0: te xandeel woowu mawaqitu linnas aw waxtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waxtu aj wa salaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer wa ca tege mooy aj màkk loolu daal la fi jariñ la ca des nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag mooy fi ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bi ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom moo xam ay saxaaba yi fen tolloon alquran bu waxee ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul ne ca ñukk waaye bul jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq bul jàppe ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu ne ko koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fa li gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu tudd nii laa def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne bu boo bind dara may sero de ma ne ko xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma trois la may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy ñu ko laajee ma ne xaw ma mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnas wal hajj wa salaam daal di indi nag leneen nag wa laysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii mooy am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa al birr mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikke kër yi min suwuriha ca ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ko ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikum al muttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la la foofu sàkk-sàkket bi jaar la foofu bu dee naaru ganaare bañ laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii dóoru yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta dina leen dugg seen néeg min abwaabiha ci jaar ci bunt ya waqtul buyuta dina leen dugg seen kër min abwaabiha ci jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek jobaa yomba am waaye loo jaarut ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xëy na tuflihoon a ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatiloo xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ngi xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatiloonakum ñu ngi xeex ak yéen wala taatadoo bu leen jalgate nag yem leen ñi ngi xeex ak yéen bu leen xeexat ñu xeexut ak yéen lool al contre waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokk tëg gàddu jaasi xeex booboo gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisay am duñ ko jënd journal arab man dé benn la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi nak juroom ñaar waye arabisay duñ jënd légui yentay dañ koy lebbil la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la war nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it non la gay def war kal ñong ci jiem ben fi nek ni waye ba moy tut dañ ci dess tam ñong ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam nga tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciow gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakalla côté bobu dañ fay am ñom xex ba yar fa dom ci mu bayyi ci luk tuba loloy xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xex leen ak ñom haythu saqiftumuhum fu ñeel leen jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ñeel leen jekko rek haythu saqiftumuhum xex leen ak ñom wa akhrijuhum genn leen min haythu akhrajukum nañ leen genné won ñoo leen genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen jekko yu ne leen genné madina lo tax yoonte bi la toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñu do ci tuara ñew na ci ñoo leen genné won ñu wa mu ne kon yeen tam genné leen ndax ngeen am ngeen dole ci bal ci sen dole rek wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla la na xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënu tuñu sey fitna moy goor ñi amatu ñu takka jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu xoo wal fitnatu ashad min al qatl di ngeen ko dée sax luñ nga wax noppalu na ku dee ñu ne noppalu na kon kay daa mel déega dàq dund gi wallahi ndeysaan wala tuqatiluhum bu leen xeex ak ñoom nag عند المسجد الحرام في كعبة بني أرمال في جاكة بني أرمال حتى يقاتلوكم فيه بابا تنو خيخين في التمام فإن قاتلوكم بني في خيخين فقتلوهم ريل اللين في سبابا تور في درب بيدا لا أكبر كذلك النين لن يدف جزاء الكافرين فيو يفري بلن يفري خيخين في كعبة خيخين اللين في fayin taw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la yalla ni balti yermi yalla ne wa qatiluhum khayr lana ñom hatta la takuna budut am fitnatun ben fitna de nga re xex lana ñom bu fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lana ñom bu fitna jog fi suñu xewut ak ñoom fitna du fi jëg waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jëg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom xata laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ko defe diine ju leer ji yàlla tabaraka taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han nekete fitna moy jank bo yar xali goori jaar fa yaako lolou ci fitna la bok ndekete fitna moy misik guddii misik beccu lolou yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabaraka fayin intahu sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom ayja ash-shahrul haram wer wu ñu hormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wu ñu hormal wi manam kula toñ ci wéru ñu hormal sañ nga fay ci wéru ñu hormal dafa am wéru ñu tuddé tam xarit non la dé ak ñu tuddé safar ñett la ñu shawal wax leen silqa dérëj dama xamul wéri hein shawal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram aja ñetti wër yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla ne la bu la ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu day xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badar bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñett yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay tiyaw jëlay do ben ko sello système bi non lay tedd tawarkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumat urumi nak qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum wel hurum yoy waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waj famani atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam kera bañu raye hamza xar dan ba genné xol bi diko yeey def ni wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi famani atada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len toñ fayu len lutal lim len toñ yefel nak nga toñ ak xale na fayo ni ko toñ lu da def wa ñaar bo neewal do la bi bu fayu lu upp lu ko def lay def so sanni xeru ndaw birig lay jël el ko pep yalla mo ne bu len def nonu kula sanni xeru sanni ko xeru kula sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa taqu la te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxelen fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam yati wa'idat lil kafirin wa ati'u allah tagen top yalla war rasul ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yirmislen la'allakum khayna turhamuna yirmislen su ko defé kon top yalla moy def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni su top yalla nak te xame wo ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li feex yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la sahaba yi doon joxlante wax ñun
1: su defé baatu taqwa bobu nak moy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas foko def set ñew ni ci bir alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukk barab ak ñent la ñew waye ci tigine yeek yoyu ñu ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu neñu muñ leen neñu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxaw legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ngeekelante dem ci lo xamne day maye ngeeramu yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gagné gi nga xamné gagné lañ ko tay té la ko sababu nekkon wuté guñu wuté ndigelu seen kilifa gogu di Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya nga xamné moy sunnatul hayati ak mi nga xamné doye di gu warta dugg ci xol juluti dul mom fu mën nek rek dafa ra nek ku deugër ko xamné ki tabaaraku ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci ngeegal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wawu dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ngeegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ngeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bop bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxna bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fil akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci alakhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirati min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asman nga bolé ko ak suuf fafalé ko yaatu way bi muy am nun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato nun gudday ben mom munu su ko wax dama adam ndax du xam nu tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul khalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asman ak suuf asman juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu lolu legi mu ng koy doye waye so fekkon dama adam mu jitu muy ñew aduna mu nek ci ben canal buñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat bo xamné so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamné mënu ñu ko roxo mu jigen té bo fa démé dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dédé waye bam jogé fofu dem ci mbuus mo mu muy biiru yaayam soko fekkon ne ko soy joge fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo uppe ci biir yaay bi timir yoon da lay wax dedet waye bimu jiddo ñew neegu yaayam neeku biir nga ne ko soy joge ci neegu yaay bi da nga demat ci gënal kër go uppe ci neegu yaay bi juroom yoon da koy weddi waye su magge ba gis kër gi da di gëm lolu su magge ba gis dekk bi da di gëm lolu su magge ba gis rew mi da di gëm lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit ci genné aduna nak bañ sool ko bu siliko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gawantu kon jëm ci aljanna jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxon na legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefri lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote dim ci sari'u gawantu len batu gawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamou fusu dundiyam da ci parachute ci li nga def do ma dama xamul ak gundum fu mu yam xamul ba am suba la xamul ba am ginaaw suba la xamul ba am tay ci ngon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gawantulen gawantulen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bo yom la xiyamé yalla tabaaraku ta'ala duma mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yom la xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu wuyu ko mu ne ko xana du ya def ak bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko limba waji tit mu ne ko suturaloon na la ci aduna kay fi mu sutural la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna loola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak loola mo jara xey loola mo jara gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak loola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax denga bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanaqas manam bo demé ci sa bi ma nek ni wasari'u ila maghfirah muy ayat timir ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfirah muy jëfi alakhirah sa dem ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabiqu ila maghfirah rawante len dem ci maghfirah muy ñeegal sa dem ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khayrat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa dem ci suratul jumaa ay juroom ñent mune fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sadima ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafazul mutanafisun li may jam yom al khiyam kuy xecio nga ci xecio waye ci wax jefu aduna bi ngay deg da koy santane santane bu mu oyefal xolal rek ba dem ci suratul mulki famshu fi manakibiha kum aduna ngay jefal ñu doxal dank famsu doxlen dank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen de cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dang ko sangu ki nga xamné ab sang la ak ki nga xamné dang ko sangu ñom ñaar boy wut sen ngeureum mo nga wut ngeureum kele nga xamne moy alakhirah bu baax kay bo di wut ngeureum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna contane alakhirah mer sa bu alakhirah mer aduna contane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hadha i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy nooru jundu di ñëw ci aduna da ngay joy lu tax fa nga joge nga daal di mer boo fi jóge di dem ca kër gële say bokk joy lu tax parce que dem bi ngay dem ca kër gële moo tax ñaari kër yooyu mbokk yi ku nekk war naa bàyyi xel ba ñu équilibré wu wala boog nga fab lu ëpp yit kële te kii moom nga bàyyi ko tubarkal yàlla neen alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe mi ngi wax muttaquuna yi ñoo ñan muttaquuna yi alladina ñooy ñi nga xam ne bokku na seen jikko yunfiquuna dañuy joxe seeni alal fi sarraa'i wa dharraa'i fi sarraa'i ci jamono yombal wa dharraa'i ak jamono jafeñ jafeñ maanaam dañoo baax ba nga xam ne lu jiitu dévaluation lañ nañ doon saraxee après dévaluation bi noonu la ñuy saraxee fi sarraa'i wa dharraa'i maanaam ñoom bu ñu bankee ak bu ñu bankul bu ñu amee ak bu ñu amul bu ñu ko soxla ak bu ñu ko soxlawul fi sarra'i wa dharra lañu joxe xam nga fim nek ni bo jekke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolou bis fi yamin fi masqaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jekki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jekki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra وينفقون في الضراء دانيو جوخي suñu amé ak yomal waye dañ joxal suñu amé ak jafagnel lolu moy seen benn jikko ñaarelu jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamné muttaquna dina ñu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamné woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu wonna mer mané ci te xamné ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi wonna mer lolu daf ko yomb wal kadhimin al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xam wu turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul len gisé li ngoy defal lolu mo tudum rafet bukut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolu bukut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu jog nak dadi wax ko defé kay djuglo woko ci lolu mom ma fi muskila amul ben mu jafagn jafagn bo xamni da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamni amna ay togn ci ñom wala bok ñum ta ci ñom ñu ñetti melo seen ñentel melo walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañu rus doko def lool moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jeglu ni sakku sutura yi sunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla lo limi woné moy dafa am khas makhsus la moy kenn du jegalé jegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé ku dul kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan moy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom moy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ñi di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci li ñi def muy ay bakkar wu hun te ñom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla ay nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xamé rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su booba yow boo muytu boo jubul ci loolu dañ tëj sa buntu tuub dama dama ni muy def mooy saa boo xam ne lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóggi aw xal ku jóggiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal yi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fasiyéene doo ko defaat ku joggeew xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faaloo ca lañ def waxuñ te fekk biñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaahum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukke seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe di wax ulaayika te du wax ne haulaayi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seenu pay maxfiratun mooy njëggal giñ doon sàkku léegi mi rabbihim bu tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya al anhaaru dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla khalidina fiha ci lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ci aljanna ja aduna bo fi nekké kër go nek ñaari leg leg nga dox gis kula dakk planche kër sapi la leg leg nga dem ci kër añ fa añ bo xane bi mo dakk sa añu kër sap añ sapi la leg leg nga aña ñaar yon ci bu jeen mu ne sapi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafé leg leg nga aña ñaar yon mafé mu sapi leg nga ni defal ci bu jeen yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ye fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal maak dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejj ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëfke di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daldi tejj fofu delu ci wat nak ci lim don nak li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qad khalad weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al-madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunu ndoxalin wo melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ardi dokhlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yagga nekke akhibatul mukazzibina mujeentul ñu ron wedde yalla dokhal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek ne seet seenu dekk way seenu nekk way ba biñu jëgé aduna fi ñu nekk nga seet rek akhibatul mukazzibin mujantal ñu wedd won yalla li nga leen di fekk mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujjok yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqina ci nga xamne ño am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين من جلدي دي واخ صحابي واي دي واخ كيب كو دغ القران واي دي واخ كيب كو القران نراك سوتيو من ولا تهنوا ولا تهنوا بولن رغال ولا تهنوا بولن ديدي ولا تحزنوا بولن تيب وانتم تيين جلتنا للورني الاعلون يدي فيتكو كوليين in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen leen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neeku ci yeen loolu umar dal wax radhiyallahu anhu dal wax ni bu leen defene ay pexel ñi gagne goñi bu leen defene ay pexel ñi dakké goñi ñaar lañuy dakké goñi al iman wa taqwa gem yalla ak ragal yalla legi nak su ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu dal wax mom umar ibn khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu li ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay gum gaj na leen ay jasi faqad masal qawma laal na leen gañ nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen leen gagné tay nonu ngeen leen gagné won ba ngeen xexé badr yeen leen gagné won ñu xex tay ñu gagné leen mu ne kon iyamsakum kharhum faqad massal haw qawm qarhum mithluhu su leen jaasi dalé tay mu nek gom su leen jaasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fu jaasi ak yoy faqad massal qawm qarhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na leen wa tilkal ayyamu fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawilu ha bayna nnas dan koy aylantom nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayka tay dal yow ëllëg sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay contane suba nga mer mu ne noonu rek la aduna tëdd nag waliyaalama ajit na xam allahu yàlla alladina amanu ñi nga xam ne gëm nañu wa yattaxisa minkum mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa way seede mu jàpp ci yéen suhadaa ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa ñoo xam ne dañu sayid fi sabilillahi ci woon yàlla bi nicmati shahada wallahu ta yàlla laa yuxibu bëggul azalimina tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi dugg ci biir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg ko jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defet tey bi yéen a waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu wallahu laa yuxibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañ ñii mu ne wali yumahilu allahu yàlla dafa bëgg a segg alladina amanoo ñi gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkafirina yéefar yi segg fii wali yumahila yunaqihim wa yutahiruhum min azunub wa yumayiza almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñi wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mag boo fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caq la woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi togg ko ba mu ñor xom mu nekkaatum ndox mu dor koo fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xool nga fi mu jaar ba muy lasa nekk takkaay bu rafet dama damay fuuf la yàlla jaareeg moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fuuf jaareeg nit ba mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu sama ko tegee nanga mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka wa taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wuur na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abrar ñi jege suñu borom tabaraka wa taala te gëm ko ñooy gën a mucc ay nattu ñi nga xam ne ñoom dañoo nekk ci tabaraka allah ci yeneen naka noonu fi mu nekk nii école élève bi jàngi bu examen jotee moom mooy wax épreuve dafa jafe dafa yomb waaye ki nga xam ne moom nekkul classe nekkul sënn xanaa mi ngi fi mu nekk moom lu yoonam ci épreuve jafe wala yooyu moo di kon tabaraka taala ki muy nattu mooy ki ko gëm te wut si ko wala yumahida allahu alladina amanu wa yamxaqa alkafirin bu ko defee mu daal di raaf ñi nga xam ne ñooy yëfari wala munafiquuna yuhlikuhum shay'an fa shay'a maanaam bu yàlla seggee rek ba ber muminuuna yi rek dina mën a raaf kafiruna yi waaye li feeg mumin na kafir na ñoo jaxasoo nag du ñu leen mën a segg moo tax boo bëggee dem ca tool ba di bay boo xollee sa gerte ba noppi da ngay wut benn tame dugal ci gerte gi yëngal ko su ko defee ñu wërte dem tool ñëpp dañuy wadd gerte yu xar yi wadd buuse yi wadd ñoom lañ tuddee sax sax yi ñoom ñëpp ñu wadd bu ko defee kemb yu baax yi war a dem tool nag ñoom ñooy dem tool ñu yóbbu leen ca tool ya ful leen ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu ñibbi si indiwaale seeni morom wa yamxaq alkafirin su ko defee nag yamxaq alkafirin mooy nag gàncax bu sax sax si nag muy buuse beeg gerte yu xaree yooyu ñoo ñoom du ñu dem tool parce que ñoom bu ñëwee du indi kenn ndax ku ji buuse doo deqi ku ji gerte buuse doo deqi ku ji gerte gu xarit doo deqi moo tax ñu leen di segg bàyyi leen fii loolu itam ne yàlla tabaraka wa taala jublu nag ci nattu ab julit moo tax mu koy natt nag mu ne am xasibtum wala boog da ngeen a yaakaar an tadxulu ljannata ngeen dee rek waaxu dugg aljanna wala ma yaalam illahu te yàlla xamagut alladina jaadu minkum ñii kër këri ci yin wa yaalamu mohamad assabirina muñ kër yi yàlla ni déedét bi demi noonu balaa ngeen dem aljanna fii lay leere ñu xam alladina jaadu minkum ñii kër këri ñu xàmmee leen léegi wa yaalamu assabirina mu xam muñ kër yi looloo tax mu leen di booleeg ñi nga xam ne ñooy ay noonam ngeen di songoog ñoom ndax yàlla xam ana ñan ñooy mujahiduna yi ñii kër këri ana ñan ñooy kër këri pour dina taxaw wa yaalamu assabirin baatu jihaad jahada mooy taxarraka kër këri na kër këri mooy soo tollee ci jox diine say xalaat jox ko ko soo tollee ci jox ko sa temps jox ko ko soo tollee jox ko sa stuut jox ko ko yooyu su an lépp lu mu ànd rek ñaari mu jub astuut temps ak astuut ak temps ak ci xalaat lu mu ànd rek ñaari mu tàmbalee jub moo tax tabaraka wa taala di jëfandiku lu bare bari baatu jihaad wa yaalamu assabirina mu xam muñ kat yi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngen muy wax sahaba yi tamannawna al mauta dem mebet de don wax ne cey bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jiti ngeen dajé jihad fa qad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg len ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekk ci bir xare bi metti am jenn way ji yuxu ci bir dak ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibar bi dal di jadd ci bir gaay na di koy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yonentiya 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len fatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa fatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen waybatiku ala aqabikum dal ci seen testen dal ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi dal ci seen testen ya xam fala yadura la shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool do ñal dara wa sayyidillahu yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu ñu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tur muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tur waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasul motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mo di muhammad yalla ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara banasi musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci tur wi mu da jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu teggin tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baakha bax ndax sheytaane mën nay taraxis lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci wax mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin mu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñuko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul ba demi surtu al-ahzab da ngay dem ba surtu al-ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fa fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def ken du ko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak neul ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum dubai ken mom du baye ken ba ngeen nan djel na soxna domam du baye ken fofu foko mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it foko mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fath aya ñaap ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar mi mom tabaraku taala mun kon salawatu wa salamu alayhi yunus dong la mun ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax
2: lo dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngolé so bëggé dal li ngay waraté jall so bëggé dal li nga jangalé jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yor lo dik yor lo kay yor lo ardoise nab lo sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte dañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dug alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs ni melni so jeli gele mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé tok ak ñi amul du leen yomb lu defé la dina ñew ci kanam legi borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy tok ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy tok ak ñi am ndax so defé lu leg leg chauffeur yi tok mo leen digënal chauffeur yi tok ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci su bëgg wala ashiyyi ak ci ngol lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeerëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sabadi anhum ci ñoom soko defé bu baba turid ya ngay bëgg zinatul hayatid dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñëla rek su baba turid ya ngay bëgg bëgg zinatul hayatid dunya taru aduna ngok aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ak nonu lool di ñew ci saaru lepp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërum lool ak zinatul hayat dunya la lool ak zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jegi gaay yi ndax gaay yi kat ñom ñu gëna wajha Allah te yow su sabat jegi ñi rek turidu zinatul hayat dunya te kon su baba ñom dañ lay daal di raw te señ war ko fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuy doona fi nekal hayatu dunya na la fexé ba bul sa talibé raw ndax ñom yuy doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñom sa talibé yi di sét ño xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñom yalla mu ne ko su boba légui nak turidu sunatul hayatu dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci derbi lako moy rek turidu sunatul hayatu dunya te aduna mi kat waxon na ci tambu yebane lu fi nek da nga ko tassal wala tuti' bul tap mukla yow yonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam am zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina nako bul ko top muy ben ayib ben ayib ma non ayib ñak sura la yalla ci sey mbir ayib ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lumu nek nek kilifa lumu nek nek njit lumu nek nek ay ay shurafa ci walu ni nga lan gisee mune mu nek ku mel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ci top ban nga xam ni nga xamé né téna la top ku modul fatlikou nun la la téré top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top ban nga xam fum daanu nga daanu kuy top ban nga xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta tim biram day nek waxtu nek mbir mu upp dañ uppal ku saggane fatlikou yalla top sa banex da ngay uppal ndax top katu banex ñaar day uppal moy do am ay frein té auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi nekkon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko yow moy auto la bu nek sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wone la kamb ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ ci dugg waye bu nek ku mux ci kamb ngi ci ku mux ba wa ñu ko conducteur mëno dawal auto wala tut man akhfalna qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagal top sa bang nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yepp mu ci balay do nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amul taqwa nak moy amulo alor amulo frein bu le pousser dal man nga kakay jeñ wax du nga xit xala yu ne ci mbedd mi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñaar fuk ak juroom ñent wa qul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu ben mir la mu am solo moy liberté liberté pas pas liberté pas pas faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi nga xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñ kat yi ñan ñoy toñ kat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd ya nga bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahat bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñoy dugg sawar buñ fa duggé tak tak la daf len di wër teggu len ci walu wala ahat bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ngay jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaru alakhirah wa tangut bari na ñu ragal ya ñeegul du yalla dafa dañu xamul sawara wala mbaga muñu ko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi yëk doon aw xal ne ko nala ko jox buma bo tiye xal ni lu mat juroom minute nala jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko ne ko ni sanni ko mala ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak la gay wa yalla ne ñu dugg sawara ndax wedd giñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xane ma ngay bax kel muhli mel nit ñu luy wax Allahu akbar kel muhli mi ngi mel ni ci lu wañax, wala boog mi ngi mel ni diw gu saas. Kay mooy jaa fi lxadis maaun ka ukuli zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa in yastaqisu bu ñu sàkkoo xettilikum ngir ma yuxaasu ñu xettile leen bima in ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kël mu yi ba mel ni cin lu wañax le kël mu yi ba mel ni diw gu saas te rosee guñ ko.

0: la tere soit xarit la tere te ku déggoon arab la moomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu. ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñaar muttaqiina fiha dañuy sëhoonu ala al araiki ca seen gànganaay ya ala al araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya. ibn abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sana'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi khatum dukki fuk khatum ñet témèr ak juroom ñen fa juroom ñet manam fofu da la bëgg wax mom ibn abbas mom mi nekkon foré xéed wi mu ne araik muy tuddukaay yooye wala suhunu kay dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te it day yaatu ba tol ni diggante Sanaa ak Ayla day yaatu day gudd ba tol ni diggante àdduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu guddile doon lu yaatu lay doon te it yowmal xiyaam kenn du suhunu sonn suhunu nim neexe yowmal xiyaam kenn du suhunu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fuddu ak suhunu ci ita dëm fuddu ak suhunu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn ni'ma thawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu bi wax aljan mu ne ni'ma thawaabu bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tegge ko. gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yi ñu ci ame nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla. ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñu ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mën nang ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa samana laha loolu tax ba li génn woon ashabul kaf ca quntuma moo génn woon a cheikh umar al fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Bandiagara moo génn woon moom cheikh al hadj malik ca njaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane indi ko Thiès indi ko Dakar delu ko yóbbu waat Tivaouane loolaa génn woon membre tubaab radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wér ak ñële mel ni ko ñoom. juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashabul kaf. juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallah insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat nuun ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor bi yëpp da ngeen ci yàlla yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañuy li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona da ngay gaddu say bàkkaar waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bàkkaaram dara kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu ginnaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu di dalu ak mbollem mbokk yi way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu diñu deglu aljuma ji jot ci ñet waxtu ak ñenti waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor bi ñëwé muy def tafsir bi bëf bu set bu ñetti waxtu joté japp ñenti waxtu alhamdullilah yalna yalla gëna dëgeural ki nga xamné mo nekk ci bop bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may doole katan ba li nga xamné mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamné moy wërsegum nekk muuram yalla mo nga ko té yomb na ko di dalu ak ñi nga xamne ñi ñi deglu fukki wër yi ak ñaar ndax dana dama buy jokko ak nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine mën na am wax lo xamne li bëf dana ñu wax ne lutax nguur ci wax li wala li nguur ci wax ëpp na waye doom adam momatu al-tamawilla yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñepp barkel suñu bind tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon bind tay bi mi ngi doore ci suratu al-kahf aya fanwer ak ñaar di sar bo xamne ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yeesu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci suñu borom tabaraku taala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ño nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aya jeri jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bimu nappe kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari toliya mudi ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci kanam ki nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gemul ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gem ne mom moko mom yalla neena wadrib lahum saddal len masalan misal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom doom adam yeb masalan am misal misal ni moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahi ci garab bi tandarna yi wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamne dina fek ngelaw yi ba du yaq tol bi waye it nak dina meñ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko jëfëndiko bo xamne lenn nekk daan ko ci def ñun ni ñi def ay ruy ay fone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yo xamne yu neex la waye nekk yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tandarma lek ko day faj ñaari faj faj day faj febar waye dinaay faj kiif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an bay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñom nawé nga xamne ñom mbay yu gatt lañu bokku ñu mbay garab yu guddé nga xamne moy naxi loolu lepp amna ci biir tool waji yalla mu ne kilkal jannate yi ñaari tool yef atat ukluha ukluha ben bu nek indina li nga xamne moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financer won dal tool bu indina lako nak atat ukla ukluha tool bu ne bi ci waji defé lu nak 500000 tool bu indina 500000 yoy ba nopi nak indi wat leneen lo xamne li tool nañ lolé walam tazlim minhu pertu ja shay an dara walam tazlim minhu pertu ja shay an dara yim ci ñak ca pert waye daf ci bénéfice wo ci toolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen ne do adama leg leg bi def bu ko yoré ci posam da la defé mom moy sefu ñepp da la di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla nekk li ci waji yalla mu ne wa fajjarna ñu balal khilalahuma ci digeun ci biir tool ya na xaram dex waji du dem di wuti foras waji posiwul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci biir tool yi na xaram dex jannay la ju tabarakallah li lepp yalla tabarakallah defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon yi la ko yalla defal ñaari tool tool bu nek am raisin tardu nak mu wërele ko ay garab yi tandarna digënté tool yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut fukime salat yoy yep dara manki wut ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tool yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nagaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sorti ci wala dex gi koy toyal noonu waxtaani la ko sa marté meñ juróom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juróom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tool jafena waye tool bo xamne région yi da fay meñ jafena tool bo xamne bi garab yi tan ma xur bam daj kep jafena tool bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tool bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafena tool bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana def gañ ni jafena wakala lahu samar ba nopi nak di meñ la mara meñ yalla mu deggul la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaitam ba ana ndom bi ngan andal te mom mugal yalla te amul alal mu ne ko wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala epele malan alal lu la ñëk nak waji mala epele alal duma sam morom duma sam morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka malan mala epp alal ngeen degg benn dawte ak nonu ci tolu waji liko yalla dafa yépp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mu ne waji ana aktharu minka malan mala epp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando mu ñaari mbir xam nga xaalif moy classé andano yi xaalif moy classé andano yi fo fekk ay andano ñaari bo la jé rek li ci ëpp dañuy tolo ay niveau xaalif xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jang amaguñu ñaari fo la fekk ñuy ataya ay ñaar dërëm ki 25 ak yoyu ku participe lu do nan fofu lañuy ton bu ñu démé ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis koku commencé jafé gis léleen romb groupe bi yëkëti leen loxo léleen salé sama gaay yéen ñu ma ngi gondu ci ñew léleen mo leen di payé akaya léleen mu sëgg bañ leen di payé loolu moy jall ba nga xamné légui nekk na lu dara nekk ak directeur wala leneen lo xamné li koy na fofu la gaay noppé gis rawati na buñ ko falé ab député wala ministre su baba nak légui mu naan gaay xam nga amatu ma jot légui affaire non manam xaaliss moy taraf nit ñi ku ci bawul xal motax borom mi yoy ñaar léleen ñoy and mi yaa di ay léleen ñoy and sufuru fi leg leg ñoy togando tabarkallah naka nonu kul hisbi bima ladayhim fariqun waji nako mala gën ay andando ndax mala ëpp alal muy ñaari mbir wa dakhala jannatahu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci benn ak ci di xol gis ni mbay mi mel tandarma ji karat jeeg nawe ji salat yi nekk fi mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loox yi ci ginnaawam wa huwa zalimun li nafsihi yàlla nee na mu ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale qaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaru na àll njëla war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire
1: mu leen seetaan ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoonni moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du la wax dindi seytaane jàpp nit ñi noonu boo nee meew mu ne ah yow daal meewut amul solo daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waad al xaq dig bu dugg wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige te ka soo seetloo waxin wi daf ne waad al xaq la leen yàlla dig wa waadtukum moom wu ko fi waad al xaq ndax moom xam na ne yorul dara moom seytaan yorul dara. Yim bëgg mooy jëmale gaañe fu mu bëggoon ñu jëmale rek, lam ne woon la aqudan lahum siraataka almustaqim. Bi mu waxee yu nekk ci meeting bi, suñu borom tabaraka wa taala ne ko may ma ci misaal daal di koy tontu ci suratu Yasin. Ñu daal di taxawal ma xam ci taxawukaay boobu suma borom daal di ne nit ñi, alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaani mi? Doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay, mooy leen innahu lakum aduwwun mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu leen kenn cib noonu ku dul kii. Ñu ne ah kay, wa ana a'buduni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi? Ñu ne ah kay, hasa siratu mustaqim, xanaa yëbalum woon ab yonente bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen fii mu jaar moo yoon bu jub bi? Nit ñu ne ah kay, yàlla ni waaw. Wa laqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw. Mu ne waaw, afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel? Nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sawara ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi nii mooy waada ko mu leen wax léegi. Kuntum tuwaadoon islawhaal yowmat ma kuntum takfur, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. Nit ñi daal di yuuxandoo sarax ñu mu ne alyawma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax man tey. Allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci duskur boobu. Moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki, law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa sair. Yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. Iblis daal di jëlaat waxukaay ga, bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. Wa ma kaana lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër, góor ñi duma woon seeni soxna. Man daal aw mu woon benn pouvoir ci yéen illa an da'awtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Illa an da'awtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan. Waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaar mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca. Foofu rek la gaa yi nekk ay jàmbaar. Mu ne illa an da'awtukum, lu dul ma wooleen, léeg-léeg ma wooleen ci itam ak ngeen ñëw, léeg-léeg ma wooleen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. Fastajabtum lii ngeen wuy sima falaa talumuni, bu ma ci kenn yedd nag, bu ma ci kenn jàll baam ah waloomu anfusukum, yedd leen seen bopp. La tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna dhanba dhanbukum, tegal rek ñàkk ngor gim leen jaay, bu ma ci kenn jàll baat. Kuy yedd na nga yendu sa bopp, bakkaar bi du sama bakkaar man tey, seen bakkaar la yéen. Man waxoon naa lu leer la aqudana lahum siraataka al mustaqim, yéen a ko gëmutoon rek. Ma ana bi musriqikum, man mënuma leen a xatili, mu ne nit ñi man mënuma leen a xatili ci sawara. Wa ma antum bi musriqiya, yéen it du yéen a may xatili, ci xet le du yeen du man cetetet ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiyya munu len ma xetli munuma len xetli ay ma ana bi muqisikum wa la antum bi muqisiyya min azabillah inni man shaytani shaytan muni inni man shaytani kafartu weddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu day soo seetee bindu na alquran bima ashraktumu ni ci riwaaya xas mel ni mënoon na ne bima ashraktumu ni waaye bo arab boo waxee benn baab ci mujjantal ba nga yokk ca genn yaa arab bu mujj ba nga maas ko ci suuf la ngay moom danga koy moom ashraktumu ni kon da koy moom waaye ginnaaw day bañ ne defluñ ko dara mu ne far bima ashraktumu ni min qablu waaw ndax buñ la jiñoon mel ni mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junni jàmbur ngay lank di lank mu yàgg nga ne waaw léegi damaa ci avancé juróomi junni wala boog junni ñu ne akkon ngay yow a moo tax seytaane fexe ba waxul bima ashraktumu ni mu ne bima ashraktumu ni min qablu ci bindin biñ bind déere bi tabarakallah seytaane mu ne leen inna zalimina bokkaale kat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla nañ ci yàlla musal loolu kon mooy xutbab iblis boobu nga xam ne xutba la boo xam ne bii daf koy wax fa yaqusu ahlu nnaari fi lawmi iblis wa taqriihi fa yaqumu fi ma baynahum xatiban bima axbara anhu alquran ba dama ci alfaqru rasi jukki fukk ak juróom ñeent xatum téeméer ak fukk noone la ko ca waxe ne ko nu ba demee ca alxasan mu ne yaqifu iblis yowm alxiyaam xatiban fi jahannam ala minbarin min naar yasmauhu alxalaiq jamian tafsiru alqurtubi jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn iblis day taxaw xutba ci minbar ca sawara yépp di ko dégg ba daje ba jeexee nag mu ànd ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom nettaliwut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ña gëm wa amilu salihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtihaa coron nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidina way saxlañu fiihaa ca xéewal googee aljanna joojee bi isni rabbihim ci seen ndigalu borom taxiyatuhum seen nuyoo nag fiihaa ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek aljanna kenn du fa nuyoo sa morom assalaamu aleykum déedéet salaamun qawlan min rabbin rahim salaam rek ndax assalaamu aleykum mooy yal na ngeen am jàmm te jàmm ngi yem ci dugg aljanna jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar ndax duutu am aw ay ndax koo xam ne duutoo joxe dépense duutoo dem liggéey duutoo julli duutoo woor duutoo sonn duutoo ñaq duutoo xiif duutoo mar jàmm munu tetawee si loolu yàlla nañ fi yàlla dugal yàlla tabaraka wa taala nettali kon ñu gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm ña ca des nag jarul laaj moom nettaliwula ko moomit waaw ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araaf gisoo ko jarul laaj jarul laaj moo tax fii di yàlla mu waxee allazina amanu la wax fan jëm ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah yàlla ñu ci yàlla musal alam tara xanaa xamu alam tara xanaa gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi surati ibrahim aaye ñaar fukk ak ñeent naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey. Yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey, maanaam baat bu baax ci garab gu baax. Garab gu baax gi asluha dàq bi saabitun mi ngi sax dëgër këm, wa faruha carya fi samaa'i ma nga wuti asamaan. Garab gu baax bu demee ci ñi jëmbat ay garab, bu ñu waxee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot, ñu fab garab gu baax def ca biir, da ngay daal di gis faruha fi samaa, car yi jëm asamaan, ñu tàmbalee suuxat. Garab ga day mujj ci di indi ukulaha meññitam kulla xiinin, waxtu wu nekk, waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat, wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ, bi isni rabbiha, ci ndigulu boromam subhanahu wa taala. Baat bu baax it noonu la mel. Moo di soo waxee baatu yiw, baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulla xiin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng cariwuti asamaan di meññ waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu lamthal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas, ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon, ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab ya ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uccus sat dañ ko duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf jël ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ca noona mën a cegg ci kaw rek, min fawqil ardi, ci kaw suuf rek noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaawit noonu la mel, wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek dama koo dégg rek ci gaa yi, ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel, moo tax wax day yiw baax teey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allasina amanu, ñi ko gëm bil qawli thabiti, ci wax ju sax. Yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli thabiti, ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati. Saxal leen ci yàlla jàll saxal. Baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd, dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah, léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah. Yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca. Yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allasina amanu, ñi gëm bil qawli thabiti, ci wax ju sax. Fil xayaati dunya, ci dundu adduna gii. Wa fil axira, su alaxira it nag moo di fil qabri. Hadis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dhalika qawluhu taala yusabbitu llahu allasina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunya wa fi laxira. Hadis boobu axrajahu almuslim, firin wiit noonu la tabari firee wax jooji. Wa yadulu llahu, yàlla sànq azzalimina bokkaale kat ya wa yafalu llahu taala mooy def ma yachaau lu ko neex. yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jote. alam tara xanaa gisu ila allazina ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati nicmatallahi xéewal yàlla yi. yàlla dal ni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan santuñu ko. te waxoon na keroog ne la in chakartum bu ñu santee la azidannakum waat na naa leen dolli. ñii nag santuñu ko waaye baddalu dañoo weccaxndikoo nicmatallahi xéewal yàlla yi kufran ci kéefër. wa axalloo ñu wàcc nag xawmahum seenu nit daaral bawaar këruk alkade. baat bi nicmata moom la olof daan wax ndax ñi buñ daan jàng nicmata taajoor. ndax nii nga gise ñu binde nicmata miinoo ko woon bu fekkee riwaaya xafs nga yor. ndax taa majruur lañ ko binde muy taa boo xam dafa tàllu. fukki nicmata ak benn ñoo nekk ci alquran yuñ binde noonu ñu koy tuddee nicmata taajoor. mag ñi daañ ko wax sappoy góo wala ñu wax ko yëhun fukk la ak benn. baqara, ali imran, maida, ibrahima ñaar, nahli ñett, luqman, fatire tour muy fukki ak benn ci nicmata. lu dul bii nag boo fa fekkee boo fa demee xëy lañ koy binde boo xam ne day am ñaar tomb ca kaw. mag ñi daan ko wax nicmata taajoor. am na it rahmata ak sunnata ak yu demee ni ko yooyu xëy na bu ñu ci toll daañ ko jéem a indi. alam tara xanaa gisoo ila allazina ci ñi nga xam ne baddalu soppar ci nañu nicmatallahi xéewal yàlla yi kufran ak weddi. wa axalloo ñu wàcc qawmahum seen nit ñi bañ ko defee daaral ba waar këruk alkane. këruk alkane jahannama këruk alkane googu jahannama mooy jahannam. yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ñañu wàcc daaral ba waar. wa bisa naqarina alqaraar soxwaay boobu di jahannam. yàlla jàlla musal. kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak seen ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañu koy taxawal. ñi ngi jégglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoog ñoom ñoo bokk tafsir bi. ñi ngi ñuy bind tabarkàlla waxtu yu moo dul may ñu lim leen waaye bëri nañu lool. ñenn ñi ay kaang lañu mokk nañu alquran. ñenn ñi ay sëriñ lañu tabarkàlla ca fa ñu nekk ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarkàlla tafsir bi alhamdulilahi rabil alamin. ñu ngi bokk ñun ñëpp di sant yàlla di wax ne yàlla buñ ci gis suñu bopp. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale bi suñu mbokk Papa Dia. yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la sëmb dimbali leen dimbale ñu. gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarkàlla. weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
0: wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawaatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonentim bi salallahu alayhi wasallam di mu sunañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru alquran alkarim bi leen rajo doon yaa di defal ajjuma ju jot ci waxtu wi. xam ngeen ne bind bii daal su ñu ngi taxawoon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent waaye bopp bi mu nekk bopp wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juróom ñett muy alam tara ila allazina baddalu nicmatallah. suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu toll dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu dindit ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkut ak ñun ko xéewale. ndax yàlla dafa bëgg su xéewalee nit ñu sant ko ci xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu yi. ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn bi ñu ko xéewalee ni ñu def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xana xamu ñaar yëpp dem ñu ko wax waaye mi ngi aaji wàcca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee sant ñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa ahallu ñëwaat ca qawmuhum seen mbokk ya daaral ba waar këru alkale ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiruna ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi ni'ma wa kafaru bihi wa kazzabuhu fabtalahum allahu bil qahti wal jabb nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xarumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la defal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljadbu te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu njal musa ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ ci yàlla musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dundul naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax liñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sa bili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom la ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ñu ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seenu mujj yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génne àdduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow muhammad salallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen nee na yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi la gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhi al akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu ñu jot nga defe ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu ñu jot nga defe ko ni ko sharia santaanee loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgalee waxal nit ñi ne leen buñ taxawale julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci xomp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli
1: julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul. Yàlla sant julit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka. Si ran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaaniyatan ñu koy def ci lu aw jub yëpp. Si ran wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg. Si ran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy. Wa alaaniya wu seen ji baax na ndax danga soññ ñu daawul joxe ñu gis kuy joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe. Mu ne waaye li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe si ran wa alaaniya. Min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa. Laa bay'un fihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa. Baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay. Yowmal qiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am. loola tax mu ne yowmun laa bay'un fihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd. Wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wiw da ngay defee ne du mat looloo koy waral. Xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee. Wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase. Mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue. yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf. ndax ma mu ne inni jaain fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l jinn wal insa illa liyaabuduun. wàcce moo nit ak jinn lu dul ngir ñu jàmm. ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo. maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa razaq. nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo. ni nga koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal. moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor. waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir. nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon. waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara. mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees. waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. tabaarakala loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ Saalihu yàlla yàlla yokk ko wér. kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy. mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom-ñaari asamaan. juróom la yàlla ne fakuluhu lekk leen ko hanian maria lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen muy loo xam ne lu dagan la ci yéen. xalaalan tayiba al mawhubu xalaalan tayiba mu dagante tey. kon jigéen sañ na liñ ko may may bu njëkk mu comp ca gëlloowaat ki nga xam ne mooy jëkkëram loolu dagan na. dagan na it mu jël lépp tabaarakallah jëfandikoo ko. daganut nag daganut ci yaayam wala bàjjanam wala bàyyam ñu jël may googee séddale ko ay kantaam séddale ko ay bàjjanam kenn ku nekk bu ciit ga jotee nga ñëw indi ab junni wala nga indi ab sir loola riba la te bépp sëy boo xam ne dafa lalu ci kaw riba yàlla nee na déclaré naa guerre jabar ja déclaré jëkkër ja déclaré goroya te kuy guerre ak yàlla noo mën a def da nga daanu. loola kon moytu ko mooy li nga xam ne moo gën
0: di ko jëfe te yàlla nag dañ koy ragal. Képp kum ne danaa guerre ak yow bu yeboo nga defaru te xam ne noo mën a def loo yor ci ngànnay bu doy mukk tabarkàlla say xalaat du doy dutoo far nelaw. Yàlla moom ku mën a guerre la, ndax am na ci soldaaram yi ku ñuy wax njëréer soccet bu ko yebalee ci réew képp waa réew mu tàmbalee sonn waxuma laa bu jëloon nag yeneen ak yeneen ak yi nga xam duñu ko gis. Mu dellu si waat ci jërim yi, wala tuutu sufahaa, bu leen jox jërim yi nga xam ne seen xel mëtagut, bu leen leen jox amwaalakum seeni alal, àllëk yi seen alal jii nga xam ne ja'alallahu lakum, yàlla defal na leen ko qiyaaman, muy taxawukaay muy ndëgër laay, seen alal ji nga xam ne yéene ko yor, yor alali jërim. Mu ne bu leen ko jox jërim yi te fekk ñu am sufahaa lañ, la tuuti safihan maalahu wa huwa allazi yufsiduhu bi suui tadbiriyi sabiyan kaana aw rajulan zakaran kaana aw unsa. Loolu la Tabari wax. Safi mooy koo xam ne boo ko joxoonu junni ne ko demal marché jënd ca nangam du xam luñ koy delloo, mën naa nekk safi. Waa di yaayam da koo jox yaari fukk ne ko demal marché nga jënd soow, bii nga jënd soow, bii nga jënd cere. Mu dem ba marché, la marché bay sori sori mu wëññi koo fa di jooy, ñëw ba ci kër gi yaayam ne ko looy jooy, mu ne damaa xamul ñaari fukk yi ban laa ciy jëndee soow. Kooku mooy safi, kooku bu kenn jox alal. Kooku la yàlla lay wax ne bu leen leen jox seen alal ji nga xam ne yàlla defal leen ko xiyaaman, muy ndëgër lay. Lu ñuy def nag mu ne warsuquhum fiha, na ngeen leen ci wërsëgal, na ngeen leen ci wutal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan, añ reer ndékki. Waksuuhum, na ngeen leen ca waddu, da ngeen leen ca xottil ca xaalis boobee. Wa quulu lahum, te ngeen wax leen xawlan macrufa, waxi njëkk. Ku yor alalu jërim bàyyam nekku fi soo koy defal dee ko wax waxi njëkk, dee ko wax ne sa paap bàyyi woon na fi 3 millions, dëndal naa la ci yére nangam 2 junni wala 3 junni. Ah ba bis sàngam amuñu woon añ ci lañ añoon, fas wii yow laa ko ci jëndal. Na nga koy wax xawla macrufa, waxi njëkk, teyit nay ami seede. Wabtalu, bu ngeen leen bëgg a jox alal ji nag na ngeen nattu alyataama, jërim yi, xata ida balagu nikaaxa, ba ñu mat a denc bu ñu dee jigéen, wala ba ñu mat a takk bu ñu dee góor. Na ngeen leen yore di leen testé guddi ak bëccëg, saa su nekk di seet ba xam xam nañ xaalis, ba xam seen xel mat na wala matul, saa su nekk ngeen koy seet. Xata ida balagu nikaaxa, ba ñu mat a tànk. Fa in aanastum minhum rusda, bu ngeen génne koo ci ñoom ak njub, xam ne xel mi mat na, mën naa ñàkk yàq al aral, warsuquhum wala fadfau ilayhim, jox leen leen amwaalahum seeni alal. Fadfau, jox leen ilayhim, ci ñoom amwaalahum seeni alal. Jërim bi nga yor alalam mu dem ba mën koo sàmmal boppam, yàlla nee na nag bu ko denc la alalam. Alal ca poosu borom mën na faa yendu, mën na faa fanaan. Ginnaaw léegi xam na xaalis, léegi yëkkatil xaalis ba jox ko. Wala taakuluha, waay waay bu leen ko lekk, israfan ci yàq, waay waay bu leen ko lekk, wa bidaaran, ak ci njëkkalante an yakburu, bala ñoo màgg. Yor ab jërim ñu ne la sa amee 18 ans wala 15 mbaas ma sa wëree da nga ko war a jox alalam, nga ne xaarama parafitoo ci tàmbali léegi soppi na nga daan lekke, di defarlu ay ganaar, di jënd ay yeneen lenn lu lekk nga lekk ko, ne léegi tey mu màgg alal ji jóg sama loxo, kon balaa jóg sama loxo naa ci lekk gaaw. Yàlla ne bu leen ko def, bu leen ko def. Wala taakuluha, bu leen ko lekk israfan ci yàq, wa bidaaran, ak njëkkalante an yakburu, ci ba ñuy màgg, bu leen ko def mukk. Alal ji nga yor daal jërim yor ko, na nga ci maandu. Wa man kaana ghaniyan, mu ne koo xam ne da ngaa nekk ku am ci yéen, am nga alal ju bari, ñu dénk la ab jërim, jël alalam jox la, képp ku mel noonu ci yéen fal yastaafif, na fegu, na yem ci alali boppam képp. Fal yaafu an maalil yatim wala yaqus ajran ala wisaayatihi, na yem ci alalam jooju, bum ca lekk dara, bum ca jëmuwut ak pay ci yor gim ko yor, na yem ci li nga xam ne moom mooy alalam, waaye bu mu dugg ci alali jërim ba. Lu tax? Parce que moom dafa nekk ghani. Wa man kaana faqiran, koo xam ne nag da ngaa yor ab jërim, ñu jox la alalam, waaye yow faqir nga amoo dara dara dara. Ku mel noonu fal yakul na lekk ka alal ja, waaye bil maarufi ci njëkk, na ca lekk lekkin wu jaadu, na ca lekk lekkin wu rafet. Bul jël alal ja di ca takkub siir, bul jël alal ja di ca jënd ay ganaar, bul jël alal ja di ca tukki, bul jël alal ja di ko saax saaxee. Mu ne bu leen ko def, ku ko def ci yéen dugg nga ci loo xam ne xamuloo ko. Fa isa dafa'tum, su ngeen demee bay jox, ilayhim ci ñoom amwaalahum seen alal ya, su jirim ba demee ba mag mat na léegi, ngeen nar la jox seen alal. Fa ashhidu alayhim, ni ngeen ko wutal ay seede, ni ngeen ko wutal ay seede, ndax ëllëg su ne joxuuma seede yeen joxoon na la. Ëllëg soo bëggee ne joxoon naa ko te fekk joxoo ko, seedee na joxoo ko woon, na ngeen wut ay seede. Wa kafa billahi xasiba, yàlla nag moom doy na régle, yàlla doy na régle ci seede soosu. Moo di bu yomal xiyaamee loolu fu mu jaar, yàlla moom tabaraka taala dina ko mën a régle, régle li moo xam ne wii woowa mooy wii jaar ci yoon tabarakalla. Yàlla nee na lirrijaali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun, yir rijaali góor ñi am nañu nasibun wàll mimma taraka ci li nga xam ne bàyyi na ko alwalidaani ñaari wajur. Góor gu nekk bu sa ñaari wajur faatoo, sa papa wala sa yaay wala sa maam wala aqrabuna ak say mbokk, sa frère boo bokkal nday ak bàyyi wala boo bokkal bàyyi képp nday képp walil nisaai, jigéen ñi am nañ nasibun ab cir noonu mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun, li nga xam ne ñaari wajur bàyyi nañ ko ak jegeñaale. Loolu ci wàllu mirage moo di day wane ne góor am na aq, jigéen am na aq, waaye la koy waral nag mooy nasab, moo di aw askan, muy kii moo la jur wala yow yaa ko jur, kii yéen a bokk. Mu di nit moom benn, muy usul wala muy furuuc wala xawaasi. Dinañ ci ñëw incha allah ci risal saqalay ni ci tëralin bu gën a yaatu, ndax miraas mi dina xat ci tafsir bi. Mu ne alal jooju nag mimma qalla, mooy la tuuti minhu ca moom aw kasura mbaalu bari. Alal ji nga xam ne dañ koo war a séddale ci ginnaaw bi nit ki faatoo, bu dee lu bare bu dee lu tuuteeg lépp dafay nekk loo xam ne góor dina ci am nasibun, jigéen dina ci am nasibun. Mu ne loolu nag nekk nasiban mafruda, cir boo xam ne ciri farata la, ciru farata. Nasiban maqtuan faradahu llahu bi sharcihi alaadil wa kitaabihi almubin, cir la boo xam ne farata la, tabaraka taala moo ko rëdd ci téeréem bii di alquranul karim, wane ne ku góor lii la war a am, ku jigéen lii la war a am. Wa isa xabara, su fekkee ulul qurba, mbokk yi ñi jege, wal yataama ak yatim yi muy jirim yi, wal masakinu ak miskin ya, maanaam nit ki daa faatu ñuy bëgg a séddale alalam, fi ñu toogee di def alqisma te mooy séddale gi, mbokk yi am ñu ñëw te amuñu cër, mbokk yi am ñu ñëw te ñoom amuñu cër ci nonoli. Ay yatim nekk fa, mooy ñoo xam ne seeni wajur yu góor dafa faatu te amuñu ay cër. Naka noonu al masakinu miskin ya jege fa. Yàlla ne su ñii fekkee ngeen di miras farsuquuhum minhu, wërsëgal leen leen ca ca alali waaja, wa quulu lahum, te ngeen wax leen qawla maarufa, waxi njëkk. Maanaam nga yëkkati ca ay 100 francs ki 200 jox leen ne leen lii kat du suñu alali bàyyi ñun, du seen alali bàyyi yéen, ñii la seen bàyyi faatu, ñu bëgg leen séddale seen alali bàyyi. Kon nag comme ñun ñoo ngi yéen ñoo ci bokk yem, ñun dañuy miraas loo rek, kon nag jël leen lii wax leen waxi njëkk, waxi njëkk fees na kollub gor, waxi njëkk fees na biirub gor. Yàlla nag balaa muy dugg ci miraas mi daf koy ñagal ñag bu garaw. Su paree it ca geneen wàll ga mu ñagal ko fa ñag bu doy waar moom suñu borom tabaraka taala, ndax doomu aadama yi ragal yàlla ci wàllu miraas. Mbokk yi yàlla nee na wal yaxshana ragal, wal yaxshana tiit, allazina ñi nga xam ne law taraku bu ñu bàyyi woon min xalfihim seen ginnaaw bi ñu deexee bu ñu bàyyi woon zurriyatan ay njaboot yu sew di aafan yu néew doole xaafu alayhim daañu ragal ku yàq seen alal, ñoom tañ nañu ragal ci alali jàmbur yi. Déggal rek jooju wax moo di alal ji nga yor nar koo séddale ay jirim, wala ñoo xam ne seen bàyyi moo génn adduna

0: teural nak kumu nakari ku nek ba tax li nga xamne mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fa baat 2500 fule yokal la nga am 7500 mu am 7500 yaara ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak kilo ko firi dox leen ñu dem ben bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo san say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jamm bala don togn nga teural won mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sul ni wuñu dem ñi bi togg ay ceb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowone ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yowal xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teurele nuno yoon té digeen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak koom ak peñé ak fiat mom 10000 ceeb la cey jema jënd diwlin indi wat ci sa kër nga lek so jaxle sa kër cham sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaas biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen te is maye joté mom mo yëkëti xaalisu mayat la kon tabaraku taala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lu bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko xété la cey dem ci yaram wa mu ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atéw kay bi al hasan al basri bi até wala bok ben até ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yépp mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu né nak reuy ko mu né koy niro ngeen parce kiko ray dafa rafet jek silvisé né xiré tag ba meex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaraku taala bané jigen ci mirage ben cieur bi muy am ñaaram le gor di am fa in kunna nisaan buñu nekké aw jigen fa qasnatayni upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fa qasnatayni upp na ñaar ni ñi def mu ne fa la hunna ñoom ñaar sulufa ma taraka deux tiers yi seen papa wala seen yaay bayyi moy bu seen papa baye 15000 ñoom ñu nek jigeenu kexé ci ëpp nañu ñaar su boba 10000 la ñuy jël ñoom ku ne jël 5000 bu fekke ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba ko def fa lay def gis nga kon yalla tabaraku taala fofu tam lim fi teural soko de setlu amuñu cieur ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo na nga xamne non la tedde inshallah wa in kana al wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha mom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci faatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku ne dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañuy xaj juroom benn cieur ñu jël ku nek ben cieur wala bok ñu xaj ko juroom ben cieur ku ne jël ben cieur muy sixième ñaar sixième ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñom ñaar min ma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sixième sa yaay am sixième da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaji ba defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jalexina té it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage inshallah ci katun borom bi tabaraku taala buñu fi delusé ci aljumu jil ñew dañ koy jema doré wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi inshallah tam dinañ ko gëna yaakal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxlayni
1: xam ngeen né ubbi won nañu ak yeen suratu nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaraku taala bi nga xamé né denkaané na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek atté mirage te xantal ko ngir mu leral li nga xamné mo wess ndax jirim sama borom tabaraku taala dafa yitté wo ay mbirum lol bok na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amone ben soxnam bo xamne bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari doomam yu jigen daal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari doom yu jigen sa'd ibn rabi' te sa'd ibn rabi' momu di sama jëkër ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legi nak bi mu xamé ne ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari doom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen ji wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam muné ko yaqdi llahu fi zalik yal dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatu llahi wasalamu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonent bi yonne ca sallallahu alaihi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari doomam yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sen yaay nang ko jox sumun muy 8eme li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon ni yitti wo bur tabarak wa taala yitti wo mbirum jirim ni feñ na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continue ba nga xamne mirage leer na nañ tabarak wa taala leral ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jeuker yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru dak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakallah suñu borom tabaraku taala motax mune ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusikum Allahu fi awladikum lizakari mithlu hazzi unfayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak yalla neena yusikum ming len di digal Allahu yalla fi awladikum ci mirage mo xamne dafa jëm ci seeni dom bu fekke way jur da faatu bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mithlu hawil unsayayn cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy atté modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaa'an buñu dé aw jigen jigenu kessé fawqasnatayn te ëpp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent mba mu ëpp ko falahunna fu baba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal ji ñett ciir ñu doon aw jigenu kessé fu baba ñaari ciir ya lañu jël ben balañ fay bay man nga ne kon su seen bay bay won ñett million ñom mom ñaari million yi lol nak du caari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay keur gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamné yemb na ñu tek ko ci barap xet nak lepp nan la toll ci xaaliss lolé mu toll ñu xaj ko ñetti ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaaraku ta'ala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé ñun rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom ak nisf genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkub xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong aljani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñoom ñaar amna asudus juram bennelu ciir manam ñim ma taraka ci lam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj juram benn ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lolou nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju goor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari wayjuram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay nak tuddu ñu ko fi ciir la tax tuddu ñu ko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lu lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay di jël yaay da ngay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fali ummihi subaba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom subaba duñu am lolou mom tam non lay teddé min ba'di wasiyatin balaño mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato balaño mirage alalam wasiya bam defo ni testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñaka doon jullé su fekké dañoo fayu genné la nga xamné moko doon sang genné
2: a buñ leen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yeen na won malaaka yi a jigen lañ légui fan ngeen tek wax jojju suratu zukhruf ay fukk ak juroom ñent وقالوا ني واخات جنن واخ مو نيتيل توغ بو ني توغ سيني بروم تبارك وتعالى لوني واخ ني لو شاء الرحمن بو نيهون يالا نون ني دي جام ملائكه ما عبدناهم دون لين جام واو ني نسو نيهون يالا ني جام ملائكه دون لين جام انام واخنا دال كون يالا مو بغ ñi def lu juba di ñi diko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demé ci al-qurtubi mune kalimatu haqqin urida biha batil waxu deug la waye ñi ko wax chaqan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wa la yasihhu al-ihtijaj bil mashi'a فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك تفسير القرطبي جوكيب فك جيروم بن كاتوم جيروم نيار فك اك نيت wax ci fina kon moy li nit ñi def rek ñu nit def lu mu ñang ñang mu ne yalla ma ci xeer lu mu deung deung mu ne yalla ko dogal leg leg tabarakallah nit di yar ay domam ak njuba di am ci muna yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ah ñi de dañ ne law sha arrahman ma abadnahu bu neexon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mu ne ma lahum bi zalika min ilm amun ci ben xam xam ma lahum amuñu bi zalika ci wax joju min ilm ci ben xam xam inhum illa yaghrusun ñom neeku ñu luddul ñuy jabbatu illa yaghrusun luddul ñuy jabbatu non rek la ko mëna tuddé ndax baat bi tabarakallah limi tek ci deug deug kenn ñu moko wax ci ab microphone waye dal inhum illa yaghrusun ñom neeku ñu luddul ñuy jabbatu mufassiruna yi ñu ne fi de yalla netti na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax jo xamne wax yu rafetul la bu ñëk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaaral bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñettel bi hakamu ala almalaika almukramin bil unufa bila dalil wala burhan ñet ci ton ton bu ñëk bi moy askanali giñu askanale yalla dom muy ton juré bu ñaaral bi askan la giñ ko askan la doom yu jigen muy gënantol bu ñettel bi askan la giñ ko as giñu ne malaaka yi ay jigen lañ muy gënantol motax alquran weddi len tabarakallahu ci seen wax yoy yeb inhum illa yaqrusun suratu az-zukhruf aya ñaar fuk yalla neen am ataynahum kitaban ndax dañ leen jox bok ak téré min qablihi lu jitu alquran mi fuhum ñom bihi ci téré ba mustamsikuna lañu ñëpp te gisé ci né jaamu malaaka yi wañuul dara malaaka yi ay doomu jigen lañ ndax ci téré téré boba lañu ko gisé hal wajadu zalika al-batil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolu la al imam al faqr ta at tafsir al kabir djuk ñaar fuk ak jurom ñaar khatum ñaar temer ak jurom ben la wax firé ko wax joji ndax dañu fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nek tiaxan ñu wote al qur'an lolu ab laaj la bu suñu borom tabaaraku ta'ala laaj ñi nga xamne ñoy wax lu jël alquran té ne ci téré lañ ko jël am ataynahum kitaban min qablihi fuhum bihi mustamsikun ndax dañ leena jox téré bo xamne bi dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé ci téré ba mo leen wax li ñuy def bal dede mom kay qalu dañ ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna ta ñun seen doom yi seen sëd yi muhtaduna ala aatharihim dañuy jub te nga ca seen kaw tànk ya waaw loolu la ñuy wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca ca yoon woo wee dal lañu bëgg teg suñ tànk ca seen tànk maam yàlla nee na lii moo indi wax ji ñi di wax waaw ah loolu nekk lu dis lool lu naqari lool ka leen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma ñun nag ala aatharihim muhtadun yàlla ne ko jarul mu leen naqari wa kadhalika nii rek la ma sa mel jarul ma lay naqari wa kadhalika ni rek la masal ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ca nooh ba ass ci yowmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñejeku dunduga bu don tay dañ nan nosori baat bi nu lay tek noskan moy ku jeku dundugi amna auto keur gu bax amna dépense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko ma sa naqari ci pench ñoño ko tek ñu jeku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaare fekk len fu lu bari waye lu ko ma sa naqari rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk aba'ana sunni mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen doom yi ñun seen seet yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maana yi ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bokku lu ñuy tek ni la yalla wax yunuti bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ni lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox num mbir mom moderne su ko doxale rek ne bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir mom moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école leg leg mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew legi andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war bo do ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi dem ni ko yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñett qala wala qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen munakh walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fakkon ngeen ci abaakum seeni bay lulen laaj qul awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe khul moy wax len so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirami niki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak wa yusalla yoy yeb soti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax su don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jub dan ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ leen yonni yeen yonenti kafirun dañu and weddi ko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ leen ko yeen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuko lol moy sen tontu lu mujju legi xolatu ñu nakh li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam it lolo ko dal len lu na ci aduna ci dinañu ko set ay terelinam ideologie terelin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation ñepp la ci nek dinañu ko set l'islam mom boone is ñu tégal fé rek mom mom war ta mëna andi yu baax lolo buñuy set luy fajj té garab yi nek fi ñuy continuer étudier recherche nañuy sét lépp rek bës buñ dañé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yi jog di wër likoy faj dañuy nangul ñëpp ñu indi tek ci kabal ji leen japp ni mo koy faj kako ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun ibna wa dedet garab gi neexul rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolou mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna lekolo banana nax rek neena deg nañu ne baax waye bis bam ko ma seeg legi tabarakallah lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolou moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñ wax sayyid khutub limuy bind dara ba ko ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni law gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga don bañ te xam moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu won yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma dor ni li neexut wala li baxut ñi li len dal moy bi yalla waxe lim wax yoonenti bi xalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi liñu len yoni kafiruna lepp lañu wéti qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mu ne lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin qalal naka lay nekke mujeentelu ñi nga xamni ño dan weddi yalla tabaraku taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yalla tabaaraku taala da nga gis tay fa ñu nekk so fa demee da nga xam ni ñi ñoo déggalu toon jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ba demee ci ñeena ngaloon yalla yi di nga xam fa ñu nekkoon yalla tabaaraku taala du mu ñu nettile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi nu gumba fi mi fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam mi nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen mam ba ñi nga xamne ay jaamukatu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaraku taala di andi ñooñu di leen won ne ñi wax ne li lañu sekkoon suñu maam bu ibrahima royon ci ñoom diir duñu fi tay te ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñepp jëm sow dafa tambali laaj xéen wala lu leen jëmele sow ñu tont ko mu ñew ci papaam ne ko lu la jëmele sow mu tont ko mu doora ñew ci buurum réew ma ne ko lu la jëmele sow mu tont ko ibrahima ñu leen fu ñukku ñoom ñepp xamne ñi ak moom buñu dajé mukk ludul ñoom ñoko fekk ci and ak moom ñu jëm tenku loolu la yalla jangale wa is qala fatlikul bam waxe ibrahim kum ko waxon li abeehi wajrumu go mom rek mune dede wa qawmihi ak ni dem yeb lim ndika gis ci keur gi dal moy li papam di def jaamuy bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox reer diko yenu yobbu diko delo ci wat mu waxtaan ak mom wa qawmihi ak nitam nya ba waxtaane ñom gis ne jubadi gi du denc ñom mu ne len innani man ibrahim bara'um mimma ta'budun dañna ba sedd wecc ci lepp lu ngeen di jamm innani man ibrahim bara'um mimma ta'budun dañna ci li ngeen di jamm duma jamm li ngeen di jamm illa allazi fatarani duma jamm kudul ki nga xamne fatarani moma bind fatarani qalaqani wa ansha'ani min al'adam fa innahu koku sayahdin mom rek moma meuna jubal ila din alhaq wa yahdini ila tariq as-sa'ada lolou ibrahim wax dekk ba yeb illa allazi fatarani moma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama al-akhirah neex ndax sayahdin al-hidayah moy jural nit aduna su neex moy jural nit al-akhirah ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal sa'ada du dara ludul te di nelaw nelaw yu neex yow am jamm dox am jamm bëgg jang nga jang bëgg liggéey liggéey bëgg faju faju lolu moy as-sa'ada te lolu al-hidayah njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën ko seddo nañ ko wara seddo yi da ngay gis ne ku bëgg jang da nga jang ku bëgg liggéey da nga liggéey tabaarakallah ku bëgg faju da nga faju lolu la ibrahim wax mu ne yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wa koy may lolé wa ja'alaha ibrahim def ko kalimatan muy baat bo xamne baqiyatan dafa dess ba faw fi aqabihi ginaaw ba fi ibrahim joge la'allahum qayna ñi dundu baat bi yarji'una ñu delu waat bay ak bokale ñeetal yalla serigne biñu wax mujahid mune wa ja'alaha kalima ya'ni la ilaha illa allah la yazalu fi dhurriyyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li fek su sangi lalé jant bi di fi nek nox mi di fi nek ngelaw li di fi nek ngay deg kuy wax la ilaha illa allah wa ja'alaha kalimatan baqiya fi aqabihi la'allahum yarji'un suratu zukhruf aya 2:53 bal li fi nek dal man yalla matta'tu wala matta'ta tafale matta'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum ak seeni bayyi hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkat ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonent bi ñewé ali sallatu wasallam lim andi ñu xeb ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax bu ñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomme yoyu ñi ngi ñuy nekkil na ben bis mos nañ ko cey jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haula wa abahum kam dendel neysan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaq ñew mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kazalik lutax al mata' rek wala an ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yooyu. Faqtaru bil muhla washtaghalu bit tanaum wattiba' ash-shahawat an kalimati at-tawhid ba bay fa la ilaha illallah. Walamma ja'ahum bamulin dikale al-haq al-quran qalu ni hadha al-quran ji sihrun ak njabar la. Deg lolu lañu nek taxna bi ba al-quran ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu daali jëk rek daali koy fitilek njabar. Walamma ja'ahum bamulin dikale al-haq al-quran lutax mu am alif ak lam yalla def ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajale borom xam xam mi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci tire ba bu ci amul ak manke am ci tire ba yep tire nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran. Wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu haza tere bi di alquran sihrun at njabar la wa inna tanum nak kafirun bihi dañ ko weddi ñu ñoom weddi ñu alquran yitté wuñu ko suratu zukhruf aya fan wer lolu mbokk yunus bi sallallahu alayhi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko doon wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mba nga dund seen dund gi rek mu mel noné. Abu Saud neena samawul qur'an sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul ali salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi ba dem ci fi ñox tafsir Abu Saud jukib juroom xatum ñin fuk ak ñet ci lako Abu Saoud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar dadi koy weddi xeb yunus bi ali salatu wasalam weddi gañu weddi won ñu dolle ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga deg li ñu waxal waxalu dañu ne lawla nuzila lu te won ñu wacce هذا القران القران جي على رجل كبن واي عظيم بري من القريتين تي نياري دكي لول لا نيوخ مانام دانيو خيب يونس بي علي الصلاه والسلام نخ مي لا تغني ادنا وجرم غور نيكاتول بيمو غني ادنا ابدير وجرم جيجين نيكاتول بي نيكو جوخه mamam abdul mutalib abdir nekatul ñu jox ko abou talib biñ koy yoni mo fi nek legi nak biñ koy yoni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud athaqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi. Allahu akbar suratu zukhruf aya fan le rek ben no mufassirun ni ne al walid ibn al maghira fi makka ak urwa ibn mas'ud athaqafi fi taif quraysh dal dagne nuzul al qur'an ala muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al qur'an lolam moy likrun ndax ñoom li ñuy natte wàllu màggaay moo di daraja ak alal mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xame ñoom daraja ak alal nit ki baaxut nuñ koy xame mooy daraja ak alal fa amma al insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan nun lan di jemana tembiri bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama bu xewal ga fay wagniku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu ka yu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy naté moy azamatu nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatu nafsi wa sumu ruh te ci aduna ci bañu tod sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum ahum mu ndax ñom ahum mu ndax ñom yaqsimuna rahmata rabbika ñuy seddelé ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmata rabbika mu ndax ñom ñoy seddelé ci yermane borom so sodlo rahmata gi ni ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngalu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmata yu bindé ni ak yu bindé wénen bindé lu ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmatan nahnu ñun yalla qasamna baynahum ñu seddelé seen digënté ma'ishatuhum seen dund fi lhayat dunia ci dundu aduna gi yalla neena li ñuy dundé muy wërsek yi mom mo koy seddelé kenn du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsek ci ay daraja ay wërsek liyattakhidha ba'dahum ba'dan sughriya liyattakhidha ngir mo mëna japp ba'duhum lan ci ñom ba'dan lan sughriya surga bursa gi tollo kenn du am surga bursa gi tollo won kenn du am surga liyattakhidha ba'duhum ba'dan sughriya fakk wursa gi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggey ñu fenn am fa xef mu xefu la su wer de he ngi ñu signé mu jox la sa wéccëp nga joge fa yow amna ko xamne ki ya ko sefu mi ngi ci keur gi di foté ka passé bu wer dexé mom tam mu ñew nga won ñi tek ci loxom monté mom momé di ñew ci keur gi di liggéey ñu tuddé ko minan mom tam amna kum sefu moy mën na ñew top ci nit mu yam ci bop ba diko laxas diko lett ba bu noppé mu xomp ci lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni mu war la jele fi nga nek jëm gi gëjëway wala jël la gëjëway jëm fenen yow tam fimne sa fukki dërëm yoyé nga yor wala fan wër taxna yaay xefu safoor bi mu jëmé la fa nga jëm di xefu apparenté bi mu wuta la fo tok
0: sijil fihi amalu insan ñu ne likuy dëgal mom bo kulli shay'in ahsaynahu fi imamin bin متخ ابن عباس من الامام ما عمل واملي فكتب عليه فمن برئس متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القران الطبري واخ جوجو مانغا تبارك الله ابن عباس واخ منكون فمن اوتي كيب كوني بيب مبولو بني جخ كتابه تيرم موم مبولم biyaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mum yaqrauna ñom dañu lire dañu jang kitabuhum sen tere wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa tuti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tebbi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolou duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tooti tooti bu tolle noné suñu borom tabaaraku ta'ala neena wala yuzlamuna fatila duñu len toñul tolu tabaarakallah lolou nak kuko amel nit bu yamul khiyamé bala nga dugg aljanna dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bala nga dugg yamul khiyam dang ko fay fatil dañ ñu waxine fatil mom lañu bind ci jël ci wër wi ñu bare bare lolou lañu gëm tabarakallah
3: auto yi leg leg auto rambar ñu bindu def fatilan dajilan loolu nag moom du ay wax parce que fatilan du jumla waaw leg leg auto rambar ñu bindu def fatilan dajilan dajilan nag moom xamu ko waaye fatilan daal léeg-léeg ñu bindu ko ci auto yeeg ñoom seen yooyu super bala romb ñu bindu def fatilan day nekkee man lool su ko defee yooyu nga xam ne mooy teraange suñu borom tabaraka taala yi mu teral doomu adama da ko war a gis moo tax mu ne wa man kaane képp ku nekk fi haasihi ci adduna bii ama gumba ba nangu wut a gis dëgg gumba ba nangu wut a gis alquran fuhu moom fi l axirati bu àlaxira ama lay gën a gumba wa aballu ci lay gën a sànku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa taala noonu la defee teraanga yi doomu adama muy teraanga ju rëy rëy joo xam ne ji moom la ko defal waaye seytaane nee na moom dina fexe ba nit ñi duñ yëg teraanga jooju yàlla nee na wa in kaadu tuuti kon la yaftinuunaka ñu fitnal la ba jàddaloo la yow yonent bi ani lazi ci lii nga xam ne moo di alquran te awxaynaahu ilayka ñu wax yu la ko lu tax li taftariya ngir nga sosal fi gayrahu leneen lu dul moom aleynaa ci ñun yàlla yàlla nee na nit ñi duñ la bàyyi mukk di la jéem a jàddaloo di la jéem a teggiloo sa tànk di la jéem a bàyyiloo li nga nekk ba bu ñu sañoon yàlla yàlla ne ko tuuti kon sax na fekk si leen ci loolu ñu la tëralal wa isante kon day su boobaa la taxasu ko qalila ñu def la xarit maanaam soo nangu woon la la quraysi waxoon kaay ñu jaamu yàlla ren duñun ñu jaamu lii mu ne soo ko nangu woon ñu def la xarit waaye soo ne yàlla dong lay jaamu ñu def la noonu fi mu nekk doomu aadama yi su fekkee da ngay julli rek ñu gisu kër doo sabarlu doo dem ca lamb ja doo dem ca garan place ya da nga daal gis ñu daal lay placé feneen waaye soo dem ak a ñëw nag la taxasoo ko xalila ñu jàppale ab xarit yonente bi yàlla mu ne ko soo fi bàyyi woon lii ma tëral muy alquran bi bëgg a doxal leneen tax nga nangoo jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom isan la taxasoo ko xalila ndax nit ñi li ñuy bañ mooy ab yonent mbaa borom xam-xam bu am ab programme jaar ca dañ lay jéem a tëralal benn programme gisuloo léegi fi mu nekk nii mbooleem waxtaankat yeeg conférence yeeg ñoom seen yooyu doomu aadama yi dañ koy defloo ñoo leen di jàddal naan leen islam e islam e daanaka lu mooy temi léegi islam e nangam islam e nangam te tabarakallah yooyu yépp du ay temi daara su ko defee kon ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ak ñett
4: wassalaatu wassalaam ala al hadi al amin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téere bii nga xam ne allah subhanahu wa taala moo ko yónnee asaqalayni al ins wal jinn di ci wax ak ñoom li nga xam ne moom la bëgg ci ñoom waaye di ci wax ak ñoom li nga xam ne moom la bañ ci ñoom bëgg ñuy defee li nga xam ne moom la bëgg ndax ñu am ngërëmam waaye ñuy moytu li nga xam ne moom la bañ ndax ñu am ngërëmam it ba tey su ko defee ñëwoon nañ ci saar bu ñu wax suratul israa yi mu di fukkeelu saar ak juróom-ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdou samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom-ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinuunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan la taxasuuka xalila wara doola tey ci walawla an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim cheyan qalila yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp suñu borom subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu teral la doomu aadama walaqad karamna bani aadam waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matri perkal ngay yóbbu li teraanga ji rëy rëy rëy tabarakallah boo génne adduna néew rek ngay tudd li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemal xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp amul utee kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakallah lutu ñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yeftinuuka jàddaloo la jàddaloo la mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal ani lladi awxayna ilayk, lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi, loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya aleyna ngir nga sosal ñu xayruhu nu bokkut ak li ma la sant. Mu ne alayhi salatu wasalaam, nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti. Wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara li mu tuuti tuuti fekk leen ten lañ nekk la tax soo ko xalilaa ñu xaritoog yow ñu xaritoog yow. Wax jooju moo di wootekatu diine, moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ. Saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xaritoog yow, waaye ci boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam Cheikh Hadji Malick daana wax ni ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw indil si melaat ni ay mbokkam. Nee na ku ko gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dil see mel ni say mbokk. Waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow, waaye ya diineyi tere te ñu ne ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd caag ñoom, loola lay wax. Yàlla mu ne yonent bi wa idan la taxasoo ko xalila tabarkàlla, boo dee koo xam ne da nga jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu, la taxasoo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabarkàlla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéema jaar ci subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabarkàlla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom ñaar fukk ak ñeent, walaw laa an sabbatnaak, suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga xaw nga tarakanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom chey an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti mu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti. Mu ne ko walaw la an sabbatnaaka suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonent yàlla Yusuf ca saar ba, wa laqad hammat bihi wa hamma biha law laa an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walaw laa an sabbatnaaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim mooy ci kon rek nga jàdd jëm ci ñoom chey an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon. Ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la, waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la axasnaaka daañu la jàpp di fal xayooki dund guñu fulande ci ay mbugal, wa di fal mamaati ak dund guñu fulande faatu guñu fulande ci ay mbugal. Maanaam kon de naa la mbugal ñaari mbugal ci àdduna, mbugal la ñaari mbugal àlaxira. Lu tax mu ne ndax kilifa nga, kilifa su jàddee ñu bari lay jàddaalee. Moo tax kon su ma lay mbugal ci àdduna damay lay mbugal mbugalum li nga jàdd ak mbugalum ñi nga jàddloo. Di afal xayaati wa di afal mamaati. Moo tax képp ku ñuy woohe mbugal wala ba ngeen baal ma ku ñuy woohe kilifa, wala ñu lay woohe doomi kilifa, wala ñu lay woohe soxna fi kilifa, aaye jii day wax yow ne la bis boo fi defee lu ñuy roy ci yow te du lu ñu war a roy, la axasnaaka dixfa alxayaati wa dixfa almamaati. Moo tax kuy xëye ci kër ku ne na nga yor melo wëgg na rafet ci kër ka ngay xëye, ndax lu ñu wax waa kër ga mu tegi sa der bi yàlla day wax ne la axasnaaka dixfa alxayaati wa dixfa almamaati. Moo tax kon yàlla subhanahu wa taala wax alayhi salatu wasalaam ne ko soo jàddoon jëm jëm lu mu tuddi tuddi tabarkàlla. Suñu maam ju baax maam borom tubaa ma ngay wax ca xasidam ba xaaloo liyar kan قالوا ليركن لأبواب السلاطين تعص جواهز تؤتي كل ما حين تبارك الله بجا بيتم يوم بيوية الركن ولا أترك الركن ولا الركن مودي جد بطوتي بنيت دي دف نتي الله جمت ينغ خمني دون أي نتي الله أك نمو توتي توتي عليه الصلاة والسلام ليكو يالله وقدي لو ركنت إليهم لداعتنا لك.

እንዲሁም ትልክኝፈለ ተሰውጁመ ቢናው ክሊፈገነ አ ተባርከለ ወክዲ እንክ አይጂ አሙድ ለነ ለው ኸምኒ ይምክሱ ሚን ቀብሪ ረሱል صلى الله عليه وسلم وانما هي بيان فضل الله العظيم على النبي الكريم عم كل لما ني ديجي تي اجي نان كون دي علي الصلاه والسلام نانغام نانغام ديديت يالا مو ري ري بو خاني بي كوم واخات كول لو ملني سن نكو واخ اك يو من ثم غيناو غسو ديفون نون نك بما دلا مسل ضعف الحياه وضعف الممات لا تجد دو ام لا تجد لك دو ام alayna tin nasira kula mun dimbele nan nan ma bal ko ma bal waaw amul ken kula mun tinu tinni ndax ginaaw yow ya fete kaw ñep suma la jappé kudul yow du la man xati wa in kadu tutiko la yastafizunaka yubajala gis ngeen iblis kero ci nganayam ya wastafiz bokon na ci bajel manistata'ta muneko fina touti kon ñu baajala minal ardi ci makka touti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu ne dunoon lu mu def ñu ne dunoon bu ne la ilaha illa ñu ko deedet yalla yalla fi bari do bëgg de bu ne yalla mu yoon ñu ne bu doon yoon ni keneen la yoon ko dul yow ndax ñu la upp xalifan fi bu ñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xerem yi lolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastafizunaka min al-ard lutax li ñu xoy jog ak ñi gënal la min ha ci makka dara war na ko lu la bëggona gënni makka gënne ko jëlin wo xam la du bokk ak gënne ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafata sa ginnaw illa qalilan lu tuti buñu la gënne wo ñetti fan la len appal yama attabal appalon nit salihu ya wa buñ la gënne won wa nak lu ne dugul ci kéro ci daru nak bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali gënne légui men nak ci mag yenen bu ngeen ko gënne bu démé bitim réew bu déllu sédena fi indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doolé tabarkal yalla nako wa izan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba gënne la makka ci kaw mer konde dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañu serigne bi nga qatada mu ne hamma ahlu makkah bi ikhraj an-nabi sallallahu alayhi wasallam min makkah walaw fa'alu dhalika ma umhilu walakin allah ta'ala mana'ahum min ikhrajihi hatta amarahum bil khuruj ba dama ci at-tafsir al-kabir lil faqr ar-razi jukit ñaar fuk ak ben khatun ñaar fuk ak ñet wax joji ma nga ci من وامك دا يو بورون غير جيني علي صلاه والسلام مكه واي بون كو ديفون يالا دولن كاي لو باي لن فبا نغي كون كين وقتكو موتاخ مو دوخ سين ديغنتي ني جيني كو با نيم كو ديغال مو غداي جوجي مكه نيو مدينه صلوات الله وسلامه عليه لول نك سنه من موي تريلين نيغا خامني قد ارسلنا يوني وون نين لين ني دي اي يوننت qablaka luna jitu ayaw yonenti bi min rasulina ci sun yonenti yalla mu ne ko genne sa bi yonenti ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bi taqan bu ma sa xex sa yonenti ba genne ko do togat ci dekk ba ñet fam sunnatu llahi nak wala tajid li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu karandi ñun yalla tahwila ñukoy wal ba ci sunna ci yalla desu ko wal ba ci tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa istrik ni yalla redde kaw suuf lolou la nit mën ta wal ba ci manam ki gën mos ci ñun muy tabaab yi muy ñun ñet ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamoy loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci setu rek sa loxom day jor nek sa loxom jamoy xamna ñing ci gor gor loi du neex manam loi yu mel non yalla dafa am nu moje kaw suuf ci ay terelim terelim yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelim ñu bok na ca juddu mag di xif di mar di gemmentu di sannu di nelaw di magat di be lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn

0: ko jël ci kaw suuf léeg léeg nit ñi góor góorlu di wax ne dañuy def moyenu dund manam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at la ñuy dund di war a deer waaye léeg léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah bu ñu ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel noonu la sama borom tabaraka taala def kaw suuf wala tajidu li sunnatina taxwila moo wara lit tabarakallah ci ferndinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo déggee ne suur na daa lekk koo déggee ne mar na mandi na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmeewuñ julit ak ku dul julit xàmmeewuñ yéefar ak ku dul yéefar xàmmeewuñ ku mag ak ku ndaw ñoom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu ñetafoon daal am na loolu moo koy taal ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na maa ngi ci suratul israa yi aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimi salaata taxawalal julli ga li dunuki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli dem ci lëndama guddi gi wa quraan alfajri ak alqouraani fajar soo jàngee loolu aqimi salaata taxawalal julli ga gañu farataal li dunuki chamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli ba ca guddi ga wa quraan alfajri ak alqouraani fajar lu tax inna quraan alfajri ndaxte alqouraani fajar kaana nekk na mashhuda di lu ñuy fekke tashhadu malaikatu leyli wa nahar hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa binnahar fa yattamicuuna fi salaati alasri wa salaati alfajri yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne malaaka yi dañuy yoccoonte ci yéen di ay ayloo day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaane ñu dem noonu la malaaka yi def bi ñu xëyee léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw li ñu yendoo ŋañ nit li ñu fi sàttigum li ñu fi njuuj njaajagum ka fi jox jigéen loxo tañ koy tere ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem bu malaaka mu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu ñooñu itam bu ñu ñëwee fekk fi kër di wax taal fas yi ne li ngay yendoo ci bés bi ba baa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem bu ñuy di dem nag ñii di ñëw ñëw boobu mooy inna quraan alfajri kaana mashhuda dañ koy fekke ci waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekke it suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege sii tabarakallah fekki suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege sii loolu nag nun la ko sunne binde boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk te kuy jiital sama xel ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni islaam day bëgg nga jiital texte doon indi xel waaye boo fabee xel teg ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salaatu wasalaam yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran wàcceel ko yonent bu koy wax loolee soo jiitalee sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc su wàccee ak wàcce melul ni suñu wàcc ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmmi ñoo niroo loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bakkaale sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya jàngal asalaf jàngal attabiun moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan sii di wax nangam ak ci nangam tabarakal ñaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk da ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanahu wa taala doon toon di wàcc kon ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko bindee noonu tabarakal alquran fajar nag lu tax moo di aay bi mu fasiro ne nee nañu isaratun ila salawaati al mafruda فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكجة تبارك نانا جولي جروم آية جيدة كي واني ناخ بني جندا دوكو جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقصال ما تخ صاح نيو بوك وقتو ضروري سو ني قاصق الليل مغرب اك عشاء مي تيميس اك جي ما تخ نيوم نيوم نيار نيو بوك ضروري قران الفجر نا موي واخ جوليت فجر لو تخ ني قران الفجر ناخ داني فا بغي ني غودال القران داني فاي جانغ تاي نيهال كو ما تخ بغو ني كي فجر امام جي جانغ ان عاتناك الكوثر wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoy ci fajar wax deug yalla bëgg wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex bo ñëw fekk rakka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lol yalla ñaan ومن الليل سجدنك سجد فتهجد به نغا فا غور غورلو نغا فا غور غورلو نافلة لك مولين لاي دونغي نافلة لك مانام نغا ديف قيام الليل جينا بون لا وي توتي سونا لو توتي نك تود تهجد ديدي بلا موي تود تهجد دا ngay نلاو توتي ب 3 heures ولا 4 heures في فجر dem 5 heures nga djok la nga fay djulli mo tuddu tahajjud waye djulli ge ba nopi lo djulli wat na fi lay doon bu dem ci koor gi da ngay degg ni tarawih djulli go xamne do nopi lu tuddu tarawih bo fi djulli won fukki rakka ak djuroom yo xamne da nga na djulli ge ba nopi def ko rek na fi do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki mujju wala nonu wa makkay def djulli tuti nopi lu lolo moy tuddu tarawih tahajjud ci ko bëgg moy ku nelaw tuuti def ko te su bëss dé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum min layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu di juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafila guddi wa rattil alqur'an wa zkur isma rabbika وتبتل إليه فتقس وكيلا واصبر على ما يقولون أكو وهجرهم أجرا جميلا ديروم نيار يوي موي بروغرام يار سبكان تي غور اك تي جيجين كو تي نوبي مان غا يار سبكان كو تي نوبول تبارك الله دو نوبي اك دمم ياك ني تيم ولا ني ايدو ولا ني ماما بيت ولا ني موم كات نانغام نانغام ديروم نيار يي موي بروغرام يار سبكان موتاخ القران ني يونتي بي ومن الليل فتهجد به نافله لك مو نيك ندال نافله moy lo xamne du farata ci yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen tudde ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki lay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu mu ñu bëgg jul tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jul takusan nga def bu ñu jule tus ba nak fi nga def bu ñu jule bu ñu bëgg jule geey nga def bu ñu jule geey ba nak fi nga def nga daldi safawu jar batay su guddi jote nga tuddu tuti ba 4 heures wala 5 heures nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaraku taala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci alakhirah tabarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dama ñoo xamne shaytan da len bay ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabarakallah duñu seug rek seug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ro ko jup ñu su jup su jori jup ndax lan setan moy fex ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci jappé nak nak da nga ci yeen sa borom subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci ni def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki مقام محمودا مقام غوغر مقام غوغر ت نينانيو مفسروني ني نه مقام موم موي الشفاعه العظمى مودي رامم غري گم ني رام نيت ني صلى الله عليه وسلم لما خيامي نينا سما خيدو نيباي دوج الجنه كل امتي نجا دخلون الجنه نيباي دوج يالا نتي بوك نين نيب تبارك الله الا من ابا بام ديت كو باج ku bañ nak moy ku ko nangu tok mu ñu ci bi ali sallatu wasallam ibn abbas daana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bo de tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabb yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi lay ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan awlay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngor gor na fil munaw munako waye boy def ñaar yoy nak bum la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek daal ne kon nak ñopina ci mbir da nga cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yan nak ma duggal duggu gu deug wa akhri ni mo xajo sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhri ni mo xajo sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mu fasiro ni nak da fay am ño xamne dañ koy firé al muradu dukhuluhu al madina al munawwara wa khurujuhu min makkah al mukarrama hina akhrajahu al mushrikun lu melni al hasan ak dhahak ñom non lañ koy tafsiré moy ba muy genn makkah di gaday di jëm madina lañ wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li annahu sabaqahu lafz al bahth والقرض الدعاء بالموت على الايمان والبعث على الايمان مودي سودي سيل نك نيخ بي تدي علي الصلاه والسلام سياخ بيغا خامني مو ويس لغي دي ديبو ني داي نيان جن ادنا تي گم وايي ديك تي گم يال ناني كو يال ديفال سبحانه وتعالى وقل وقلنا جاء ادكنا الحق دغ وزهق دمنا الباطل تاهان da al haqq deug deug deug na wa zahaqa al batil taqan damna bi maana tataha nur al haqq wa diya'u wa huwa al islam wa zahaqa al batil wa ansaruhu wa huwa al kufr joj aya salawatu wa salam alayhi nena ñu
1: ko dañu metti lol yalla ñu mësal bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar فليذوقوه ننكمس حميم وقساق حميم نخمو تاند جير وقساق اك دت جو جاخسوك ديرت نيكاي واخ وانجار لولو لا وا سوارا دي نان حميم وقساق حميم نخمو تاند لا قساق نك ما يسيل من سديد اهل النار موي غوم يوا سواراي ام la tay sebe di tok di toy lol lañuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu diko naan yalla ñu ci yalla musal atabari mune ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mune haza hamimun wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mune dag naan haza li hamimun lakh mu tang la wa haza li qasaqun dati wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawara nun la ko tabari filé bo deme ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xatum témir ak fukku ak ñett wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bokk ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokku tak mi yalla wax malan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtasimun day beut dug sawara ma'akum andak yeen la marhaban bihim bañu ñëwé nuyuñ leen leen marhaban bikum xana ñu leen la marhaban bihim manam dalaluñ leen ca bañu dikké ca sawara innakum ñom ñepp and nañu falun nar duggu sawara yalla ñu yalla mussal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah aduma bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, mu leen di indil aljuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa ta'ala. Xam ngeen ne ñi ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi, ñëwoon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum la marxaban bihim innahum saalu nnaar. War a door a tey ci qaalu bal antum la marxaban bikum antum xaddamtumuhu lana fa bi'sa alqaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll, suñu borom subhanahu wa ta'ala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñiñ fa fekk it xaalu ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen i day laa ahlan wala marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttandu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen a ñu ko yóbbe, moo tax laa marxaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ca fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna, daw ba teeri sawara, fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen almustaqar. Ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll na nga ko dolli azaban, geneen mbugal di afan, guttal ni gii nga koy mbugal fi naari ci sawa. Ya salaam, déggal jowu njoogu ñaan, dem ba nekk biir sawara la ñu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek
1: ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana hada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbe mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wér la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana hada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmaka yoo xam ne dañoo àndoon di wuti lañu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci ya fa nekk kees sukkari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba. Mu génne loxoom, xanaa mën naa wax waa ji nan ñibbi déedéet mu wax lii alquran wax, man qaddama lana hada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne mu ne quoi mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw daal di génn loxo mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi. Commencé nag di dagg, bi mu méttee lool mu ne ko ah diw. Mu ne mu ne ko lii day dug dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan biñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaka du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon àndub adduna rek la da koy wax da yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. Waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñu itam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara coow kenn ku nekk, ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum. Lu ñu dal yéen a ñu ko teg, waaye man qaddama lana hada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. Bëri na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuulidu ala alfitra. Bu cheppaane ak nit ñi ko lëkkalee nit ñi, bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. Waaye dangay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd. Yooyu yépp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool baax lool ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu. Te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mas masaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot, suñuy bëti néexutam dañoo wànnentam pënd bee bëreem, maa la na maa la na lan moo ñu jot. Ñu ne lu xew ñun laa naraari jaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kun naa nauduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. Waaw ñun day tey jii
0: ñoo ngi fii ci Sawara, xool nañu am na ñoo xam ni gisuñu leen leen. Te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñoo ñu ñoom kenn doon fi jiitu. Waaw, maa la naa laa na raari jaalan kun naa naaw duhum mine asuraan. Fa ñu nekkoon ca àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon dub njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tuddee leen ko kun naa na'udduhum min al ashrar. Waaw, seen natukaay moo baaxut, seen natukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayka fi firdaws, noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ixbaaruna an alkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun. Yaqul Abu Jahl maa lii laa araa Bilaalan wa Ammaaran wa Suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moom it ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilaal, Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow saw tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilaal kese rek, waaye Bilaal la képp ku mel ni moom, Suhaybou képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilaal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale. Te gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhum al absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar, ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk Sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljann. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul cóom moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de, ñu naa dama defe nañ leen gisul rek, waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett, yàlla nee na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haza xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli nnaar xulub waa Sawara, taqaasumu ahli nnaar xulub waa Sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xulub. La marhaban bihim bal antum la marhaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli nnaar dafay am su yowm al qiyaamati. Ba demee ci tafsir alkabir jukkib ñaar ko juróom benn moom tam noonu la ko nettide. Kon nag yàlla nettil nañu xuloo yii di am yowm al qiyaamati, bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la.
1: dem ba biir sawara ku naan suma rab yaa ma fi indi. Waaw, suma xamoon ne nii nga mel duma fi ñëw. Kii ne yow it day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii suma xamul lii duma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk. Yàlla ñu jàll mosal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax. Innama ana munzir, man waaraate kat rekk la. Innama ana munzir, waaraate kat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka hadithul ghashiya, innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaya lañ ko tuddee, pouvoir woote kat. Ndax woote kat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem, mooy lan? Innama anta muzakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw, fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wama min ilahin illa allahu alwaxidu alqahar, wama min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul lenn lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghalibu, mu ne alwaxidu alqahar alghalibu ala xalqihi alqaayir li kulli shay, wama min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah, mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñépp, mooy daan mbir yépp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha, daf ne bismillah, daal ni arrahman arrahim. Fii mu ne wama min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñépp, tabarkàlla. Lu waay mën a ub làmb, nekk champion bi di tëj làmb ji, roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan, léegi soo ñëwoon làmb doo ñemee sa mbu ndënd. Mu wóor ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëdd, lu xale ndaw bu xasee ñëw ci làmb ji gem rek moo la mën. Ngay gën nag di néew doole, di gën di néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku, di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja, di néew doole ba duutoo mën a wàcc sablal, di néew doole ba benn bis ñebal fa benn malaaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ub làmb ji de tey la sa làmb di ub. Kooku mooy alwaxidu alqahaar moom subhanahu wa taala. Moo tax lu waaye am ay xejji, lu waay am ñëwa wër lu mu bari, moom subhanahu wa taala bu la soxlaa day ñëw rek jël. Ñi la waroon ñëpp naan kenn mësul gis lii, moom mu yebal kalay jël si mu jël si la. Loolu moo tax ñu tuddee ko alqahaar, mooy nataakoon bi. Léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba, léeg-léeg siit ñëw aksi bàyyi fa jëkkër ja. Moonte léeg-léeg sax siit jóge fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa, subhanallah. Yooyu yëpp dafay am. Yàlla ci yàlla mësal leen ci yéen ñuy déglu, waaye misal laa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahaar, moo di subhanahu wa taala. Xam ngeen nii muy def léeg-léeg mu liw lool, ñëpp di sol ay pluvert ak di taal ay cóoraay ak lenn lu nekk, te doo dégg benn grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor bi wala ñaq beeg mbooy meeg poussière bi, doo ci dégg benn grève. Lu tax? Xam nañu yàlla mooy alqahaar, mooy nataakoon bi. Suratu Saad ay juróom benn fukk ak juróom. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbu samawaati mooy borom asamaan. Juróom ñaari asamaan la fa nekk, la ko wër, lépp moo ko moom. Wal ardi ak suuf si moo ko moom. Wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar, lépp yàlla moom. Moom moom asamaan, moom moom suuf, moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf. Kan mooy yàlla? Al-Azizu mooy ci tedd ba lu ne sañ na koo def. Al-Ghaffar mooy baale kat bi ba ku ko neex lu bakkar rëy rëy mën a la koo baal. Yàlla ñu baal suñu bakkaar. Gis nga fii kon indi na fi Allah alwahidu alqahar alazizu alxafar, muy juróomi baat yoo xam ne benn bu ci nekk subhanahu wa taala aw turla ci moom, yenn yi nekk ay dàkkental ci moom wala ay melow. Mooy Allah bokk na ci melam nag alwahidu alqahar alaziz alqafar subhanahu wa taala. Yooyu yëpp moom moo ko mel. Benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war koo gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp comme not ku nekk nga notu ku womat ku nekk nga womatu moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Xul ne leen huwa alquran jii huwa alquran jii ma indi naba'un azim, xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. waaye antum yéen doomu aadama yi li ëpp ci yéen muariduna anhu da ngeen ko dumooyu. naba'un azim antum anhu muaridun, xibaar la bu rëy moom alquranul karim. yi muy xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon dénd yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. naba'un azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tuddee ko annaba'ul azim amma yatasaaluun an naba'il azim. annaba'ul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a rëy ci kaw suuf. bu ñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool, waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel daa gën a xumb. bu dee coupe d'Afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. bu dee coupe d'Afrique des nations mu far gën a xumbati. bu coupe du monde ñëwee nag mu gën faa xumbati nag. waaye gis nga xumb-xumb yooyu biñ leen boolee it tabarakallah gis nga ni muy mel. su aj màkk ñëwee mu xumb-xumb ba nga ne lii moom xumbaay du ko weesu. waaye aj màkk li muy xumb-xumb ren jii man dem ma yéen ñi may déglu am na ci ñu dimut, kon xumbaay bi manqué ngeen ca. amma yowmal xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem, man mii danaa dem, ñu baree bari fekke ko, xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko. loolu nag mooy naba'un azim. waaye nee na antuma anhu muaridun, yéen ñëpp ko bàyyi ginnaaw. bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey aduna leen tax a xëy. lu ñu añe mbaa lu ñu reere mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu solo, li ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. am na ñoo xam ne ñu ngi gont ji li leen tax a gont la ci ëpp it mooy lu ñu añe lu ñu reere lu ñu ndékkee lu ñu sol. kon nag antuma anhu muaridun, du muyu alaxira. kon ñu néew koy xëyal, ñu néew koy gontal, ci des ñëpp yu ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. te annaba'ul azim boobu antuma anhu muaridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci nu ñuy waajale ëllëg. ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy rëy rëy du la wan wala mu xibaar la la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkalla. kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu muaridun. suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. yàlla neen muy wax yonent bi alayhi salatu wasalaam mu wax maa kaana lii min ilmin, man muhammad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ci assemblé ba al a'la ba gën a kawe, maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca arash wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo. min ayna li alilm bi ixtilaafi almalaika fi chani xalqi aadam lawla alwaxyu almunazzil alayya, muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. ibnu jazi mu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali qissatu aadam inni jaa'ilun fi l ardi xalifa, mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam, waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalawul a'la bay xam ya fay xew. mu ne in yuha ilayya, in yuha ilayya illa anama ana naziru mubin. Mu ne nekkuma ludul koo xam ni kii dañ koy wax yu, maanaam maa yuha ilayya illa li anni ana naziru mubin. In yuha ilayya waxi wuñuma illa ludul ne annama li fi nekk man mii ana nazirun man waaraate kat la mubin, te loolu leer na nañ nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax, di ko wax yu muy dégg. Maa yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah. Mu ne nag loolu moo ma fi tax a jow, waar leen fàttali leen waaye leneen taxumaa ñëw. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil mala'il a'la, bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew, mu ñëw nag war ñu andil li nga xam ne mooy xisab adama alayhi salaam ak abul bashar wala bokk iblis laamatulaahi alayhi. Salaatu wassalaam ala rasulillah. Ñoo ngi woon ci suratu Saad aaya juróom ñaar fukk. In yuha ilayya illa annama ana naziru mubin. Yàlla di ñu nekk nag jaar-jaar boo xam ne bii suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi, yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal, mu ne it fàttalikul qaala masnaa wax rabbuka sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin, inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban. Loolu laa nar, yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def, te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat, woowuma leen ngir ne leen damay doxal démocrate Daouda léeg-léeg mu ñëw ca xabru waaji na ko jéggal, ma waaji na ko duma la jéggal. Yooyu yépp ñu teg ko ci deru Daouda bi. Mu tax yonente bi mu ne yàlla ne ko soo déggee liñ teg Daouda luñ la tegati nga attan ko, ndax lii lañ ko wax en tant que yonent. Te ñun niti ordinaire yi nga xam ne dañuy yonent, ku ci àndoon ak sa waay ngeen dem nga seetali ko soxna ngeen ànd fa, sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp, lu dul ñu néew. Yonent bi yàlla tam nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole, gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawee mu mel nii. Loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ koo dugal ci biir nettali yi. Moo tax tafsir kat bu ñuy wax Ibnu Kathir mu ne waqad zakara kathirum min almufassirin hahuna qisasan wa ahbaran aktharuha israiliyat wa minha ma huwa makzubun la mahala. Nee na am na ci tafsirkat yi ñu baree bari ñoo xam ne tudd nañ ci fii ay xibaar, tudd ci ay nettali yoo xam ne la ci ëpp lépp ay israiliyat la, yoo xam ne la ëpp ca loola dara rëwiru ca kenn yonente bi ñàkk gaay wér sax. Moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xista ba deme. Albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fatazawajaha daoud fa zuurun wa ftira. Mu ne moom albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko, mu denc ndaw sa albaydawi nee na loolu zour la ab bakkaar la waftiraun aw sax la Daoud defu ko. Moo tax sayidna aliyu radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddasa bi xadisi daoud ala ma yurwihi alqusas jallatuhu 160 jalda
0: wa huwa haddul firya ala al anbiya. Mu ne qissat daawudi bii moom Ali, qissat daawudi bii bépp borom xam-xam bu ma fekk nga di ko nettalee ni ko nettalikat yi di nettalee di teg daawuda li ñu ko teg, dinaa la caw téeméeri yar yoon ak juróom benn fukk, ndax loolu lañ daan caw. Loolu mooy ku sosal ab yonent liñ la war a caw. Kon nag yii mooy la ca wér daal mooy nii ko yàlla nettalee, ndax mbir mi mbirum acca la, du mbirum jigéen. Ndax su doon mbirum jigéen yàlla am na fu lu jutal ne su noppee xas Daouda, kon du noppi mukk di ko tàggati, da koy xas. Ndax am na nante boog bu ko nit defee foog yàlla xas ko. Yonent yàlla yónnee ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagaasam dem, yàlla delloowaat ko ca dëkk ba, ba muy wax yonent bi def na ko wala takun ka saahibil xuuti, bul mel ni borom jën wa. Kon nag xissa bi noonu la tëddee, mbirum àcc la woon. Ndax Daouda dafa déglu waa ji rek mu wax, te nit ku neexu lammi ñaare sooy atti déglu ko moom dong, su waxee nga jël wax ja atte ko ca rek juub. Olof nee na wenn lay mëtul pàq, wenn lay mëtul pàq. Moo tax ni ngeen di dégg si defoon seen rajo di ko liggéeyee ci wàllu xibaar, mooy bépp bu nit waxee ab xibaar kañ wax wax ji jëmale ko ca, dina ubbi antenne bi bàyyi kooka nopp ndax kooka ñëw wax moom it ñu dégg ñaari wax yi. léegi nag yéen ay xam ni ngeen koy déggee tabarkal wa azzani fi lxitaab, mu ne mu daal muy ëpp doole ca wax ja. Naka mu àggal rek Daouda gis ni tooñ di mel, waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur boole juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent, kooku Daouda daf ko war na déglu, moom tam mu indi aw layam. Lool nag la Daouda defut, ku mënoon a àtte la, waaye tey day juum na. Waaw déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon, la kii am ak juróom-ñeent, ma am menn xar, mu jël sama xar mi boole ci xaram rek. Daouda dégg yëg ni lii dëgg-dëgg moom tooñ la, mu ne ko qaala, mu ne ko laqad zalamaka, tooñ na la. Bi suaali najatika ilaa niaajihi, ci laaj jim la laaj sa xar mi ilaa niaajihi, boole ko xaram yi. Loolu moom ak tooñ la, tooñ na la, daa di koy xas nag. Wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xas waa ji, ne ko wa inna kasira min alxulata, li bari ci ñuy boole seen àll ak àllli ñeneen, lu bari ci ñuy associé la yabxi, day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin ci lenn, yi ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati. Illa alladina amanu, lu dul ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax, mun nag wa qalilum ma hum, ak ñoo néew. Ñiy boole te duñu tooñ ak ñoo néew, fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Nii la Daouda àtte. Yàlla nag bu ko wan ne man li ma la wax nga di ko àttee du nii. Àtte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi dag naan ko waa baax na, daal di wax kee ne ko yow waxal ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël àtte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp cim tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daa ne yaa ngi àtte. Lu am solo la ci wàllu àtte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër gi ci tas lay dem. Looloo waral alquran tëral leen ne àtte daal ginnaaw ñaar ñi ngay àtte ñooyam kenn ku nekk laaj ko rek. Daouda nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto ñu tafu ko yóbbu xaalisam,
1: du yem ci waaju ko taf mu ne gaay yi, ndax soo waxee baatu gaay yi rek rombale nga ci jël sa al ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca tas leen waaw gaay yi. Léeg-léeg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safur bi mooy waaji nga wax, waaye boo ne safur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. Léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngal fii, bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp. Wa inna kathiran min alxulata, loolu loolu la daawud def, yàlla na ko ah déedéet. Moo tax mu ne ñu wazanna daawud, wazanna daawud mu wóor daawuda. Maanaam zann mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul. Ndax suñu góor ga wënta Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa booloon mu ne al wahmu alshakk alzannu alyaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu ne ñu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam. Alshakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. Alzannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent-ñeent, maanaam mooy kaar-kaar. Daawuda kon zann mu yaakaar moom Daawuda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte, yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Ah mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rot raakian, diru ko wa ana bu mu tuub, ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def, def ji ko koy def ci moom tuyaab la ci yow, tuyaab la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey ji nga koy rey dana ciy am tuyaab, moom mi ñu rey da ciy am tuyaab. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk ngee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, du jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannahu, mu wóor ko ne kon fi natt nañu ko. Fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra raakian, mu daal di rot ruko. Wa anaaba, mu tuub dellu ci boroom subhanahu wa taala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sujood bi nekk ci saar bi. Yàlla mu ne fa qadarna lahu, ñu jéggal ko zalika jëf jooju. Fa qadarna lahu, ñu jéggal ko zalika njuumte loolu. Ni mu attee bi yoon, suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko. Wa inna lahu, te nag am na moom Daawuda indana, fi ñun la zulfa, ak jege ak sës jege ji yàlla ba sës fa moom. Wa xusna maab, ak dellu bu rafet moom Daawuda. Ma ne fii bu fekkoon liñ leen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko jiin ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii lim ko tànne woon mootiku, kon du wëññeekuwaat naan ko wa inna lahu indana la zulfa. Waaw yàlla daan ne ko nag yaa Daawuda, yaa Daawuda, yaa yow Daawuda, inna ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fil ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Yaa Daawuda, inna jaalnaaka xalifatan fil ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Xalifa nga ba nit ñi
2: yaay seen kilifa, ñëpp ñu nga jamono noonu lool. Suñu jaxlee ci yow li ñu ñëw nga atte leen. Ku ci tiit yow lay seet si. Looy tëral ñu ne noonu la. Loo tere kenn ca teg baat. Daoud, faxkum bayna nnaas bil xaq. Booy atteeti na nga atte, na nga atte ci dëgg. Sooy atteeti, faxkum bayna nnaas bil xaq. Booy atte na nga atte ci dëgg. Bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu laaj.

0: ak li ñu bañé gëm li nga xamné moy dékki ak tasaro bi ñi tasaro ëlëk té ci qissa Daoud alayhi salam diko dalalé xelum yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñew nak biñu tuddel lenn ci tektal yi woné né dékki amna ak léralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim dali indi wat qissa bi nak Sulayman doomu Daoud matale ko qissa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amon mu am ko suratu Sad ay ñaar fuk ak juroom ñaar yalla neena wama khalaqna as-samaa'a bindinu li len fete kaw wal arda ak li len fete suuf wama baynahuma ak li nekk ci digeenti asamaan ak suuf baatila ci kesse kesse rek binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut waaw yalla mu ni bindul asamaan bindul suuf te dara taxut asamaan da am lu tax mu bind ko suuf da am lu tax mu bind ko li ne ci digeenti asamaan ak suuf da am lu tax mu bind ko te li nekk ci digeenti asamaan ak suuf ci la nit bok ci la jaww ji bok ci la ngaaw li bok ak bayyi ma yek yi dem nik yoy zalika nak ñort lolu zalika yaakar joju zalika men gogu zannul ladina kafaru mo ñortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp kër so sampé kër tabal kala nek ca so retraité top sa kër genn sa pilian di jënd ay journaux di lire bo faato ñu saraxal tar ni ilal jannati yalla mu ne lool ñu bare bare yaakar ni lool rek motax ñu bind leen motax nit ñi amu ñu problème yoy tabarkal zalika zannu alladhina kafaru fa waylun lil ladhina kafaru minan nar fa waylun taskare qurumbugal ta gor gi cheikh al-hajj abdul aziz radiyallahu anhu mun kuk fa waylun kuk waw lil ladhina kafaru ñal na ñi weddi minan nar ci sawara yalla ñu yalla musal ci sawara yalla mu ne am naj'alu ndax dañu defene dañuy def alladhina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ndax dañ leen di jappé kal mufsidina ni yaq kan yi fil ard ci suuf manam bu fekké né dañu bind aduna batilan kon ki def lu bax ak ci yaq ñoy yam yalla mu ne ndax yaakar ngeen ki def lu bax ak ki deful lu bax ñu yam an naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard ñi gëm yalla tay def lu bax ndax dañ ñam ñi yaq ci kaw suuf dede bo amone ben société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy gor gor lu lol am ñi yafus duñ yam añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc ci mu taxaw la lol ki ci def so ñew duñ ni ñew nga duñ yam añ mo taxil yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ak ki xey ngir bopam duñ yam añ nako nonu yit ki nga xamne ma ngay xalat li yalla ter nako terewuko ak ki yonam nikku ci lolou duñ yam añ waaw yi nga xamne su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci wirde ma nga ci yede ma nikku yoy ma nga ci jakkay ak du yam ak nga xamne ci pomo rek lay nek waaw yalla mu ne lolou ndax man na mel non am naj'alul muttaqina kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni kacchori waaw nga xamne legi ñu bax ñi bandi yam yalla mu ne ndax nonu dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamne yalla neena bu ko nit de xalaat bu ko sété bu bax dana xamne xalaat yi jibul al muttaqun ak fujjar munu ñoy yam alladhina amanu wa amilu salihati ak mufsiduna munu ñoy yam motax ndaw si won do sir bu jot te fat te yaatu it bu ko te ki sallu ne ñap ci kawam munu ñoy yam ci ki ca dul jaar nag sa loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee, ki dul musuuru it nga xam ne du musuuru mukk, bokku teg ndaw si musuuru bunu ñoo yem. Waaw, loolu yàlla ko wax fii. Ñun yéen nag yéen a koy natt, di ko natt rek muy jàll. Nangam ak nangam ku koy def munu ñoo yem, nangam ak nangam ku koy def munu ñoo yem, moom da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàlla. Am na jaalul muttaqina kal fujjaar, loolu yàlla nee na munta yem. Suratu Saad ay 2:9. Alquran ji kitabun ab téere la, anzalnahu dañu koo wàccee ilayka ci yow. Alquran ji kitabun ab téere la, anzalnahu ilayka dañu koo wàcce ci yow, mubaarakun muy lu barkeel. Waaw, mubaarakun muy lu barkeel moom alquran. Lu tax ñu wàcce ko? Li yadabbaru ayatihi, ngir ñu settantal ayam yi. Loolu tax ñu wàcce ko. Li yadabbaru ayatihi, li muy firi ñépp ko war a xam, képp ku di julit. Li yadabbaru ayatihi, da nga dugg ci biir, ñépp ko war a xam. Góor ñeeg, jigéen ñeeg, mag ñeeg ndaw ñi, ñenn ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ koo xam. War nañ ñoo xam alquran, ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñépp. Te kenn ku toogoon sa kër fu nekk nii jot ab lettre bu jógee bitim réew, ab président bind la ko fa, wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa, wala ab gouverneur, lettre boobee waxuma la da nga ko jàngalu, waaye da nga ko yëgle. Waaw, diw def maa bind lettre. Waaw, man jot naa lettre, président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk. Waaw, léegi wan goog koy wan say mbokk, doo ci yem da nga koy jàng. Ndax président da laa woo, wala da laa tukku, wala da laa gëdd, da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk. Waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ñu ñu jël si la. Alquran noonu la, lettre la buñ yàlla bind wax ceeg ñun. Am na yum buggut wax na ko ci lettre bi. Lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa, nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def, te lettre baa ngi koy tere. Nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa, lettre bi, waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bi tere, te téere baa ngi fi, waaye xamuñu li ci nekk. Nga dem ci bay yi armoire yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg, la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa. Nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu weqat te suukar sànc fa wet. Li yadabbaru ayati, dañoo war xam lan lay tekki moom alquran. Wax naag jigéen ñi, wax naag ndaw ñi, wax naag mag ñi, wax na nam la ñuy def ba adduna neex, wax na adduna su naqaree lan moo tax mu naqari, wax na su koom-koom amut lu tax amut, wax na lan mooy waral dew, lan mooy jur merum yàlla, wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom, wax na lan mooy tax nit ki dundam neex, wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari. Yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko. Tabarkàlla wax na nan lay nit di def ba du sida, feebar yii fi ñëw, alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal. Te lim wax ne nit ki bu ko defee bu nun lay def ba du ko dal, ñim ko wax ñépp du leen dal. Lu nekk wax na ko malquran. Waaye nag dañ koy denc rek tabarkàlla fële, léeg-léeg nit faatu ñu daje jàngal ko ko daal di dem. Li yadabbaru ayatihi moo ko tax a wàcc. Moo tax borom masalikul jinaan maam borom tabaar jala anhu ma nga cay wax naan benn aaya boo def ta dabbur xam lan lay tekki moo gën nga wàcc kaamil boo xamul lu muy tekki. Waaw, wa aayatun tudubbirat la ko waxee tabarkàlla. Loolu looloo tax kon alquran wàcc. Li yadabbaru ayatihi benn, ñaar ba wali yatazakkara agit mu waaroo ci ulul albab ñi am xel. Mboolem ñi am xel daal di mën a waaroo ci alquranul karim. Loolu moo tax mu wàcc. Moo tax al hasan al basri mu ne wallahi ma tadabbarahu bi xifsi xurufihi wa idaati xududihi xatta inn ahadahum la yaqul wallahi laqad qaratu alquran fa ma asqadtu minhu xarfan wa qad asqatahu wallahi kullahu maa yuraayi alqurani alayhi atharun fi quluqin wala amal. Tafsirul kashaaf 4:5. Alhasanul basri nee na tadabbur ko ci xifs, maanaam mokkal ko araf yeeg ñàkk a réeral atte yi, looloo loolu lañu tuddee tadabbur. Mu ne da nga gis koo xam ne kii day jàng alquran baqara ba naasi bàyyiwu fi aw xaraf, wëccut ak masque, bàyyiwul genn soqi, bàyyiwul genn matt, maddul faraa yi indi na ko, maddul asli yi indi na ko, maddul tabii yi yooyu yépp indi na ko. Waaye wallahi mu ne jiñ na ci yàlla ne kooku sax moom moo waddal alquran nag wacc ko ci àll ba. Nga ne ko ndax lan? Mu ne ndax da koo jàng baqara ba naa si te gisoo benn jeexantal ba alquran def ci jikkoom wala ci ay jëfam. Waaw, jàng na baqara ba naa si waaye ci comportement aw melokaanam ay jëf ji lanteem nee na alquran soppiwu ci dara na meloon rek la mel wala yazakara ulul albaab. Tabarakallah, loolu Alhasan Albasri moo ko wax. Moo tax allahuma ijcalna mimman qaraahu wa tadabbarahu wa amila bima fii. Yàlla nañu yàlla booleeg ñi nga xam ne dañ koy jàng di ko tadabbur te jëfi li nekk ci moom. Surtu Saad ay ñaar fukk ak juróom ñeent. Suñu borom dellu siwaat ci nettali bi mu doon nettali ca Daoud. Wa wahabna ñu may li Daouda Daouda Suleyman doom ji ñuy wax Suleyman. Waaw, kooku mu doon nettali bi nettaleeb kooku la may Suleyman lu kooku la may doom ñuy wax Suleyman. Mu fasiru na ñu ne araade bil hibba huna hibbatu nubuwa warisa Suleyman Daouda. Waaw, ñu may li Daouda Suleyman niamal abdu ndaw jaam bu baax. Yàlla ko may doom ba noppi ne doom ji niamal abdu ndaw jaam bu baax. Innahu Suleyman awwaab
1: illa lubut fa muy gudduwaat fa muy gàttoo lubut fi kitaabin min ci téer. Ku fi gudd fan ku ne fekk na moom bi loolu lañ la bindaloon. Ku fi gàtt ko fan ku ne fekk na loolu lañ la bindaloon. Wala yanqusu min umri ahadin fa yamuutu wa huwa saghir aw shaab wa illa wa huwa musajjal fi lawhi al mahfuz la yuzaadu fi ma kataba allah wala yunqas. Kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba naka moom nga jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas. Ba ma dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg cim at yàlla ne ko at mii mooy sam at. Muy dem ci am mu yàgg mu dugg ci weer yàlla ne ko weer yii mooy sa weer doo ko génn. Muy dugg ci weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine. Mu dugg sam mu yàgg ñu ne ko bés bii mooy sa bés. Muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure. Muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute. Moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom duñ ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu yem nañ dem ñaari fan dese leen am ñu sax mën nañ dem ba guddi fan weeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen leen wil ñoom ñu daal di fiy jóge ndax boobu ñoo jeexal seetéteb wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitaabin. Tabarkallah, su ko defee am ñu dugg ñu lañ doon ñu ba gis ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu mu nekk suñum at naan yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla ne yàlla wëram leen. Inna zalika li yasiru ma allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la. Moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a corner moom malaaka bi tënkale leen bu app bi jeexee fekk wërsëg ba jeex bu wërsëg bi jeexee fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna. Yàlla ne na wa ma yastawi bi yem al baxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk aasa géeje ba nii boo xam ne azum bu neex ndoxam furaatum bay kelkel saaiqum neex a wanaasu sharaabuhu nàng waxeesaa jii géej milxum xoromu ujaajum bane xat xoromu bane xat maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu shaarib li maraaratihi wa shiddati malwaxatihi. Kon nag ñaari géej yooyu duñ yem فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر ولا البر مع الفاجر لولو مثال لكم فوفو دون من الجلتي لولو يالله وقت نار جيدي نار جيدي ولو يخمي من جيد عصب الفرات من جيد ملح الهجاج من دم كتبيجي مالي بارك الله دانت خميو أمسل يخمي نم نكو دم رات نرحم أبو سعود برن تفسير لمن مثل ضرب المؤمن والكافر من مثال لمن يصدل كنقل يالله أكو يد يالله تفسير أبو سعود ديك ميان تال خطو مي نار تمير أك مين فك أك دم من ومن كل سكيب تنار جيجينب تأكلون دنيان تلك لحما طريا يبو نيخ دي جيخ ورم منك متعامي يبو نيخ دي جي نيخ منك متعامي يبو نيخ نار جيجي يب دان بشي نكرك بوت دنيا من لتعامي يبو نيخ بارك الله نخ أمر لن نار ليجي ويجي تنيخ بمجسيه yoolam ñu jëm ci géej daal man nga doon lépp neex ba mu def yëpp moo ñu yëpp nag xam naa xëy na sax am na ci ñu neex waaye daal tabarkàlla wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakulu na ngeen di lekk laxmam tariya yàpp wu neex soo ko bëggal ñu faal mu gën a jege kii dafa am aawo boo xam ne bi asbul firaat ak naar boo xam ne ñuy xam ko jaay aw boo xam ne ak bu faraat barkàlla ndox mu neex la bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub barkàlla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam mu nu tànn dafay taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ab doxam bari barkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii barkàlla lépp ak bu faraat ak beneen soxna boo xam ne moom mil xam ujaaju ya xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñuy ci kër gi mang lay xool butu génnam añ daal ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam mil xam ujaaj waaye nag wa min kullin taakulun laxmam tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jës sa ay séetéet loolu mel ni misaal la ci ñun ci maa jàppe asbu firaat mil xam ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi damay am patron boo xam ne bii asbul firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla asbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla du leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yokkoram xat su xëy seen ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne ma lay wër di xulag ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbul firaat milxul ujaaj dangay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay ju asbul firaat ak baay ju milxul ujaaj tabarkàlla yaay ju asbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxul ujaaj ci loo nit mbiram la du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan boo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kel-keli neex a wanaasu nga dem ci géej gële muy xoram ba ne xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluna laxmam pariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastakhrijuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastakhrijuna ñu huma ci géej gu ne allulu walmarjan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasunaha da ngeen ko sol barkal bir la non solo wa tara filka lay gis batu fi ci gejja mawaakhira men muy dekk mawaakhira li tam taxo min fadli ngeen gis tara filka mawaakhira tara filka fihi mawaakhira men mu dekk di dox tamru wala tamhu عباب البحر مقبلة ومدبرة تكت تحمل على ظهرها الأثقال والبضائع والرجال وهي لا تخرق فيه لأنها بتفقير الله جل وعلا سلمة تيري بوخان بي نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم دنك تعمل ياتو ياتو ياتو التيري نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم انت بني تبارك الله بانك عمو بنياتو تولو دموي نيتا تجيب نسوخ أي نيتا تجيب نسوخ وترى الفلك فيه مراقرة يتبتقو من ينوتي من فضله تورسبو يا الله ولن سري ولعلكم خير بون كوتي بنيو تلبو لن تجيب تشكرون نجان فانسي الله ولعلكم تشكرون وتقتن سنتلو بغلو santarek fune tala gi santarek santa ka bax walikay tashkuru rabbakum ala in'amihi wa ifdalihi fi tasqihi zalika lakum barkal lam sorona onna yoy ay ngir lay sunu borom tabaraka taala di woné fofu ñu ñewat nak ci tok ci yenen ngir yo xamne day woné qudratuhu wa sultanuhu fil afaqi subhanahu wa ta'ala yalla neena yoolu jul layla moy dugal guddi fi nahaari ci biir beccëk su ko defé guddi do defé yoolu jul layla moy dugal guddi fi nahaari ci biir beccëk way yoolu jul nahaara moy dugal beccëk fi layli ci biir guddi yudkhulu layla fi nahaar wa yudkhulu nahaar fi layli mo defi sawam bi dugal guddi ci beccëk dugal beccëk ci guddi ak sawam bi ci kenn rek guddi leg leg lu gëna gudd bëccëg bëccëg leg leg lu gëna gudd guy asmal fusul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono bëccëg jamono fayf ci lenn ci réew yi day dom da toll ci fukki waxtu ak juroom benn guddi gi di wàññeeku bëccëg mooy doy noonu guddi gi di wàññeeku ba toll ci juróom ñetti waxtu لي آية من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاهد أو مؤمن كم منك يدي لول من لا يعمل طيب ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلات لا تعنيب كم كنا ورنا من خملون آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في قلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ني دغ لانت نيوم ñar موي آيه كونيه بو خامن دستور لا تتغير ونصام محكم بن والا بو خامن دي بسفك موك لا يعطي بطريقه الصدفة لول دي دو عذار واي من سمع الله الذي اتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل bëcëg bi guddi gi duggante doo dégg téll téll doo dégg ñal ñal doo dégg jàppal fi nga ciy dem rek ndaysaan yowtamit nag saa bu guddi duggee ci bëccëg bëccëg dugg ci guddi rek sa bu dundu gi wàññeeku na ma yàññi ko rek ñuy duggante ñoom ñaar karrul jadidayni qad abla ibaataha wansaqa asfalaha wansaqa alaha warkal la suñu ustaas ba Ustaz Mustafa Si bobé ci Louga tabarkal la mokoy jangale day dugg ci guddigi kon yoonu jul layla fi nahar wa yurji nahar fi layl loolu duggant ndaysan loxom yalla ci katanam diko duggal ak diko genné te kenn du yeg reng reng kenn yoon kërëm kërëm ñoom ñaar nak bu guddi ñëwé jël fukki waxto ak ñaar ci sa dund gi yobbu bu bëccëg bi ñëwee jël fukki waxtu ak ñaar yóbbu ñuy roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di nosret di taxawal di jëlé fi jàmbri di togn di def yenen di arci mo ay maamu ni moy dem rek yoolu ji leele fi nahar rek ba bënn bis nak ñoom ñu roñ am ku ñew di fekk sax fut waxto ñaar la fa dess mu yëpp leele nga tok ci fess bo xamne fetay da ngay defal boko waccu ku mukk guddel ba ci bu ñu jëra ñi di ko xere bu ñu yagu bu to ci mëna tok da dal di jël say bagage da di dem tabarakallah kenen ñu ne dar ci tok yoolu ji leele fi nahari wa yoolu ji nahar fi leele wa shaqara samsam mo tagga jant bi wal khamara mo tagga du yor wi kullun kep ci jant bo yor wi ya jeri ni nga daw li ajali musamma dem ci ap boñu buñ ko tuddel jant bi ak yor wi ku ci nek ya nga daw daw ni bokku te lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare defo na jant bi day jexal ci tan bu jëm saw jant bi ulama yi nga xamne ñoy wax ci yoyu dañu ne jant bi dafa nek lu sax fi mu nek waaw sax gi nak saxul saxum taxaw waye day yéñiko tajri fi tijawin wahidin fi al-fada'il kawni al-ahi bi sur'atin hazabaha al-falakiyun bi thnatay wala bi thnay 'ashra milan fi thaniya sababu bu nek fukki mayal ak ñaar la ci jant bi daw ci ndawenum bobé wallahu al-khabir al-alim yukhbir bi sayriha wa jiryanha wa shamsu tajri li mustaqar laha amana noné ko borom xam xam bobé waxé né san né ku né jant bi dafa taxaw ben barab te fay wérañuko wéddi nga yalla ku ne suuf sa ngi wérañuko wéddi nga yalla loolu mom waxé mu wax la rek waye tabarakallah li xam xam teural wuté nak lool fofu nak la xam xam yam ci mom yalla ko yalla yeureum tama su boba nak legui tabarakallah ni dal di taxaw tafsir jawhari bo ci demé do la gëna yaatal lu melni jariyanu shams dobu ak al qamar zalikum kilam bi dafal lolu allah mo yalla rabbukum moy sen borom lewul mulku mom rek mom ngor kudul mom dañ lay fal ben bis ñu fal la tabarakallah amma suñu borom mom du ku ñu fal dede mom ngir yi lewu al mulku mom ngor walafina mbolam nga xamne tad'una yeen len di jaar fañuy jaar lu ta di ngeen ci fiyek ñigal yalla ñoñe ma yamlikun min qatmir yulfun lu tal ni qatmir qatmir nak moy al qishratu ar-raqiqa allati bayna at-tamra wan nawat digante tangarma ak sal bi nga xamne boko ma ci mom ngay sanni xolli di wukum mur lolu moy qatmir tawakkal borom tere ba mom borom tubar gal anu ko neena yuhasabu al-mar'u ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa ala al-naqir al-akhirah ku jeulon tandam ak jambur do woyi dox digeunte ñamu tandarma bi ak salu tandarma bi de woyi boko lekkale nit mom borom tubar ne bes na la ci hisab bu yamal qiyam nga fay ko ñu koy xet xet oo mala ku jël ay 100 mil jambur ak ay 50 mil ak yoy yuhasabu al-mar'u ala al-qitmiri ma'a al-fatili wa ala al-naqir mufassirun min masal yudrabu fi al-qillati wa al-haqara misal la ñuy door ci ko sand ci lu tuuti te ñu xeb ko kon xiram yi du'a fiha wa hawam sha'niha wa 'adfiha an ay tasarruf sarat madrab al-mathal fi haqaratiha bi annaha la tamliku fatilan wala qitmira walladhina mbolam li nga xam tad'una yina ngi jam mudi ay nit mudi ay bant mudi ay yum mana don ma yamlikuna min qitmir yilifu yuriz al qitmir lam mo dig jam law ne dama dama bi jamu ay ngurti yegu ko manam ki defene su fanano miskit mumu jegano musuba mu saraxe ko ay affaire am bax wala mu tankom ndox fanano ndox bu sir mu tour ko ci pneu autom buy dem du accidenté wala muy genn kërëm ñu topé ko ndox di tour ci ginaawam muy dem wala bu fab ak bejjem sol ca yeneen takk ci ndigg la wala yu demee niku yooyu yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmir waaw ñu gisuñu dara moomuñu dara ci njàmm moomuñu salaam moomuñu mucc moomuñu leen maa yamlikuuna min qitmir ba tax waaja ndeysaan dafa amoon bejjem bu mu takk ci ndigg li te mu jóge woon ci xarnu tabaski mu def cay mbir ci biir ñu amen la wa ansalnaak wala ma daxalu la ci dugalul ngeen bal ma muy dawal ancien ni ba ci tabarkalla doon fay muy wundeeloon moom mu daanu bijjam ba daal di koy xuri ci ndigg li xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir mu tekki bijjam bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc tey su ma la tekkutoon su ma daanu du ma xuri ko fenn kon asalaamualeyka daal di koy tekk fa fay tekk fa nit ñi di ko reetaan waaye maa yamlikuuna min qitmir yili fu ñul tami qitmir sourate Fatiha ay fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett in tad'uuhum su ngeen leen di woo laa yasmauu duñu dégg duaaakum seen woote laa yasmauu duaaakum duñu dégg seen woote wala samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum duñu leen wuyu waaw ya ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu du la dégg fu la déggoon duñu la wuyu wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum bu alaxira danañ weddi seen bokkaale gi ñu leen bokkaale bi shirkikum tabaraka allah loolu la mag ñu daan wax keef toppal keef am na ci alquran lañ tuddee keef toppal keef maa salakakum bi shirkikum ka zikrikum barkal na keef toppal keef maanaam ñaari keef yi sa solo walaa yunabbiuka mun laa xamal naka lay xew ëllëg walaa yunabbiuka mun laa xamal yaqin kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla mislu xabirin xabir daal muy suñu borom moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ca alaxira la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund warkal la walaa yunabbiuka mislu xabir suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xewal yi nga xam ne mu la defal jaam yi wala lu baree bari indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultanu ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi dama dem yépp ko aajo woo ila llahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bindi fi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci lu ñu ko misaal nag mooy gumbaa njàccaar lëndam ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu l asiyaau moom la shaair booxoon yàlla neen yaa ayuha nnaasu eeyeen nit ñi surtout fatir aaya fa juróom eeyeen nit ñi mboolem doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñépp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraau ila llah yéenay faqiri ila llah yéen ñépp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaaikum wa kulli ahwaalikum wa fi lxarakaati wassakanaat antumul fuqaraau ila llah wallahu yàlla nag huwa alghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala l itlaaq suñu borom المحمود على نعمه التي لا تحصى أبو حيان من هذه آية موعظة آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم مولم دم عدمي آجي دلن لفتل بلنوار لما أن دم عدمي يبني آجي ونبول يالله أجي خولم مولم سينبر amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal wëlif moolem li aduna ji yépp moom mi nga xam ne tabarkàlla moo yeyoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukkib juróom ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom ñaar yaa ayuhan naasu antumul fuqaraau yéene faqir yi ila llahi jëm ci yàlla wallahu yàlla huwa alghaniyu moom moo doylu alxamidu mooy ki sant du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom tabarkàlla ndax loo mën a dunde in yasha bu ko neexoon yuzhibkum mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi nekku ne dalaa wuutu ñoo xam ne di xalqin jadid moo taxit poste bu waay toog yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa toogee yëgal da nga fa jóge keneen ñëw toog fa moom la ko yàlla defe in yasha bu ko neexoon yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolo mi def wa maa zalika ala llahi bi aziz wa maa zalika loolu nekkut bi azizin bi mu jafe ala llahi ci yàlla déede bal sawlul ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fa yakun suratu fatir aya fukk ak juróom ñaar wala tasiru du yenu waasiratun bakkan bu bakkaar yisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba laa taxmilu nafsun aasima isma nafsin oxra waaw wala tuaaqibu bi zanbi gayriha kama yafcalu ljababiratu dunya min aqsi ljaari bil jaar walqarib bil qarib waaw yàlla nee na bakkaar du war loos morom ja waaw bakkaar du war loos morom ja loolu mooy loi bay daw su àlaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra loi bi daw aduna nag mooy wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaas bakkaar du yem ci bopp ka ko def waaw ay du yem ci bopp borom kon ñaari loi la amul safaano maanaam ñu ci diyeen ay contradiction amu ko lii li ko tax a jóg mooy bu àlaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bu dee ci aduna mooy wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaasa ay du yem ci bopp borom mooy loi aduna bakkaar du war loos morom mooy su àlaxira moo tax amul ay safaanoo barkàlla kon nag kun na ci bay xel àlaxira boo bëri bakkaar ñu jël saf ko keneen allahuma nudul xanaam bu jëloon sa yiw fii ci aduna tooñoon la wala yooyu comme na ko hadis bi waxe wa in tadcu nee na su doon woote musqalatun ku diis ilaa ximliha ci yenu ko laa yuxmalu minhu shey duñ ko sëf dara walaw kaana za qurba doonte mbokkam la musus ci moom maanaam su mbokkam ñëween diise ki bakkaar bëgg yenul benn bakkan bakkaaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf doonte mbokkam mu ko jege la sa papp bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma la ko saf sa doom bu bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma ko saf falaa qiyaasa yowma isin liman istaxaasa kon tawkidun lima sabaqa fii an al insan laa yataxamalu zamba xayuy asamax sori mu ne fa in qulta fa mal farq bayna al aayatayni mu ne al awal addilala ala adlillahi al awal dilala ala adlillahi والثاني في أنه لا قياس يومئذ لمن استقاص تبارك الله الكشاف جكم يتي القدم ينتي مير أجرم يافك أجرم ينت من الوقت ينجك بي ما نتي على الأولي فقم نعر لي ما يقتل كل فعام كم نقدد بكار كم من البوانا ورنين ما قصف سخي على من كم دل قصف فمثال من الجيغن اللول ما دي بدول عن جتاجه loo xaritoo xaritoo man sumay tibbi du tax na suur bu boole añ bi taaje loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk fonk wala lu ma la fonk fonk tibbi rek li ñu tibbi maa yow rek mooy tax kenn ku nekk mën añ su guddi jotee it loo ma fonk fonk lu ma la fonk fonk fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faas ñëwee loo ma fonk fonk fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee loolu fonk fonk fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek wa in tadcu muthqalatun ilaa ximliha laa yuxmalu minhu shay walaw kaana daa qurba donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag bu dul mbokk mu ko jege innama tunziru yow daal li fi nekk lii rek la tunziru dangay xub di tiglo alladina yaxshawna rabbahum ñu ragal seen borom bil xaybi ci kump ñooñu moom soo leen xubpee rek ñu tiib إنما تنذر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نرد السن بغل برم لون يون لا لوار لو إنما تنذر دنوار الذين يخشون ربهم إنما أنت منذر من يخشاها بطل من جاء القرآن الكريم تفو فصوف كنا كنا قال يالا نين مم لا لخبول مم لا لوار لو نرد يالا من لندر waaqaamu salaata tey taxawal julli ñuy taxawal julli ca nam mate te di ca boole laab gaar laabal bakkan laabal yaram julli ca waxtu wa julli farateer nee na ñooñu it waar leen yomb na ci yow kon nag wa man tazakka koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi boppam la ko defal gis nga fiit wa man tazakka ficlu bi yiirimu ko kenn lu jur ci defal boppam lu tazkiya mooy ki yar mu yar bakkanam taxara nafsahu min adnasi al maasi loolu lañ ci lay tasawuf mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq li ci nekk ci ay tiitaru li ci nekk yëg sa bopp li ci nekk ci yëg ne mat nga li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut li ci nekk di la won ayib yi jàmbur yi loola lañ daan xeeb ba mu seg yëcc ba lu yëg lu yàgg na ayib yëpp barkal damaa dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi léegi la mu gis nit koo xam ne kii amul tazkiya tuut lay man rek jàpp ne moom dafa sell moom dafa mat ku dul moom matu ku dul moom sellu ah déedéet tazkiyatu nafsi mooy man taxara nafsahu min adnasi al maasi fa inna tamarata dhalika tatahur aidatun alayhi fa sawaabuhu wa taqwaahu muxtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi moo tax nga daan am doom jàpp ca ndox bi yit ko sëriñ donc kii yaa ma ci bay sëriñ ba xool ko xam ne kii ñaari feebar na ci moom mu seet yoon wañ daan jaare feebar ba ba diiri ko waa ji nekk ku ñu xam ne tazkiya nañ ko xad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak li na ko ca tafsir bele ci ginnaaw benn taalibe dafa ñëw ci maam Thierno Birahim tabarakallah ci daaru muxti yàgg ci maam lool ba mu yàgg mu ne ko
2: indi laal la ko ñala sa doom jàng ni xaala ma leen xee hal aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xablu bu yàgg yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum bada an damantum li xifdahu suma xuntum al ahda fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifdikum wa innama asiqu bi xifdi illah mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fallahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat wa huwa te yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme surtout yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent su ko defee kon mbokk yi ñuy déglu ñu teb suñ baaraam ci surtout yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent ñaan yàlla tabaraka wa taala yàll na ñu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala wa salaatu wa salaam على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وان سي سورة يوسف موي فكيل سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني ني كو تفسلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جيروم بن فكي آية اك نينت في سونو بارام سبحانه وتعالى دي wone pexe yi nga xamne Yusuf ak ñe doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la Yusuf ay def ba tiya rakam jooj ñu tuddé Benjamin dañu daal di jël la nga xamne mom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax Yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نين كو غيسه وون واي لول ليب دارا دوار لوكول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو ني نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك دپو نانيو ديلو سين دك القران بي ني نتيلي نك خيو خيو با خيو تا Yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir meuna indi sen rak ja ak bu ñewé pexe mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay Yalla Yalla boole ci ñinga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Surtu Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom Yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbinañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won bepp ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi tek saako yi sotti ci pep mi biñu sotti pep mi rek am mus gu daanu nirok sen mus ga lol ñu tek ko fek lañ jënde won pep dello nañ len mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ciép bi nga jëndé juroomi toni ciép ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ciép bi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem sore way gi xawa jégi fi ak tamba mbamu upp ko woor na la lañu jëgëri lako maya motax bañu yulle saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu ne ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon tepma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom benn yoon ci saar wi yoy goné ñoy wax ak seen baye di jangale nak goné it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak goné ndax goné gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lo am solo la goné yi gën ci goné nak moy gonu gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wana miru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi ونحفظ داني واتكيت اخانا سنيو ركجي ونزداد داني دليت كيل بعير سفغليم لي ليب كون لو نيه لاي دون غاي جيغي ني ديلو لا خالص بيغا جندي وون بن غا نييو ام لو دون لا سي نجابوت نيار يور سرك نيت demaat ba ca buur ba mu doli lan la sëfu gëlem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo la. Ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëlem bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir natt bu yomb la, loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almalik i'ta'uhu li saqa'ihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn, loolu moom xamaguñu ko, waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont, ñu ne waaw, mu ne taxaw leen, ñu taxaw xaala mu ne leen, wala boog bu ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, lañu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi ji door a tontu. Xaala mu ne leen, lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam jooje, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen, xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunun la ta'tun nani da ngeen ma indil bii ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp, da ngeen ma ko indil daal su ngeen déehul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. Mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen mënee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam, waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jooji kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leen la xam leen. Ah, ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne dinañ ko indil, ku ne waat ne dinañ ko indil. Fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax. Li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat, yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daal di waajal ko ne leen talal leen seen loxo, ñu talal seen loxo, góor gi xool leen col giñ col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn Arab ni ñuy soloo, te it ay mag lañu, ay ponkal bokk ci waxinu jamono. Ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn, col gi nekk benn, jàlla biy jot lool, kaala yi rafet. Ah, mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg, waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misra gémmiñ du ci dugg. Ndax ñaar muy gémmiñ ak bët, hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ, moom gémmiñ ak bët. Gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin, ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajula al xabra wal jamal al xidra. Bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru, waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay. Moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa bani ye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee Misra laa tadxuluu bu leen dugge min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandoo benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen dugge benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje fasiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayn.

leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko. Waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara, lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namu ci yéen. Wama ugni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara. Min bu duggee ci cheyin, cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen, muy lu tuuta tuur mënuma koo wàññi, mënuma leen koo fegal ci yàlla. Lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi, duggee leen bunt bi, bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp bala ngeen ag misra faatu, bu yàlla nëmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu. Mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay, inil xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi, lu dul yàllaa ko moom. Maanaam yàlla tabaraka wa taala la yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay, bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu. Loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox, bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi, ah su boobaa dañ ko koy tere. Moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox. Gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd, daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel. Loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo. Gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la, maa ngi dem, bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd, te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far. Yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wama ugni ankum min allahi min shay, loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko, ndax inil xukmu illa lillah. Su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah. Moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëje, dafa ne leen alayhi tawakkaltu ci yàlla laa wéeru, alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, wa alayhi ci yàlla it fal yatawakkali na ci wéeru al mutawakkiluna, ku bëgg a wéeru, ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala. Amoon nañu menn maam mu ñuy wax Cheikh al Khalifa daan wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya. Maanaam koo kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca, wéeru ci yàlla tabaraka wa taala alayhi tawakkaltu wa alayhi fal yatawakkali al mutawakkilun. Mu ne ci yàlla laa wéeru, kuy wéeru nag wéerul ci yàlla. Kon lam leen waxoon moom waxu leen ne lii moo leen di sowe, waxu leen ne lii moo leen di aar, daf ne leen dama ne inil xukmu illa lillah, tëralin kenn muumu ko ko dut yàlla. Lum tëral ci yéen seen bàyyi yaaqub mii yonent la, waaye munu ci dara. Alayhi ci yàlla muumu tawakkaltu laa wéeru man seen bàyyi mii. Kon nag ànd leen ak man wéeru ci moom, tàlal leen seen loxo, ñu tàll seen loxo, mu ñaanal leen gone daal di yewiku wuti misra. Falamma daxaloo ba ñu duggee misra min xaytu amarahum, fa mu leen ko digale ak nam leen ko digalee abuhum seen bàyyi, yàlla ne ma ne maa kaana yuxni nekkutun di jariñ anhum ci ñoom min allahi ci yàlla min cheyin ci dara. Loolu la yaqub waxoon léegi yàlla di ko feddiliwaat, waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel. Fa leen seen bàyyi waxoon de noonu lañ ci duggee, yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala dammoo ñoom seen yooyu. Waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def ci seen kaw de, nga ne lu muy jëriñ mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon, jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fi nafsi yaquba ci bakkanu yaqub, qadaha def na ko moom yaqub. Waaye ba mu ko defee daal maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, jëriñu leen dara. Lu am solo la ci
walu.

0: pas-pas lu am solo la ci wàllu gëm. Wa innahu te Yaqub lahu ilmin borom xam-xam la lima allamnahu ci liñ ko xamal, borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal, ndax dañ koo xamal ci nuru nubuwa waaye bokk na ja lañ ko xamal ann alqadara la yadfauhu alxasar, dogalu yàlla moytu munu koo fonk, lu waaye moytu moytu moytu munu fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw. Walakin akthara an-nas, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, la yaalamuuna, xamuñu loolu nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent yi alayhi salaatu wasalaam. Yàlla neen walamma daxaloo ba ñu duggee nag ala yusufa ci yusuf, aawa tapp na ilayhi ci moom axaahu rakam ja. Bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol, ngoon jot ba tëdd jot, ñaar ñu ne mu boole leen néeg, diw yaag diw yéene bokk néeg, diw yaag diw yéene bokk néeg, ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji, mu ne ko kon yow mën ngaa ñëw bokk ak man néeg. Ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee, reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli, moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg. Qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka, maay sa frère ba. Frère ban? Mu ne ko Yusuf. Yusuf man? Mu ne ko moomee ñu sànni woon, waaw man mii la. Dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi, saafoonteeg moom, jamonteeg moom, laaj ko góor ga, laaj ko waa dëkk ba, nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon. Mu ne ko falaa tabuta is bul naagu nag bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaluuna doon ko def. Loolee ñuy def laloon ko ciy pexe, mu ne loola bum la naaguloo mukk. Laa taxsan bi ma faalu bina fii ma mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr. Bul naagu mukk, yàlla ngi nii dajalewaat nañu man maak yow, te daje gi mën na fee gën a yaatu. Waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe, ñoom ñooy ñibbi, ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe, fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koo gi doylu guñu ci, te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fee xaar, ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def? Mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun, yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Mu ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum, ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga, jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi, pepp mi làq ko, ñu daal di ko cay suul ci biir, daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen, bàyyi leen nag ñu dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori, bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaajo, gaa yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu, mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la, bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote, mu azinun benn wootekat, ndax mu nañu jëfandikoo ci nodd. Ayatu xal iir, ee yéen njëgg mi, yéen borom gélem yi, innakum nekkete yéen la saarixuuna, ay sàcc ngeen.
1: ah ñoom yëguñu dara
0: ndax jëluñu dara
1: dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra
0: dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñ yi gëleem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmiñ yi laxas ko ci bot bi bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee bu ñu dellusiwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmiñ yi ñëwaat ndax bañ a ruural jaamur mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoomit tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza tafqiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami almujaazafa bi nisbati albariina ila tuhmati sariqa wa lihaada altazamu al adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun ñii doomi yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccee mënoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit al maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soit ñaar yépp benn la saaun baaa minna miqyaalu al maliki al murassa bil jawahir waaw nafqidu dañuy seet soit al maliki potu buur bi wali man ñeel na nag wali man jaa ak indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileem képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileem wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileem ngeen boole ko sëfu gileem yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ni ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jett la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci àlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikkuñu misra li nufsida fi l ard ngir ñu yàqati suufu misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw tontu la lu am solo tallee giñ nañ ci yàlla kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baag ñu ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñuy xeeñ ne leen fama jazaa'uhu lan moy payuk ciati gi in kuntum kaazibina bu fekke waxu len deug a ñamit ñu japp ba tay ne yoru ñu fat bi xalu ñu ne jazaa'uhu payuk ciati gi man kep ko xamni wujida fekk nañu fi rahlihi tib saakom fekk nañ ci ciati ga fu huwa mom jazaa'uhu moy payga kazalika nonu najzi lañuy fayé azalimina toñ kat yi

0: kañ laa koy reer, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen. dama leen ko bëgg yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag fa idaa sawwaytuhu, su ma ko yemalee, wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujootal. alqurtu bi mu ne haza sujudu tahiya la sujudu ibada, mu ne loolu nag sujootu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujootu ak jaamu. te sur xurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. fa isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daa ne leen mën ngeen a yewi ko, malaaka ya yewi ko, da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam aadama alayhi salaam ci misaal ak waxin. ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux, fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjoot, kulluhum ajmauun, kulluhum ñoom ñëpp, ajmauun ñoom ñëpp, waaw kulluhum ak ajmauun li tawkid, ñoom ñëpp daal kenn bisun. ni yàlla waxee nag kulluhum ajmauun day tax su indee ki su juutul rek mu leer nañ, waaw. fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmauun, su ne kulluhum daal na ajmauun, su génnee ki su juutul rek ñëpp fiim ko. maanaam dañ ko nar a weer moom iblis. weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmauun, léegi nag illaa iblis ba mu des ku tus ka wala fa loolu lay wax ku tus. ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuuna. kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jotti, loolu mooy ku tus, nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illaa iblis. iblis aba illa iblis istakbara, dafa rëy rëylu. istakbara wa kaana min alkaafirin, iblis istakbara an taaati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibnu kasir mu ne imtafala almalaaikatu kulluhum siwa iblis walam yakun minhum jinfan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis, ci jinn yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaaikata tarfata ay, iblis musta nekk malaaka mukk, waaw iblis musta nekk malaaka mukk. yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi, sa dema ci téere bi waxit annubuwatu wal ambiya, te docteur Ali Sabouni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax na ca lu yaato yaatu ngir nett li loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nett li yuy wane ne iblis kaana minal jinni, ci jinne yi la bokkoon. nga xam ngeen ne malaaka du may la yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lànk sujóot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon. li tax nañ ñu wax leen ba noppi ne illaa iblisa istisna munqati la, maanaam liñ ci settee daf caa bokkul. mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu des benn oto, bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu, nga ne ba mu des benn oto, oto bi bokkut ak nit ñi, waaw. boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi. gis loo léeg-léeg apprenté sefor yi, maanaam ñu nekk super yi di woote, léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem, dañuy wax luy dem. ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem, ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem. ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne luy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waral bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay taki wa kana minal kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj qala minako ya iblis suratu saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane sujootal ko lula te ko sujood lute nga sujootal ko lol la ko laaj xurtu bi mune ada fa khalaqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه وخيرو في برام تبارك وتعالى دي واخ سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم ليب تيرانغا لاي تيكي وا سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم ليب كيم ني ياوي سما نانغام لول داي تيكي تيرانغا ييم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيديا لول تيرانغا لا تي ادم عليه السلام من ابليس اكبرت ndax da nga ri am kunta min al-aaliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won sujud al-aaluna neñ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane sujud ñom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al-aalun batay al-aali moy ko xamne ki dafa jubati dafa lank rek am nañu koy tekke non al-aali manam al-mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al-aalin wala da nga bok ci aalun yi nga xamne sant ñu leen won sujud bi ndax ci borom dafa am ñu santon sujud bi te boole wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lool occasion la won fune won waw dama jappone ne ci ñam la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñeena iblis mune yalla man woor na ni bokuma ca ñanga santut ma ngi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mune ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisé su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mune waaw fote ngeenel gi mune khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy gënal gi ah sawar nak du sujootal ban lol la ko wax mako gën ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor ni ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisé layani sante lay modi ñaare soone jox loxo nit ne ko na sant liñ lañ mu jox la sant wo xamne sa dum beex ne ana khair minhu mako gën la lay lañ jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi nu la jox nga natt ko ci saw sant rek sa dund dal lay wax ne anta khairun minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne nit bu la dekkale no sant nga joxe ko rek ñu raal lay klaar wa no sant si no sant nakke no sant naw no santu fal no santu tian manam sa bo joxe aw sant rek ci aada yi rew me kerlin bi ñam fa la dekkale waaw gor gogu di sidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mune nañu gindi sant yi ba ko ne ci no sant rek mu na lay legi doko mëna classé doko classé fenn banan ko mala gën te gis buñ fi jëlé ana xayr min bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar legi bindul bu am solo baatu ana xayr min bu mako gën ñu bis bu fi mako gën dañoon rek ñu wut ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu ne man de nangam la sant na dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sant mu ne man de nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara maye la bok wa ak yenen ak yenen ñu nak lay kon ñu dindi sant yeb ñun yeb rek ko wax rek mo wax la lay no sant nga ne lay yow nak no sant mu ne lay legi do classé ken ñepp da di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xawu ñu da nga gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ne mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu moram yey xass nan ko da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar gor dina ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi dey ci walu barabu liggeyu kay directeur ak ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo mo do setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yakalon setan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khair minhum leg leg nga jog di duggu fenn ñu la ana khair minhum ba yoyé setan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabarak wa taala deful mbirum ana khair minhu nek ci judd ndax su baba doom adama legi dut ci am ben pexé ndax amul kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul lako bolé ci wala mbañ lako nangul da nga judd rek bokk fenn ginaaw nak lolu nur la demé yalla bu wuté natukaay bu natou fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fiñuy rawante nek ci aduna ci te moy at taqwa at ragal yalla te fu way meuna juddo man ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñi ngi ni netti li wat ko indi wat li ci nak xetu netti wi te moy ana khair minhu sotu sa ay juroom ñor fuk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la sujootal ko nga lank fakhruj minha jinnal al janna fa innaka yaw iblis rajim kunu dak nga rajim yaw matrudun min kulli khairin wa karama waaw yaw dañ la dak jinnal al janna tera nga dootu ñew ci yaw tabarakallah yu dootu ñew ci yaw wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yaw la'nati samam rabb ila yawm ad-din be bis bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm ad-jaza dalay sori sama yermande ba ba bis bañuy fay bor yi sori yermande yalla nak moy dootu la yeureum da la reub lolou moy reubum yalla motax am nuy bari yoonte bi di wax ali sallatu wasalam kuko def yalla reub la yoyé kep kuy askano ne julit nga wala yoyu dang ko wara moytu ndax da reubum yalla bokku na ca sa bo yoké sa kawar rek lu ci bokku rek yoonte bi neena la an allah al wasilata wal mustawsil nga da dug ci reubum yalla sa bo solé ci lu goor te jigen wala nga sol ci lu jigen te goor rek لعن الله الرجل يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو لن كو تري كون يو ييب بيب بو سي ديغ ني نكو داف نانغام يالا رب لا ييغال ني كي يالا يوني وون موكو واخ تي لا تخ بو واخ كو موي خمال ني لو جيت ني ديم تي كوغا خامني موي تري دا ناكاي مثال سوني دوغون سي بن ترين تاي ديغي في جيم بيتين ريو تي مو فاري ني دوغي با سي بير ني نيب نا biñu agge mali ñu jënd fidé mali jënd orange jënd pomme ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñu ag rek jënd légui nak train bi ma nga jëm ak ñun ca Makkatul Mukarram gën way bu baax nak mom yag na dem Makka nga xamne dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité tabarakallah dem ba delu ci dikati Hajj al Kham ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci Makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha ñu waaw la gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem Makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen sidem ñom waan téré ko ci yoon wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak légui bur bobu mu bëgg mu ne waaw kay yeen daal na leen wër ni bur bobu ku fu yobbu gerté bo aggé de gerté gi ni ngui koy jënd daal da nga yému sax te da lay neexal nga daal di bayyi marni ci baax yépp nak daal di jël yu baax yi def dama ne so aggé Makka deug deug lool waye da nga gis ñoo xam dañ ñew ci ñom wax leen pour ñu bay yoy ñu lank bañ ko gëm ba ag Makka ñu duma leen lool moy yi yoonent bi ne yalla daf koy téré ba nak ñu nguñ ko bayyi ak yim ne nak da koy téré ba nak ñu bayiko noon lay mel bo motax ñu bare bare bari wara bay xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet xala iblis dal ni rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko bakkan nga bëgg mu ne ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi kul ma fi ray akhirni wa amhilni ila al yawm alladhi tub'athu fihi al qalaiq wala tab'athu fihi al qalaiq min al qubur dama bëgg nga bayi ma fi ba nit ñi di dekk nga dor ma nga dor ma nga dal ñu fe nga bañ ñu fe jëlé ah Abu Saoud man arad bi zalika an yajid fusha li ighwa'ihim wa ya'khus minhum sa'r wa yanju min al-maut bil kulliya islama wa tab'a al-ba'd fa ajabahu Allah bi annahu ma'khil ila ila waqt an-nafqa al-ula tafsir Abu Saoud Abu Saoud nena iblis ta wax fi dugalale ci ay mbir barakalale ndax dafa bëggoon am pexam mëna dawlo nit ñi waye bëggoon ni ci biir mu muccale ci dé ndax ginnaw dé ci dé dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xala mu ne ko fa innaka yawday min al munzarin da la bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñu wal boftu wal gu ñëk ga tafsir Abu Saoud jukki ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñeen fukk ak juroom ñett qala iblis nawa lul faqtalna lul faqtalna xebumako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la ughwiyannahum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo goor ñi dawlo jigen ñi sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solo lo mbubu mu lank ko solo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dewlo ñepp dootu dox mbokk dootu and suñu jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadatu minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ñu mo mën lu melen dara ah suratu sad ay juroom ñett fukk ak ñett xala yalla nako fal haqq fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la an jahannama dana feñe dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom aduna ina ñoom ñep mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fex ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonu tibi sar bi ne ko xol waxal ni ñu ne len ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wama ana min al mutakallifin duma len togg it lu ngeen mëna in huwa illa dhikru lil alamin al qur'an wa rat rek la ngeen minde fi terang rek ngeen minde fi wala ta'lamun da ngeen ma saxam nak naba'ahu khibari al qur'an ba'da hin bu ta kanam ngeen ne ba ta kanam da ngeen xam lan moy al qur'an lolu moy suratu sad mi ngi yam ci aya juroom ñet fukk ak juroom ben tam bi'awni llahi ta'ala ولله الحمد والمنه rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram bok ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bilen ci defem sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñet ak jurum fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko taftale ci tere bi bokut ak nam wacc won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo tombo bu ñëk bi da ci waxtane alquranul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tombo bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julidi ñu selal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu nuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaarak wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tombe bi modi bu sar bi joge ci tombe bu ñeukam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegi moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddii ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yoyep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi sar bi na ci waxtane mawdu'u alhaqida leral ko lol muriko ba nga xamne alqusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone ci darul jafa dina len leral nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te joge ci sawara li tim len li nekk ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay
1: du la wuyu.
0: Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne ki benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xërëm yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tamb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñuy rëccu ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee. Ñu walaat ko waluk dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaanee yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi ñépp danañ ko fekke bis boobu tabarkàlla moom la alquran di fàttali. Moo tax ñu tuddee saar bi suratu zumar, suñu borom tabaraka taala di ca tudd ñooñu nga xam ne ñooy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu suad al ashqiya min ahli nar. Yàlla njàll musal ci ahlu nar te boole ñu ci ahlu aljanna tabarakàlla. Su ko defee kon loolu ciy tënk mooy suratu zumar. Yàlla na njàll may ñu dégg ko ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem, te jëfi li nga xam ne moo ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi yi nga xam ne moo ci nekk ci ay tere. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na tanzilul kitaabi min allahi al azizi al xakimi. Tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran min allahi, amul werante na ca yàlla la jóge. Tanzilul kitaabi min allahi, wàccug téere bii ma nga bàyyi koo ca yàlla, bàyyi koo wul ci keneen, bàyyi koo wul feneen, min allahi ma nga bàyyi koo fa yàlla. Yàlla di ci tontu munaafiqoon yi daan wax ne alquran jii yonente bi moo ko jabbatu am ay gars yi ko ci jàppale. Yàlla di tontu fii ne déedéet min allahi ci yàlla la jóge. Ndax yi ci nekk ci ay wax moom alquran bu fekkoon ci nit la jóge te léegi la nit gën a moos, kon nit dina wax tey lu dàq alquran mbaa lu ko gën. Waaye lottu gi nit lottu ci alquran buñ tudd ko al mujiza, loolu mooy wane ne alquran min allahi ci yàlla la jóge. Ndax bu fekkoon aw gaa ya ko waxoon gaa ya te yii nga xam ne ni ñu muuse fab ay machine def ci yéeni mbir, denc ci ay mbir, lenn lu nekk ñu def ko ci machine léegi, defar ay oto yuy wax, oto yuy dox, nangam nangam, yooyu yépp ñu def ko léegi. Dama ne su fekkoon ne alquran nitu ko waxoon, kon su nit ñi booloo danañu mën a waxaat lu ni mel. Waaye li lay xamal ne yàlla moo ko wax mooy doomu aadama lopp na ci wax ko, moo tax tanzilul kitaabi min allahi. Nga ne ko waaw allah moom mooy kan? Mu ne al azizi, yàlla mooy ki tedd ka ba sañ a def lu ne. Al khadiru alladhi la yughlabu, dafa tedd ba sañ a def lu ne. Lenn lu nekk suñu borom sañ na ko def tabarakàlla. Def-def yi nga fi gis yépp am na ci yoo xam ne bu ko nit defoon rek nit dal ci koom, waaye suñu borom ñu koy def kenn dal ci koom. Tabarakàlla nit a ngi nii am ku mu bëgg lool suñu borom jël ko, nit a ngi nii am lu mu bëgg lool suñu borom xañ ko ko, nit a ngi nii am lu muy sonn lool te caa jot. Bu fekkoon wóor na ko ne doomu aadama ko xañ day jóg dem ca, waaye bu ko suñu borom
1: mooy tama nee na yooyu ñooy kaddu iblis. Moo tax fu mu jóge rek dong ay iblis yépp ñëw, fu mu jóge jigen ñi ñoo fay ndëkk ñew ndax ñoom ñi ngi bokk ci nganna yi nga xamne sheytaani jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñoom ben ci yi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaylik ñene ñu ko leen tital leen ci sa fas yi fas yi ci jamono yi tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu ci fas yi dafa doon jafé ciñ fas yi jafé won na lo jamono ibn abbas ñoom ak ñooñu al khayal lañ ko doon tekké ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum in al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasu tabarakallah bu moko jindé rek ñu xamné mom day na kéman modi sheytaane amna ay fasam yoy momit day fexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué sheytaane jël fas yoy tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo dëgg té jenn wax ju nekul dëgg mo gëna haram ñeuf ci njaalo ak ben muy fas yi yalla ñalla mussal ci fas yi warajilika bu ñettel du muné ko warajilika ak itam ci say warway lepp lo xamné rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekké ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamné mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neesan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayid wal ihat wal istila ala al qulub wal masa'ir wal uqul fa hiya al ma'rakah al sa'iba tustakhdam fiha al aswat wal khayl wal rijal ala tariqihi wala ala tariqati al ma'arik wal mubarazah yursalu fiha al sawt fa yus'iju al khusum wa yukhrijuhum min marakizihim al hasina aw yastadrijuhum min fakh al mansub wal makid al mudammara aw al mudabbara fa yastakhraju ila ara aqsadhum al khayl wa ahatat bihim al rijal ñu ko wax ci zira al qur'an ci jukki fuk ak jurom ci xatum jurom fuk ak ben yalna yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaar lu ngannaay bi washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddam ëllë bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na ko am waye du ko mom pa ka ñaari bor la bor bi sefane ko mom bor bi ya ko mom bo ci degut mom mu dag ci mom alal sheytaane legi fexena ba boole ko ci ay ngannaay ya koy mom mu fex ko ba boole ko ci ngannaay tay bu ben nit joge di lajal jakk yor ak mbuss di yeengal di wër nit ni su touré la ci de lay russ yo xam nga tay wet nek ay 10 francs ak 25 bu ne bu wex nga cey wex ak su new xeyna yu bu wex yoyu gaay di wax ci super bi ñu yeb yu wex yoyu mo ci nek mu ñu wex yu ndaw yi waye bo fi lajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadru soko laaje gaay nga xamne bayi nañ ci xel modi ñaare ka cey nek setané mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ cey may bu dé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoyu lañ cey may kon ala gi sheytaane fexena ba gis nga niñ ci duggé tay amini wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggal mu fexé ba du sel te yom na khiyamati bala kenn sekk ci ñent jéego suñu borom tabaaraku ta'ala da na laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jëli ak foko duggal suñu borom da na ko laaj tay gis na ni iblis def legi sey bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidina ko ay jaxan kat bu sey joté kuñu joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba la lay ko sey ba suñu borom tabaraka taala ni yeen wa sey bi déclarer na leen guerre jangon nañ ko feulika suratu al baqara tabarakallah na ngeen bàyyi lekk riba bu ñun ko bàyyiwut fastanu bi xar bi min allahi wa rasuli. Gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel dafa daal di bokk ak seetaane seetaane moom yàq dong la ca bëgg yow nag nga yor ko tabarkalla di pasar pasaree mu ànd koog yow rek muy benn ci ngam lay gis. Wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa shaarikum fil awlaadi bokkal ci doom yi. Doom yi seetaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo dangay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarkàlla mun nañu mel ko. Seetaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen yi mu créé ci beneen xale. Dangay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la. Seetaane fexe ba duutul nekk góor nga am sa xale bu jigéen mu judd seetaane fexe ba du nekk jigéen. Moo tax bu siiba way si ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax ne toujours àlla sawaat la leen di tudde. Ndax góor ñi mën nga ne àlla sii ne ña nga xam ne jigéen ñi mën nga ne àlla sii jigéen ña nga xam ne waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi àlla sawaat rek ngay mën a wax pluriel boobu. Su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëttu dana takk jaaro ci nab bi dana takk ñetti caq dana takk ñaari lam moom si nekk ni jëmmam mel mooy bu sañoon jigéen lay doon ci ni mel waaye teewul góor la. Xale bu góor ngi bu jigéen ngi nii boo xam ne dina sol kap dina sol ab jiin dina sol dalli góor dina wàññi bobba moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk waaye teewul jigéen la tabarkàlla soo ko deseetlu kon ñoom laysu min haulaayi arrijal wala min haulaayi nisa dañoo nekk ci diggante bi musabsa bina bayna zalika laa ilaha haulaayi wala ilaha haula bokkuñu fii bokkuñu fële moo tax àlla sawaat lañ leen di mën a tuddee loola seetaane moo ko liggéey. Te kër gu nekk nag seetaane fexe ne ba am foofu loolu kër goo dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jël na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóor ak xale bu góor boo xam ne jël na ko ci ngóor jëme ko ci njigéene. Te jigéen bu sàmmut sa njigéene it kenn du la denc. Bari na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor te yëguñu ko te kuy takk jabar doon takku góor kuy takk jabar doon takku góor. Bokk na ci li tax fi nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu xale yu góor yi ay jigéen lañu bu ko defee takkante doo am tabarkàlla ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah. Seetaane kon ni la yàlla légaliser li nga xam ne mooy ay ngànnaayam bi ci tege muy waidhum da nga leen di dig waidhum dee leen dig nag lu ci waaye sàggan sàggan dee ko dig dana baax kuy kaart mu ñu ko dàq-dàq rek ne ko da nga mos a dañ bu ko defee du bàyyi mukk kuy mariage lu ñu ko dàq-dàq ne ko balaa ngoon nga dàq waaj du bàyyi mukk kuy dañee lu ñu ko dàq-dàq-dàq ne ko leen a gañe bu ko defee du bàyyi mukk waidhum dee leen dig rek lu waaye sàggan sàggan ne ko aljanna moom da nga fa dugg wa maa yaidum cheytaan illa xuruura seytaan digu leen lu dul ay wor moom daal dana la wor dana la wax lu dul dëgg dana la wax ni ah yow yow ma la xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yow may nekk troisième personne pour dugg dana la wax ni yow da nga am alal lu àlla araam araam rek mu ne la ah jëlal soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la yàlla ku bëri yërmënd la yàlla du lakk doomu aadama yàlla du lakk lii yàlla du lakk laa yàlla du lakk xeet yonent bi seetaane dana la wor wor yoo xam ne tabarkàlla lu nit sàggan sàggan fi mu nekk nii du yëpp sa càggante dangay def ne rek li moom baax na ba noppi baax na ba noppi tabarkàlla rawatina ab sénégalais ngeen baal ma yàlla bi mu waxee seetaane lii nag ne ko loo man defal nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe amoo ci ñoom sultaanun benn pexe mënaloo leen dara nag moom ibaadi almoxlasin mënaloo leen dara tabarkàlla. Su ko defee seetaane mu ngi noonu kon yàlla tënkal ñu ko tëjë ko nag wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doy na wakil sa borom doy na wéeruwaay. Gis nga kon xista bi yàlla nekkil na ko ci alquran ay yoon yoon tey gis nga ni mu ko nekkilee a asjudu liman xalaqta tiina looloo tax xista bi jóg. Gis nga boo demee ci tabarkàlla suñu góor gu baax gi ci yoof sidna isa dafa am benn mbir mu bàyyi xel ci ñaari aay yi waxoon naa ci tafsir bale ne mag moo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi maam cheikh alhaaj malik maam borom tuba maam imaamu laay cheikh al islam alhaaj ibrahim ku ci nekk ñoom dafa am benn aay boo xam ne bi moom nga jël rek ay ci def yeb mom nga len dund way bi mom mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mune ak suñu bëgge mucc ci ñaari ay ni ñi def moy dindi suñu sante ni ko ñom ñep ñu daal di sante lay mën nak leg leg da nga nan yepp nit ab loxo ne ko santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwal la ak ci ci groupe sangam la bokk masala amna santé bu lu nit ne mom la sante rek nga daal di bëgg japp ne ci mom ab geul wala ci mom ab teug la wala ci mom ab nangam la sétane mo la koy wax té aw sante dekkul kan leg leg nga jox ab loxo nit ne ko santo mais nangam nga daal delu ginaaw ci mi fay dal ci mi fay loxo lamb sa poste mën nak legi suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne lay manam loolu am njàngale la rek mu mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaaney def nek ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jur yëpp mën na koo jaay ci wàllu googi te lu bari ci ñun da leen dal ñu yokk loxo benn waaye ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll ba lay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yaar cee yëm waaw bu doon ndaw ku ndaatee nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jër inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila naa surtu israil ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissam iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarkallah yàlla na yàlla boole ci ay jaamam te nangul ñu ko rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di jëril moo leen di ommatal alfulka gaal seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil bahri ci biir géej lu tax litabtaqu min fadlihi ngeen ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu fël gaal gi nga xam ne moo fii indi ceeb fa muy jëge wala gaal gi nga xam ne moo fii indi yeneen martine fii dul ceeb fa mu jëge tabaraka taala ne man maa leen koy jiril foofu fii indi leen ko ba fii ba seen i garen ndax pousse mi gën a tuuti bi ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko la nuural pousse ci ndox nag mënoon naa nuural gaal ci du ndox mi wa dewaay mu ne man ni maa ci jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la yéen mën a jooju tax na mu defal ñu géej gi ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ca kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagage loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba ak si fii loola day wax dëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ne alhamdulilahi rabbil alamin ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jëgee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci géej gi bu leen laalee adduru jaaxle ci baxari ci géej gi bal la mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla wa saa mastakum bu leen laalee fi adduru lor fi baxari ci géej gi ngeen dem ci géej gi ba mu yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak yu ni ko yooyu bal la man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyu waat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci ngeen nekkoon yàlla fii lay jaar ak ñu saa su nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon

Alhamdulillah rabbil alamin yalla neena wisab masakum bulen lale adurur lor fil bahri ci gej balla dal len di reer man tad'uuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kulul yalla buñu xasse ne ci gej bamu jaxaso ñi yor ni ndom ndom yi reer len ñi yor ni bejjen bejjen yi reer len ñi yor ni xaw xaw yi reer len ñi yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kulul yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefesga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal di moyu watna mune ngeen du moyu dal fay bayyi wa suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñu ne man de bamu ënde sama nangam ñu ne man de baat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu nit yagna nek kafura bi sulkatu jif wa kana al insanu nit yagna nek kafura sulkatu jif yalla neena def jojju du kenn man mi len war nañ biñu wacce ñepp tok daal nima alhamdullahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon soyo ñooñu suñu borom tabaraku taala neena kenn mënu fa soyo kenn ko dil man motax suñu melna ma mu bax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektali ay ji wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekki ci ak jaxle su nekki ci ak jaq su nekk ci ak ki bay dëkk ay loxoom na ko dëkk tabaraka taala waaye bu weesoo it nag bu mu fàttewaat di dellu siwaat ci keneen tabaraka taala ku sowe moo la soweel tabarakallah yàlla nen surat isra yi aaya juróom benn fukk juróom ñett asa amintum mu nax yéen ñu génne ci géej gi mucc ba ñëw ci tefes gi wacc fi yàlla làq feneen ndax da ngeen a wóolu an yaxsifa bikum mu wan na loo leen jaani bal barri gen wettu tefes gi maanaam bi ngeen génnee bay dox xanaa yàlla mënutoon ne suuf jàppal ma gaa yi akay yàlla mënut ne suuf jàppal ma gaa yi ndax xaaruna suufa ko jàpp Suraqatu ibnu Malik ba muy dabi alayhi salatu wasalaam suufa ko jàpp yàlla mu ne da ngeen def ñu mënu ma loolu wallahi tabaraka wa taala mënoon na ko mënoon na tey ku ko may tey tey tey jii da ngay dox suuf ne la nii téele ba si ndigli tabarakallah bàyyi la foofee nga yendu ko ci naaju kàndu yàlla mënoon na loolu waaye su ko doon def kon day yàq programme am aw wala boog yursila alaykum mu yebal ci yéen xaasiban taw doj ndax yàlla munuta yebalaat ci yéen taw doj akay yàlla mënoon na ku ko tooñ rek benn kilo doj ne ci sabab bi tël wala doj bu mat juróomi kilo ne ci sabab bi tël te kon su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi su boobaa li muy tere lépp ñëpp koy bàyyi te suñu borom wóor na ne mën na ko jàll jëlalu wàll sa kamal ndax asamaan si li ci nekk ci ay doj bu ngeen ko xamoon ba suñu borom yoroon dana ci indi yu baree baree bëri summa mu ne te kat su doon wàcc doj yooyu wala mu wan leen suuf si laa tajidu du ngeen am wakiilan lakum ku mën a wéeru woo seen mbir ne làqu leen sama ginnaaw ma dox seen diggante seen borom yàlla neena su ma ko doon def amul kenn ci yéen ku mën dox sama diggante yéen am wala bokk amintum da ngeen a wóolu an yuidakum mu dellowaat leen fii gi ca géej ga taaratan oxra beneen yor da ngeen defe ne du ngeen soxlawaat ci géej gi yàlla neena bi ngeen nekk ci géej gi woo ma génne leen génn ci tefes gi waaw da ngeen defe ne du ngeen amaat soxla ci géej gi akay ndax munuñ caa ñàkk a dugg mi ngi mel ni oto rek boo ci door accident fi nekk nii doo ca ma ngoo dugg waaye doo ci mën a mucc fokk nga duggaat ci boo romboon accident boo xam ne bi juróomi nit di jafaatu it oto bi nga dugg dutee ca nga dugg wuti fa nga wuti mënu leen ca mucc ginnaaw mënoo ci mucc rek làqul sa borom rek benn waaye nee nañu dañu na ko dafa doon seetlu waa ji ne ko yow di oto lay rey mu ne ah kon de fas yàlla ginnaaw wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat seeti ko sonoon sa bopp la ndax bu la waxoon ba lool nekk dëgg doo ci mën a muccal waa ji bàyyi dootul dugg oto du jël taxi du super du lenn dox rek ndeysaan.

0: bis mu dégg oto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan oto boobu mooy bér la ñu rëmër ko yëgudd yi ñaari ruuy ñu boole ci ginnaaw ñaari ruuy ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarkàlla ni ci koom jël mu far tiit daal di faatu. gisoon na kat bu wax la dëgg waaye moom sonal na ko yàq na dundam gi ci diir bu yàgg tabarkàlla. kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee su ngeen ci man dara fa yursala mu yabala aleykum ci yéen xaasifan aw saan min ar riixi ci ngelaw ni leen def mu ne fa yuxriqakum mu labal leen bi maa kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuxriqakum bi maa kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuura jal su ma ginnaaw ga nag bu leen ko defee laa tajidu du ngeen am laa tajidu lakum du ngeen am aleyna ci ñun yàlla bi ci ca loola ma leen def tabiia ku leen di ñaanal benn appel bi maanaam yàlla nee na su ma yëbaloon ngelaw mu alak leen yéen ñëpp amul kenn ku mën a ñëw nekk avocat di leen plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yet di ma topp si mbokk yi léegi nga dem ci dëj boo xam ne bii ku baax ku rafet ku yiw ku am la yàlla jël waaye doo fa dégg coow doo gis yet wu jub ñëpp naan nem ma rek naan ko santal yàlla moo tax nga xam ne yàlla kuréel la keneen ku moom ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dul yàlla boo fi reyin dañuy wax ne ubbi nañu enquête bi waaye suñu borom allahu akbar benn waay ji deyee ci kaw lalam muy am benn problème xanaa lijjanti këyit yi suul ko jaxam waaye keneen koo fi dóorun aw yet mbaa nga def fi leneen tabarkàlla da nga dugg kon suñu borom nee na su ma la tajudoo du ngeen am su ma la tajudoo lakum aleyna bihi tabiia du ngeen am kenn ku ñuy topp naan waaw danaa la fayul wala naa la def nangam kon suñu borom tabaraka wa taala noonu la tëri yàlla nee na walaqad karamna bani adam wa xamalnahum fi l barri wal bahr wa razaqnahum min atayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila aay jii ci aay yu siiw yi la bokk walaqad karamna bani adam ci aay yu siiw ci alquran la bokk alquran dafa am aay yu siiw yoo xam ne foo ko tulee rek gaay dégg am ay saar yu siiw am ay saar yoo xam ne xarit yi sénégalais yi lañ ak saar yoo xam ne du ñu seeni xarit falaqi al naas yi inna anzalnaahu yooyu suñuy xarit lañ moom foo dem rek moom lañu jàng te bat ya daal kenn ko jàng moom ñaan gee julli gi tuba timis ak daanaka doo julli ci gënnaaw iliman ba mu wax te bat ya daa abilahim wa tab maanaam moom dafa mel ni bu ñu sañoon mu génn kutiba alaykum siyaam bokk na ci aayu siiw yi ak walaqad karamna bani adama di ñu tiim lan la yàlla di wax fii yàlla nee na walaqad karamna teral nañu dafa am la aqad la aqad laqad day def taxqiq day dëgëral day dëgëral waaye suñu ko àndalee ak fi'lu maadi dañu ko dul firee ci dëgg-dëgg teral nañu da ngay wax rek teral nañu walaqad karamna teral nañu teral na juray teral nañu ku ñu teral bani aadam doomi aadama yi jox leen xel jox leen xam-xam jox leen waxukaay dama dama yëpp waaye teral nga ji ak rëj waaye cheytaane dina fexe ba teral nga ji duñu ko yëpp ba léegi nekk bani aadam duñu ko nangu nekk leneen moo ñuy gënal nekk bani aadam man gis naa waa joo xam ne dañ koo boole kalbu xaj xaj bi di ko dàq ba dab ko tiye ci tugu ji ndekkte daa am lu mu def ci poosam loo xam ne dañ koy aaye xaj bi daal di koy jàpp ci tugu ji ñod di ko maanaam su fekkoon xaj bi day wax da koy wax ne yow mii day man mii maa la tane ndax lii ngay def man du ma ko def daal di koy ñod di daal di koy jébbal ñet ña ko doon seet gars yi daal di koy jàpp def ci oto bi ndeysaan loolu moom la alquran di wax am na ñoo xam ne dañoo sànku ba mel ni bàyyi ma yi wala sax ñu gën a sànku bàyyi ma yi walaqad karamna bani adam kon karaama gi yàlla defal bani adam doomu adam daf ko war a yëg xam ne moom du bàyyi ma du bàyyi ma gis nga nit koo xam ne jigéen lay doon di dox ci mbedd mi di doxee ni fas di doxe ci mbedd mi du woddu du fër mbubu te loolu aw fas dama la jëg su boobaa léegi karaama gi ñu defal bani adama yaa ngi ko fee bëgg a bàyyi moo tax da ngay dégg feneen su mardanaaw asfala saafilin walaqad karamna bani adam benn ana teraa nga yi wa xamalnaahum fi l barri wal bahr wa xamalnaahum ñu sëf leen fi l barri buñ nekkee ci jéeri ji su nekkee ci jéeri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbaam yi mbaa ñu takk mbaam saret mbaa ñu takk fas saret mbaa ñu war gëléem mbaa oto yi tabarkalla oto bu rafet bu nekk nit ñaa ngi koy war wa xamalnahum fil barri doomu aadama rek ngay gis mu war meneen mbindeef yeneen mbindeef yi dañuy dox noonu rek mbindeef moo fi seen nax yi dañuy dox xar yi dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lekk yi dox ñëw ñun ku xëy war dara mu yóbbu la fa ngay liggéey ji ba wàccee war ko indiwaat ko wa xamalnahum fi l barri wal baxari ak it géej ga boo demee ci géej ga fexe ba am fa bato wala loo ca mbaa leneen nga war ca mu tegeel yow ca kaw ndox ma loolu ci taranga yi ñu yàlla defal la tabaraka wa taala wa rasaqnahum min at-tayyibat ñu wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew min at-tayyibat ci li lew muy benn xewal suñu borom tabaraka wa taala wërsëgal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tànn leen ala kathirin mimman xalaqna ci lu baree baree bari ci ñu yàlla bind ñu yàlla bind subhanahu wa taala yi ci gën a bari nite ko ci gënal min almaxluqat min aljinni walbahaim waaldawab walwax waaltayr wa gayre dalik yéeb benn bu ci nekk doomu aadama la gën doomu aadama fu mu fekk jinne man koo tàngat bàyyi ma noonu naka noonu ndeg ment yeeg picc yeeg doomu aadama tabarkàlla moo tax dafa am jamono ju yàgg gay ne ne dafa soxla doomu aadama parce que daal ni muy def nit ñi baaxul wër na ko nag wër yu bari ku mu gis ne la yow nga ne du man gis ganaar gis ñëpp waaye ker ba mu gisee nit ne ko yow bani aadama mu ne ko waaw mu ne ko defarul maa ngi ci sa kaw ndax yow dégg naa ne danga ñuy war danga ñuy lekk danga ñuy jaay waaye karaama bi yàlla defal doomu aadama ci al aql wal ilm doomu aadama daal ne gay ne wax nga dëgg de waaye dama bëgg su fekkee da ngaa bëgg ma xeex ak yow comme yow yaa ngi say ngànnaay yaa ngi say we ak say sell da nga may bàyyi ma dem sama kër jëli sama ngànnaay nee nañu gay ne ne ko demal lii mu dem rek mu daal ni dem ba mu yàgg mu wëññee quoi ñëw ne gay ne ah man daal xam naam su ma demee ragal nga da ngay dem bàyyi ma fi su ko defee su ma ñëwee du ma la fekk mu ne ko ah déedéet man du ma daw mu ne ko loolu wóoru ma moom daal fa mu ne dama lay yeew ci garab yi ba nga dëgër ndax su ma ñëwee fekk la fi gay ne ne ko waaw yeewal mu yeew ko yeew yeew ca garab bu mu dëgër kën daal di wut aw yetam dóor a dóor ba doyal daal di wan gay ne ne ko man doomu aadama karaama bi ma yàlla defal mooy ma la gën a muus xam nga ko foofu kon wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila tànn nañu doomu aadama teg ko mu gën képp ku dul doomu aadama tafdila ak gënal leen yàlla ne teraanga yooyu nag lu mu bari bari bari soo ci bàyyiwul xel da nga àgg bis boo xam ne bii teraanga yooyee dut la saf doo ci josti lan moo tax mu sës ci ne wa yow ma na ngeen baal ma ci wobi yow ma na doxoo bis ba ñuy woo kulla unasin mépp mbooloo bi imaamihim te seen njiit kulla unasin yàlla suñu borom waxul yow ma na du naasa bi imaamihim kon yunt bi lay jiital rek ñu topp ci waaye kulla unasin mépp mbooloo ñu woo leen bi imaamihim fokat yi ñu woo seen imaam mu jiite leen caaxankat yi noonu tey nit ñi léegi ku foo bal kii rek nga dégg ñu ne fan sa kële bu diw pomme rek ñoom seen yooyu ñenn ñu nekkal ña leen jiite ca loola nekk seen iliman ca loola tabarkàlla fokat yeeg fecckat yeeg taxurankat yeeg ñëpp kenn ñenn ñu ci nekk daal dinañu am ku leen jiite ca loolee bu ñu demee ñu yëkkati téeréb ñooña jox leen ndax ci wàllu farata dafa am lu ñu tuddee fardu ayni ak fardu kifaayi fardu kifaaya mooy loo xam ne ñëpp ko bokk waaye bu ko ñeen defee mu wàcc na ci def fardu ayni nag mooy loo xam ne ku ne da laa war gis nga bépp jàkka boo dem tey wala juma iman jaag ña fay jullee ñoom ñëpp dañoo am benn fardu kifaaya bu leen war mooy ñëpp dég ku dëkk ca koñ ba tey julli si jàkka ja da nga dégg fiq loola ñoom la war ñoom waa jàkk ji ñëpp gone ju fa nekk war ngaa jàng alquran war nga koo dégg ñoom la war mboolem ko fa nekk tey jigéen war ngaa xam sa diine loola ñoom la war bu ñu ko deful seen fardu kifaaya boobu def leen la war ñoom ñëpp tabarkal yow ma na doo kulla unasin bi imaamihim ba demee ci mu fasiro ni nag dañuy wax ne al imam al kitabu allasi sijjila fi
1: jaxase ko tax lañu mën a jóg tafsir tabari jukki fukk ñaar xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñeent wa naktubu ma qaddamu wa aatharu dañ bind ma xaddamoo leen jiital wa aasaaruhum ak lañ la ci ginnaaw. loolu jar naa bàyyi xel lool. jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faatu li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jiirul sa bopp. loolu itam ci siinu atabari boobu ni ñu jàkk yi jonen ci jaabir bi ne araada banu salama an yataxawalu ila qurbil masjid fa baraxa dalika annabiya salallahu alai sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aasaarukum diyaarakum tuttabu aasaarukum fa qaalu maa kaana yasuruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi. jonen ci jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji daf leen a sori woon naam jenn jamono ñu bëgg a tuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na na si ñoom. it leen yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba ci jàkka ji dañ koy dund. dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba ci jàkka ji dañ koy dund. moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji daal ñu dara. donte jéego ba tey ñëw baax na waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am. ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. wa kulla cheyin ñëpp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer. lépp luy am kulli chey min al asiyaa aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastur huwa saazizu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim. wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def te yor di ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba mu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli baay suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fi imaami ci téere mu biin bu leer daal akara ñëw ne lu tax na waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi maamum bi lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci yow ko xanaa demal moom noonu yow kiyarte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko. loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mubin ci tëri bu leer bi ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay nañu fay ko. mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawxu l mahfuz loolu mooy téere bi ñu tuddee al lawxu l mahfuz tabarkallah Aliou Sadio mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak fim woowu wa kulla cheyin lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarkallah ci sa bulte nga déggoon mu naan wa natub maa qaddamu wa aasaarahum tabarkallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci li ñu ci li nga xam ne mooy qissat ashaabi al qaryati ne ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mi mu tuburanke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ni ñuy waar ci ni mu ñoo waar surtout yaasin ayat ñet ashaab al qaryati waa dëkk dañ nga ma waar ci ni mu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ni ñuy waar te ni mu ñoo waaru ndafa mel leen masalan am masal ashaab al qaryati waa dëkk dañ doon waar te mënu ñu waaru is ndaxte jaa aha dikkal na dëkk ba
2: almursaluuna ñetti yonent ya, almursaluuna ña yàlla yónni woon. Dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent bi ñax saadiq ñu weddi ko, mu yónnee leen nas bi wuq ñu weddi ko, mu yónnee leen shamuun ñu weddi ko. Waaw ñun ñëpp ñu weddi leen, kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi. Am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee. Wax bii boo demee ci tafsir al-Qurtubi moom moo ko waxe noonu. Waaw loolu am na ci tafsir kat yi ñu ci dëppoo wax loolu. Yónni Sadiq ñu weddi ko, yónni Masduq ñu weddi ko, yónni Shamuun ñu weddi ko. Is jaa al-mursaluun. Su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale. Ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin, ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala.
3: Koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett. Tabarakallah ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab, xam naa koor gee ñu jàpp fekk Fatira lañ jeexal door ñoo ci Yasin. Bi ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashaaba alqarya is jaaha almursaluun, suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia. Ci waxu mboole mu fasiroon yi ñu yàlla gaa yu nit ñoom Sadiq, Masduq ak Shamuun ngir ñu waar leen. Dafa lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursaluun. Yàlla nee na ni ñu yónnee ci ashaabal qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko, mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko, mu yónneen kenn, wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel. Mu ne if ba nga xamee ne arsal naa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba weddi leen, lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba weddi leen. Mu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna, ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna. Ñu bëgg a dugal seen loxo ca ni ñu yare gone, ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone. Ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique, ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique. Ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa, ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen. Maanaam bu yonent ñëwee ñu mel lépp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax, ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi, loola mooy tax weddi ya di am fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar. Yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent ba leen ñetteel bi rasulin saalis. Dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. Fa qaaluu ñoom ñett ñëpp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii Sadiq, Masduq, Shamuun ñun ñëpp mursaluuna dañoo yónni ilaykum ci yéen, ñun ñëpp lañ yónni ci yéen. Surat Yasin aaya fukk ak ñeent.
1: da gis fi bi ñaar yoonte ñewé benen ñew ñettel leen dafa ñew sof ci lam yoron woné na ñom ñep yalla leen yoon borom xam xam bu né non la war di taxawé maramum borom xam xam mu né maramu doomu soxnam bu dé bu fekké né mu ngay yëngutu mu yëg né ñom ñep ño wara andandoy genn kaddu ni inna ilaykum mursalun tabarakallah du ay lawbe songé garab ñett lawbe kenn ki xey gajju ba muy di moacc su benen lawbe ba ñewé du wax ne ki lim fi gajju baxut day tambalé fa maramum lawbe mayam rek di gajju su wacce ñettel lawbe bu ñewé mom bu gajje bala wacc garab ga daanu loolu la yàlla di junni ci alquran naan yonente bi innama anta munzir wa likulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barakàlla tabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadéem dadi koy jubal boo ba génn boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool moo tax yonente yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax ki ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaro ci moom loolu lu am sol la ci këriñu alquranul karim ama bëgg a féete woo yépp tabarakallah suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mindeef mufulunaa mel ni ñun mindeef ngeen ni ñun rek gëmu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa ma anzala arrahmanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara waxyi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku la ludul ñuy wax lu dul dëgg aa yéen di ñaam leen nete te ñoo sonnoon ni ñu nekk ay mag ni ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg barkal mindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubu di nekku fa kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñu ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yee ne leen rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum gin nañ ne dañ ne dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñépp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tontu ibnu jawsi mu ne akdu al xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi al mawdici al awal fa innahu ixbaaru al mujarrad tabaarakallah noonu la ko attasiil waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn ndax bu njëkk dañ ne woon innaa ilaykum mursaluun dafa doon xibaar. waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursaluun dañ koy seddli nag dëgëral wax bi. wa maa alayna dara waruñu illa lu jot al balaahu al mubiin jot lu bu jot loolu dong moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek dañ leen jotul daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci def waaye daal ngeen ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw al balaahu al mubiin moo tax danañu nekk li ci kasa yi ci mucjizaati daala ala sidq rusul ci wàllu dekkal ku dee fajku puune ak fajku mumma lépp ci ngaram di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaahul mubiin tabarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénceem mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaahul mubiin tabarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balaahul mubiin ndax wa maa alayna illa al balaahul mubiin dara wayin waruñu lu jël jotali gu leer nga dafa daje waaye itam mu am al balaahul mubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat ko xaalu waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal ndax dañeen ñi woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ruslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo loolu xaajatu Cheikh Zada alal Baydawi moo ko wax ci jikkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. gaaf bii nag bokkut ak olof moom li ñu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la ñuy dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar warkàlla dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewu de moom ko ko denci loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut al qumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen ju yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarakalla sa ngay liggéeye mën nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réewandem sa patron bu ko seet ay demi nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nangul sareet nangul ku ko war loolu laal ci doon gaaf ñeneen ñi nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya innaa tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut
3: la narju man nakum dañu len sabb ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana len laal minna jigi ñun wa dekk bi ñun ñep azabun alim bugal mu metti la ñen di bugal azabun alim bugal metti mu jogu ci ñun loolu lañu wax waat wa yonentu ya alayhi salatu wassalam ñun ci xalu ñun len ta'irukum sen gaf ma'akum mu ngi and ak yeen fu ngeen dem yobbu ko du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم أين ذكرتم لولو الشرط جواب لا بغم منكم ديني معنى أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ay mu sa tirtul mu ndax li leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko day moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale sax na ñëw ci soxna sa ndax day wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko certoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko mooy rek mu indi fa musiba dal antum qawmun musrifun ah xuloo bi bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi fëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abadi atrafil madina fa gën a sori bu dem ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yesaa ma ngay waax mu ngay mukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay itam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rab daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàlla ga lay lekk saraxe genn wàlla ga ba demee ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju yi xurtu bi lu mu jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wér di gën a ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi danaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi ne ñëw
2: di wote lu melni lam don wote mun len hal min aya nak am yar luy wonane yalla len nit ñi ko tu ñana ñina ko waaw ñun dañuy wo di wotel suñu borom bu am katan bi buñ ko woyé in feber bi nek ci yow do wuyo man nako dindi ak luma jaar ñu li dem lu yéme la man ma ngi ñaan di wo nit ñi ci ak yépp ngir li na ci man dañ kenn woyuma kenn nanguluma mu ne naka lama yàlla yi mën a dindilee li na ci man yonte ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi xabibu najaar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba mu tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xetuli si yonent yi ba ma se qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëm ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax sëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajaram ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuusu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp barka la lu am sol la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo mu bind li kee du ma ko wéetal wa ilayhi taji moom it turjauna lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man tabarkàllaa waarati wa am solo la ñu wax fi wamaa liya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal alladi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal nar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp te it ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wésal te it yéen moom ngeen war a wétal a attaxisu mu ndax damay jël ñun duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm shay an dara wala yunxisuhum te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla
1: lo xamne suma jaxlé mënu ko dindi suma yalla jappé bëgg na genn aduna mënu faat mënu ñoo dox ci digënt bi leneen lu dul yalla kon duma ko def muy yalla duma ko jaamu barkalla la nga gis ben way genn aduna mu dindi ci mom ci ay walu lum jappon ne loola dana ko dindi ci aduna tie ci aduna luma ay kilo kilo kilo li mu def ko ci ndigli li mu def ko ci maggi fenn fune mu def ci mu bari lol neysan mu genn aduna ñu tek yeb dag yeb tek fele nako kay nak nga woyu sa borom tabaraku taala mu ne kon man yoyé du ci am lenn lo xamne dama koy jaam diko wëtal yalla rek lay jaam mom rek lay wëtal ndax moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé inni man suma fi nekké di jaamu leneen lu jitt yalla idan kon la fi dalalin wur na nang ci ak reer mu gëni gu leer ñen jëgën inni man suma fi nekké di jaamu leneen lu jitt yalla diko wër sama mbir izan kon man su boba la fi dalalil nangti ak sankute mubin gu leer wa sankute gu leer lolu yonti bi xni kumus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut kumus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salou mbake khalifa al am al am al khalifa al am للطائفة المريدية من قي وقتي بن وخم بام صلى من دم معنى
4: أي كنت نوحيه من قي وحي إليك تيو خبار كنت إن لي وحي نتل بيت لبك خبار كنت إن لي وحي نتل بيت لبك مكنا تي دبوك القرآن خبار كنت إن لي نتل ينتي بي صلى الله عليه وسلم kenn du ko wéddi ci tekku fu wér mu ne ko wama kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmau kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexeel ni su fa fekkiwoo ko woon waxum te ñoom yem ko doon ña nga doon fexe kera da fekkiwoo ko woon man mii maa la ko nett li mu mel nii kon lii ma la nett li nii la ame mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxun jaaroon lan la waxun doon wax sumna inni aalantu lahum wa asratu lahum israara nooxun mu ne woote na guddi woote bëccëg woote ci kaw woote secret fu ne woo na leen fa mu ne ko yaa ngi jaar coon la waaye li ma la jëgal mooy wa maa aktaru nnaasi li ëpp ci nit ñi gënu doon bi mu'mina na di way gëm walaw harasta donte da ngay xër ci ñëpp gëm bëgg nga ñëpp gëm mu ne waaw mu ne ko waaye loo xër xër xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktharu alqalqi walaw harasta ala imanihim wa balaghta fi irshadihim bi musaddiqina laka li tafmimihim ala alkufr waaw mu ngi fi dal lépp ci ñoom loo xër xër ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa maa tasaluhum doo leen laajit alayhi ci lii nga leen di wa min ajurin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa lii nga leen di woo nekkut illa zikrun la dul fàttali lil aalamina ci mbindeefi fàttali rek la nan surtu yusuf aya téeméer ak ñeent muy ci wetu jaxle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aya bari waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min ayati ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bari na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dalu ko gisu ne yàlla am na كم من الآيات والعلامات الدالة على وجود الله جل وعلا ووحدانيته الكائن في السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب. واو نيات من درجي ونن يالله أمنا نيات من درجي ونن يالله كيف مو يالله لي أسمان ميسوف بوتيل جس جنسي بي موان لن يالله ركا يالله نخول جس يالي وموان لن يالله ركا يالله nga xol gis bi di ni ñu won la ne yalla rek kay yalla nga xol gis dal yi ñu won la ne yalla rek kay yalla nga xol gis geej gi mu won la ne yalla rek kay yalla naka nonu garab yi ñu won la ne yalla rek kay yalla ak yeneen kentan yo xamne ñu ngi ci kaw suuf waka ayyin min aya ñaata kentan ci samaawaati ñoo nekk ci asman wal ardi ak ci suuf yamruna ni rambo ñoom wa quraish عليها كيم تانيوي غديك بتك وهم تنيوم معرضون عنها نمكد موي رم كيم تان بولاي وان يالا امنا غد موي كو دوكو خول غير خامي تي يالا امنا واي دا نكاي رم يين لاغا ام بن جافن جافن بن بنك بنك بو ميت ولا فيبر ما يوي يالا وان لا سي لولي ييغال ني يالا امنا يالا ريك يالا بري نالال taxna sax yeug yeug ben nit def ben affaire da ne kuko defati rek nekete yow bi nga koy def dimension bi nga tollon ci yeufel yalla tabaraku taala motax yalla fekkon la te nga sant ko kenen mom man nako def def ko defati ko ci yalla diko fekk ci lola ndax lala animé won ba nga def ko mom man nako ñak animé mom sa wax ji rek moko ci animé mbok ko def motax leg leg def ñew di jam yalla mëna yoon ci bi alayhi salatu wassalam wa ma yu'minu du gem nak aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci yalla illa ludut wahum ñoom mushrikuna ñi ngay bokale yalla neena li upp ci nit ñi duñu gëm ñu waaw wala le gëmul kess ni lu upp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun li upp ci nit ñi duñu gëm waye ñu gëm yi ëpp ci ñoom duñu gëm illa wahu mushrikun lu dul ñi bokalé yuuru ci yalla ak waaw yuuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak ñu bari lool yo xamné yalla dafa bëgg moom nga ci mbir yépp jëk ko min al alif ila al ya yow nga ñew wepp denk yalla li la ci def nga yore ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ne waaw ñu bokal yalla am fa aminu ndax da ñew gem an ta'tiyahu mudikal len ghashiyatun mugal mu len mur min azabillahi ci mbugul yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahu wala mudikal len afa'atu bistin ci baghtatan ci ngatel wuhum te ñom bu leen den dikal la yash'urun duñ ko yek ndax lu leen bëgg su fekke bëgguñu loolu nañu daal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alayhi wasallam hadihi li sabili may sama yoon ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla ala basiratin te tekk ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي موي سماو يون موي سما ترين ادعو الى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ميلا اي جي جو ام صلى لتي والو دعوة ادعو الى الله على بصيرة basira da fay nek ñet ci ki wote nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci fi ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ñi ngi koy woxe ñettel da nga xam li ngi ko bëgg jëme ñet yi bo leen xamewul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u بصيرة على كيف الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نتيو فنغ خمكو ناخ ليغي و نيت كي جيمي كو تي سوكو خامول من داكو جيلي تي لوم نيكون اندي كو تي لو خامنا لام نيكون تاني لينكو اندي تيت نيت ني نيك ньо خامنا لولين واي و ني ويسي لا تي كون يو مي لن دي و ليغا لن دي جيمي نيك لو خام نيك لو گن نيك لو دوند نيك الاسلام ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da wer tay lan la nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak seet ngay waxtaan ak mom di tuddu de da fay mujj yag mom day wax ni ki kat wax jimi wax legi lemu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy ciotel ngay tuddu ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ku deñi ngay waxtan luñ wax rek ngal alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin legi te mune waw xana ki da dug ci beegi man ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoy ak yeneen xayna dan ci masjid inshallah ci yaatul bu gëna yaatu ad'u ila allah ala basiratin ci ko xam ana man yunit bi wa man ittaba'an akum gëm ci tatuma kep kuma gëm ci tatuma ومن آمن بي أنا ومن آمن بي وسبحان الله سلم يلني الله وما أنا بكم من المشركين تجامي كتخرمي من بكم تجامي كتخرمي لعلى من ينتبه وما أرسلنا مسنيوين من قبل كنو نجيتو إلا رجال لدل أي غور مسنيوين إلا رجال لدل أي غور نوحي إليهم ni de len wahyu min ahli alqura wa dakiya yalla musti yoni yonent bu jigen mune tabarina rijalan la nisaan wala malaikatan musni yoni yenn yonent yu gor yi jigen kon min ahli alqura wa dakiya kon suko defe mbok yi nga xamne ño dan and di topu tafsir bi ak fi ñu fi nga xamne fi lañuy taxawal dars bi inshallah moy aya temer ak jurom ñet surtu yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali té indi durusun min qissati yusuf mudi bindu ñu wara jàngé ci surtu yusuf alayhi salam ci lan doon defal tafsir bi di seen mbokk alim sall and ak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defar ay mbiram té defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax ko ay gisen mbok aylun sall and ak ci walu xaralawi muhammad nikola radi dunya mo len di andil sen tafsiru alquran alkarim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yawmiddin mbok yi suñu borom tabaaraku ta'ala ci téréem bi nga xamne mom la wacce ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañu toge diko jema tekki ci waxi walaf nekkon ci suñu fukkelu sar ak ñaar sar yi tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té sar waangi nek téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ni qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen wara doore tay ci katunu borom bi wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura yalla tabaaraku ta'ala ci sa bi ci jeexlom ngi teunkel sallallahu alayhi wa sallam njang mi muy jang ci sar bi ndax netti nako xale bi di yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti gi muy daj ci yalla tabaaraku ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn musta daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxam tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu manon ci adé lu na manon ko ci adal ñettel ba doomi yonent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yonent la Yaqub mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yonent ñu lay jënd

ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom. Benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk ak jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la ba ñu dugal la biir kaso, loolu it lu metti la. Beneen bi mooy kaso ba nga na ca diir bu yàgg, di lekk ceeb yu amul xorom, di lekk ceeb yu weex te nekk doomu yonent. Yooyu natt yépp dal ko ci biir suñu borom tabaraka wa taala netti li ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag mu tënkal la yi nga mën a jànge ci saar bi, ne ko xul waxal ca kaw. Yàgg na ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téeméeri yoon ak fanweeri yoon ak ñaar yoo xam ne yàlla def na yonte bi xul waxalal nangam sa bopp lu ma la ko waxal. Am na yooyu yàlla day wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ko sa bopp, yu baree baree bari bii bokk na ci xul. Wax leen ne leen hasihi sabili nii mooy sama yoon, nii mooy sama yoon. Lan mooy saw yoon? Mooy yonentu munta daj yu sedd, nitu yàlla munta daj lu sedd. Déedéet ashaddu nnaasi balaan al anbiyaa fal amsal, ku jóg ku nekk wuti yàlla yàlla daamel ni ñëpp. Damaa dama boo jógee wuti ko intérêt bu muy yaakaar ci yow mën naa tax mu yombal la ñëw ga. Yàlla boo jógee wuti ko xam gum xam ne mbir mi sa intérêt tax fokk ma qoqtal la, indi jafeñ-jafeñ, indi am ñat, indi tiitaange nga gëm rek. Yonent yi alayhim salaatu wasalaam kenn ku ne daj nga lu métti mu ne ko neel nit ñi lii mooy sama doxalin. Ñu baax ñi fi jaaroo nit di suñu maam yi nga xam ne ñoom la réew mi di sagoo, kenn ku ci nekk jaar nga ci métit yu tol noonu tabarkal. Kon nag qul waxal nit ñi ne leen haasihi sabili lii mooy sama yoon. Ad'u ila allahi damay woote jëme ci yàlla, damay woo nit ñi jëme leen ila allahi ci yàlla, duma leen jëme ilayya déedéet ila allahi. Wa ala basiratin ci kaw xam-xam nag laa koy teg, duma woote jëme ci yàlla cig ñàkk xam waaye cig xam nga koy teg. Ndax docteur bi nga xam ne moom ngay seet si mu bindal la ordonnance, li muy liggéeyee bokkut ak ki ne ci pharmacie bi di jaayi garab, ñoom ñaar buñ jaxasee seeni tâche rek am ci ko lor ki nga xam ne mooy malade bi. Buñ jaxasee seeni tâche, docteur bi moom mooy seet jàngoro ji, bu noppee xam ne jàngoro jii de ñeenti garab ñoo koy faj, waaye garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii, garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii, garab sàngam moom bu ko fajee du ko jural lii. Mu bind loolee ci kay na demal pharmacie nga jënd ko. Kay jaay pharmacie li man moom mooy nga ñëw talal ko garab gi mu xool liñ bind, xool bañ ko ci bind mu yëkkati ñaar yooyee jox la ne lii lay jar nga yóbbu. Man na nag ne la nii lañ koy naanee. Kon kiy woote jëm ci yàlla it moom nun la war a mën a mel, day xam ne moom docteur la waaye am na leneen lu mun ak loo xam ne ka ca pharmacie ba moo koy man, mu nekk ak joxalante goo xam ne gii gu am solo lay doon tabarkal la ala basira. Mu ne ana man yonent bi wa man itabaani ak ku ma topp, ku ma topp ku ne ni may def nga war a def. Bu kenn ñëw gën ma bëgg maa gën a muus, bu kenn ñëw ne moo ma gën a jàmbaare, bu kenn ñëw jàll sama kanam, déedéet ana wa man itabaani, ku ma topp ku ne ni ma def noonu ngay def. Ndax la defaroon diine ji démb moo koy defar tey, la ca nekkoon démb te naqari woon ñoñam bu ci nekkee tey naqari leen. Wa subhanallah sell ñel na yàlla, wa subhanallah gàcc ngalaama yàlla. Wa ma ana bokkuma min al mushrikina, ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xiram wala dañuy bokkaale. Yàlla mu ne wa ma arsalnaa musuñoo yónni nag, musuñoo yónni. Soo ko déggee xam ne yàlla yàgg naa yónni.
yoni na téemi.

0: Téméri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent ba demee ci mbindum suñu maam ji ñuy wax maam borom tubaab day wax faka qadun amma jami'u al anbiya'i wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa téméer ka ñaar fukk dun ñeent ci ay junni min al uluf yàlla neen ñooñu ma yón ni ñëpp min qablika te jiitu la yow musuma yónni illa rijalul aw góor yàlla musta yónni yonent bu jigéen ndax yonent yi ñooy jigéen ñi ñooy juru yonent yi ñoo leen di yar defar leen kon yonent bu ñu yónni sa risaala jaar ci yoon jigéen lay jàppale wala moo lay defar moo tax ñoom ñaar mënuñu ànd jigéen ji bëgg a nekk yonent ba noppi bëgg defar du yonent déedéet moo tax ku ne dangaa am looy taxawe yàlla du yónni yonent bu jigéen ndax jàkka it doo dem fekk fa imaam bu jigéen ndax koo xam ne weer wi mënoo julli lépp mënuñu toog ci biiru jàkk bi yàgg ñun li xaamal la nga ne damaa yor ngant looloo tax suñu borom tabaraka wa taala ku ne lin la jox soo ko taxawee rek mbir mu dox bu suukar bëggee remplacé këriñ ci ataaya rek ataaya yàqu waaye bu këriñ bëggee remplacé suukar moom it ci ataaya ataaya yàqu ne këriñ nangoo dem ci fourné bi rek suukar nangoo dem ci baraade bi ataaya jaar ci yoon góor ak jigéen noonu la ñu mel kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek bu ko defee tâcheam dina ko mën a dem te du yàqal moromam moo tax yàlla mu ne yonente bi musuma yebal yonente bu jigéen musuma yónni illa rijaalan la doon aw góor góor jooñu ma yónni nuuxii ilayhim ñu leen di waxyu ku yàlla yónni ku nekk daf koy waxyu ba dem ci tabari day wax ne ay rijaalan laa nisaan wala malaikata nuuxii ilayhim ayatina lidduaahi ila taatina atabari jukki fukk ak ñett xëtum juróom ñett fukk yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu waxyu ko waxyu ko mooy mu déy ko ndéy lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi déy loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg loo ko jege ba tuddun ci sa kawit ndéy li ko yàllay déy muy waxyu doo ko dégg ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi nuuxi ilayhim ñun ahlil quraa'im nag ci waa taax yi yàlla musta yónni yonent bu dëkk ca kaw ba ba dema ci alxasan day wax ne lam yabaas illahu nabiyan min ahli albaadiya qat wala min alnisa wala min aljinn tafsir qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu fasiroo na ñu ne waaw loolu yàlla na maanaa innama kaanu min ahli al ansaar li annahum aclam wa axlam wa ahlu lbawaadi fihim aljahlu waljafa walqaswa mu fasiroon bi ñëwee ci aaya ji min ahli lqura ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xame noonu moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fi mu defar loola fecci leen ca kaw ga bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii kooku ku la ñutu tuuti xalaat daa di koy gis daa di xam ne tabaraka wa taala ni mu wax noonu daa be mu ne afalam yasiru xanaa dañoo duxut fi l ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu llazina min qablihim mujjantalug ñe leen daan jiitu yàlla ne na ñi may tooy fuñ toll di fecc fuñ toll di caaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bariwut a afalam yasiru fil ard khana dukhun ci soufsi fa yanzuru ni khol kayfa kana naka la mujj akhibatu allazina min qablihim mujantaluk ñeneen jitu won ko wër da nga xamne ñi jitu won te doon wedd suñu borom tabaaraku ta'ala la wacc ci ñom ci mbugal la wacc ci ñom ci ak deehin lola dana la mëna ñé ba yow nga bayyi xel li nga xamne ci la nek motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam di bëgg ñuy dem ci qabri xol ñi fa tebb bo fa xolé gis fa ko xamne ki mo la ëppalé won so fa xolé gis fa ko xamne ki mo la gëna taru bo taro bo dé ko am gis fa ku la gëna am bo dé ko man gis fa ku la gëna man bo dé football kat gis ku la dakk football bo dé journaliste gis ku la ko man fuf ana mo nga teud nga ñew ne ko assalamu alaykum ne selaw kenn la wuyu loola yalla neena bu ngeen ko de xol yeen ñi may togn da ngeen wañi seenu togn wala darul akhirah mu ne ginnane keur gu mujjiga khayrun mo gën keur gu nga xamne moy keur gu mujjigi nga xamne ñu joggi fi ñu nekk yoon wa muy da ad dar al akhirah moy keur gu mujju keur goga koko am do taxu fi lu fukk gu su way meena am lum rafet rafet rek so ci dekké fukki at wala lu ko djégé gis kër gu gëna rafet sa kër aduna mi kër gu fi way amna bo defam dir rek gis ko la gëna rafet le kër ndax entrepreneur yi tawax kali ñoñu sa su nek biñu gëna man ñi def plan yi di gën di man motax bo defé ben tay tok fi fukki at gis ko def bu xaw mel ni sa bot te dakalé la bo señon toxo ca bosam kon fi du keuruk l'akhirah ad daru dunya lay tek waye go al-akhirah gere mom do toxo xana nek ci sawara bam yag nga toxo dem al-janna ca nga xamne amon nañu fepp ci sen xol la ilaha illallah muhammad rasulullah wala darul akhirah tukuruk al-akhirah akhirati keuruk al-akhirah goge khayrun mo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار كرغوغا خير موغن للذين نيغا خامن تقو راغال ناي يالا واي نا گنول سي نيغا خامن راغالول يالا مانام الآخرة گنول سي نييب متقون لي گن تي نيوم ادنا متقون تي ادنا دانيي سون نيي بڬ ديف آي نيو نلن دير نيي بڬ واخ آي نيو نلن دير li ñuy bëgg sol ay na leen deet dañuy son sonu tabarkallah mo de jigen ju bok ci muttaqune ñi ragal yalla so bëgge genn bop neen ay na deet jigen du genn bop neen nga bëgg yok sa bop ab hadith na la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mu na la deet li nga sol da gatt nga xol ci yere mu la dafa yarax nga xolat mu la dafa xat da ngay son na son waye bo demé al-akhirah bo aggé gis bi ne ñëk ganalé yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay faté sa ciono yoyu nga nekki won yépp néna bo jëlon ki gëna son ci aduna duggal ko ci bir al-janna ni ndekki kat di duggalé mburom ci bir dutem néna boko roccé né ko ndax mën nga son dalay wax ni giñna ci yalla musuma da jib ciono waye neena lu fi waye nek ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demay mo xiyam buñ ko xoje ci bir sawara dal di koy seppi ne ko nax mus nga nos mu ni jinna ci Allah xawma lu ding nos kon karab Allah ta khairun lil ladina taqaw afala taqilun yalla mu ne xana du ngeen jefandiko sen xel bu ñaari keur nekke ni keur gi neex lol waye gele dakh ko kër gi baax lool waye gëlé gën ko mu ni waaw bo dé tan té am xel noy def xana da nga wara tan kër gi nga kër gëlé nga xamné moy kër gox so ci démé duto fo jogé té nga jàng té ku doon doxal li ñuy tuddé légui démocratie ni ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméri at jambar nga al-akhirah ma am ngor nak waxuma la téméri at waye man yitt na ko junni at amna ko fak nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëndiko seen xel yi bayyi kërum aduna gi te japp kër gele yalla mu ne
1: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال
0: وقفوفنا دي دلسواتي يرنتي عليه الصلاة والسلام من اللي يوني بيوننت ميوات من يوني أي يوننتي باري ميوات ينك نقرأ ديوات صنلول مبايلن ترك بايلن تجوانا بديشت حتى إساستي أصاب بنا خامن ناغونا نك الرسول يوننتي يوننتي أنك تلن ينك بناغو يأس الرسل من إيمان قومه ناغو دانيا نيدي وارنالين تلو نك إليك نرو نماغم وظنوا نياكارن أنهم قد كذبوا ودمن لن وظنوا نياكار باتو ياكار سابوكو القرآن جفنكو دانيا جلو أدريكي tablo bi nga xamne mom la suñu wayju ñu won ci luga Serigne Abbas doon jëfëndiko ci maratibul ilmi gis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo teurele tablo maratibul ilmi rek daadi gis lutax alquran di jëfëndiko baatu zann goor gogu def ne won maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun dim ñëw ci zannun mu ne moy trois kaari xam xam kon yoonte bi ñu jorté lolu seen trois kaari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu leen gëm xali ko zibu neena ci baba rek jaahum dikal len nasruna sunu limbal ñun yalla waaw yalla bala dik di la sotle ci li nga nekk li li ngeen di wax yeen ay intervention bala ko yalla defal nit da koy woor ni ki def na liman lepp ndax yalla du defal
1: waxtani mashhadul qalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind ngel benu dund mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu saw wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gissene li mandar gala muy wonene amna ku ko def ndax ku duggu sene fek lal balaliku rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku duggu sene fek ñu taal sa lampe nga ne ku taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoy فالكون كله ناطق بعظمه الله ادوني شلو فيس رك داي وانينا يالا كو ماغال وتاخ باي خول باي خلات باي سيتنتال يييب لوتي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن مو كيفر تي خول مو نخ دو گنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb mo waxelul ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xéet yi jappoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladhina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jiwo di demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demé nik yoy ak yi demé nik yoy mutu li nga xamné wacc na ci samour ci alak go xamné alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu lèr gi nga xamné dañu wëyoon ci senu bew weddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juromelu tambu bi ginaaw su waxtane ci mujjiri moni day indi nak waxtan ci ñi am jom المتقون بخر بن ناس وخنا لا نسا بو يالا ديغ بو ديغي يالا ني تقوى راغال يالا رك ام جوم رك لاي تيكي واو مو وختانتي ني ام جوم نيغا خامني dañoo tegg ci kaw shari'atullah, tegg ci kaw diine suñu borom ji. Yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinan, teral leen ñu am kóolute, teral leen ñu am ak dal ci àdduna, waaye alaxira it ñu am ko fa maa annabiyina wassiddiqina washuhada wassaalihin. juróom-benneelu tam bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anzar, mu di mandarga yi wane benn gi yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa, saam ko ni waa marsey saamee. mandarga yi wane ne yàlla kenn la, foo wër rek gis mu tege fa, ñu saam ko mel ni na waa marsé di saame, waa marsé castor lu ñuy saame seen lu jëm yëg yépp, nga xam ne foo xool gis ko. tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna. Su yaatu si def ko mu xereñe, def ko muy lu kéemtaane, def ko muy lu feeñ, loo xam ne ku xool gis ko. juróom-ñaarlu tomb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi, xoolloo leen, settantal loo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman, balaa àddunay tukki, ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko. sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu alxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid. bu saar bi jeexal loolu lay indi. ñu ngi ko tuddi nag suratu fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kàttanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tudde yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu mu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi, aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom-ñett. ñaareelu xaaj aaya juróom-ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom-ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom-ñeent ba ñaar fukk ak ñeent, nii la ko toppee. te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu albaqara, yaa ayuha annaas ucbudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun. suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fussilat di firi. benn aaya boobu dong moo tax suratu fussilat jóg fas ko yéene firi, di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fussilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aaya yu bare bari, boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. kon nag moonu la suratu fussilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door, ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin. te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. bismillahi rahmaani rahim. yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. alxurufu al mutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran, sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar-ñaar la. wax naa la am na benn-benn, ñaar-ñaar, ñett-ñett, ñeent-ñeent ba juróom-juróom fa la yem xaa ak miim. wala fii wala boog riwaaya war si doon nañ ko ci jànge xeemiim, suratu fussilat. tanzilun lii day ak wàcc la, li day ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala ngene haza alquran almajid munazzalun li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambale fofu ci wone ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye muy wacc bi joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge muy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahmani ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna si yeb min arrahmani ki yeeram wa aduna si yeb lu way mana togn so yore 1000 francs 1000 francs du la wax do ma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni non la yalla moñu aduna yeurmande la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala amna ci jëkkeur yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sallaa bi ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ciëb di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ñeca togn ak ñeci toñul ñoo ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarakal loolu moy arrahman ci aduna ci lu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yone rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dutuma len duma mukk li fek yaangi ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah arrahman yalla mo yeeram ñepp aduna si yeb arrahim moy yeurum ci alakhirah nak ñi jago yeurmane je te doon yeurumtelu ñi jago yeurmane yalla te doon yeurumtelu ñoña la suñu borom tabaraku taala di beral seen yeurmane di beral yeurmandem fofé bu alakhirah kon nak arrahman yeurmane aduna la arrahim yeurmane alakhirah yeurmane aduna lo way jubadi bokk nga yeurmane alakhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door na tandir man ni xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeurmande jidir rahim su ko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñeca neeru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci nga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallah am ci seen walu yeurmande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngo arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi alakhirah fusilat te it teqantal nañ ayatuhu ay ayam ay teqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang lu dul mom qur'an bu ñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkon ko wax yoonte yi ba muy tambulé waccal qur'an ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tudd na quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bari bobu kenn ko don jang ñu dem ba lolé dugg ba nga xamne fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li do jang alquran dedet amul benn téré bo xamne lim koy jang tol na ni ñi jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran yi mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran mom rek nga gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang mom la gisu gu mbokk ñu seddo ko diko jang quranan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla yi wax boba kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta baliko aw nit fekke bam ñu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamni gem nañ ko ak ñikoy jang te gemu ñuko tabarakal alquran nak daldi juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallah khurtubi ak tabariya yoyep gañan ko duggal ci bir alquran di suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabizan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mu ndax yalla ab anglais la dedet te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ka arab so demon tay hôpital principal wala dantek mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ak yi demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam té rëdd yoyu waxu tak ñom ci arab waxu tak ñom ci français bu fekké nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekké ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xamé mom nang koy bind ci lakku français bu fekké nak benen way moko fi tim ko xamné ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamné mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekké né soxna Rokhiyatou Gaye moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti alayhi musallatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lak ya alquran ji quranan arabiyan wa yimila nek arab li qawm ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصت تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويت بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكو خوت ci ay secretam do ci mana geejju nonu ludul nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire alquran ji lay la nga dem fo xane fi lim lay jox fi dul li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet arfa bi ñew nak ñu jox ko yunus bi alayhi salatu wasalam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ñiko gem te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi ni waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax len lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu Abu Bakr wala mbaxu Khadija wala yidemi nek yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan ah karot ji day rafetna ah ñong ko jënd marché ba marché sangam ah nawe ji day rafetna ah jën yi de nangam tim bi tim bol bi di tag ni ñi togge ci bi lola du jariñ wacce bi dara koku ñuko tim dara lolou moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu tibbu len ñu tibbu deug la joon ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañu tii seen gemiñ bi ne ba ci yag rek ñu na monte lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mën na fe am ay yaap yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa naziran da nga len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fohum te ñom la yasmauna dutu ñuko deg ñu dal du moy alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko deg bo demé ci abu khiyan bu muy firi fa a'rada aktharuhum fohum la yasmaun mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا فهم لإعراضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين ولما تصل من تلك البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير أك جرم نار تفك أك نت جوجة لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بوغي تكيني دمو يومنيو مودي نيت نيونيو خمني أم نيو خم خم بنبي waye du moy modi xolu ñu alquran nañ ko wara xolé ca mburu ñu ko gëstu ñu ko sétu ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moy tabarakal sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsir tabari jukki fuk ak juroom xatum ñet témèr ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mu ne sar bi dafa wacc ngir quraysh mu fagn ko ngir quraysh mu gëssum ko ndax itam dañoo du moyu alquran motax du ñu ko degg buñ koy mëna jarino dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daadi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bari donte bu vacances jur tit war nañ ci amana jang lu bare bare bare suratu fusilat aya ñent wa khalu ñune ñom ñud moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñune qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lukum mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu le lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lukum mur motax meuneguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopi dafa am ak tax ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digeunte wa baynika ak sa digeunte hijabun ben kiray motax munuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf ndax lakum dinukum mal yadin mokay ñi li leen dal wërta dal kudul ñom ñi li leen dal wërta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen digënté ak yoonte bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfël ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoone yi xam naa julil moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ni borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa'mal innana aamiloon foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi. mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atun ula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf ci bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne xana xamu leen ne waa ji nit la déedéet day wax yonente bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ni nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ni nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokku ñu xeeb bokku ñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ maa waxyu nag dañ maa waxyu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeyee bokkuteg niñ leen di déeyee niñ may déeyee bokkuteg niñ leen di déeyee bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon wax yu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew ni doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demee ni ko yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonent bi dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah bir risalati wal wahyi wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية على وحدانيته ووجوده سبحانه وتعالى إنما لفنك دل إلهكم سين يلا إله واحد بن يلا ركلا يلا بن يلا ركلا إنما إلهكم إله واحد سين يلا جي بن يلا لا بعد بيب سين يلا جي بن يلا لا tabarkalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure rek mo am waaw nombre heure rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ne moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amul nga né ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul fil ghurufati ci mir yu sedd ya aminona ñu am kolut lañuy doon fil ghurufati ci neeru yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd le neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu sedd le neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum ko ra mu ñu rek ñen seen yoy neeg ya la ci allah xer na ghurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du uppukay tay ñu la sedd bu yitu barkalla te sedd sedd bu tax ngay tal ci ray mo ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walasiina ñi nga xamne nak yas'auna ñoom dañuy dox suñu tay fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox leen tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi ma lottal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñu dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñooñu ñukoy def ulaiika ñooñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tawal ci mbugal gëdë yeen xiyamati fil azabi محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامة للحساب نيون كون كيب كوي دوخ ديما غالان كور دين ديما غالان كور كوي دوند دين ام اي دوم ولا اي مبوك ولا يوي ني جوك فاسيينه دوند سين دين نانا نياك دوند دين با ген كيرجي لولو نياك دوند دين با ген كيرجي بوبام نين با ген سما كير يوي غات با ген سما كير suñu borom neen ñi def loolu day ñangay galankor diine waaw am doom ñi def boppum neen bam yàgg muy mësoor mësoor ga muy mësoor nag nga ne ko doo ko su mësooru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësooru nga ne su mësoor gi dang ko génn kër gi suñu borom neen ñooñu day ñu ngay jéem a galankor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a galankor ñi leen di jéem a galankor في العذاب المحضرون فمن قال موسى سورة سبع آية فنير الجومت قلنا لن إن ربي سما برام يبسط الرزق مؤيات الورشب لما يشاء تكيك النار ويقدر كما يقمب له تكيك النار ببكو خمب وخلنا كل لاجي بامتوات كل لاجي وتقبل مكا تسهيل من كررت الآية لاختلاف القصد فإن القصد بالأول الكفار والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لا ديكب نتال قطم تيمير الجرون فوق نيار من اللي تخمو بام تكو في موي بنجك بلم تجبلوان موي والو كيفر ياك يجي عجو بنيار بنا بلم تجبلو موي والو قنم لو جرولي تيني ننغو جوخي لنغا خمني موم للم يالا جوخ موي تخموني سني برام تبارك وتعالى moy yaatal wërseuk ci ko neex di xomp ci ko neex mu bëgg nak kim yaatalal moy jappale kim xomp ndax kim xomp li tax bërele wut la narun ñew ci posa mo dem ci posu ki am yabsutu ak yaqdiru ko xamne ci sa cër moy yabsutu yalla neena bol faté cëru nga xamne yaqdiru la ki nek ci yaqdiru dañ ko xompal wërseugum man na ñak am lu ko doy ki nek ci yefsu dañ ko yaatal wursa dem ba waxuma la am lu ko doy waye day defal ak adanc leg leg ko yalla baxul muy sax saxé motax ba ñaar ñu tedde hôpital kenn ku ne biram di metti barkalla ñu solal leen bitel yoy ñuy def barkalla ñu son lol ñu xawatal nak di waxtan muneko bacc muneko ndaw muneko lolu andi fi muneko bir buy metti loko waral muneko reg rek tabarakallah muneko monte man day xifa mu ne andi fi bir bi metti man di fi la war mo xif da sey bi ñew ne len yeen su ngeen waxtaanon ken bu febar yow mi reg ba sa bir di metti bo waxtaan na ki xif ba biram di metti la la fa sa reg gaay yam ba bir bay metti boko wañu won jox ko ko mom mi mu lek ko biram di metti mom sa bir di metti kon nak yalla mune yoy nañ ci baye xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamne bari lawun min shay'in ci daral bu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu moko yu wutalat leneen yukhlifuhu lepp lo xamne nit yëkëti nako jox ko moromum nitum mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lawun ñu borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jëfël ni jëfënte ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégué ci la ngay leblé loolu la suñu borom ne tabaraku taala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga loolu koy jëfëlentel ku ne do ca sét intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngent kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ko kam koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëndige bo ayé nit ñew defal lako bu ci sheytaane duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam ku mu jox ku ko jox yépp ñu dund ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom du ko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khairahu bihisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge bureau mak yoy lol manam xale mom lolay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lu ci mu ne ko ki sëriñ la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciñ lay siwur nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am numuy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non awi mini ke suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wajazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yépp tabarakal suratu saba ay fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mune len mu wax lil malaikati malaakay haa'ulaahi nakhyifari iyyaakum yeen kaanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyamin ba yalla dajale mbolem yeefari mbolem mushrikuni mu dalen di laaj nak waaw haa'ulaahi ndax ni iyyaakum yeen kaanu ya'buduna lañu don jaamu qalu yefari yep ne ko yalla malaaka yi ko ne ko yalla subhanaka sel ñal na la subhanaka ta'alaita wa taqaddasta ya rabbana ya ka sel anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay kanu ya'buduna al-jinn dañu dan jaamu jinne waye ñu daawu ñu jaam ngok yalla yeefal yi mushrikoon yi ñun yi di malaaka yi de daawu ñu jaam dañu dan jaamu dal moy jinne yi aksaruhum yepp ci ñom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne yi lepp ci ñoom dina la gëmoon ne jinne yi mën nañu lor ci luddul ndigal yalla jinne yi mën nañu jariñ ci luddul ndigal yalla lepp ci ñoom da nga gis ku jël xarmu wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nga ni da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témir jooni ray ko ngir ragal jinne yi su real ñi dal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne yi kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal teewul gëmon nañ jinne yi gëm jinne nak moy di yëkëti ay mbir diko joxe ngir ñoom ak lu mini ki yoyu yu bëgg mu ci ñoom motax alquran nan ñaragal won jinne dañ leen yok ragal gën leen nap kan rijalun min al insi ya'uzuna bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaqa ragal jinne far jinne gën leen ñëmé gën leen nap nak ñu far gën leen ragal motax jinne inshallah mu ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñepp fo leen fekk seeni fité ngi firfiri fo leen fekk ñangay jema jëge jinne yi fo leen fekk ñangay jëm di genn ay mbir ak tabarakallah yi dama nek yoy xex leen baye leen duñ ko nangu atabari mu ne aktharuhum bil jinn musaddiqun yaz'amuna annahum banatullahi ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira tafsir at-tabari jukib ñaar fuk ak ñaar xatum juroom ben fuk ak juroom ñent mu li ëpp ci ñoom dañoo deggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasanallahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yawma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn te

nga xaram yonent bi yi la ci wax dama kan la woote ne yàllaa ñu taxa woote ba noppi di fi wax leneen mu wax li yonent bi naane yii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fii seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaajuma ko ñu tegaloo ña nga tegaloon lii la ci wax dem naa ko jot la wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem naa ko di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax maye sa doom ji jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk nazir moo tax yonent bi dafa nekk bashiran wa nazira yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksar annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin aksar annaasi waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin aksar annaasi li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii suratu saba ay ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluuna ñuy wax ne ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu ne la waaw mata haza al waad li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko xrandiw bés ba bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu wala tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëbbaa mooy dem di dem di dem bam yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëg dara mooy dem bam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëg dara mooy dem bam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii muy dem bam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy dem bam yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy dem bam yàgg mu dugg ci cers suñu borom ne ko doo génn cers bii yëpp foofa lay yem allahu akbar laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul su jotagul jarulwut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarulwut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanweer wa qaala wax alladina kafaruu ñi wedd yàlla lan nu'mina bi haza alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi haza alqurani ci alquran ji wala duñu gëmit billazi bayna yadayhi la ko jiitu woon alkutubu samaawiya yiy wax naan dekki am na yiy wax naan ku dekki daan la mbugal nee nañ ñoom téere bu ko mën a wax duñu la gëm duñu gëm alquran li muy wax ci dëkki duñu gëm tawraat li muy wax ci dëkki duñu gëm injil la muy wax ci dëkki lan nu'mina duñu gëm bi haza alquran ci alquran ji wala billazi bayna yadayhi duñu gëmit li ko jiitu yàlla mu ne cay walaw tara boo gisoon ili zalimuuna kera ba nga xamee ne toñkat yi doon wet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawraat ak injil wax duñ ko gëm cay boo fekkee woon mawquufuuna ña nga leen taxawale inda rabbihim fa seen borom ñoom ñeeg yarjiu ñu ngay delloo baaduhum lenn ci ñoom alqawla wax ja ila baadin ca la ca des ñii di wax jox ñii ñee wax jox leen nga déglu wax ji

0: yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan doon noggutu ñan doon noggutu di leen neewal doole féeti leen kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di leen noggutu ñooñu ñoo ñu ko wax di alladheena takbaru ci ñu doon reeyeelu ci seen kaw di leen noggutu ñoo leen lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla waaw ndeysaan ñen doon noggutu di leen neewal doole ñoo wax ñaleen doon noggutu doon leen neewal doole ëpp leen doole di reey reey ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu liggéey ñu jël sànki te duñ am jotu wala tànk bu àgg fañ jëm ñoo leen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nag yéen kenn duñu gën a gëm yàlla. xaale wax allazina istakbaru ñu doon rëy rëylu ñoom tam ñu tontu lillazina tudifu ca ñañ doon noggutu ne leen waaw yéen anaxnu sababnakum ndax ñun ñoo leen gàllankooroon anil huda ci ñub baadis jaakum ginnaa bu leen dikkale ndax dañu jëloon ay yet ne leen du ñun si gëme ndax ay baaraf lañ doxaloon seen diggante gëm ndax dañoo yeewoon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yéen ci seen bopp yéen a nekkoon ñu dëng yéen a dëngoon seen dëng bopp waaye du ñun ñoo leen dëngal barkalla xuloo bi bu am solo la ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp surat saba yi aaya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat alladheena istud'ifu ñuñ doon néewal doole di leen noggutu alladheena istakbaru ca ñu réewun di réy réelu doon leen noggutu ne leen bal ahakay makru layli wa nahaari makru layli pexem guddi wa nahaari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi layli wa nahaar wallati saddana an al iman hakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut diñu ko indil lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfara billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéene ñu ko daan defal di ñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal wa asru nadaamata lama raaw alazab ñu daal di nëbbu nag réccu ga ndeysaan lama raaw ba ñu gisee alazab mbugal ga ñu doon noggutu gis mbugal gi ñañ doon noggutu gis mbugal gi ndax ñiñ doon noggutu amoon nañu doolay bañ ku leen noggutu ndax ñoo gën a bari ña doon noggutu moom nañoo bañ a noggutu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggutu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déere duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggutu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggutu mënoon nañoo bañ ku leen noggutu waaye ñu doon noggutu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggutu kenn moo tax wa asru nadaama lama raaw alazab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggutu daañu fa dugg ñiñ doon noggutu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaq alladina ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo wedd seen borom tabaraka wa taala ñu dolli ko nag ca mbugal la jaxal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam
1: gis na ko tekke bant bu reuy bo ñuy takal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takal ko bant bu maga mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala gahya fi a'naq alladhina tadqu ni nga xamni kafaru wedd sen borom tabaaraku ta'ala khaliju zawna mu ndax gis na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fay len ludut len don def ken fay len ludut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mom du toy surtu samay aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé kessab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xéewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté ñi ngi tuddu fi waru gi nga xamné mushriko ni dañ koy waru té leneen yobé war na bi ala la ci doom ak yeddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tambalé di teunk saar wi di woné mbolam ci lankalon yoonte bi fam nara mujju diko dalal la xelam sallallahu alayhi wasallam diko xoppe mushriko ni yalla nena wama arsalna musnio yoni fi qaryatin ci ben dekk ci ben rew min nazirin ci warate kat illa la julsu de warate qala tontu ko mutrafuha ñejeku aduna ne ko inna ñin ñi bima ursiltum bihi ci liñ leen yoni kafiruna dañ ko weddi yalla ne yalla ne yoni bi lool mom kon na nga ci baye xel bepp yoni bu ma su yoni ci am dekk bu ñewé tambali nan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ño jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seeni kër bax na am nañuy auto tabarakallah am nañu place yu place am nañ ay ndomba tank yu bax neena ñooñu fu yoni ma say wax rek ñi ne ko li ñu la yoni inna bima ursitum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxe bum la metti wa qata da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qadatuhum wa ru'asahum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom mo di kon ñi jekku aduna ñaare waax lañ yombul ndax leg leg li lay waarati diko wax sax duñu ko deug legi nak ñu tontu yent ne len wa khalu ñu lan nahnu aktharu amwala ñun ñoo leen uppi alal yeen waarati kat di wa awladan upp leen ay dom wa ma nahnu bi mu'azzabin ken duñu mbugal lolou lañ wax ñoo leen upp alal upp leen ay dom te ken duñu mbugal lolou la mushriko ni wax su ko defé kon ñi ngi ci aya fanwer ak juroom ci sourate saba di ñaan ngeen tek ci seen baram bu suba jamu ci katam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall andak ci walu xarla wi cheikh kan ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir alquran bi len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci katam suñu borom tabaaraku ta'ala ñewon nañu ci bind bi yesu ci suratu saba ba mu amé fanuy aya ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netale waxi ñi nga xamne yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada wa ma nahnu bimu'azzabin ñooñu lañu yalla doon netti di dembu di andi nak tay insha Allah luy wone ne ngir yalla bëgg la mbir mi nekkul ci bari ay doom wala nga jekku aduna wala nga am ay ndom bay tank wala yu demi nek yoyu yalla bëgg la lol teki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du teki ku mbëgg wërseuk da koy jox ku ko weddi diko jox ku ko gëm
2: kon mbir mi foofu du ab nattukaay ndax ñu tàmbale tey ci aya fanweer ak juróom benn ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamun. Suñu borom mu ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow laay wax nga di leen wax te su ma la waxee li ma lay wax dana leen ko wax doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama boroom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inna tawsi'ata rizqi وتضييقه ليس دليلا على رضا الله فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتهانا فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة. شبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك ak qatal gi mu koy qatal loolu du tettali ngërëmam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim qatal wërsëgam. Dina yaatal wërsëg ci ab jullit wala bokk ci bi yéefar ak moykat waaye dina qatal wërsëg léeg-léeg ci ab jullit nekk ab toppkat kuy topp yàlla kon nag bëri alal ak bëri ay doom tettaliwul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. Moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. Bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. Moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. Kum yaatal sa wërsëg moo gën ci yow. Comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk ne góor-góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. Xul waxal ni inna rabbi sama boroom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ki ko neex wa yaqdir moo koy qatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu. Xamuñu ne ku yàlla ku mu neex man yàlla ku ko neex ku ne mu yaatal wërsëgam baa mu xatal ko waaye tekkiwul ne ku mu jox nga barele yow la bëgg kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. Te it tabaarakallah ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewul noona te teewul suñu borom tabaaraku taala bëgg reel. Mu ne wamaa amwaalukum du caageeg ne seen alal yi wala awlaadukum du caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ni tuqaribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfaa ba ngeen fës ci ñun. Yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal aki doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla illa lu jot man aamana ku gëm ami doom ami alal te gëm wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax. Ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla. Mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk al gëm yàlla jëf jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla. Kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla li lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax. Gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal dara nekku ci doom yu bari aral yu bari dara ñu ko ci doom yu bare bari tabarakal fulaika ñooñu nga xamne gëm nañ yalla tay jëf jëf ju baax donte am nañu doom yu bari ak aral yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sallu

sundus muy soa wa istabraq ak yere boobu ñu tuddee istabraq, ñaari xeet yére lañ. Bu fekkee raqiq la mooy bu nooy bi oyof bi mooy sundus, bu dee bu samik bi la mooy bu fat bi mooy istabraq. Ñaari xeet yére la yoo xam ne ña yàllay teralee aljanna ñoom moom la leen di solal. ñu sol ko tabarkàlla di yére yoo xam ne kenn du ko mas a gis, rafet lool, yàlla nañ ci yàlla solal. moo tax suñu borom tabaraka wa taala yonent bi mu yónni woon sallallahu alayhi wa sallam di jàngale solal nit yére ci àdduna, mu ne ku solal nit yére fii su àllaaxira ba yére ñàkk yàlla solal la yére. tabarkàlla, góor gi Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi daana wax ne ñun ñii di dund day ku ci amoon benn yére dong nekk ak moom noor ak nawet bu moytul da nga rafle. mu ne rawatina nag nga am benn yére ñu dencaale la ko ci biir suuf, nga am ak moom ci biir suuf juróom-ñaari nawet, nee na boo jógee ba moytul yaakaarut ne da nga jóg ak yére. waaw, daana ko soññe tabarkàlla ci wàllu woowu, yàlla na yàlla yokk ko rahma wa rida. yalbasuuna min sundusin wa istabraq, ñoom mutaqabiliin dañuy jàkkaarloo ci àllaaxira ca aljanna ndax ku ni wettali sa morom. mutaqabiliina fi lmajalisi liyasta'nisa baaduhum bi baad, waaw dañuy jàkkaarloo ci àllaaxira ndax loolu ci teranga la bokk. gis loo xam ne am nga ko te sa morom amu ko, te la la ko may mooy liggéeyu yàlla day mottali teranga. kazalika, nii la leen yàllay defal, ak itam mu teral leen ci xeeti teranga yu mel nii. wa zawajnahum, ñu may leen ay soxna bi xuurin iin, ci jigéen ñu tudd xuurul iin. maanaam alxuur mooy jigéen ju bët ba weex, iin mooy bët bu rëy. maanaam soxna ye góor ñuy am ca àllaaxira jigéen ñi seen bët yi day weex waaye day rëy, moo tax ñu tuddee ko xuur iin. ndax ngeen baal ma, dafa bokk ci taaru jigéen bët ba rëy te weex. maanaam ñaari ñoom, jigéen bu bët ba sewee rek rafetut, su gàttee rafetut, ñuul ñaaw jëbërëy lex yërëy yooyu yépp tabarkàlla dañ koy wax ci sikki jigéen, moom la ñuy tuddee tabarkàlla ak dëy ni. ñu naan dëy ñuul ñaaw gàtt jëbërëy lex yërëy lum sol mu ëpp ko, ngeen baal ma ci baat yooyu. waaye loolu la yàllay bañal ñuy dugg aljanna. ñoom bu ñu fa duggee xuur iin la ñuy am, waaye duñu am jigéen ñu nga xam ne ay dëy ni la ñuy doon. ndax tabarkàlla fii ci àdduna kuy denc ku ne doon nangoo denc ak dëy ni. kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin, jigéen ñu nekk fii nag ku ca dugg ca aljanna tabarkàlla, ah dañ lay tëggaat nag boole la ca xuurul iin, ndax lu ko may dañ lay ëpp doole, te itam dina am yoo xam ne danañ ko mën te yow doo ko mën. yàlla kon tudd aljanna, tudd dexya, ak itam ya ci aju yépp, ak wane ne njàqare dafay jeex foofu ci àdduna àllaaxira kon, ak itam tudd alxuurul xisaan ndax dafa bokk ci texe nit ñett, moo di ñu ne day boole muy ndox ak naataange ak kanam gu rafet. yooyu yàlla tabaraka wa taala da koy may ñi dugg aljanna. mu ne kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin, yadcuuna, ñuy sàkku, ñuy woo wala ñuy commandé fiiha, ca aljanna ja, bi kulli faakiha, ci bépp furi. bépp furi boo soxla ci aljanna rek am na fa. yadcuuna fiiha bi kulli faakiha, bépp furi. fii li ñuy bari bari furi, léeg-léeg nga toll jamono jooj am na yooyu doo ko gis, léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am, léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am. gis nga ni xaal ji mel ci dëkk yi tabarkàlla, yàlla lépp jar.

0: waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal. alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mépp nga fa. te nag aaminiin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute, ndax duñu feebar, duñu jaaxle, duñu jàq, duñu tiit, duñu sonn. aaminuuna min attaxumi wal amraad, kenn du fa lekk ba fër. waaw aljanna dañuy lekk ci furiw ja, waaye aaminiin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. adduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk, waaye su alaxira lu lekk ga bari bari rek tabaarakaalla du wàññi dara. moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool, ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar, duñ ca jële fër, duñ ca jële dara tabaarakaalla. yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoom, waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir. waaye teraangaa nga noonu mbokk yi, bu am solo bu yàlla di junju bi kulli faakatin aaminin, surtout duxaan ay juróom fukk ak juróom. laa yazuquuna fiha, duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula, lu dul deegu njëkk ga leen fi indi. aljanna loolu bokk na ci li tax mu neex. kenn du fa nekk di dee di tuxu. adduna da nga fi am sa kër mu rafet lool, nga bëgg ko lool, waaye da nga màggat ba duutoo ci bëgg dara, ndax duutu neex ci yow. léegi nga toxu dem àlaxira, bàyyi fi kër gi, ñu jaay ko wala ñu miiraas ko wala yeneen. waaw lu kër gi neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi, wala juróom benn fukki at, tabaarakaalla añ bi neexoon ci yow tàmbale naqari, lëwal bi duutoo ci man dara, yàpp noonu guru buñ ko joosu doo ko yëy, bari na ak bari na nga dal ci tàmbali doyal. waaw bu ñu taalee lii uppe nga ne ah man kat daf may feebar. ama àlaxira nag soo duggee aljann moom laa yazuquuna fiha almawta illa almawtata al ula wa waqaahum, mu fegal leen azaab aljahiimi, mbugalum sawaraw jahim. yàlla na jàlla musal ci mbugalam sawaraw jahim. loolu nag fadlan min rabbika, baaxaayu yàllaa tax, waaye dug ngóora dug njàmbaar. zaalika, dugg aljanna nag huwa alfawzul azim, mooy texe gu rëy ga zaalika. loola waaye man di wax fii ci àdduna, maa la man, maa la gën, maa àgg fii, maa la ëppale lii, loola lépp daal àggul ci alfawzul azim. zaalika, dugg aljanna nag mucc ci mbugalum sawara, am sa mbaaxaayu borom, alfawzul azim, mooy texe gu rëy ga. waaw sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru, danañu bayit wu am Cheikh Alhaj Malick bëggoon la. sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru, mu ne bu fi kenn wax ne fas laa war wala mbaam fii, dina wax ko fi teel na. nañu dem ba àlaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam. sawfa tara isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru, tabaarakaalla. surtout addouxaan ay juróom fukk ak juróom ñaar. fa innama yassarnaahu, alquran jii soo ko mënee jàng. fa innama, li fi nag yassarnaahu, dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ. waaye alquran diis naw lemmiñ, ndax law anzalna haza alqurana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. kon nag su ko nit dee wax di ko jàng, di ko mokkal, tiir bi yépp nekk ci boppam, mu boole waale ca xam la muy tekki lépp na ca bobba, mu boole waale ca fiq na ca bobba, taarix na ca bobba, yooyu na ca bobba, yàlla mu ne fa innama yassarnaahu bilisaanika, dan koo yombal rek te ko ci sa lammiñ wi. lu tax laallahum, xëy na ñi koy dégg yatazakkaruuna, waaroo ci. allahu akbar. fa innama yassarnaahu bilisaanika laallahum yatazakkaruuna, dañ koo woyefal ci sa lammiñ wi, xëy na nit ñi waaroo ci. loolu la ci yàlla jublu tabaraka wa taala. Moo tax moom alquran xëy na ñun ñëwaaroo ci, ndax léeg-léeg dars bi muy bind bi ñuy firi mel ni marché la nekk, ci ëllëg sa mu jóge fa mel ni ku ne ca course ba mbaa làmb ja mbaa terrain ba, ci ëllëg sa aaye juna daal buñ fa tole rek am na koo xam ne kii yàlla dafa day jàpp ne moom lay waxal aaye ju nekk nag. laallahum xayana yatazakkarun, ñu daal di waaru dellu ginnaaw. kon nag fartaqib, fuglul, fartaqib qaaral, innahum ñoom ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla day te ne alaxira amut, murtaqibuun ñoom tam ñi ngi xaar. suratu duxaan foofu la yem, nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent, nekk saar boo xam ne moo nekk ñun fukkeelu saar ak ñeent, wàcc màkka nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent. di jàngale tawxid, di jàngale ne yàlla yunnu yunant yi, di jàngale ne ku dee da nga dekki. saar baa ngi tàmbalee woon ci waxtaane alquranul azim, di mujjisa yunant bi sallallahu alayhi wa sallam bu fi nar a des ila an yarisa allahu al arda wa man alayha. waxtaane ne moom saar bi ci ni ko yàlla wàccee ci layla mubaraka te mooy laylatul qadr, leeral màggaay gi nekk ci laylatul qadr, di guddi gi nga xam ne ci la yàlla yi teqalee mbiri jaam yi yépp yi nga xam ne yàlla moo ko tànn ngir wàcc ci téere bi nga xam ne moo mujj wàcc téere yi di alquranul karim, wàcc ko ci yonent bi mujj ci yonent yi di sallallahu alayhi wa sallam sayidul anbiya yi wal mursalin. saar bi waxtaane woon na taxawaayu mushrikuuna yi ci alquranul azim, sikki sàkk yeeg dénga-dénga yeeg yu ni mel, ak ni alquran leereeg ni mu tegtaleeg ni mu wéree. saar bi waxtaane na mbirum firaawna ak la wàcc ca moom ci mbugal, ak itam bew gaag juba juga fa mu ko yóbbu, ak itam lam bàyyi ginnaawam, kër yaag tabax yaag tool yaag dex yaag, yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu israil. saar bi waxtaan na ci mushriko quraish, ñi nga xam ne nee nañu dekki amut, ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex. saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abraar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjaar fu ñuy mujj. loolu mooy suratu ad-duxaan. ñoo ngi ci suñu ñin fukkeelu saar ak juróom, muy suratu al-jaasiya, sukk. màkk la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom mak wàccul makka madina la wàcc, mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. aaya jooju moom ma nga wàcc madina, waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc makka. fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duxaan wàccee la suratu aljaasiya wàcc. ñu ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge te mooy allahul azizu fi mulkihi. dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci àllaaxira. saar bi dina tudd al ayat al kawniya yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yeeg mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wone ne yàlla kenn la, yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaa yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xe terale banu Israil ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe, fariqun fil jannati wa fariqun fis saair, yàlla njàll may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla neen xaamim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitabi, wàccu téere bi, minallahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Al azizi, yàlla mu tedd mi, al xakimi, yàlla mu xereñ mi. Feneen fu téere bi bàyyeekoo woon fu dul yàlla, te tol nii mu toll, te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett, danga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko delloohee jox ko big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ci dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téere bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge. Jamono jam koy wax na arabe doon làkke, ak jamono jiini arabe yi làkke amut ak wuute, te jamono ja alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab tey. Tanzilul kitabi min allahi al azizi al hakim. Inna fi samawati, nekk na ci asamaan, wal ardi, ak suuf, la ayatin, mandarga yi wane ne yàlla wàcc alquran lil mu'minina, ci ñu ko gëm. Suratul jasiya, aya 3. Wa fi khalqikum, nekk na ci bind gim leen bind. Wa ma yabuthu min dabba, ak li génn ci luy dukkat, loolu day nekk na ci ayatun, ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Li qawmin, ci nit ñoo xam ne yuuxinuuna, danañu am yaqiin, danañu am gëm gu wóor. Kon ndaara goog bindig yàlla bind asamaan ayatun, bindig yàlla bind suuf ayatun, ni yàlla binde mbindee fii ayatun, daaba yuy dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayatun. Nda xool ni yàlla binde nit, ak ni nit mel, ak fi nit di jaar ba nekk nit, loolee day ku dul yàlla mënoo ko. Daaba yuy dukkat ci kaw suuf si, mbott yeeg si ndax yeeg jësig yeeg bët-bëtóor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat, loolee ayatun li qawmin yuuqinuun. Wa ixtilaafi layli, wuute gi guddi gi di wuute, wan nahaari, ak bëccëg bi. Wa ma anzalallahu, ak li yàllay wàcc min assamaayi, mu jóge asamaan, min risqin, ci wërsëg, fa ahyaa bihi al arda, mu dekkal ci suuf si, baada mawtiha, ginnaaw ba suuf deexee, wa tasriifi riyaahi, ak ni muy walbatee ngelaw li, yooyu idde ayaatun li qawmin, ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna, daan jëfandikoo seen xel. Mbokk yi, fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn. Ni mbinde asamaan, ni mbinde suuf, ni mbinde nit, daaba yi dukkat, guddeeg bëccëg ni ñu wuutee. Mboolem koo gis muy fay luyaas, bëccëg taxut. ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garam place yi toog fa ñuy dem yee tabarkàlla bu gaa yi defee la ñuy def defal la bu xaal ji ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca waaye koo gis muy fayal yaas rek ñaari guddee tax kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg ñaaral ba asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo ak itam ngelaw lii jékki-jékki mu tàng jër ñu jékki-jékki mu sedd guyu ci loo xam ne tabarkàlla suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam bu ko neexee rek temps bi tàng jër bu ko neexee mu sedd guyu xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon waaye gis ngeen tabarkàlla ñu ne koor gaa nga nee suñu borom daan ñuy climatiseel Dakar fi mu nekk nii macha allah xëy na sax li ko wër ñoom tam
1: mooy ku fi feeñ lu naafeex wala ku fi nekk naafeex di ko nëbb day dox ba mu yàgg rek yëf yéene fëll ci biti ñëpp daal di xam ne kii ak naafeex la ñu jàpp ko daal di koy rey te yonent yaa alayhi salaatu wasalaam loolu moo ci amoon walam tajida doo fekk nag li sunnatillahi tërlim yàlla tabdiilaa ak soppeeku yàlla tabaraka wa taala aw tëralinam laa tataxayyaru aw tatabaddal mukk ndax loo xam ne yàlla tabax na ko da koy tabax ci lu dëgër mu ne kon aaji tasliya la day dalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootul jàqati mbaa muy mer ci am bu naafiq yi di am nekk fi mu nekk ndax noonu mooy tëralinu yàlla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mën a doon lu dul ay naafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar nañ ñii tabarkàlla ci lañu bokk hasitu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy naafiq yàlla na xàmmee na leen nit ñi ne xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam naafiq waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na naafiq yëpp yàlla nañu yàlla musal ci nifaax ak naafiq yi yàlla nee na yasaluka dana la laaj annaasu nit ñi ani saati waa bis peñ ci kañ la kon mel na ni mi ngi tëj si saar bi yasalunaka danañu la laaj ani saati ci bis peñ ci kañ la waajale laajal na ko yonente mu ne ko loo ko dencal ak loo ko waajale waaw bis penc waaw kañ la adduna tukki adduna si ñaata fana ci des yooyu yëpp ñu koy laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam xul nee leen innama li fi nekk ilmuha xam-xamam indallahi ma nga fa yàlla ilmuha xam-xamu bis penc kañ la indallahi ma nga fa yàlla lastu aarifu waxtaha wa innama yaclamu dalika allaamu alguyub xawma kañ la yàlla tabaraka wa taala moom rek moo xam kañ la xikma la it ngir yàlla nëbbu ko ndax bu yàlla waxoon bis peñ ci kañ la wala mu ne nit ki bis sangam ngay faatu loola dana yàq ci gundam lu baree baree bari moo tax suñu borom nëbb bis peñ ci kañ la nëbb nit ki kañ lay dee kañ la nga xam ne kenn ku nekk da ngay toog rek di def say yëf ba dee ñëw ne la yow laay jël si benn nga ne nañ dem wala nga ne du ma dem di xëcc ba ñëw ba la rek noonu la yàlla yi def mbir mi

0: மசீதியாக இல்ல திருமகியாக ஒரு நாச்சேரியாக கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்ப நினைக்க நீ பூ திராஞ்சியம் பேசாம்பு பிரபலம் வேற கள்ளம் போட்டான் போய் காவ போய் சொல்றி பலா டப்பியோ கொள்நாள் டிஸ்பெஞ்சிதால் இன்னும் அல்லிஃப் இன்னக்கு எலுமுகா காம்கணம் இந்தல்லாஹி நலசையல் உமாயி திரிக்கு ஹமலு மலசாகியோ முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி لعل الساعه تقين بالسبنج تكون قريبه منك لجهه من قبل ملك صح من انك لجهه لو خمني من ني واي دو ملنكون واو من ني دو ملنكون واو بالسبنج من انك لجهه جهه لول واي نك نيما دوجو كرك وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه من ام جهه لول دا خنيت لين لين مو جن ادنا جيرن وخاني suñ ko waxoon ne dalay génn aduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk ji duñ fekk dégen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk déwée de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demi ni ki yooyu ñoo ñu lañ yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabarakallah kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonente bi laala saata takunu qariba suratu ahzab aya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkafirina soril na yërma leen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla sorin na yërma ndéem alkafirina yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawarawu tàkk sawarawu xam ne wu jànji la xaalidina fiha ca la ñuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaal dina fiya abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toqu iman dinaaw amul benn toqu iman nag xaal dina fiya abadan ña nga xam ne seen xol am na toqu iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaal dina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaal dina fiya abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaal dina fiya abadan moom bari na ci laa yajidoona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajidoona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen waliyu wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee duma ak yëfar yomal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam nangam moo tax laay ji doon a waliyan kon yëfar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam ya fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen biir sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñi ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk moscetan loor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yuuxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun ata'na Allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasula ñu topp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tuarkalla kon topp yalla fi ak topp yoonte bi mo upp fuf dal xel ci topp lenen luddul yalla ak lenen luddul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ñu dal ni yalla rabbana ayus ni borom innana wala bok inna ñun gën balma ata'na dañu toppon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu jappon nañu ne ci yow lañ ñu jëme inna ñu yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu toppon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag ñu magoon ñu doon ñu won loo xam ne jàppoon nañ ne ci yow lañ jëm si ba ñu leen toppee fa adalluuna ñu sànku ñu assabila ba ñu réer yoon wa rabbana ya suñu borom aatiin ñu ngi lay ñaan yàlla nga leen jox ñoom ñu ñu sànk saadatna wa kubara'ana yalna nga len jox bi afayni min al azabi ñaari fulande ci mbugal yalna nga len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalna nga len sori sa yermande yow yalla la'nan kabira sori gu reere ni dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa yermande dara loolu lañ lay wax maanaam ñu kon bu ñu àggee yowmal xiyaamati xam nañu ne ñañ topp ñoo leen réeral saadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaarloo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du lañ leen war na wax tabarkàlla ñu topp leen ca ñoom nag jàpp ñu ñu mën nañoo dox seen diggante ak seen borom ñu topp leen ca ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeysaan rabbana innana ñun ata'na dañu toppon sadatana suñu sangi wa kubara'ana ak ñu ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana ya suñu borom atihim ñu ngi lay ñaan yal na nga leen jox bi'afay min al-azab ci mbugal wa al ankum la rabb leen nga soril leen sa yermande la'nan kabira sori gu reere kon nag sadatana wa kubara'ana mënesu leena wax ni ñuy la teg ca baaraam waaye mooy koo xam ne li ngay woo nit ñi loola du yàlla tabaraka wa taala li ngay woo nit ñi loola xëy na sa bopp la wala yeneen lii mën na caa am ca mujjantalu yowmal qiyaamati wax jii ñu suratul ahzab aaya juróom benn fukk ak juróom ñett ya ayyuhallazina aamanu ee yéen ñi gëm te defaru ba bu yàlla nee def leen ngeen def su nee bàyyi leen ngeen bàyyi yàlla ngi leen di tere li mu tere mooy laa takunu bu leen mel ni que lesina ña nga xam ne aazaw Moussa dañoo loroon Moussa bu leen mel ni ña doon lor Moussa fa barrahu llahu mima qaalu yàlla setal ko ca lañ doon wax lor Moussa ñun yàlla setal ko lañ doon wax li ñu lore Moussa mooy Moussa dafa dem nekkoon góor gu bëri kersa bëri futara lool yaramam duñ ci gis dara ndax bëri kersa waaye dëkk bi yépp nag di wax Moussa feebar bu ñu ne daa ne ci moom te nekk feebaru góor ñu naan kii li tax muy ne bu yaram nii xam naa ne dafa yor feebaru puune ñu ne ñu ne waaw tuba yu ni day du tuba ju wér lenn mun ñu koy wax ci deram bi te loolu day yàqal missionnaire maanaam yonente ba yu woote ñu baal ma ci baat boobu yonente ba yu woote di jëmale nit ñi ci yàlla ñu jël sukk su mel noonu wax la te loolu nekk feebar bi mën ñuy daw loola buñ ko waxee ab yonent nit ñi mën nañ ko tàmbalee daw tabarkàlla nit ñi tàmbali di ko daw nag Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mam dongu ci géej gi suñu yéréem teg ca bañ wa dugg ca géej gi nag di sangu bu ma samloo ba nag ba jënn rek jublu si ci daj bi ngir sol ay yéréem muy du ci dëkk bi dëgg bi daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam wuti doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ni ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag bu leen mel ni ña la ram Moussa yaa yu lisina amunu la takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko ci jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanuu e yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yuñu daan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla mën a ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubóo di ji ngay teg ci darub nit wax ji jubóo di ji ngay teg ci darub jaambur wax ji jubóo di ji ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi wa quulu te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral amalakum seen jëf waaw mboolem li ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooju meññi meññal xeet wi ñépp am ci nu yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag nekk ragal yàlla ginnaaw bi nga ko gëmee tey wax wax ji jëpp mooy defar ay njir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ku topp ko yàlla mag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ju jup ku def ni faqad faza takhina fawzan azima takhgu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay gi wala ñaari ay yi jurom ñaar fuk ak jurom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam dana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am solo gem yalla ragal yalla kay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu le wax wax di djub mu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana dal di koy santane moy aradna al amanata ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam ba ko febarati ñu man la fajj ku jaaxle ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mu yomb ku jël ya fi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mu ne wal ardi mu wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu mar wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom mu nu mako wal jibali ak bañ montagne yalla sante len ko al jibalu rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf daji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf ji mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebar ci faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu dama dama kaana nekk na valuman di tooñkat jëfulaa di ku réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama dama kaana nekk na valuman jëfulaa di tooñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfu ko moo di kon soo ne nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarakallah ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman taka mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dakk di ko joxe day laq ci nan duma ko jël muk muk tabarkal motax ci islam ñu ne bëgg denkaani mel mbir ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet waaw ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet dañuy sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nañ la ko jox mu nan duñ mako jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ ko jox waye duñ ko jox ko anki dañ ñu di jox len ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom ji wax baye ñu ma neena woor baye ñu neena woor kay mu yonel wal neena mo gëna woor baye ñu tabarakallah jangalem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lol sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom togn kat la ñew ci ay bi mujj suratul ahzab juroom ñaar fuk ak ñet yu'azzib Allah ngir yalla mëna mbugal al munafiqina ña nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam te sampu ñuko wal munafiqat al nafiq jigeen ñew na nañ leen jox ñu samb mbotaay jam te sampu ñuko wal mushrikina ak jam ka te xeram yu goor yi wal mushrikati ak jam ka te xeram yu jigeen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wa yatubu Allah yalla bal ala al mu'minina ki ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu wal mu'minat ak ni ko gëm te nango jaar fi mu jaarlu te nek aw digeen wa kana Allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima diko bari yal mande yalla ni bal te yermu dor na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala bi jeexale ab aya lolou kon suratu al ahzab mo nekkon nonu nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina na kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaa bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale yalla sharia li hayati umma al islamiyya juroom da melni mbiri sari wa ci madina rek fa jëlon dund julli ci diyatal ak ci teunk lepp rawati na li jëm ci walu fami teurel ci ay atté yo xamné fay andil société bi xéed wi téxaj aduna ak téxaj alakhir mbolé mi nga xamné ay aada la yo xamné dañ ko don non té baxut lu melni jël doom ne ko doomo naala lu melni wax sa soxna yemal naala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko dindi setal ci society bam set yeb ak qurafat yeb asatir yi nga xamne dañu yaakar ni amna ñu ko mënon tan ko dal dañu nan suratul ahzab ñetti tombu yu am solo la waxtane tombu bu jekk bu moy ju bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teural ñaar la tambu bi di ay atté ak teural ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani quraida sar bu bu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabaarakallah tambu bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sekkal lan moy teggini jigen ni wara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni wara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni akke goor gu wax soxna yaak sama yaaye yam wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo naala wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëkk tak yow jël ko ak itam yonente bi alayhi salatu wasalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñor ak itam atteb bi lu ci yonente bi sallallahu alayhi wasalam ak itam atteb hijab te moy laaj jigen ñi loolam di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek ci ginnaw wedd ca def sar bu waxtane na ghaswatu khandakh muy parti nga xamni ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam sa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñepp fasiyene gaane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def lena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak ci rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakalel ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ñu ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako tayit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي فال اندك تي والو خار لوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كور غيب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di suratu saba'i nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fepp suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone na yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni yi niñu wedde al akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonenti bi sal ñu digal ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yonenti alayhi musallatu wassalam dadi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak li len yalla tagatalon ci xeti xewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné né lool lépp lu téggé wut la su ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikun ci né kay leen wétal yalla bi nga xamné moy al wahidul qahhar nga xamné mbir mu ci nek moko def ni tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ca tuddu qissatu saba mudi buru yaman yi nga xamné ñom ñep dañoo nekkon ci ay xéewal ak mbété seen dëkku way nekk dëkku yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañu ko toñé mu alak dëkk ba mabbu ko lepp lool nekk ibra ci képp ko xamné ki dëkk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu dégg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yépp lillahi yalla moko mom alhamdu cant yépp lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna juroom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yépp yalla ko mom danañ wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yépp rek dal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma

0: dara du génn. Waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee jullee ci rek bu ñu rajo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jege ji boromam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. Kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayoub alayhi salaam ci suratu Saad aaya 44 tabarkàlla. Yàlla nee na wazkur fatlikul yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub mu tuddalit na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla mu di woote jëme ci man man yàlla yàlla may wax loolu mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah samp mbootaayu jam ñëpp am jam mu ne ko am nañu la ci jiitu woon boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub jaam bu ñuy wax Ibrahim jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ sànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp tabaarakallah te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab netti leen. yàlla mu ne jaamam yépp ulil aydi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna wal absaar boroomi gis-gis lañ wal absaar boroomi gis-gis lañ maanaam boroomi xam-xam lañ dañoo boole woon al quwa fi libaada wal basair fi din atabari mu ne ahlu lquwati fi ibaadati illah wa ahlu luquuli lmubsira tafsir tabari jukkib 23 xatum 500. dañoo am kattan ci àdduna waaye am xel loolu tam la yàlla bëgg ci jaam da ngay am kattan dir ngir song àdduna waaye it nag am albasira te mooy gis-gis te mooy xam-xam yàlla bëgg na lool ko am basira moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira nit ki day yeewu waaye day xalaat su xalaatee moo koy may al basira te mooy xam-xam xam-xam boobu la Ibrahima am Ishaqa am ko Yaqub am ko ulil aydi wal absar surat Saad ay 45. yàlla nee na inna ñun yàlla axlasnaahum tànn nañu leen bi xaalisatin ci tànn gu sell vikrat daar di ko waaraatee di ko fàttalee alaxira maanaam tànn nañ leen xaalisa lu tax ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya loolu la tax yàlla tànn leen axlasnaahum bi xaalisati tànn nañ leen ci tànn gu sell lu tax ñu tànn leen zikra daar bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen bàyyi xel gu ñu bàyyi àlaxira moo tax yàlla sellal leen boole leen ci ay jàmm wa innahum te ñoom indana fi ñun yàlla la min al mustafayin al axyaar ña nga bokk ca ña ñu tànn te ñu nekk ay tànneef ñu ñu tànn lañ ñu nekk ay tànneef al mustafayni al axyaar xam nga tànn tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne kii bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn kon mën naa bokk ci mustafayni waaye bokkul ci al axyaar ndax bu ñu tollee ci xolli gerte tabarkàlla bay xolli ko ba noppi dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sag sax nga xam ne boo leen jigee duñu sax léegi dañ leen di tànn tànn xar ji ak sax sax si teg fële waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn tànn kemb nag mooy tànn tànneef ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn waaw loolu mooy tànn moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko, waaw ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la min al-mustafayn al-akhyar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub, tànneef goo xam ne gii nag yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu jóom. Ni ma koy waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def lu naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw dama dama yi ñooy tànn dem am yàgg ñu natt seen baaram ne accam, waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii wala li nga tànnoon lii moo jafe. Moo tax wa innahum indana la min al-mustafayn al-akhyar, suratu Saad ay ñun fukk ak juróom ñaar. Yàlla neen waskur Ismaila, fàttalikul xale bi ñu wax Ismaïl. Wal yasa, fàttalikul al yasa. Wa zal kifli, fàttalikul zul kifli. Yonent yi yépp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñun ñëpp. Kullun min xiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli al adha fi sabilillah. Fàttalikul Ismaïl mu ne waaw mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal. Mu ne ko defal ci man li la yàlla sant duma yëngatu foo may rendi. Noonu la Ilyasa mel, noonu la Sul Kifli mel, waaye seen i nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaar yonent yooyu. Yàlla noonu la yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. Am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettaliwut. Moo tax ci alquranul karim Ilyasa ak Sul Kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. waaye wa kullun min al akhyar, wa kullun képp ci ñii min al akhyar mi ngi bokk ci tànneef yi. yoon li mu fi lim lépp ay tànneef lañu. Ismaïl, Ilyasa, Sul Kifli ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla. ñu nangu woon lañu, ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon, waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu. wa kullun min al akhyar, suratu Saad ay ñeen fukk ak juróom ñett. yàlla mu ne haza lii ma doon nettali nag, haza alquran ji zikrun waaraate la, zikrun fàttali la, war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni juumte. moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam. soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte, soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lu muy fàttaliku moom alquranul karim. haada zikru wa inna lil muttaqin, mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab, delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla. delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukuraat, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw bi ñu fi jógee, la xusna maab, delluwaay bu rafet la. delluwaay boo xam ne tabarkàlla delluwaay bu rafet la. ajib delluwaay ba nag jannaati adnin, aljanna yi adn, aljanna joo xam ne adn la tudd. mufattaxatan lahumul abwaab, mu ne mufattaxatan dañuy ubbi al abwaab bunti lahum ngir ñoom. bunt yépp ay ubbeeku, dugg fu bunt yépp ubbeeku nag dafa neex. moo génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam, dugg fu bunt yépp ubbeeku ak génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. bu ñuy dugg stade di seetaan fubal dañuy ubbunti yépp ndax bëgguñoo laaj ay xaalis. waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunti yépp nañu fooy xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ñu, mooy tax génn ji day gaaw. mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunti bi tabarkàlla, bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñépp daal di dem aljanna. xéwal googu la ci yàlla namm, maanaam
1: bo xanté ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat luñu bo xanté porte dug manam jeggi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofu li bo xanté tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tuddu ko xamni bobb du la suuf day fat ci ñi li xam ko fa bobb bi tek ko ci lox bi lolu moy suhunu boko defé ci aduna da ngay toxti ndax fi nga suhunu fat sa bobb bi tek ci sa lox bi suuf ci day xëc sa wet gi mi asiy suuf ci xëc sa wet gi moy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba fa sa lox bi toxti ndax suuf da am asiy so gisé bo ngadé sa dig ni wacc ko murat so sanéw sans mu dem ba ca kaw vitesse yu jeex murat yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am asiy bu ñoddi waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba waccoon dig bi du wadd fa nga ko wacc fa lay tege rek sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raar yooyu tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu bare bare bari li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiy bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi léegi ku suwoon du too sonn mu tacc ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fukke du sonn xam naa moo tax ndaw ku ndaayi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala mu tacc ina fiha muy benn yadouna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foytéef yu bari maanaam firwi ju bari ñu dugg aljan tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firwi ndax xam nga nekk foo xam ne firwi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firwi banaana ju jóge ak pom jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu tàng waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek loo bëgg nga def ko ah loolu dina am solo lool noonu nag la waa aljanay def te doo fay dara nag doo fa jóg ñun jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu ca lañ yem mu ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna waaye nag fii la ñuy fayee lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waaye fii ngay fayee maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee maanaam biyee yi fii lay jeexe ci àdduna ku dem àllaaxira te yóbboo biyee doo dugg fii la ñuy joxee biyee yi biyee yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg waaye boo duggee biyee boobu moo lay may sañ-sañu ñu lay jox ca firwi jaag di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn suratu saad aya juróom fukk ak benn fàttaline tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahima barham mahmoud diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt a gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahima barham mahmoud diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah suratu saad aya juróom fukk ak benn yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf jigéen ñu gàtt ab gis qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur duñu xool lu jaamur am duñu xool lu seen nawle am qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom du ñee ku dul jëkkëram te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jëfe bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëgg la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw, bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, kenn bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi, tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee li fi yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it kaasiratu tarfu soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum kaasiratu tarf. Ñaareel ba ci soxna yooyu atraar, atraar ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljann duñu magante, ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar si caa tag nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljann rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ji du wax ne daf maa xeebal daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf, waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doole ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñun ñëpp dañuy jubóo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atraab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna bam am ku mag nga takk ku toll ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk at ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljann ba ñu gis yooyu ñu gis yëpp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li lépp yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljann. Inna haza lii ma leen jox nag la risquenaa mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la risquna maa lahu min nafa. Moom la ñu baax ñi xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seeni xabroo yu demee ni ki yooyu. Inna haza la risquna maa lahu min nafa. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada mu taquuna yi, ñaareel ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko al bashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla nena haza lii nag wa inna li taaxiina ñi beew ñëpp danañu am la charra ma aab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra ma aab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti mbooleem taaxuuna yi ñi beew ñi nga xam ne li yàlla santaane buñ ca nekk, ñi nga xam ne li yàlla tere ca la ñuy xëy, ca la ñuy gont. Foo leen fekk jàkk yi teelu leen, jumaa yi teelu leen, julli yi teelu leen. Foo leen fekk def lu baax yi teelu leen, bëgg ñuy tuyaaba. Tabarkàlla, lu waay yor ñu jëm ko nangu, fu waay jaar ñu jëm laa kar, jëm laa sonal. Ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maab, dellu bu naqar lañ cay delloo. Fuñ jëm mu ne jahannama, sa waraw jahannama. Yaslawnaha.
2: Jaamu yàlla, jaamu yàlla boo xam ne gii suñu feebareeg suñu feebar, suñu bànkeeg suñu bànkut, loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom. Gisaa nga ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp, bu ñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp. Lu tax? Parce que léegi tey ndox mi yàq seen tëlmaay, te tëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom. loola su boobaa agguñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka wa taala tagg fii. xaanitiina mooy ñoo xam ne dañuy ommat ci yàlla ci sidda wa raxa. Suñ amee, suñ amut, suñ ñàkkee, suñ feebaree, suñ liwee, suñ naajee, tàngoor, jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka wa taala. wal munfiqiina, ñi nga xam ne dañuy joxe, dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ña nga koy jox. yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr, seen alal ña nga koy jox ci anamu lu baax, ci anamu yiw guddi ak bëccëg. léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko, léeg-léeg jox ko ci secret, saa su nekk ña nga joxe seeni alal. wal mustaghfiriina bil ashar, ak ñi nga xam ne dañ jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar. waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu noddu fajar te nodduguñu fajar, diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julli su booba noppi, ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala. ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu dafa daan julli ci guddi. su jullee ba mu yàgg mu ne yaa Naafic fal jaa asahar. Naafic, est ce que waxtu fajar bi jot na? bu ne waaw rek mu tàmbali dua istighfar, dua istighfar, tàmbali jéglu boromam, tàmbali jéglu boromam, tàmbali ñaan boromam, ndax waxtu jot na. waxtu woowu bu jotee sama borom tabaraka wa taala day ñëw ba ci asamaan su jege fii, daal na yéen jaam yi, ndax amu fi ku am problème bu mu bëgg ku ko régle, ndax amu fi ku feebar ku bëgg ko faj, ndax amu fi ku jaaxle ku bëgg ku dindil jaaxleen, di laaj mboolem problème bu doomu aadama yi am rek sama borom tabaraka wa taala laaj ko. moo tax waxtu woowu it day fekk Mikaïl wala boog malaaka mi yor wàllu wërsëg wi, ministre bi yor wàllu finance ci yàlla tabaraka wa taala, moom day ñëw moom it yor wërsëg yi di wër jaam yi, kenn ku nekk mu lay jox li nga xam ne moom moom nga yeyoo ci bis boobu. gisaa nañoo xam ne bu ñëwee daf leen di fekk ñuy nelaw, te it moom am na fayda ju toll ni ku mu fekk ngay nelaw da lay bàyyi fi ngay nelawee rek dem ñibbi, lu wax ne yaayam dencalal diw ba mu yeewu wala papaam. moo tax ñaare gono yi nga xam ne waxtu yooyu daf leen di fekk di nelaw, léeg-léeg na nga yeewu ay 7 heures, léeg-léeg 7 heures demi, ñaare léeg-léeg ñu xëy dossier bu nekk daan ko defar, entreprise bu nekk daan ko fa joxe, waaye nag am liggéey daf leen di jege, daf leen di jafe. lu tax? Parce que waxtu wi nga xam ne ci la malaaka muy ñëw ak yàlla di régler problème nit ñi daf leen di fekkee nelaw, te ku yàlla ñëw fekk la ngay nelaw, bu demee kuy régler sa problème defe naa dana xaw a jafe tuuti. moo tax waxtu woowu kenn waru koy nelaw. yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax naa wax Fatima mu ne amu nu ko jógal, mu ne ko ha, mu ne ko Fatima xanaa xam ne waxtu wi ci la yàlla séddale wërsëg yi. waxtu woowu ñuy séddale wërsëg ni mbokk yi, bu la fekk ngay nelaw, kii séddale wërsëg yi nekk malaaka moo xam ne laa yasunullah du ñu mooy yàlla ma amaruhum, du fa ñëw naan sa yaay téyel ko wala sa yaay defal ko nangam. kon waxtu woowu ëppoy ne nelaw. moo tax yàlla ngi yonent bi nga wax kon rakaata fajri xayru min adduniya wa ma fiha, ñaar rakkay fajar moo gën adduna ak li ci biiram. kon nag waxtu woowu ëppoy ne nelaw. kon nag juróom-ñaari melew noonu yàlla melal ko ñi nga xam ne ñoo yeyoo aljanna ëllëg, muy ñi nga xam ne dañoo gëm di toroxlul seen borom, nekk ay muñkat, nekk ñu dëgg, nekk ñuy ommatul tabaraka wa taala, nekk ñuy joxe seen alal guddeeg bëccëg, waaye nekk ñoo xam ne ñu ngi jéglu bu fajar ga jotaan bu dee faq ba baa ñuy julli suba ba noppi. yàlla tabaraka wa taala bi mu noppee ci wax jooju tagg ñi nga xam ne ñoo mel mel yooyu, mi ngi ci teg nag fii li nga xam ne mooy seede bi gën a rëy di seede ne laa ilaha illallah. dana leeral fii it ne islam rek mooy diine ji yàlla reconnaitre. dana digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wone bu baax ommatu gi ommatul yàlla. daal di ciy teg nag li nga xam ne mooy réeru ahlul kitaab ak wuute gi ñu wuute ci mbirum diine ak dëmmooyu gi ñu dëmmooyu attey suñu borom tabaraka taala. li tax aaya ji wàcc sababu nusulam nenañu bi yonente bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam al madina ñaari fóore ci fóore yi saam yi dañoo ñëw ci moom naka ñu ak si xool ko rek daal di xam ne kii day mooy ki seen téere doon wax. ñoom ñaar ñu daan ne ko anta muhammad, ñu ne ko ndax yowee muhammad, mu ne leen waaw sallallahu alayhi wa sallam. ñu ne ko ndax yaay ahmed, mu ne leen waaw. ñoom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj boo xam ne soo ñu ko waxee tekkil ñu ko daañu la gëm daañu la dëggal, mu ne leen laaj leen. ñu ne ko dañoo bëgg nga wax ñu ban seede moo gën a mag gën a rëy ci seede yi ci téere bi yàlla bi salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen shahida allahu annahu la ilaha illa hu. ñoom ñaar ñëpp ñu daal di ne ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah. aaya jooju moom lay bëgg a jàng nii looloo ko tax a wàcc ba demee ci tafsirul qurtubi ca saq bu njëkk ba wala boog jukki bu ñeenteel ba ca xëtum ñin fukk ak benn wax ji ma nga ci ba demee ci tafsirul bahrul muhit ba tey ca jukki bu ñaareel ba xëtum ñeent téeméer ak benn wax jooju ma nga ci. yàlla nee na shahida allahu, yàlla seede na, yàlla leeral na, yàlla xamle na ne annahu li wóor mooy laa ilaha amul benn yàlla illa huwa ku dul kooku. yàlla nee na laa ilaha illa hu, amul benn yàlla ku dul kooku. wal malaikatu, malaaka yi seede nañ ne laa ilaha illa hu. wa ulul ilmi, borom xam-xam yi seede nañ ne laa ilaha illa hu. kon ñett ngoog yàlla seede na ne amul benn yàlla ku dul moom, malaaka yépp seede nañ ne amul benn yàlla ku dul moom, waaye borom xam-xam yi seede nañ ne amul benn yàlla ku dul moom. yàlla nag qaimam bil qisti bi mu koy seede mi ngi taxaw ci ku maandu. yàlla ku maandu la ci bépp anam, yàlla ku maandu la nu muy séddalee àppi nit ñi ak wërsëg gi nit ñi. ku dul woon moom doo ko mën a séddalee noonu mu koy séddalee tabaraka wa taala. yàlla xam na kenn ku nekk ñaata fan ngay am aduna wala ñaata weer wala ñaata at bir si bu toll noonu la lay wateel. yàlla fi nekk nii ku am soxla oto rek dina la may oto. yàlla ku am soxla soo xam ne welo mën na koo dox dina la may welo. waaye ku amul ci ñaari soxla yooyu benn ba mayu la ci benn nit dina def ci sa poche luy mën a faax di dem fa ngay dem. yàlla dana la may wérgu yaram may keneen loo xam ne xaalis bu bare la waaye it nag ñaare léeg-léeg mu tekkolal te lay dem. benn waaye dafa mas a toog ne moom ren fokk mu am fukki junni 50000 moom munu koo ñàkk am ren. mu cay yëngatu di yëngatu ba am 50000 waaye ba mu ko amee ci bis ba la waru fas fas ba daal na ko tànk ba damm ñu tabax ko laaj ko ca 55000 fukki junni ak benn. kooku su yëgoon kon du laaj du ne fokk mu am fukki junni. yàlla ku maandu la ci ni muy séddalee dama dama nag moom mooy calculé lu tax waa ji am mbëbbu mu bees te man awuma ko. waaye moom mi am mbëbbu mu bees am na yow loo am leneen loo xam ne waa ji li nga am moo gënal mbëbbu mu bees moomu. yàlla noonu lay séddalee tabaraka taala. kon yàlla qaimam bil qisti ku maandu la. borom xam-xam nag ulul ilmi yàlla waxul ne borom xam-xam yépp déedéet waaye xam-xam bi nga xam ne mooy tax a ragal yàlla. inna alladhi lam yaxsha rabba alaalamin laysa bi aalimin walaw afna alfunun. nee na ki nga xam ne ragalut yàlla du borom xam-xam donte jeexal na géej yëpp. moo tax imam xurtubi mi ngi wax ci tafsiram mu ne fii day yàlla wane na fi ngëneeli xam-xam wane na fi tedd nga ulama yi. ndax yàlla nee na su amoon leneen ci kaw suuf wala xurtubi na su amoon leneen ci kaw suuf lu gën a rëy xam-xam bi yàlla waxee shahida allahu laa ilaha illa huwa wut lum ca teg mu ne wal malaika wut lum ca teg mu ne bu amoon leneen lu gën a tedd ci kaw suuf loolu la cay teg. mu gis ne kon al ulama loolu moo gën a tedd fii mu daal di fay taxawee. doy na it sharaf yàlla tabaraka taala wax ci alquran waxul rabbi zidni ilma waxal ne yàlla ma yàlla doli xam-xam. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lenn lu nekk amul ci kaw suuf lu ko yàlla ne waxal ma doli la ko ba mu des al ilmu xam-xam. moo tax muy wax ci hadis bu ne inna al ulamaa warasatul ambiya borom xam-xam yi ñooy wuutu yonente yi alayhi salatu wasalaam. ibnu masud radiallahu anhu moomit noonu la ko waxee ca ca nettileen ba. moo tax dikk na ci borom xam-xam yi beneen latifa boo xam ne daf ne al ilmu wala ilmu al alim wa aqlu al aqil ikhtalafa man dha alladhi minhuma qad ahrasa al sarafa فالعلم قال انا احسست غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مغو خم خم اك خي نيو دانو يرنتي في خم خم نيكو مان لما ام اموكو xel ne ko man ci man la ñuy xalaate ba gis yàlla xam-xam ne ko man may ki nga xam ne man la yàllay melowoo ñu ne bi ñu waxee lii rek xam-xam daal di ne xel xel daal di ne xam-xam wax nga dëgg daal di fóon boppam ñu daal di tasaaroo dem kon nag xam-xam ulul ilmi borom xam-xam yi ñoom tam ànd na ñoo ko yàlla ak malaaka yi seede ne laa ilaha illaa huwa laa ilaha amul benn yàlla illaa huwa ku dul kooku al aziz yàlla ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def al xakimu mooy ki xereñ ba nga xam ne du def lu njuumte nekk subhanahu wa taala yàlla nee na inna diina li wóor mooy diine indallahi fa yàlla al islaamu mooy lislaam inna diina indallahi al islaam aaya ji it ni ko yàlla tëggee tëgginu doy waar la parce que daf ne inna muy arfu tawkid mu ne ad diina taarif ko ci alif ak laam mu ne indallahi muy beneen taarif mu doore nag al islaam inna diina indallahi al islaam diine fa yàlla mooy lislaam moo tax mag ñi dangaan wax ne ku bëgg a bayal yàlla laaj ko fuy toolam nga xëy fa ku bëgg a bayal yàlla dan koy laaj fan mooy toolam mu xëy fa tey jii ku ma yéene wënub xaalis ba ko yóbbu ci banque da nga may laaj ban banque mooy sa banque bu ma la ko waxee nga ne ma léegi waaw ban numéro compte mooy sa compte yàlla nee na inna diina banque bi yàlla banque bi yàlla mooy diine compte de banque am nag mooy al islaam mooy boo ko bëggee yéene xaalis kon nee na nga ko yóbbul foofee soo ma doonee yéene xaalis nag di ko yóbbu ca banque ba nga xam ne mooy sama banque waaye soo demee da ngay àgg rek teg ko ci comptoir bu ñëw encore doo ma laaj sama numéro compte mën naa am boo demee ne yàlla fay mooy yàlla day wax ne ah da ngay perte mooy bu ñu demee ci kanam aaya 84 yàlla day wax ne wa man yabtaghi ghayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin mooy kuy bayte ba yoo tool yàlla mën ngaa ñàq waaye mën ngaa ñàkk jëriñ parce que fi ngay bay moo di ak mbooy ak mbooy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ca tool ko nga bëgg a bayal ne ko fu may bay mu ne la fii nga xëy fa wàcc bu ko defee dana la mën a jox la nga xam ne moom la jox su la dee xéwal mën a la faa xéwal waaye nag dem rek fu la neex nga ne naa ko bayal fii xëy na dana ci kontaan déedéet yàlla nee na inna diina indallahi al islaam diine fa yàlla mooy islaam wa maxtalafa mustawuute nag mustawuute alladina utul kitaaba ñun jox téere yahuud ak nasaraan illa lu dut kañ lañ mooy tàmbale wuute min baadi ma jaahum al ilm ginnaaw ba leen xam-xam dikkalee ginnaaw bi ñu xoolee muhammad salallahu alai wa sallam gis ni mel gis dikkoom gis doxalinam yépp di dëppoog li nga xam ne loolu leen jàng yàlla jàngal loolu lañ gisoon seeni téere la leen dikkal wuute gi door leen tàmbale dikkal waaye nag baxyeen baynahum bew moo ko waral bew gu nekk seen diggante waaye salawatullahi wasalaamu alayhi ay mbiram leer na nañ ñi waaye ahlul kitab musuñu am benn wuute bi ñu tàmbalee wuute mooy bi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi dikk na xam-xam bu leer dikkalal ci ñoom waaye wa ma yekk fur ku weddi nag bi ayatillahi ci tëralinu yàlla bi ayatillahi ci doxalinu yàlla fa inna allaha yàlla sariicul xisaab ku gaaw regle la balaa yàgg mu regle la yàlla ku gaaw regle la ndax ñun ñoo gis ne mbir mi sori na waaye moom yàlla mi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba moo di lifi doomu aadama yi am dem ci yàlla yàggut ci pour yàlla xanaa ci nit kay lay yàgg waaye yàlla am yàggut ci moom fa in xaajjuuka bu ñu werenteeg yow bu ñu werenteeg yow boo ne inna diina indilaa islaam ba nag ñuy werenteeg yow naan la mën naa am beneen mën naa jaar fii mën naa mel ne leen fa xul na nga leen wax ne bu dee loolu man aslamtu wajhi aslamtu wa ci man jëbbal naa sama jëmm ji lillahi ngir yàlla waaw su lay wax lu yow na nga ne man def naa al istislaam mooy jëbbal sa jëmm jëbbal sa jëmm nag mooy doomu aadama jëmm mooy li tàmbalee ci bopp bi jaar ci loxo yi ak tànk yi yaram yëpp mooy jëmm soo ko xasee jëbbal yàlla subhanahu wa taala doo ci amati nag ab sañ-sañ ndax nit su jaayee mbaam du sañ ne waa ji dama lay jaay mbaam mi mais doo ko war déedéet. soo xasee joxe mbaam mi moom léegi waa ji moom moo ko moom fukk bu ko neexee war bu ko neexee jaay bu ko neexee mu rooti jikko lu ko neex def ko ci. naka noonu boo jaayee oto nit nag jaay ko oto ba noppi ne ko ah bul kalog sëriñ déet loolu du mën a nekk. yàlla boo ne ko jibbal naa la sama jëmm ji moom it nag mooy moom léegi mooy moom sa jëmm ji. léegi nag yunus salaam salaam moo lay wax ni yàlla bëgg nga def ko sa jëmm ji. soo dee gone goo xam ne gi gone ko góor nga di lettu sa bopp bi yàlla di wax ne déet yow xanaa jébbala moon sa jëmm ji xanaa jébbala moon sa jëmm ji comme nag maa jébbal sa jëmm ji doo ko sañ a lett ndax moomutoo ko léegi. boo dee gone ko jigéen jébbal sa jëmm ji yàlla tabaraka taala di wax ne ah del teg sa bopp bi musóor boo ci tegul musóor mu ne xanaa jébbala ma sa jëmm ji. boo dee def yëre yu gàtt mu la wax xanaa jébbala ma sa jëmm ji. kon ku jébbal jëmmam yàlla ni muy mel mooy day fab léppam jox ko tabaraka taala. benn mag nee na nee na woon suñu borom tabaraka taala laka malbasi mu ne ko waaw mu ne waya raati wal awliya wala kal midaadu wa mashrabi wal ma akalu yàlla yaa moom sama jaw ji mu ne waaw laka malbasi waya raati yaa moom bindukaay bi bindukaay gi muy binde mal awliya njabot gi yépp yàlla moom wala kal midaadu daa ji may binde sax yaa ko moom wa mashrabi sama pat bi may naane yaa ko moom wal ma akalu fi may taaj lekk bu may lekk sax yaa ko moom. kon doomu aadama day jébbal jëmmam jëpp tabaraka taala nangu nag ne ko nag léegi comme jébbal naa la jëmm ji ommatal foo bëgg ma jaar ma jaar waaye nag jébbal yàlla sa jëmm ji lii la ca des nga moom ko déet loolu moom du mën a sotti mukk udxulu fi silmi kaffa wala tattabiu xutuwat cheytan duggleen ci l'islam lépp na dugg waaye nag duggal lii bàyyi la ca des déedéet nag loolu desu ko def. boo ko defee nag nga ne nag wa man tabiani ak ku ma topp bu jébbalee sa jëmm yàlla na nga ne ku ma topp ku nekk day jëmbal jëppam yàlla ana wa atbaai ala millati lislam mustaslimuna munqaaduna li amrillah man maa képp ku ma topp dañoo ommatu ci diine yàlla ji tabaraka taala ommatu gumal sëkk nag mooy tax nga mën nag door a wax liy tege ci aaya ji di ñëw moo di léeg-léeg nga seetaan cinéma bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gars yi di xeex ba mu yàgg am ko génne fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñ tuddee istislam mooy day yëkkati ñaar loxam yépp jëmale kaw ne ko nag léegi jibbal naa la sama jëmm ji nga gis waa ji bu ne ko woon ma ginnaaw mu woon ko ginnaaw bu ne ko sëggal mu sëgg bu ne ko laalal sa poche mot bu ne ko bul xasan sax du xasan jibbal ko léppam noonu nga jébbalee sa bopp lépp ndax ki la olimé yàlla mi la olimé moo gën a olimé waa ji fuuf tabaraka moo ko dàq jam kon nag bu la tabaraka taala mayam xel lu gàtt moom ngay gën a ragal ci ki lay olimé moom ngay gën a ragal tabaraka allah kon nag aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani soo ommatoo nag yow yonent bi sa gars yi lépp ommatu bu booba nag waxul na nga wax lilladina utul kitaaba ñiñ jox téere wala ummiyina ak ñiñ joxul téere yahud yeeg nasaraan yeeg wasani yuni ci arab yi nga wax le ne le a aslamtum ndax yéen wommatoo ngeen ni ma wommatoo ndax yéen wommatoo ngeen ni ma wommatoo ndax dugg ngeen ci islam fa in aslamu suñu ommatoo faqad ihtadaw jub nañ ñoom ñëpp fa in aslamu suñu ommatoo faqad ihtadaw jub nañ ñoom ñëpp wa in tawallaw suñu wanee ginnaaw bañu ommatu nag mu ne yow sa jaan wàcc na bu ñu wanee ginnaaw sa jaan wàcc na wa in tawallaw fa innama aleyka li la war moom du dara lu dut albalaaxu jotal rek moo la war fa innama li fi nekk dal aleyka war na la albalaaxu jotal soo jotalee kudd mooyu moo xam wallahu yàlla basirum bil ibad yàlla ku gis la ñi nga xam ne mooy jaamam yi kenn ku nekk xam ne fi nga xam ne foofu nga nekk fi nga taw yàlla tegte ne inna alladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xam ne dañuy weddi aaya yàlla yi dañuy weddi tëralinu yàlla dañuy weddi ay looy yàlla wa yaqtuluna annabiyina ñuy rey yonent yi bi xayri xaqin te teguñu ko ci genn dëgg wa yaqtuluna te ñuy rey alladina yamuruna bil qist ñuy digle maandu weddi aaya yàlla yi rey yonent yi rey ñi nga xam ne dañuy digleeg maandu minan naa si te bokk ci nit ñi fa bashirhum na nga bégal ñooñu bi azabin alim ci mbëggal mu métti moo xam ne ma leen di xaar ëllëg ñetti melo yooyu ñu melo woo melo yu doy waar la mooy alkufru bi ayati llah wa qatlu l ambiya wa qatlu duaati ila allah dañuy weddi aaya yàlla yi rey yonent yi waaye di rey ñu wuute yonent yi muy duaat yi wootekat yi xam-xam yi wootekat yi diine yi nee na ñi leen di ñuy weddi yàlla di rey yonent yi di rey ñi nga xam ne ya amuruna bil qist min annas yàlla na ñu def loolu fa bashirum, na nga leen bégal, na nga leen xamal bi azabin, ci mbugal moo xam ne mi ngi leen di xaar, alim, ci mbugal mu métti la. ñooñu kon jar nañoo bàyyi xel, fexe ba bañ cee bokk. yàlla kenn du ko weddi, waaye yonent yi alayhi salaatu wasalaam deesu leen rey. Ibnu Kathir nee na banu Israël am na benn bés ñu rey ñetti téeméeri yonent lu jiitu midi jot. dañoo xëy rey ñetti téeméeri yonent. qatalat banu Israël 300 nabi min awali nahar wa aqamu sawqa baqiyihim min aakhirihim. ñetti téeméeri yonent daal rey nañ ko, teewul ñu taxaw taxawal seen marché bi nga xam ne ci lañuy jaaye ñebe lu jiitu midi di jot. kon loolu seen jikko la woon rey yonent yi alayhi salaatu wasalaam, ñi nga xam ne ñooy woote ak ñi nga xam ne ñoo doon woote tey woote dëgg. borom tabaraka wa taala mu ne fa bashirhum bi azabin alim, na nga bégal ñii wedd yàlla tey rey yonent yi, tey rey ñii woote jëm ci yàlla, na nga leen bégal ñoom ñëpp bi azabin alim. ulaayika ñii def jëf ji alladina, mooy ñi nga xam ne xabitat acmaluhum, seen jëf daa sippiku, seen jëf dafa sippiku, seen jëf dafa yàqu fi dunia ci adduna, waaye seen jëf dafa yàqu ca al aaxirati al aaxira fi dunia wal aaxira. wa maa lahum, du ñu am bu yamal xiyaame min naasirin, ci kenn ku leen di dimbale di leen mën a fegal fegal loolu nga xam ne moom la tabaraka wa taala namm ci ñoom. xabitat acmaluhum, jëf ju sippiku nag mooy doomu aadama mën nay jëfal yàlla ndekete li muy jëfal yàlla jëf jaa ngi sippiku. loolu tam lu jar a moytu la. mooy yaa ngi defal yàlla lu baax, waaye li ngay defal yàlla ci lu baax fi nga koy denc moom la moo dul ab dencukaay. nit bu jóge woon fii tey di jaayi mburu foo xam ne fii mooy lu mel ni cees, te yoon wi taxu koo baax, nga yor sa benn aircar li ci ginnaaw muy bunt bi ubbeeku muy bonde nag di dem ci pax yi, boo muytul boo àggee cees li ngay dese ci mburu du mat juróomi mburu, donte dafa fees. te pourtant yaa ngi yóbbu mburu cees. moo ci doomu aadama mën nay defal yàlla tabaraka wa taala lu baax, koor gi ñëw nga woor lépp julli juróom na te asaka dem mag, waaye yaa ngi def yeneen yoo xam ne day sippi si jëf yooyee. loolu doomu aadama war di moytu. mooy booy def lu baax da ngay fexe bay denc lu baax li fu jar fu mën a denc nga xam ne dafay ñëw, waaye def lu baax denc ko, mën nga koo denc fi mu denc du baaxu. nit ko dafa demoon fa li ñuy wax Europe doon liggéeyi di wuti lu baax, yàlla def li muy liggéey bie yi muy am dafa bees, xam nga métro dafa rafet, su ko amee du ko nangu yóbbu ci banque bi daf koy denc néegam, waaye fi mu koy denc am na janax jiig ni moom fi muy denc lii baaxul. janax ji nag nekk ci di liggéey moom it, moom muy liggéey denc, janax ji di liggéey di kecc. keroog bi nga xam ne ñibbi si jot na mu seet fa mu dencoon fii ko fa dara. loolu mooy doomu aadama buy jëf te li ngay jëfal yàlla tabaraka wa taala fi nga koy denc dencwut. kon kuy defal yàlla da ngay fexe ba jëf ji bu mu yàqu, mooy bu ko say dikko sa yàq, bu ko saw doxalin yàq. loolu mooy xabitat acmaluhum, seen i jëfa sippeeku. yàlla jàll musal. yàlla nee na alam tara, xanaa gisoo ila alladina, ci ñii nga xam ne uutu nasiban min alkitab, jox nañ leen wàll ci téere bi, jox nañ leen wàll ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. yudaaw nañ ñu di leen woo nag ila kitaabillahi, jëme leen ci téere bi yàlla. li yaxkuma baynahum, ngir ñu atte seen diggante. summa ginnaaw ga bañ leen attee yatawalla, ma ngay dumooyu fariqun, ak groupe minhum, ci ñoom. wa hum ñoom de muriduna, ña nga wane ginnaaw. moo di dafa am ci ahlul kitaab ñu ma sa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi, ne ko ñun de dañoo am lu ñu tuddee nit ku njaaloo, ñaar lañ ñu bëgg nga atte leen. ca nag ñun nag gisuñu ci suñu téere lu dut atte boo xam ne daal mooy atte sonal waa ji salawatullahi wasalaamu alayhi, ne leen dem leen ngeen indi tawraat. ba ñu indee tawraat ñu fekk ca rajmu, ñu daal leen di rajmu. bañ leen rajmoo nag ñu daal di mer mer moom moo tax nag yatawallaw nañ ña nga dumooyu. su ko defee kon wa hum muridun, ña nga war ne ginnaaw lànk. yàlla ne xanaa gisoo ñooñu téere bi ñu yor fa mu tibbee fa la alquran tibbee, boole téere boobu ba noppi ñu woo leen ci téere bëgg leen atte ñu war ne ginnaaw. zalika li tax nag ñu am fi wii bi annahum, ñoom dañu ne faalu, dañu ne ñoom lan tamassana naaru sawara, duñu laal illa ayyama maadudat, lu dul ay fan yu néew rek. neenañ daal sawara dañ leen laal gaa, waaye fan yu néew lay doon, mooy arbaina yowman, ñin fukki fan. muddate ibadatihim lil ijil, jamono jiñ jaamu woon nag wa nga xam ne moo nekkoon ci jamono yi Moussa, ñu ne sawara dañ leen laal, waaye 40 jours rek la leen di laal. waaye sawaraw alaxiraam kum laal 40 jours, dana doy waar lool lool. ndax sawaraw adduna wi ku la fi digoon léegi 13 millions, ne la nag léegi da ngay téye xalu sawara 13 minutes, boo moytul doo am 3 millions sax. ndax xalu sawaram ñaari ku ne ko nuy jëlee sànni rek ngay def. waaw moom doo ko téye di ko wacc. kon nag wax ne léegi sawara dana fa am 40 jours rek laa fay am, loolu ëpp naa rekku. ndax foofa danaka ben fan sax ëpp na fa mu déggu sax ëpp na fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leen war fi dinihim ci seen diine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la rayba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu kérogé bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci alakhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak moy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba amna ñu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne legi lañ dem ndeysan amna ño xamne legi lañ leen rob amna ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fañ jëm dañ fa sawur il fa sawur wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañ dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi loolu jaar na bay xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wu feet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wu hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dang may muñal ba la 15 ak dang may muñal ba la fet dedet yalla kulli salaamu alaykum ramul jëf ak ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jëf mir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñam nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué joggé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiru jinn islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimun ak islam dimbalé len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaraku taala moy yeketiku moy fufel ko fofu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nusulam moy liko taxa wacc moni bi yunit bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakala ne monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiqoni ak yefu dañ hayhat lool nak demu nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun jullu ñi mom ko lool de mom dal di kulen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len khul waxal yow yunit allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allah ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu dekk legi e yow yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor mun tasaw kula neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulka ngor mim man tasaw jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tashaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tashaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa loxla nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayati bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxla nek way waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayr rek motax ñaar ñoo gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tont mu ne ko hal min mazidin ndax luñ may doli dafay nekk. Allahu akbar. Ndax feex nga, mu ne ko ndax luñ may doli dafay nekk. Ñi mu ko wax waaw, ñi mu ko wax déet. Jinne yi it dañoo dem am yàgg munutu ñoo am information ci yàlla tabaraka taala nuñ ko daan amee di ko tasaareel ñi nga xam ne ñooy gisaane kat yi, ñu ne ah waaw léegi ñun day la nurid la nadi asharrun urida biman fi lardi am arada bihim rabbuhum rachada. Bi ñuy wax rachadan rabbuhum la ñuy wax, waaye bi ñuy wax char ñi mu ñoo wax rabbuhum. Kon ñooñu loolu la yàlla jàngale fii, moo di yàlla kenn du wax naan mujuba nangam di ko jëmale ci moom ku yàlla. Yàlla tuulaju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci bëccëg, wa tuulaju nahaara mu ne ko yaay dugal bëccëg fi layla ci biir guddi, guddi ak bëccëg di duggante. Wa tuxriju lxayya yaay génne luy dund minal mayiti ci biir luy dee. Wa tuxriju lmayita yaay génne lu dee minal xayi ci luy dund. Wa tarsuqu man tashaa yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul regle. Ay yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan, safaan yooyu ànd yàlla mooy génne tepp wu wow.

jam ci bissa dekk bi lëndëm loolo tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi fooye dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa iza hum mubliimun suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar wa dafay kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi alchamsu jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarrin laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarrin laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atajri ayna taqrubu shams abu zar ndax xam nga fan la jant muy so mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujjóot ca ron arsh al xadis ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama mooy fi ñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werengof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak seen léegi am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am nañu jàng noonu la ci ci njàngeenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarrin laha bu dee da nga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddëg bi cëg jant baa ngi dem di taxul mukk yaa ko leen gis fii rek waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu njàkkaarloog moom moom jant bi du son du yoqat du gerew lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéntaan la bokk te tam ñu fi gën a ri gën fee naqari derek gën fee bañ ku ko yat.

0: alal muttaqina ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rubbi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def waman badalahu ko ko sopar ci waji ñeen defal leen mali mu de ñu ne ah waxin de kay ndum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko degge ci nafam fa inna malikunak ismuhu bakara ala allazina maghayati nga xamne yu badilu wonako ñoko sapal ci inna allaha yalna sami'un ku degg la kera bawaji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jaxale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gaay wo oustaz diko jox ñi do no pa bi dañ ni ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamni bu joxé oustaz million dina jur taw ci kër gi mu ne xalé kon té ngeen ko jox 700000 ñu non 700000 la ay xana 100000 yalla leer ko ko fu wax bu jibo fi gaay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante ba mer amul fala isma alayhi kuk amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni balti yaram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay yu am solo jangale ka du fiqh yi jël ko tas ko mu nekk ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladina amanu ayyen yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant ko limi tek moy kon koor assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek joxuñ ni la yigam kutiba alaykum faradal nañ ci yeen asiyam ko kama kutiba niñ ko faratalé won alal ladina ca ñinga xamné min qablikum ñoolil fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk ci faratal nañ ci yeen koor niñ ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bay woko na la ko yalla joxawon yahudi dañoo wor musa ñuy def ku febar yok fukki fan yeen way ci ñoom da febar daal di wisseur ne su wéré dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen boor ñew yok ci fukk muy 50 mënatu ko ñu ne ko fa ñukk waaw nasaraani bi ñewé woor mu dis ñu jël ko fimu nek yobbu ko mois de février yi xawma mars de ko fofé yokku ñewé fukk da na xeyna yalla dina contane ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu leen dal na nga wax ragal yalla te fimu nek lu mu tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yar muy fan wer ñaar fan juroom ñeent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame loolu la baax bu tekki waye sa su ne mom wer wal faman kana minkum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar way ala safarin dana ci ko optuki ñaar ñi ñep ku nek fekk ci ñoom fa iddatun day yeb min ayamin ukhra ba ci yeneen fan. kooku sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñeent fukki kilomètre ak ñeent. sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee julli di def ñaar rakka noonu la la yàlla daale koor gi ba nga dellu si. soo fi xëy woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarakallah. bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu pox maanaam seetaani fugal wala seetaani baske wala dem ca concert ba yooyu moom boo ca ñàkkee woor da ngay bakkaar. am bu fekkee dañ laa yónni sa bakk yónni la ngay doxalu fulla wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay takki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan. am naa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax. kon loolu mooy li aaju woo ci kuy tukki di woor. yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala alladhina war nak ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def. mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan taamu miskin ñamu miskin mooy ñoom suñu wóorut mel ni ku màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb niw ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere. am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet daxam palaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngoon gu jot ñu génne loola ak nangam ak nangam. fa man tatawwa ak ku coobare wu ci weer koor ngoon jot mudd waru la waaye nga génne ceeb joxe te waru la xayran muy lu baax foofu loolu xayrun lahu lu baax la ci moom. maanaam danaa woor ba ngoon mudd warul ci yow waaye yàlla def nga coobare wu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sësu la ko lu farat. wa anta sawmu ngeen woor nag xayrun la ko moo gën ci yéen. wa anta sawmu ngeen woor xayrun la ko moo gën ci yéen. baa bi màggat ba munta woor jéem a gën ci moom. jigéen ji nàmpal jéem a gën ci moom. jigéen ji ëmb jéem a gën ci ñoom moom. ñu ñëpp jéem a woor a gën ci ñoom suñ ko lottee nag mu wàcc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamoon la ne ca koor ga. chahru ramadan weeru koor alladhi mooy weer yi nga xam ne unzile fihi alquran ci lañ wàcce alquran weer wii ci la alquran wàcc. wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom ñëw ci lawul mahfuz jóge ci lawul mahfuz ñëw ci asamaan su jege sii loolu lépp ci weeru koor la. waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suufit ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor. unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcc alquran loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakallah téere bu rëy bi. hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir ni ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla. ñi gëm yàlla li ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo. hudan linnaas waxut hudan lil muminin waxut hudan lil muslimin linnaas la wax. wa bayinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan alquran mi day taxale dëgg ak caaxaan day taxale dëgg ak caaxaan. képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqaan. waay fa man shahida képp ku fekke min kum ci yéen ashahra weer wii fal yasumu na ko woor. waay fa man shahida képp ku fekke min kum ci yéen ashahra weer wi fal yasumu na ko woor. ku fekke weeru ci yéen julli ji. nang ko wor lalay te wor na nek febar bu wer lalay te wor na nek am tukki soori jigen lalay te wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana maridan kepp ko febar aw ala safarin wala mo nek ci tukki fa'iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridullahu yalla dafa bëgg al yusra yamal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku febar mëna dogal digeen ci gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yamal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ jàppe koy fe mu ne sawara ak ni rek woor ma dugg ci noo def woor waaye ku bëri yërmandale moom suñu borom tabaraka wa taala waaw gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mësu koo yokk waaw doo retraité mu koom ne la woral wooral 40 bi daan liggéey 30 léegi bi nga retraité 40 yàlla du wax loolu subhanahu wa taala fi mu ko teg rek la koy teg te nag tey gam cay fay la mu la cay fay rek tabarakal la te xam ngeen ñun ñu nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba waaw bu ñu fay ñun ñëpp aljanna ak suñu koor moo gën a neex koor Tamba foofu dàq beneen koor bu gugglu gaa ak yu demee ni ko yooyu yàlla yuridullahu yàlla dafa ne mu bikum ci yéen al yusra yombal wala yurid bëggul nag al usra jafeñal bikum ci yéen yàlla bëggul ci yéen ak jafeñal yombal rek moo tax lu jafe lu islam loo yëkkati mu diis jafe boo seetlo rek xamal ne affaire am ci wali tukmilu ak it dafa bëgg ngeen matal al idda limba daa bëgg ngeen matal fanweer yi ko defee ña cay tukkee ña cay son nag ña cay lott ak ñëpp ñu mën a matal fanweer yi soo lebee ñett suñu waree dafa woor ñett yooye def ca waaw waaye léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan man duma leblanteeg yàlla man duma leblante yàlla wari rek di lekk ba diwen duñ fay koor mukk loolu baaxul boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar fenn na lu dem bu déwénee te fayuloo nga naroo fay ñu delaloo ne la signature yi baaxul sa këyit yi signature yi baaxul wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen rëyal ko wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale ba tax ci korite ñu bëgg ñuy màggal yàlla dëkk bi yépp diril allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la yàlla bëgg bu nee ba ci weeru korite ba bis ba ñuy wari ñëpp di kabar bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar buñ àggee di kabar ba iliman ñëw buñ fa jógee di kabar def ko ba ñett fan rawatina bu dee ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la ñu war a def ci fan yooyu wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum xayna it tashkuruuna ngeen sant yàlla xëy na ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbale ci sa bakkan ni mu lay bindale ci dimbale say rëcc-rëcc war ngaa sant yàlla bu fekkee li la koor di jàngal jàng ko boo def tux kat ni la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weer yu jeexee war ngaa sant yàlla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin ñetti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fokk deuxième soo amee soo amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di roga jeeru di roga jeeru gars yi naan la sóoraale wuñ laa capp cappalal bant yàlla nee na wa isa saalaka bulal laajee yow muhammad salallahu alai wa sallam mi ibaadi kenn ci sama jaam yi anni ana yàlla fa inni naka man qaribu ku jege laa bu ñu mala laajee nee leen ku jege laa ujiibu danaa nangu daawata daaci ñaanuk aji ñaan isa daaani su ma ñaanee nañ ma war a ñaane képp ku ma ma war ñaané ma nangul la soma ñaané ñu war ta ñaané nak ya xam ni war ñaané yalla moy bo bëggé ñaané yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen balma jigen ni legi jigen ni jaay ni jaay yep jigen ni lam nañ ko defa yeguñ lekki khartum bu ñew rek nga na ba wer de dama mosal diw tay aw ma dara rek yere bobu boko solé di ñaan yalla nang ba bëcëk fu ko am dagal nga fekke bëcëk bu joon nga jox fu bis bo tebali ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu ne nga jox fu bis bo tebali ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaar fasiyena wo fay jinn bobu ko solo ni yaar rabbi yalla le demul suñu ko deñu bo bëgge ma nangal demul suñu ko deñu naka nonu lek gi tibi ngay lek buma lek ci taf taf wala da nga bañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sol lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla denko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tijé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tijé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tijé la bo tijé buntu te dugugo boko tijaté yow dama tay nek wala do dugu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxax la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko bëgg yalla xolé da ngi ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yumen non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñakul or lu bëggoon 41 la li wax de la am di ñaan yalla may ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am jaxla way ak am nako la akbar yoon ci mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom la ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon di neena bu ngeen di gis lu bon tu ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax tu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feng ngeen baamu kon fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang nun la dé alhamdullilah seydani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxam bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na leen nangul la'allahum khayran yarshuduna tere ko fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sa ngay naan bo fi nelaw do to sa ngay naan manam xëd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi comme bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër koor wi jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fa dem waye yalla tabaraka taala bu mu teel li mu yegg yëg ni mbir mu jafé na loolu la doon dindal waaw mu daal dindi ko dané uhilla lakum daganaal nañ leen léegi laylata siyami guddig wéeru koor arrafasu jonjo ila nisaayikum ci seeni soxna mu ne léegi jege soxna si jox ko ayam dagan la waaw hun ne ñoom jigéen ñi libaasoon lakum ñooy seeni yére wa antum yeen libaasoon lahun ne yéenee seeni yére góor ñi jigéen ñooy seeni yére maanaam seen sutura yéen tam yéenee sutura jigéen moo tax saa bu ma tolee ci aay ji ne koeficient amagul jabar mi ngi mel ni ko solagul yére koeficient amagul jëkkër mi ngi mel ni ko solagul yére ndax hunna libaasum lakum kon ku ci amagul amagoo yére wa antum libaasum lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci góor ñi jëkkër amagoo yére waaw ma tax célibataire tabarakallah na ko yàlla yërëm beneen bi xoolal waxinu yàlla bi hunna libaasum yëri mooy sutur booy ñëw ci nit ci la ngay tànn bi gën a set ah bi gën a yiw na sel ko pour ñëw te it noonu ngay def soxna benn ñaareel ba yëri boo koy fóot da nga koy yërëm boo koy passé bu feer wi tàngee nga xam ne boo ko tegee mu lakk nga teg ko fer ne ba mu sedd nga doog koo teg ci yëri bi noonu nga yërëmi yëri bi bur bañ ma lakk noonu nga war a yërëmi soxna si waaye soxna si it kat nu la war a yërëmee góor gi mun ne libaasum lakum xam ngeen ne kenn du fóot ci yéen sa sa simis njàng naan ko léegi tey nga ñàkk da nga koy yokk ndànk ci ndox mi fete fete ko yi rawatina bu màkkatee waaw mun ne libaasum lakum wa antum libaasum lahum fii di ngay xam ne takk disket baaxul ginnaaw yëri yi moo la nar a suturaal ku yërëm jut boo bëggee mu suturaal la foo jëm waaw koo xam ne ay yéen jot na mu ne càng fële ca kaw a kaw a kaw tabarkàlla judd fenn léegi soo bëggee kooku mu sàngal ci yéen nar a nekk libaasum lakka doy na waar da ngay seet ku yéen jot lool bu ne sëmbër waaw kay waaye yow ko jigéen kii xale yu góor yi sol falataan ci mbedd bi wala falataan ci kër gi wala col gu baaxut ñoom it nag salaamaaleykum rek yéere daal dégg li ci yàlla wax fii rek hunna libaasum lakum wa antum libaasum lahun tabarakallah yàlla ñu yàlla may ay yére maanaam ay soxna yu nekk ay yére loolu laa bëgg wax
1: min assamawaati du ci asamaan wal ardi ak suuf fee am dara wala yastatiuun ci atul ñu ko it mënu ñu ko laysa laha zalika wala taqdir alayhi law aradat leneen lu ñuy jaamutad yàlla di ko jéggal di ko topp di ko màggal di ko sellal te lu suñu borom subhanahu wa taala yàlla noona loola bu jógoon bëgg la wutul xéwal sax du ko man du ko man sax kon nag fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddalat yàlla misaal fala tadribu lillahi al amsal bu leen méngaliteeg yàlla ak dara yàlla it saddal ko misaal moo di yàlla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn temps fa yàlla du suñu temps tolluwaayu yàlla du suñu tolluwaay lu ñu am lu lekk suñu tuddee ne yàlla am na ko bokkuli wuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn fala tadribu lillahi al amsal bu leen di saddal yàlla ay misaal inna allaha ya'lam yàlla rekk moo xam wa antum la ta'lamun yéen nag xamu leen yàlla moo xam yéen nag xamu leen ya'lam kull al haqaiq wa antum la ta'lamun qadra azamati al khaliq maggaayu yàlla ak réyaayam suñu borom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam moo tax léeg-léeg su ne laa tudrikuhu al absaar yàlla bët du ko jot déggin bi day tax ñu ne yàlla diisu ko gis te yàlla waxul laa taraahu al absaar idraak nag ci yàlla mooy ni ma tiimee montre bi sama bët bi wéer ko fépp daj ko fépp di ko gis noonu la kenn mënta def suñu borom subhanahu wa taala moo tax daal fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddal yàlla misaal inna allaha ya'lamu yàlla moo xam wa antum la ta'lamuna te yéen xamu leen yàlla subhanahu wa taala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla mi ngi ci sasale nag ñaari misaal yu leer ngir wane ko lu ñuy jaamuti du yàlla nga xam ne du mën a jariñ, du mën a lor, boo ko doon woo sax du wuyu, daal di tuddati xéewal yi rek tabarkàlla. Yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan am misaal, luy misaal mi abdam mamluuka, jaam bu ñuyilif, jaam boo xam ne jaam la, ñaaral ba ñu yilif ko. Xanaa jaam rek doyoon na, mu ne waaw, mu ne waaye ñu yilif ko. Ñu yilif ko mooy ci ko moom da ko moom moomeelu gën ko ne maa la moom. Jaam bi nag laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara, laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Munta maye ndox naan, munta lal basal, mun koo lalli, munta bale, munta fobeere, mboolem li ñuy def ci kër, jaam bii abdan mamlukan bii mënu ko. Laa yaqdiru ala shey, dara daal mënu ko, dara dara mënu ko. Wa man, ak keneen koo xam ne moom razaqnaahu, wërsëgal nañ ko, min naa ñun def an xasana, wërsëg bu rafet bu yaatu, foofu wa yunfiqu, mu koy joxe, muy joxe min hu ca wërsëg ba sirran wa jahra. Hal yastawun, ndax daa ñeem? Yàlla nga ne kii jaam la bu mënul dara, dara. Kii nag moom gor la, jiixulul dara, te yi mu yor nag da koy joxe. Soo ko bettee mu jox la, soo ko bettul mu jox la. Yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ? Hal yastawun, hal yastawun, ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem, ki nga xam ne telewul dara. Yàlla nee na ñaar ñi duñu yem. Soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu, dana ci ñëw léegi nga xam ne mënuñu duñu bokk. Moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay, laa yaqdiru ala shay. Kër gu ne ñaare dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaare laa yaqdiru ala shay. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga, teg fa ci am-am lu yor kër ga, ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma. Ñaare noonu moo ëpp ci ni adduna tëddee. Génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam, am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko. Waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn, ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari, nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen, ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko, tabarkàlla. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukkut ak koo xam ne ki daa yor, du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii mi ngi ko misaal ci boppam, wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara, mënul dara. Nee na ku dul moom kon wóorule su koo jaamu, wóorule su koo sédd li ñuy sédd yàlla. Hal yastawun, mu ne alhamdulillah, sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere. Bal ak sarukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ngi ci suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal. Wa daraballahu, te yàlla saddaat na masalan, beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulay ni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma, kenn ki, kenn ki ci ñoom ñaar abuka, mu deful luu, moom luu la. Luu mooy ku munta dégg, munta wax. Waaw, moom munta dégg, munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqdiru ala shay, mënul dara. Munta dégg, munta wax, munta dox yonent, munta lal basang, munta lal sajaada, munta duy sabala. Laa yaqdiru ala shay, mënul dara, moo ki weesu woon léegi. Wa huwa, ca kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu, dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi. Waaye laa yaqdiru ala shay, te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom, doom ji dof mu koy sànni ji nag, mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke, bëgg na mu génn kër gi, mu jëndal ko yaari mburu, mu taxaw saxaar gi départ, papa jëlee ci suuf, train bi di yobbu dom ja nona mu yor mbur mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rom nga jinn na waye gor gamam lolu sa bu ko kon suñu borom kallun ala mawlahu muriki mumala mun ta wax munul dara wiru ci patronum rek wala bok ci kilifam aina ma yuwajjihu neena fuñu ko yoni fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bina tay de xeyna buñ ko yoni nangam mu def ko neena suñu ko yalla neena buñ ko fa yoni bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben gone bu ñuy netti bo xamne bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëdal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na 2 km té ci lañu bëgg jëfëndiku ci añ bi waxo waxo ba ci marché ba xol loxoy xol dal di joy wañé ko wat doxat yeneen 2 km mu ñent mu ñew fekk añ yoss ak joy yu reey yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sikir wala yeneen fukki ci ndayjaram la wara jëndé sikir yim ci jënd sikir dal la xaméwut mom moko taxa dul ci wat ci kër gi ak ay joyam tet yalla neena xolal jambi rek abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ku tollu ci liggey wëru ci sa yaay wala ku tollu ci liggey wëru ci sa papa te it du sak ñaka meuna liggey du sak ñaka pexé waye da ngay xép métier ba ngay xép loy am lolay tax legi kallun ala mawlahu de yëru ci papa ndax amna luñuy dajale leg leg diko duggal fenen ba yenen passu tere ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu tere ko jox sa papa mu amal ko njariñ legi bo ci boole juroomi passu tere sa papa sa yaay am ñett ya boy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlahu rek bu ñew rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi mom sahaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo indi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo indi walé bo bañu tay yenn bañu lo fobéré bañu lo fomp bañu lo andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam leg nga da tambalé am mo gën kallun ala mawlaa yalla mi ngi misal rajulayni ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abuka mu dafa lu la yaqdiru ala shay'in munul dara wa huwa tamam kallun ala mawlaa ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi nakhdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax rek lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaañu nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xamna ne ki nga am te mu nek ku degg ndigal djub ti diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarakallah motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarakallah fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du bok ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaare da ngay gis doom adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibus samawati kum pak asman wal ardi ak suf wama amru as-sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaw bis pench ngir nit ñi dekki dafa melni xeba xepi wala sax mu gëna gaw xeba xepi lolu boko laajé wa sénélek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. Fiñu installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabarkàlla sonn ci lool. Waaye bu dara di si la lul contact mu takk wala kon wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel. Waaw courant dëkk bi yëpp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp boo ko bësee mu fay yépp. Moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab. Bindi gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi waaw ba mu tàmbalee ba léegi keroog bu ñu bindee aadama mu bisub tey bi ay bés yu yàgg a yàgg a yàgg la ci ñun yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun. waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki duñ ko defee noonu ka lam xil basar aw huwa aqrab ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu sariatun bi tarfi alayn bal huwa aqrab li annahu taala yaqulu lishay kun fa yakun wahaha tamsilun li surati majiiha walidalika qala inna allaha ala kulli shayin qadir. looloo tax yàlla tekki ne inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man lépp la man ala kulli shayin qadir lépp la man. dafa am yum jomb rek damaa dama léeg-léeg mu ne yàlla mënut nangam loolu kenn du ko wax. dafa am lu yàlla jomb waaye ala kulli shayin qadir lépp la man. léeg-léeg olof di wax ne yàlla mën naa rey gileen ne mënu koo jaaxanal mënu ko di su ko wax wala nga ne yàlla munta wuute loolu di su ko wax. yàlla lum mënut amut lum jomb la am yàlla dafa jomb nelaw kenn du wax yàlla munta nelaw dafa jomb nelaw maanaam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jàng aqiida da koy xam ne lu jomb ak lu jaadu ak lu war. yàlla yi war ci moom ay melo la ci moom yàlla yi jaadu ci moom dafa am waaye dafa am yoo xam dafa jomb ci moom waaye ala kulli shayin qadir lépp la man lu ko jomb nag la am. yooyu nag la nit ñi war a xàmmee ba tax duñu wax ci naan yàlla mënut nangam ah kay inna allaha ala kulli shayin qadir. beneen xewal wallahu te yàlla ci katt na akhrajakum moo leen génnee min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay akhrajakum min butuni ummahatikum moo leen génne ci seen biiru yaay. damaa dama bu nekkee ci biiru yaayam mbokkam yépp yàlla la ñuy wéer nekk googee tuddee ko jigéeni wérut ak naan su ko yàlla mayee jàmm akhrajakum min butuni ummahatikum. waaye ba mu leen di génne laa taalamuuna shay an xamu leen dara laa taalamuuna xamu leen shay an dara amul kenn ku man ne man de ba ma juddoo keroog diw moo ma for kenn mënu koo xam ndeysaan diwa ma for diwa ma nangu ca biir xabru bañ ma cay dugal diwa ma jullee ndeysaan yooyu doomu aadama du ko xam ngi mel ni doomu aadama muy nelaw mënta xam nii nelawam mel laa taalamuuna shay an xamu leen dara. moo tax njàng mi yàlla njëkk a jàngal doomu aadama mooy nan la ñuy nampe sa yaay jox la weenam rek nga daal tàmbalee macc di manq muy génn. loolu amul benn école bu koy jàngale yàlla mu ne bi ngeen génnee laa taalamuuna shay an xamu leen dara. waaye mu defal ñu ñetti jumtuwaay yoo xam ne lépp lu ñuy xam ci ñetti jumtuwaay lañ koy xamee mu ne wa jaala lakum ma defal leen asamaa dégg wal absaara ak gis wal afida ak ci xol lu tax laallakum xëy na tashkuruuna ngeen sant ko. yooyu ay avance lañ koy tuddee ndax li nga xam ne moom ngeen war a signente muy benn contrat yàlla dala ci avance ndax tashkuruuna ngeen sant ko mën a taxawee li nga xam ne mooy contrat bi ni mu waree mu defal la asamaa ngay dégg lépp lu yëngatu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp. moo tax jaal lakum samca baatu samca foofu ak jaal lakum waxoon naa ne jaala moom amul lu muy tekki bu la defalee samca dégg yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj wala absaara ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj. mën naa am nag bët am benn paan-paan benn muuru katarak wala yu demi nekk yooyu waaye sànq la ñiy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi. yooyu nag doomu aadama da koy am mu foor lool ci moom ñuy dee par benn gis bii naqari ñuy dee par benn gis bii naqari ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jàgg ba moytul ñu koy ommat yoyé suñu borom tabaraku taala mo ñu ko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp dégg lu wara dégg la ndax li beut gis lu wara gis la bu fekké li beut gis du lu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu fekké li nopp dégg lu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu fekké dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ki mbokam dina mëna nek ci teural ni suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awal ci bu doom adama magge chaaxane ko xamul mos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da nga gis yalla defal koy bëñ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nonu ngay dekke ba bo moy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yodé lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla nen awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila qayri jëm ci njanaawi picci saccadi abiyoy lepp luy naaw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi samaa ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna darteewulen fa illa allah kudu yalla am yo bo seen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo seen muy naw bul defele bopam mako baye ci kaw ñanaaw lu nekk tim lu nekk na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy duñu yek su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek lu wax ci yow amna ci ngelaw yeesu ci amé du naka nonu waxuma la dara baye won ba gañi yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman ci motax tabarakallah yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mba di moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci doomu adama lu mar na baye xel awalam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-samaa ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nek na ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandarga yi walena yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolu benen kiyentale nga non dama dama kër gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal kër lo xejj ci kër budul su kër ni ngay mel sa kër du bokk ak ni ngay mel fal ci kiyentane yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakanan an bi ngay wax andi len an bi fu mu tollu bokut ak an bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul mina gum neeg ba ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heure bu le nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamné ci taskunu ilayha da nga gis doomu adama bobu da nga di amuk dal tabarkalla société man ko jëfëndiko waja'ala lakum mu defal lenit min juludil an'am ci deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takale len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ak neek nek ak nek neena tastaqifunaha da ngeen ko atam yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum ak bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xam nga neek bo xane boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum ne alquran tu nako bu yag defal ko jurid yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisu taybi mu nek ay boyot ay kër mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxé bey mo tax wala yene nek ñom yoyu mo tax mu ne min aswafiha ci kawari qari wa awbariha ak ci kawari gele mi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom waba al ibil gilen sha'ar nak bay nak len ak soya kawar ñet xeti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mu ne def lañ ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobul ba bagen di faatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom neena mata ila hin baba muy rap lay tek kon lolou ci kemtani yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fak yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal len min al jibali ci doji ak nana ay laqku kay muy benen xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la segal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal fusul motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab shadidat al har wa hajatuhum ila adh-dhill wa daf' al har shadida wa li falihadha dhakara ta'ala hadhihi al ma'ani fi ma'rad al ni'ma al azima tafsir al kabir ca jukib ñaar fukel ba ca xatun jurum ñen fuk ak jurum ñet kin nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kin himl ahmal bu ñu nek kin rek ci arab moy lepp lo xamne man na la fegal ngelaw mba mu fegal la taw mom la arab di wax kin jam'u bi nak moy ak nana wa ja'ala lakum mudafal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mo def nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu man don sirbal lako arab ju tude ba dem ci fakhr razi nun lay ko ci wax mu ne kon taqikum al har mu dilen fegal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen fegal ba'sakum sen dole manam bu xex joté ni ko wax mbub yu kong duro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wala'allakum khayna taslimuna ngel wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala muné kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ayi sar bi tambali ba legi ngeen du moyo fa innama alayka yaw len rek mo la wal war yow sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jotal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw guñu fak ko wa aktharuhum li ep ci ñom al kafirun dañuy fak jef lolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy top ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërëm moy deglu yépp fi ak la wër Thiès ak di jokk ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouss di jéglu dañ soxna yi nga xamné ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا
3: أنا توي توي كريا سوخ كريا لب يالا يغنى كو يبل تي نيت مونخ نيت ني توغ نين توغ موتاخ يالا دي يبل يوي بوكنا تي ديموم ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lañuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele leen lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaralal len fofa baduta lol lu war la mune waye ñomit nañu daldi dajé ñom ñepp sét ci seen biir ñan lan yaakar né ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la ku mu dal ku nak warasna la yeeram ñaar yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbalé ci la ben yeeram bi moy ñew dimbalé ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la nit ñi nak leg leg benn bi rek lañuy def moy dimbali ci la te bobu leg leg tabarakallah du deme namuy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaar ba wa badalnahum ñu wutal leen ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca sen ñaari tol len amone jannatayni yenen ñaari tol tolen amone legi bukut ak legi toliñ am tolen amone dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek toliñ am nak sawatay aklin ñaari toli bu ci nek dafa am lek wala meñit xamtin bu xat xamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe xat xamtin fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci nima ga mu reer te nima tabarakallah we xat garab gum dekkal way la kayit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wax asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu toutatut li dal mom la tole def leg ndeysan tol bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yoy yeb dan nak ci tole leg nak tole amutul lolou garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak muni su ci agn waxuma la nak budé khalil touti ndax bu doon la bari sax meuna am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bariwul def ne khalil lu touti aya fukk ak juroom ben suratu Saba. Zalika li nak li len ko yebbi moy jazaynahum dañ leena faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax danañu fay danañu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dedet yalla mune ludul ak weddi yalla dumako fayanto lenen luway def yalla ne lola mana la bal ak

0: إبرائه يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام. ننكو مسا خيتي نيوم بولا نيخي مانا ياندو تي دك كومسا غونتي نيوم بولا نيخي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دو راغال خيف دو راغال مر دو راغال نون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ما دو اجو غاي ناب اب يوبل دو اجو غاي ناب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا بارك الله تفسير الكشاف جوكيب نيتل ختم نينتيمر اك جوروم فوك اك جوروم ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa xalo ñu ne rabbana yow suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante légui dañu bëgg dal tukki yu sori nga xamni da nga jël auto wala avion wala yu demine kay loolu lañu bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuhum togn nañ sen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm rew kanam bokku na ca tukki yu jégué tabarkal yalla mu ne mañ ko défé fa ja'alnahum ñu muju def len resulta ba ahadith ñu di len waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci Allah bi faatu ومزقناهم نفر تاقل لين كل ممزق جيبك تاقلو نو نيب ني وسارو ني دادي فر توكي ني جوغي فا دك با تاس يالا موني ان في ذلك نيك نا سي لي الايات من رغ مي وانا يالا كين لا لكل صبار تي بيب مون كات بو خاني كو مانا مون لا شكور تي نيك سانتا كونو يالا كون موك ني دغلو اك سي نيو فيغا خامني في لا نيو ورا تاخاولي سونو jotaay bi di aya fuk ak jurom ñent ci suratu saba di sar bo xani bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limu jangal ci daoud ali salam limu jangal ci suleyman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seen teranga mi ngi won ci seen tol jege lol neex lol lu neena ci ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbati ko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñnit ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defee bima kafur wu seen togn gën toñun yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lool mo nañ ko ta bayyi waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñepp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñepp ñu yegg ne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekté bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamné tabarakallah ñinga ci tamba té itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamné juro minute yo dajal ñett ñi ñi ngi japp ci FM sen radio faf sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yépp yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di deglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax ne may tafsir damay romb rek di jall ndax ni may gis ñu yitté woko la nga xamne moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene rew mi yépp yene yegne fenn fune yene ngui koy deg sa bu ne ci FM sen radio ñen bay ci xel bay ci nop wax na deug sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggey bu baakha baax di gëre awli
1: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk alim sall and ak ci walu xarle wi seen mbokk cheikh an ci defem seen radio mo leen di andi seen jotaayu tafsiru alquran karim bu leen di andi bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netli niti sabai yoye nga xamne dafa jégeelé won sen dëkk ya wërsegalé lu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tasar leen ci kaw suuf bokku na ci li arabiy leeb légui sax day nan zahabu ay di saba lolou di aw leb wu arab yi di jëfëndiko di wone ne wa saba ilan amone sankuna war doorete ci wala qad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci sourate saba suñu borom biñu netti kon iblis ak wa saba yi mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa saba'i zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mene bewal doom adama yi ci ay tiaxan dal di koy giñ la ughwiyannahum ajma'in wa saba'i nak lola shaytané giñon ñom dimbali nañ ko ca ba lola taxaw motax señ biñ wax mujahid mune zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mune dafa ñorton ñort ñu deggalal ko ñortam lolé fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam def ab group min al mu'minina te moy ñi gem ibn abbas neena min gogu kenn duko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in boone min al mu'minin moy dafa am ñuko gem ñuko top ci ñi gem tabi'in nak boko waxe moy mbollem ku gem rek topoko ibn abbas neena non la nak fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo min al mu'minin te moy ñeegam mbolem ñeegam rek kenn top ci iblis waye ñako top moy ñeegamut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'i wama kana lahu sañut alayhim ci ñom وما كان له أمر عليهم تنيام من سلطان تبن لي أمر تنيام بن لي بن دغر لي بن دولي مم شيطان ما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء يوي أمر تلن تي أي دولي لقوي مي إلا لنعلمه yalla mune ludul ñun yalla ñun ñoo bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhira mimman huwa minha fi shakk ak ci nga xamne da way sikk sak ci al akhira u fi mbiss ne ko ton lu ñu xamé ñi gëm al akhira ak ñi ko gëmul waye ginnaw min fi bu ñëwé ci mbolo kepp gëmul al-akhira bu ne jogal nga jog gëmul al-akhira bu ne sumekul nga sumiku bu ne feccal nga fecc bu ne wayal nga way ñu gëm al-akhira ñepp ku ci iblis ne sumekul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tasul nga lank yalla mu ne lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw waay na len deengal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñoo sentu ko sanni dedet illa lina'lam may yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ki xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ku tam shaytané yalla xamne ki da fay sikki sak al akhirah ko weddi shaytan nak yalla xamni ki mom dafa gem al akhirah lolou moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko raye gum legi fi bayi rek mu nek ci mbir yi mi nek barkal bam yag lol motax al qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al kufri wa inma kana minhu du'a wa tazyin lam yaqharhum iblis ëppul doole kenn wañ loxom jaar la ko fu mu bëgg a jaar waaye day woote rek ak a taaral day woote rek ak a rafetal ay mbir nangam da jëkk na nangam day rafet na loolu rek la iblis di wax di yebal ay gaay ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle wa rabbuka sa borom ala kulli shayin xafiis wa rabbuka sa borom xafiisun ku mën a denc la xafiisun ku mën a fuglu la ala kulli shayin ci mépp mbir tabarkalla képp ko mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara acheytaanu mu ne asaawi acheytaanu sababa al ixwa la xaaliqu al ixwa فمن أراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكم نتال قطم نار تيمير أجرم ينفق أجرم نت من مم الحزم من سمبرم تبارك وتعالى مم من خمن موبين wala saawi mu ne suñ borom tabaraka taala moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne cheytaane moom mooy sabab ak bew suñu borom tabaraka taala nag moom moo bind yi fi nekk ku mun na mu nga jàdd bu la bàyyeeg cheytaan da nga jàdd ku mun na mu nga jub bu doxee si diggante cheytaan nga jub moo tax aawuzu billahi min cheytaan rajim ak di moytu cheytaan da cee baax suratu saba aya ñaar fukk ak benn yàlla neen qul udcu wooleen alladina ña nga xam ne zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min duunillaahi te du yàlla li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla wooleen ñooñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la الامر بدعاء الالهه للتعجيز واقامه الحجه عليهم نون لاكو تفسير با نيو تدي البحر المحيط ابو حيان وخه رجل عنه موني يالا داف نال وولن ييغن نيوون اي يالا لاني خامغا كو ديم سي بانت ولا سي وكيت ولا سي سار ولا سي نوخ نانكو يالا جي ياو ين فا ياغ واي دلا ويو كون لول موي تعجيز dañuy jéemu lottloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee ci di ko jàmm te yooyee du yàlla yooyee laa yem li kóona misqaala warra laa yem li kóona moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan lu dut yàlla moomoo fi dara wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaa moom nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggru xam ratee mu ñàkk yépp kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala waratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tal ni fepp suuf asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar liir bu fii ñëw bu ne loolu lay wane day bankaay loxoom wane na indiwul dara ku fi jóge ko ne di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara laa yamlikuuna misqaala darra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rapp la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong moom ci saal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna misqaala darra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag muwuñu fi dara ci wàllu sañne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar mu ne wa maa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale. Bi maana ba yàlla bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. Laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarrufan. Asamaan bi ko yàlla bind, suuf bi ko yàlla bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. Wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxlay dunq. Moomaa lahum fiihima min shirk, rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm ne ko ay xiram. Wamaa lahu minhum, wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale, maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom mu'inin yu'inuhu, amul kenn ci ñoom wala mu'inan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. Nee na bant yooyu amul ku dul yàlla it yàlla wéeruwul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. Wala tanfa'u shafa'atu, nee na wala tanfa'u du jariñ ashafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina la lahu ku yàlla jox ndigal. Waaw illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. Ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jëlee kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna yi ca moom dugal ko aljanna. Loolu mooy ram, jële nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jële ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal. Loolu mooy ram. Wala tanfa'u du jariñ nag ashafaatu ram indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci koo xam ne jox na ko ndigal. Ram bu doon tey nga ne mooy intervention. Alquran jëfandikoo na ko ca man zal lazi yasawu indahu, ana kan mooy ramm fa yàlla, daal di cay teg nag illaa bi is nii lu dul ci coobareem wala ci ndigalam. Waxaat feneen wala yashfauna illa liman irtada, kenn du ramm kenn lu dul ko am ngërëm, kenn du ramm kenn lu dul ko am ngërëm. Kon ramm moom yi boo jàngee aaya ji da ngay xam ne ramm am na, waaye soo ko déggee baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla. Nga déggaat jën aay ji ginnaaw ndigalu yàlla ah illaa liman irtada, kon kii ramme day am ndigal, kii ram am ngërëm loola doora am. Kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon, kooku day am isna muy ngërëm wala boog day am ndigal. Ki nga xam ne moom la ñuy ram, nga xam ne moom ci boppam moom lañuy jële ci fitna yi yóbbu ko feet, moom day am ngërëm. Moo tax liste bi bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral liste mboolem ñuy ram, mboolem ñuy ram. Ñu ne diw dana ram, diw dana ram, diw dana ram. Mooy képp ku ñu peese say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ram tabarkàlla. Ñu daal di tëralal beneen liste nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ram, dañ leen di jële ci fitna yóbbu leen fële. Mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say këyit am nga 10/5. Bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5, loolu moo la tee at mi nga am 11, ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo. Te boo yemee ci 10 kese da ngay dem laaraaf, ñu bëgg na ñu repeese la. Léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñi am 10/5 teg fële, jël liste mboolem ñi am 20/20 teg fële. Ñi am 20/20 nag di ram ñi am 10/5, loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. Amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ram mu nekk ab ay nas yu wéer. Nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarkàllaa loolu ñuy tuddee koor bokku na ci yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga yoyé ay mbir la yo xamni tabarkal amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé te itam ñun ñi nga xamne ñoy jema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lo gor gor lu ba am 10.5 yonentou bi waj ñew ci mom ne ko mu ne ko la nga gëna bëgg yonentou wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yonentou bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a nena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakale na ram hatta idha zal al-faz'u wal khawf an qulub shu'a ba ci tanga bañ qalu ñu danni ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al-haq deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu ne suñu borom day al-haq deug rek lay wax lum ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa ta'ala lum ma sa wax ful la al-khurtubi mun yalla tabaraka wa ta'ala day digal anbiya wi digal malaika yi ñu ram mune fekk ñi ngi ci ghaayatul faza'i min Allah ndax bañu teunkele lumkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaika yi ak anbiya wi waxante yi daldi tambali ma sa khala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
2: ñu ne takal mako masu kay nga takal mako bu fa xalam nak lolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ ko yaté amna ndaw ci yegul da amu ci ben bakkar mari nak lañ di tam ben bakkar tabarakallah non la ko suñu borom tabarak wa taala tere kon fin talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fin talaqaha bu ko ki ko ba'da zawji tak fate deng bobu dam fala junaha amul bakar alayhima cham digeng ndaw si ak jeuker ju ndek je ay yata raja'a ni takante wat ni fay len tete in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hudud allahi rabbi allahi su baba takante ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fekk baxna lol way jang fekk bi mo ci gën wa jang fekk bi ci baxna lol baxna lol day sax ndax lay nga tollu ci soxla ko wa di wër borom xam xabi te lu setti way way sa tallax acca way sa tallaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajala hunna sen ab ibje bëgg jeex fa gaaw leen gaaw am ci ko hunna tiileen bi ma'ruf ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sant aw wala bo sarriho hun ngeen taxaliko ñoom bi ma'ruf ci jekk wala tumsiko hun bu leen leen fi ci kër gi diraran ngir bëgg leena lor li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax ma xal ibn yasar dafa tekkoon dafa mayewoon benn rakam benn waay ci jul ji ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daal di koy fase léegi nag fayu ko bàyyi dajja jeex mbokk wala batat ah waji nak ne ko sama sœur nga toroxal ko biñ laa ci yàlla doo la ko dellowaat mukk yàlla tabaraka wa taala indi acte buy wone ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom ndax inde ji jeex na waaye ba léegi am na sañ-sañu takkat loolu lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf boo yore jigéen yor ko ci njëkk boo koy wacc wacc ko ci njëkk wala tumsikuhunna bu leen leen tiyee di raaraan yor jabar ci kër gi fase boo ko dan naan fase indi ji bëgg jeex nga takkaat waccaat indi ji bëgg jeex fii ba fanweeri yoon kenn sañu koo takk moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen ñi daal di am jàmm boo ko da ngay def mi rek ndeysaan faj wacc mu jàpp ay bi ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ay bi muy bëgg jeex nga takkaat nga xam ne fii ak fii ak adduna tukki du doon jabar du doon gax yàlla mën léegi tii njëkk mbaa wacc ci njëkk rek waaw di tax tudd wa man yafal dhalika ku defati loolu gàllankoor jigéen ba munta sëy feneen faqad zalama nafsahu tooñ na boppam ku ko defati tooñoo ndaw si sa bopp nga tooñ waaw danañ koy def léeg-léeg wacc jigéen ba noppi bañ keneen takk ko déedéet boo waccee rek bàyyil keneen takk moo tax bokk la ci tooñ wacc jigéen ba noppi di wax ay baat ca moom naan ndaw si daana xari dara toggam daa néexut dafa bërim dox yàlla mu ne sa yoon néku ci wacc nga daal bàyyil gi neen góor takk moom waaw ndem li daal kon yow bëggoo mos na ceeb bi weex na xoram sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muy xoram nga waaw noonu la jigéen ñëpp noonu la jigéen jooyu seen muy wax rek am na góor goo xam ne gii fi ne su amoon xaalis koo lay tekki waaw noonu la yàlla doon góor goofi seen muy wax lu mu ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam ne daan ay waaye kii su ma takkoon loolu la yàlla doon dara rek la ci mënul nag dara rek la ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn buy sikkal nag ba far góor ñi bëggatul ko yàlla mu ne faqad zalama nafsahu tooñ na boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqar yi mën na caa meex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di fayle ayatillahi xusuwa waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla mooral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laral la sa néeg tàll cuuraay jàll sa ginnaaw di la wax wax yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saa su nekk ngeen ma ci sant ndax boo ji gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may la na ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ndeysaan ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu tan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobéere ñooy boyleel seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewal yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne wazkuru ni'matillahi aleykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi du jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل أكليم واتي عليكم تيين من الكتاب الجديد جنل لنكم بين خمس من يري جبر من اللول بخيولة والحكمة فقه بيوم لن جنل لول بخيولة كن يعزكم بي ميلين دوار كتيري بي نجن وار واتقوا الله رجل لن يلا تقم لنجن دير جبر وعلموا حملن أن الله يلا بكل شيء عليم يبلغ لف لقب لنجي الشيخ النوسط لم كيتون لم ليتون بكل شيء عادي لف لقب ما جاء مبقن يرير مرافق تبارك الله قال إن شاء الله جاب لك وإذا طلقتم سمين فتيتي النساء جيبين فبلغ الوجر جي أجلهن سين أب نخمن عيد جاي بقجيخ فلا تعدلوهن بللن قلنكم an yan ki hala bani bani sayyib azwajuhun nasin jikar yelen bagat isa fara daw muy dakore baynahum sen digante bil ma'ruf ni jak ki fi ñaar la yalla waxal jikar ji ci bopam ak gorobe ak gorobe leen na may sajj sa dom mu fay ñew ci kër gi wala bok tax ñew ci kër gi waye bu deggal wat ci kërum daan ko bu fi ñak fayda day tax goor ñam la ba fara di xognal jëkkeer ji fu nga joxe nangam yalla mu ne loolu bu ci yoon nek da bëgg jël wax ci jëkkeeram dimbal ko mu del wax yow mi jëkkeer bo ci ba nopi kamal loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw ma tax waji da wax ci jabar ji ba nopi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek mu waxtane boy ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ bëgg bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa ñent yoon lay san di ñu jëma fay li mango waye bis lañu ak ci rek nekk ci tabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage duggal ci auto bi wallahi lay san roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la rañu nak rek ñu ñu ñu meeg rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu dawa ñëw gor gi da far re ba xam da far re bu ci dis gili kay ba waaw yalla mu ne bu ñu koy def fala ta'dunuhunna an yankina azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasé ben yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika li dal yuwaas bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wa liyawmil aakhiri ak ku gëm alaaxira képp ku gëm yàlla gëm alaaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tafatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bay jëkkëram mu fayli fasé ba bul ko galankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak alaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko kam bëgg wala buñ fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu dellu azka lakum loolu gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yéen la taalamuuna xamu leen yàlla rek xam yéen xamu leen ginnaaw mu otam xamu leen nag ah bàyyi leen rek tabarkàlla ni mu bëgg tërale mu tërale ko noonu ngeen doxale ko noonu ah léegi nag dangaa fase jabar ji daa yor doom ju naw léegi bi nga ngeen tee yàggut nga fase jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fase mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muyu baale yàlla nee na walwalidaatu nayyi ndayyi yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seeni doom hawlay ñaa sëkk. Yurdi na du xabar. Manam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la. Wal walidaatu yurdina jule insaiya ni dañoo war a nàmpal awlaadahum. Wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bépp doom bu judd nàmpaluñ ko soowu nit du nite. Bépp doom ju judd nàmpaluñ ko soowu nit du nite. Doom juñ nàmpal te nàmpal ba matut du am xel. Doom juñuy nàmpal nàmpal ba matut yaayam mën naa teel a ëmbaat nef. Maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala. Sooy nàmpal daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nàmpal. Sooy nàmpal mooy sa doom buy màcc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween. Bu ca toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su koy toq na koy yàq. Bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral. Bu ma cee ween wi it noonu soo raglee nàmpal di nàmpale wenn ween fii ngay gis règle nga nef. Soo nàmpal soo ragalee di nàmpale wii fii ngay gis règle parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis règle léegi. Moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème. Maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef. Moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef looloo koy jur. Léegi nag ñi planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nàmpale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko. Donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa luñ bëgg. Benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk. Xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk a ñot di ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu. Te it soow si muy njëkk a mëcc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax jëllawaat biti bi ni mu war a mel. Te it boo nàmpalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp. Waaye bu soo mëdoy fu mu bëri ñu daan ko bu soo mëdoy fu mu bëri ñu daan ko waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee bëri bu màggee ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal walidaatu nday yi yur jeex na nañu nàmpal awlaadahun na seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at. Waaw soo nàmpalee ñaari at te nàmpal nàmpal gi jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régal. Te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4. Ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat. Ko defee loolu loolu la yàlla planifié. Waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joo xam ne ji day xeex moom it naan dana génn de appart man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de. Léegi nag lu ci monté ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite. Bu amee feebaru jawen nag tey daal ben febar bu nek sa yaram wi bo dugale ben xawma sir li ngeen xawma lan sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla nim teural baye non rek yalla nim teural baye non rek te ko yalla dal fukki dooma gën ci yow ko wara dal fukka ñaara gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré amna ci gën ci ñu xam dañu am do am ñi am dem nañ baye ñi am am ñi lu am buñ am te fexé ba xalé jigéen yi nga xamné amaguñu jëkkeur ñom buñ am do wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizqun nasin wursak ñom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom la yor diko nako ah legi ya ko war di jox de tas muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom wa ya ko jox li muy lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox li muy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wadi ndax mana neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay nax ba fere mu di ci dem donc ñaar ya ko gëd nek way ma so nek ci fayal ko li ak yoy deet waye li ni lek ak lu muy sel ya ko gëd yow lu ko fasé dem yor sa dom ji nam ba la muy fere bu fere nak salam alaykum bu fere salam alaykum la nga gëd legi moy dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere ko nak laye té bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lum dundé ñu né 150000 par yar mu yalla ñu waxuma lol dé waxuma xott ñu né saka lay sol ba ba muy xéral waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kin wurtlo walidatun nday di waladiha ci domam la tudara wartalahu walidatun nay bi waladiha ci dom manam nay wartir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lum lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wart am la tudara wartalahu walidatun nay bi waladiha ci dom wala mauludun lahu bayit wartalahu bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wartalahu ci dom bay wote waruñu ko def lolu mën waye nday waruñu ko def lolu mën motax daggu sol du bay di jox dom degnu daggu sol du bay di jox dom degnu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek la dabbi abdulam bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ci bam lo la tudara walidun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa ala alwarith wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu ci di le mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma kepp ko xamne bu xale bi deewa bu ñu koy mirage da nga am ciir ci araja su fekke bayam da fa bu mu ñu fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut seen lu nampal xale bi wa ala al warith mithlu zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak jëkkal ak jabar fi salan feral xale bi antara din ci d'accord ci min huma bu joge ci ñom ñaar وتشاور الأديسو فلا جناح عليهما بكر نكوت نفرل خلبو به نفرل خلبو به ما نام نياري ادي متو باي داكور تي فرال ياي داكور تي فرال نفرل واي بو نياري ادي متو بو باي داكور بو كين فرال بو ياي داكور بو كين فرال فوتام لي ياي باي ماي فإن أرادا بني بجي فصالا فر الخلب أن تراد تدكور منهما بجوك تنيام نار وتشاور أكبيسو فلا جناح عليهما بكار نكوت قال فنيا ننك فرل نخ ننغم دفوردي ولا ننك فرل نخ دكتور بنين ننك فرل wala ñu ko feral ndax yaa jëne dama sell wéré ma fièvre ci wéen yooyu léegi la jigéen ñi di wax tappale naan damay feral ndax sama sow doyut loolu moom du dëgg saa boo dégg ñu ne soo mi doyut du dëgg soo mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola booba feebar moom dëgg mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur elit yàlla ko defaloon soo moomu ci sa wen yi moo tax soo ko xañe rek am lu yàlla xañ soo nampalu rek dal yam problème benn say len ne gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar du yàlla teg jigéen nef moo si daa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku si daa moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga def ndax li ñot di lay def le mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nangu ta nampal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee maa aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko damaa bëgg ko ma nampalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nampal waaye fay nit mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la fay nit mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la loolu la ay ci wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nampewul makka ma nga nampe ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su nekkee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dégg su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu tala sàkk xam-xam faratal ci bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis sàkk xam-xam faatal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa namp ci nit xale yi namp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan ngee wattaqullaha waay waay ragal leen yàlla waale ngeen xamne Allah yalla basirun kuy gis la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukey ak jabar yi lay waxal ba legi lepp lu ngeen def ci biir sey bi tapale ci am njoj njaju ci am wallahu anna Allah bima ta'maluna basir nala ko ak ci jeuker togn ko ba ñu nek soltam jox la wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir xognal bi ngay def sa jeuker sa jaba wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir wallahi ba tax ko ragal yalla mo meuna sey ay ko ragal yalla mo meuna yor jaba ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñu xey taxal seen mën deur sa ko seen demal na sa baax mu joxe dépense bi mu ne neeku na defur ye
0: wali qawmika wa sawfa tusalun suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yaw yunit bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni min rusulina ci sun yonenti na nga laaj yonente par yonent timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabilil fard ala sabilil fard na nga len laaj kenn par kenn lolu len di laaj aja'alna nakhmasna ñoo def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min dunir rahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna desna len jamm ci tekko ci ngi mu ne ko lool la bëgg nga laajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam na nga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jaamu yalla ak waaw nga laajal ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ta amon ci fan yi ba mu ñëwé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la teet lu am solo la ci ngir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonenti nga laaj ko aja'alna mu nax mas nu ñoo def ñun yalla min dunir rahman kelen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunus bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolen nga xamne ñom la yalla yunus tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunus bu yalla ma su yoni te bam ko yoni mu ne ko na ngeen jaam yalla ak nangam yunus yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yunusam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ne amul daraja ne dal ñom buñ sa ñom bu yalla wacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal ci am daraja bi nga xamne ne yalla nekkul nañu lolu mir ñu netti xissa degginu fir'auna degg mak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax firawna musa taxawé taxawayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demé ni ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours duñu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def
3: théorie ba nopi ñu jëm ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen wala qad arsalna masna ñoo yebal Musa yunt bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yoon won bi ayatina ci suñu ayi

0: النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله تجن تقي الله تجن تقي الله والرسول أكيون تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين. فكنا فيكن تقي الله موي def li nga xamne moy ay ndigalam baye ay terem munu sul top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis ma am ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li fegg yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saaba yi doon joxalante am ak ñun ko defé baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara ban nas so ko defé ñew ni ci bi alquran ñaari timir yon ak ñaar fuk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fuk barab ak ñent la ñew waye ci teggin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témer yon ak ñask yon ak juroom yon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxawon legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeureum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggat ak ñun ci qaswatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sababu nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ni nga xamne doye di gu warta dugg ci xol julit yi dul mom fu man nek rek da fa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dim ci njegal min rabbikum bu tukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dim ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wawu dafa ëmbale wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy ñeegal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxana mi nga tek ci sa bop bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxana bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci al-janna jo xamne 'arduha yaatu wayba as-samawati tolnani juroom ñaari asaman wal ardu ak juroom ñaari suuf boolen boole mun la yaato asaman nga boole ko ak suuf sofale ko yaato way bi muy am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato nun gudday banu mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asaman ak suuf asamani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu moy lu leg num koy doye waye so fekkon doom adama lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci benn canal bu ñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bobu la doom adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne manu ñako ruuxam mu jigen te bo fa deme dama epp fi nga nek timir yon dalay wax dedet waye bam joge fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci geneen keur go xamne mo epp ci biiru yaay bi timir yon dalay wax dedet waye bimu jundo ñew neeg yaayam nek biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci gëlum kër gu ëpp sa nebi ay bi juroom yoon da koy wëddi waye su magge ba gis kër gi da di gëm loolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm loolu su magge ba gis réew mi da di gëm loolu mu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci loola day yok ci mom te mom nit ci genné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefur lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon di nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawantu len baatu gaawantu len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamoo fusu dundu yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak bundum fum yem xamul ba am suba la xamul ba am ginaaw suba la xamul ba am tay ci ngon la xamul ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bu yom rahyame yalla tabaaraku ta'ala dum mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit bu ñew yowal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu ñuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko yim ba waji tit mu ne ko sutralor na la ci aduna kay fi mu sutral la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak awatinam lu yeme la nak deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la defi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat temer ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfira muy jëf yi alakhira sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mu ne wasabiqu ila maghfira rawante len dem ci maghfira muy ndigal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khairat ndekante len lu bax ndekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafazil mutanafisun li may jam yom al khiyam kuy xëccu na nga ci xëccu waye si wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyafal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay jëfël mu ne doxal ndank famsu doxle ndank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci ala ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nak tabaaraku ta'ala day woné né alakhir ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamne ab sang la ak nga xamne dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerum kele nga xamne moy alakhir bu baax te do di wut ngeerum ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhir sa bu aduna kontane alakhir mer sa bu alakhir mere aduna kontane ñom ñaar nu lañu mel rida hazi yahij bi saqti hada عطاب دائم في الليلتين كلن دنت كو نيك نيوم ñar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy dooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax sa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nekk warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñinga xamne yunfiquna dañuy joxe mi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñinga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fis-sarra'i wad-dharra'i fis-sarra'i ci jamono yombal والضرائر ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañu saraxé après dévaluation bi nun lañu saraxé sarai wa darai manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarai wa dara lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu bis fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mom man ki jëkke ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom dal jëkke ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnal lolu moy seen benn diko ñaaralu diko bi wal kadhi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu dañu ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor lañ ko def ñu wonna mer mané cël ci xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqadmul qaisi wonna mer lolu tax ko yomb wal kadhi min al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy sen ñettelu jiko deug wallahu ta yalla yuhibbul muhsinin bëgn rafetal kat yi yuhibbu bëgn al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngui koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am do do len gisé li ngui koy defal lolou mo tudum rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mo mu djum nak dal di wax ko defé kay djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamné da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta yalla yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna mer moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne am nañ ak togn ci ñom wala bok ñum tax ñom ñu ñett melam seen ñentel melam walladheena te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutef ibnu abbas mom sa bu mu ko fekk ci alquran rek ni moy njalo mom ibnu abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fateliku yalla fastaghfiru ñu jiglu ñi sakku sutura yuhunu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ko dun yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegal ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wun te ñom ya'lamuna xamnañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bi mu koy def xamul ne ñi ngi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow bo muytul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub damaa dama ni muy def mooy saa boo xamee ni lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jóggiw xal soo gisoonu xal doo ko jóggi bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fas yi ni doo ko defaat ku jog yow xal nun lay def mu ne kon ولم يسروا تنورنوا على ما فعلوا تلن دف وهم تفك بن كوي دف يعلمون خمنا نيال دكو حرامل نيونو داي اولئك نيونو جزاؤهم سن باي موي مغفرة نجل من ربهم بوتوك سن برام ديغا سما برام دي واخني داني اولئك نيونيا باتو اولئك دي جوخن ني فري موي نيمل جيكو يي دانيو فيتي كاو دام ادمي راولين تي اي كوتير موتاخ بولن يالا جوخن دي اولئك تي دي واخني هؤلاء ني دي واخ اولئك نيونيا جزاؤهم سن باي مغفرة موي نجل غي ندون ساكو ليغي من ربهم بوتوك سن برام وجنات اك اي الجنه تجري دنا داو من تحتها كرم الجنه جا. الانهار الدخيا الانهار الدخيا دخو شوغاك دخو لمغاك تبارك الله خالدين فيها تلاني صح خالدين دني صح فيها تاع الجنه جا. ادنا بو في نيكي كير غو نيك نيار ليك ليغا دوخ غيس كولا داك بلان سكر سابي لا ليك ليغا دم تي كير اني فا اني بو خاني بي مو داك سا اني كير سب اني سابي لا leg leg nga aña ñaar yoon ci bu jeun mune sappi nga dal ni bu suba nañ ma defal mafé leg leg nga aña ñaar yoon mafé mu sappi nga nañ ma defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci lacc ko lañ fofu rek la am lal ye fofu fofu rek la am nan nga fofu fofu rek la am jom nga moy fofu fofu rek la am motax waas duggu khalidin fiha do beug sax nan leg dama beug ñu toxal mak dama beug kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilin fa yu jëf ko di nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tejj fofu delu ci wat nak ci lim do nek li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne قد خلد ويون من قبلكم لولن جيتو يين سنن او ترلين تي كوفوف سنن او ترلين تي كوفوف مدت سنه الامم في الماضيه بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الانبياء نانا يغنا سنن دخلين وملني موي كوار سب يونت رك دانكو غيس لي يغنا فسيروا في الارض دخلن سنن كو ودي فانظروا نين خول كيف كان نكلا نكيه نكلا ياغ نكيه عاقبه المكذبين مجنتل نيرن ود يالله دخل سي كو سوف رك ني نانغولون يالله اك نيغا خامني دانيو ود يالله با جامونو تاي غي دخ سي كو سوف رك بيسيت سينو دكواي سينو نكواي با بين جوغي ادنا في ني نك نا سيد رك عاقبه المكذبين مجنتل ني ود وون يالله لي نالاندي فكي موم موي رك كيب كو ما سي ود يالله فني موجوغ يالله موي دوغي صح mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu takku fele mu ne wa hudan njubla wa maw'izatan waratila waye lepp nak lil mutaqina ñeñ nga xamne ño ragal tabaaraku ta'ala alhamdulillah yalla kon tabaaraku ta'ala ne hadha bayanun lin nas wa hudan wa mu'izatan lil mutaqin mune nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mune wala tahinu wala tahinu bulen ragal ولا تهينوا بلن ديدي ولا تحزنوا بلن تيب وانتم تيين جلتنا لن ورني الاعلون يين فيتكو كدو يين ان كنتم مؤمنين بو فكي غمين لين دي ماي نين فيتكو نيب نك موي الايمان رك سا بو نين نياكي الايمان سو بابا نك ليغي دار نكو تي تيين لولا عمر دان واخ رضي الله عنه دان واخ ني بولن ديفيني اي بيخي لا ني غاني غورني بولن ديفيني اي بيخي لا ني داخي غورني نيار لا ني داخي غورني الايمان والتقوى gëm yalla ak ragal yalla legui nak suñu ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñi ëpp ñi nga nay rek duma ñu loolu la wax mom Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu leen dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci xafoot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na leen tay qarhum ay goom gajj na leen ay jaasi faqad masal qawma la lan ngañ nit ñi xar xun gom yo xamni mithluhu comme seen gomi tay ni ngeen len gagné tay nonu ngeen len gagné won ba ngeen xexé badr yene len gagné won ñu xex tay ñu gagné len mu ne kon iyamsakum kharhum faqad massal haw qawma kharhum mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay jurom ñaar fu jasi yoy faqad massal qawma kharhum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoyu fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha baynan nas dañ koy aylantok nit ñi dañ len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne noon rek la aduna tedd nak وليعلم اجدنا خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامن گم نيو ويتخذ منكم ممن جابنا تيين شهداء ويسيد مو جاب تيين شهداء مو دغر دغر مو جاب تيين شهداء ño xam dañu sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shahada والله تعالى لا يحب بغ الظالمين توان كدي يالا بغل توان كدي دغ تي بير غير سابلا غير dëgël ko ni nga ko tërëlé toppé wo ko ni nga ko waxé ba am défet nak bëgg ko jinn yalla yalla ni bëgguma ko may togn bu len ma togn seen défet tay bi yéena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lu tax tay ñu gañu ñi mu ne waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg ségg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi ceg fi waliyu mahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al-munafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe bam nak bo sabé sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay taxla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñu koy def moy daf koy def ciq tek ko ci sawara wi togg ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dër ko fop nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bam lay la ta nekk takkay bu rafet dama damay fuf le yalla jaar rek mom bala muy nekk mom ciq bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu mu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaaka yi diñu suma ko tege nangam muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natou moy ki nga xamni wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaaraku ta'ala ci yenen naka nonu fu nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana mi ngi fi mu nek mom lu yonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko wala yumahhidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla ségge rek ba ber mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'minuna kafiruna ñoy jaxaso nak duñu len mëna sedd motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé duggal ci gerté gi yëngal ko su ko défé ñu wërté dem tol ñëpp dañuy wad gerté yu xar yi wad buusé yi wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñëpp ñi wad bu ko défé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu len ci tol ya ful len ci fuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكني فنان يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صاح صاح سي نك موي بوسه بك غيرتي يو خاري نيو يو نيو نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين ناخ كوجي بوسه دو دو دو دو ديخي كوجي غيرت بوسه دو ديخي كوجي غيرت بو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ بايلن في لولو تام نيال تبارك وتعالى دوبل نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي ناتو نك موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngien de rek wax dug aljanna walamma ya'lamillahu ta'ala khamgut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirin munkari yalla ni dede bi demi non bala ngeen dem aljanna fi lay léré ñu xam allazina jahadu minkum ni kër kër ñu xamé leen légui way a'lamu as-sabirina mu xam mun kadi lolo tax mu leen di bolé ñi nga xam ni ñoy ay nonam ngeen li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw way a'lamu as-sabirina batu jihad jahada moy taharraka kër kër na kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lu mu and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lu mu and rek ñaari mu tambale jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad way alama sabir muqam mun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngeen mu wax saaba yi tamannawna al mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad gi min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay na di koy degg nak tambali a lolou li so amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi lu jitu mom mi ar rusul yunti 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len fatuna rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa fatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatuko ala aqabikum dem ci seen testen dem ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci sey testen ya xam fa lay yadur la shay'a munu lena lor yalla dar yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lol do wañ yalla dar wa sayyidillahu yaldana fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu ñu songé walu tawhid rek legui nak day ubbi sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tu waw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wasallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ng ko turu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay munta ñak jaar ci turwi mu dara jaar ci turwa motax teggin la buñu ko de tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu tegginu tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baaxa baax ndax sheytaan mën nay tarqis lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamni fi teggin wa am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon batu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu ahzab da ngay dem ba suratu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak neul ah wama ma kana muhammad aba hadim min rijalikum dubai kan mom du baye ken ba ngeen nan jeul na soxna domam du baye ken fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaaf ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim benn bi la ko tuddu nak ahmad moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni mom tabaraku taala mun kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mun nak sun ko faate wala mom mu faatu day tax
1: dañu meuna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu meuna titeru bil hayati dunya ci dundu gëjë gi bo amé auto rek tam bu li titu bo amé xalif rek tam bu li titu bo takké soxna su rafet tam bu li titu bo amé diplôme tam bu li titu yalla mëne di dé wa mal hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna mu titeru telna wa mal hayati dunya dundu gi nekut bu jëgë gi fil akhirati boku dugulé ci al akhirah illa mata lidul abyubal abyubal dong la mom dundu gi ci biir al akhirah kon titeru bala jot da ngay dem ba al akhirah fofu la titeru jotté waaw man sax hadji mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mu ne titeru talna bala nga titeru demal ba yowma xiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga dooro titeru mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeur yo ma xiyam di wax kenn ma la gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko ma la gën rek wax na deug tabarakallah yalla yalla xeyal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bir al akhirah ni ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek ni keur gi gëne bagage yi manam kuddu yeek passé yeek cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne ab aduna ak alakhirah dama ko misal sa ku nek nga len ak dunya dañ ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal le fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaaral aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaaral da ngay bayyi xel da nga fegalat fi dem ci sa awo legui tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñu tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoree xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du ciotal ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis nga xey rek mën na nga say bagage dat lay tawarkal salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbax ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montor ne la bayiko fi sa jaara bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow bu nga deugar waxi am tax duggal la ci dal yoy wonne la ah lo kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna so sé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah di nona te ñun ñepp ñoo xeq tere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nanga seen ñaan ci ñun nanga suñu ñaan ci yeen nanga ko ci suñu kilifa gi nga xamne mo jitt radio bi te ñen koy ñaanal di doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall am nak ci walu xaral bi mbokk

kul cialale ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ku delu ilayhi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ku delu ilayhi ci mom bi maana yursidu ila dinihi man arada hidayatuhu li annahu raja'a ila rabbihi bi tawba wal inaba sadama ci tafsiru tashil jukib ñaaral ba khatum kemer ak fanwer ak ñent nonu lañu ko fide kon yalla waya dite moy jubal man ana ba kep ko xamne day delu di tuup ilahi dem ci mom koku yalla jubal kon ñaara fi nek ki xeyntu jubugo yalla gi ak ci fetterlu ci najwa ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy baye mu sanku ki xeyntu jubugo yalla gi waya di koku yalla da koy jubal ci tam bo fi nek ci aaji yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monci mom ni ne nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tudde al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom ngane ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñooño ñi nga xamne amanu gëm nañ allazeena ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatiliko yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatiliko yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatiliko yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lool leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam la daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngeen muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bok zikrullahi muy fatiliku yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillah ci fatliku yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innu alqulub fatliku yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñatt ñoo fi am ñatt yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu almaghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ané benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dañ dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ñoo xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di leen yettiko ñi nga xamne ñoo wess won ala daman xana xamone bi zikrillah ci fatliku yalla tatma'inul qulub motax zikrullah bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah سبحان الله لا اله الا الله استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيت نك دي فاتليكو يالا فاتليكو غو خامني سا بوي بغ دغ سي لو ميتري رك اي دا دي نيو سي كانام لا يو دي ياغي بغ ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غادا دي باي لولي موتاخ القران دا نكوي جانغ بقره بناسي جيما خام لي مي تيكي سو خامي لي مي تيكي فوفي تولو اب اياي نيو واخ غي يو سي لا نغي بغ ديف
su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamne moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon bu jubbo wu ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamne amanu gem nañ wa amilu salihati tay def lu baax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ne allazina amanu ñu gem wa amilu salihati def lu baax ñu ñi de tuba lahum taxñal na leen ñooñu de ñom tuba lahum taxñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraka taala tuba yenn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñeñ ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mu ne batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ñi day taxñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala ndax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xamne mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet am ko xamne ki mom bi mu ñew ci aduna ci xexena ba bi muy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bi muy ñew ndax kep ku jiddu ci aduna ci da ngay indi ci bi ci sama koy misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer bu jiddu yaangi jiddu walé ci bi fa abawahu yuhayyidanihi lan la ngiss ko sa ñaari wajur nak nangu se biyo jox shaytané aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadis bobu tawakkal yalla mo ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonni kazalika naka ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawkha qad qalab jitu won min qabliha nuko jitu mom umamun aw xet wala nga ne khad khalat yoyon min qabliha lu jitu xet wi mala yoni umamun ay xet yu bari wa lu jitu xet sallallahu alaihi wasallam ay xet yu bari yoyon la fi al umam wa anta qatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xet wi aw xet amon na fi waye ci waxe ñu soko degge arsalnaka fi ummati khad khalat yoyon na min qabliha lu ko jitu umamul aw khair tawhut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xetu muhammad sallallahu alayhi wasallam moy mujju gi xet lutax ma yoon la ci ñoom li tadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey yi ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mudi alquranul karim yi ñu lay wax wahyu moy yalla di dey ab yonent ndey lu soufa lu kendul deug te dey la gaaw te mom mo koy japp te muy teural sharia lol moy wax wahyu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wahyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leg leg jibril nek nit ñew wahyu ko leg leg mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen bamuy nek ay juromi xet wala jurom ben xet ci walu wahyu bo demé ci mutasawifoni ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko jurom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar bo demé ci téré yi melni madarijus salikin bi nga xamni mom tahsibuñu ko bu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamni ñom lañ la yoni nak nga len bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne yermandem daj na fep arrahmanu yalla turamo wu moy tekki ne yermandem daj na fep arrahim boko de def mom moy turamo xamne bu yamal xeyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jëfëndikoo rahman ci àdduna buñ ko jëfëndikoo woon rahim ci àllaaxira kenn du dem sawara
ndax rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ño bokk rahman tay ji li ñuy nokki li ñu añ li ñu nekké ndox bi ñuy dox bëti ñuy xol lepp fi nek ñun ñi julli ak ñi julli wut ño ci bokk yam ciap jigen ñi musoor ak ñi musoor wut ño ci yam ciap ñi sollu jot ak ñiko sollu ño ci yam ciap fi nek dal bi ñi añ li ciap bi doon saf ci ñiko tim ñep ci ñep la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamni ci bamu xeye tay teggul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ki de tibbu di lek day melni koy lek ciox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahman nun gogu man nga ko wërale ak mis yépp nun wala qalam wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñuko jëfëndiko yalla day wax ne wamtasul yawma ayyuhal mujrimun ati berul len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak berul len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonn mune nak islahu hal yawm bima kuntum takfurun duggu len sawar ndax dañu mëna wéddi kon wéddi yalla baxul ñun ñepp ñu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena قل وخل يونس بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم ربي موي سما بروم القران نيمو جيفانديكو ربي بريول سي بير tollu nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba de sel alquran rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la rendu legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jote nga nelaw bu mag joté nga mag bu fébar ñëwé nga fébar mom jim la mom fofu bukut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel bi mu reddelé nak xañ nga jaar ci reddu wa am nga katunam waye am nga katunu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhal ladhina amanu iza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddo ga mba bañ koy la fi dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jek dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakki ndax do mëna saña bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunus waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru waman yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu ala allah amantu billahi tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben ولو ان قرانا بفكني القران دي
sirat bihi aljibal dañ ci doxlo doji kon nga xamni alquran for ton yi melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eum taqdir ba ñeñ ñene la amanu wax lolu ñeñ ñe wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bi aljibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce kon mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi alard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci alquran alard sufsi bu fekkon dañ ko wacce won ngir dagata sufsi da nga suf xep day def ay mars aw kullima bihi almauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nek jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir dagata sufsi alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yépp bu ci amoon du jik doom adam bu dagi don dox da nga gis bataay yi kuy werante kër gi sama kër sama ram na la du sa kër te nga te won sa kër bu dag la won sufsi sufsi bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkalla ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa kër gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mo lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bisba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yi ak yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana taw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyam tan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boy la kiyam tan wala det xeer wu nek xamna ndax war nañu am kiyam tan wala det lolam mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al malik li jami'i al umur wal fa'il lima yasha wa mom yeb moy def lu ko neex wa min khayr an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay acte ma nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom yépp waaw yàlla neen afa lam yey as xanaa naaguwut xam bu wóor mooy xanaa naaguwut allasina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa mu jubal nit ñi jami'an ñoom ñëpp yàlla ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yashaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jami'an nit ñëpp loolu waaw ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu gi nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyoo yem képp ci nguuram gi moom jàll jëlaluwu may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ loolaa yem képp ca moomeelam nga moom jàll jëlaluwu wa azza kamaalu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daayem fa moom
waye bu fekkon ni buñu jibul loola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak jib di maana buñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunullaha ma amaruhu ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi nek kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi feug ci ciir yi amna yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

0: فأتى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا كل أخذا وبيلا نجد بال جسنا يلا بلمي وخلي ما ينيرون فرعون أك نعمل نيوم أي يننت بيننتي أك فرعون أك نعمل نيوم مويلن ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad ni na ngeen di def motax ni amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai dal ni len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahul kafir illa fi dalal ñaanu gu yefur nak mom sanku te rek lay yok borom du'ahukum لا ينفع ولا يجدي لأن دعاء الكافرين ما هو إلا في قصار وتبار نيانو يفر واو نيانو يفر دون نانغو موك لغي تاي نغي واو ابليس نك مال ابليس لام دون نيان لولا كو جير ني دار موتاخ سوني بوروم جوكو ماي ما فانو غود امول نجاري وذكرك بعد الموت عمر ثاني فخي بو فاتو كين دولا فاتي لول موي غود فان suratul ghafir ay juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun dañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñun dañu dimbalé suñu yonenti yalla neena dañu dimbalé yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dañu dimbalé mbolem ñi ma gëm والذين امنوا مبولم نيما گم دنا لن ديمبلي في الحياه الدنيا تي دوند ادونا گي ويوم يقوم الاشهاد بس با ني سيد دي تخاويت دنا لن ديمبلي دنا لن ديمبلي كون بس با نيت ني تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي ني سيد جيفي جامي الفخر الرازي بن فريكر لا مو تفسير تي بي تودي التفسير الكبير waxna ca jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune ay ji bimu koy firi al ayatu wa'dun min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati dunya wa fi al akhirah mune ay ji yalla wana na ci ne dana dimbali yonentam bi dana dimbali ñi koy jappale aduna dana len dimbali insha allah akhirah kagne len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamino du jariñ azalimin togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yaman khiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rebbum yalla lan moy lanatu rebbum yalla du ciageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal duggu ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rebbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolu moy rebbum yalla bo deg ñu ne diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ci sawara suratul ghafir ay juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme alhuda njubla mudi téré bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétale téré ba ginaaw ba fa njamme joge bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétaleel alkitab téré ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na musa ibn imran lu meuna jube ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wiit non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel katum fuk ak ñaar wa awrasna bani israila alkitab bani israil ñoy doomi yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israil banuhu ñoy banu israil bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobe nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi al uquli as salima. Téere boobee noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullah yor ko diine ji tudd islam inna diine indila islam suratu ghafir ay juróom fukk ak ñeent. Ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaabi nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubb ñëpp amuñu ko. Ñi am lubb mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. Ñi am aqlu nag mooy ñu wóotee bàyyima yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii, war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu. Surtout kaafiri ay juróom fukk ak ñeent. Yàlla nee na yonent bi salallahu sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq, li yàlla digge lépp dëgg la. Fas bir muñal rek, inna waadallahi xaq, li yàlla digge lépp dëgg la. Wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. Waaw, jéglul say bakkaar. Yonent bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. Léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaar yonent bi loolu kenn du ko jéem a xam. Waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonent bi defu ko, defut lu ko jege. Yàlla bu ne yonent bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moom ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet. Fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bàkkaar. Tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bàkkaar. Moo tax assaabi mu ne al maqsuudu min haza al amre taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla annubuwati wa ba'daha ala tahqiq. Hasiyatu saawi jukkib ñeenteel xatu fukk ak benn. Moom asaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne su dul loolu yonent bi dañ ko aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonent gi. Ibnu Kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, liy soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seeni bakkaar. Ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne man de kon waxi noppi. Waaw, bu ñu ne yonent bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamuuf mu jëm. Loolu na ko Ibnu Kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne ko wa sabbih bi xamdi rabbika, del sabbaal sabbaaluk sant sa borom. Bil asiyi boo xëyee del sabbaal sa borom, wal ibkaar su ngoonee del sabbaal sa borom. Mu di wérd aw suba ak wérdu ngoon, na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. Waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. Fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñu ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. Ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jëndale gone ya beñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. Day ñëw ndànk rek yolliku dugg ca néeg ba tëdd soxnam dañe ko ndjay ñew nga mu ni waw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jeer ndax indi walewul dara waye ben super filu ko ci yoon wi satanak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk bi ko ko bu ñewé ci kër gi bu mu yam ci ni awma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga ci mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñew ci verre ba xol ko rek seen ko dañ lay san diiw nga nalé té mom yegul ni ñew nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nak non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tapi say beut dal di gis say nopp meuna deg nga dal di obli sa gemmi nangu nga dal di duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bokku ta fañ ta doon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashiyyi ci ngoni wal ibkar ak sukhay mo tax tabarakallah nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru al lisan anhu hatta yusbaha fi zumratil malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نياف كو جيروم نيار خاتوم جيروم نيات جيروم نيار فوك اك جيروم نيات ماغي سورة غافر آية جيروم فوك اك جيروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ويرانتي fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonana yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci luddul ben lay bo xane ataahum dikal na len in fi sudurihim dara nekul ci sen dëni illa kibrun luddul ak reey motax fu akte masalam fiq joge tabarakallahu ku ci amul xam xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Gueye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine danga koy nangu ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquffu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallaahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awli yasmut wala mu nattu ci jox ko borom xam-xam bi inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin ataahum in fi sudurihim illa kibr rii rek moo ne seen xol yi ma hum bibalighihi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi yàlla ci yàlla musal kon nag yow fastais billah làqul ci yàlla innahu yalla huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'iz billah laqul ci yalla ngir mucc innahu huwa samiu moy aji deg ji al basiru moy aji xam ji teg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafir
1: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مبكي ني دغلو غينا با ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم تي سن تفسير القران الكريم ملي سي ديفام دي اندي aji mujjat ci waxtu ñi ci katanu suñu borom ñi ngi taxawon ci aya jurom fuk ak jurom ben ci suratu ghafir suñu borom tabaaraku ta'ala bi yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam ñu foko gisee rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeruk suñu borom jiidul islam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugay may wàcc ca ñoom innahu huwa samiu albasir foofu lañu taxawoon war a doole te insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun yàlla nee na la xalqu samawati gin naa ni bind gimu gind asamaan gin naa ni bind giñu gind asamaan wal ardi ak bind giñu gind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawati wal am akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun mufassiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawati wal ard wa insha'uhuma wa ibtida'uhuma min xayri shay'in acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan soo seetee yi ci nekk lan lu ci nekk ëppi na nit ëppi na woo xam ne jéggi na dayo suuf si yi li ci nekk ëppi na nit ëppi na woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li la ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen simbéri ki nangam ak ki nangam loola doomu aadama war na yëg ni li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci li ci gën a tuuti la xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nnaas yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer wi yëbuma sumu nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mos xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi la yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum la yataammanuuna li qalabati aljahli alayhim wa farti ghaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñ mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñeneg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu dund suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jaxugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñuy demee ki ñëw duus yi sànn yi ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax ñu di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku waree su ko yëpp walakin aksara nnaasi la yaalamuun wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba waaye du gumba yi nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ni di ñem mukk tabarkàllah mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagut waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diwa fi dàq daw waaye gumba la diw mooy pëlé bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla ne na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy al kaafir yin jubli ci ngaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mëna ñaar ñi ni gumma ngaccar wuté ci manan wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm walil aamunu ñu demit du ñam wa amil salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu baax ñi def lu bon lu ñu yëm muk muk muk dama dama nak japp ne nit ñepp yam sa waxer ñi ñepp yam yalla neena du ñu yëm muk walil aamunu wa amil salihat wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu baax du ñu yëm ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sam jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ni la ñaan nga yokal ko wa in kana musian deng fa ta jawaz an sayyadi kon musii ak muhsin bi yamuk musii moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugudi lay nek yak ko le beug ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow yi fu nek mu nek fa koku may musii a aani salihat nak moy ko xamni ki fumu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñoo ñi duñu yam ak ñi nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun li ngeen di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun li ngeen di waaw da bayut lu rek mo tax ibnu kasir mu ngi ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ñaccar mukk mu ndax tan ñaccar mom day gis ba subatam yam mu ne lool nak limuy tekki moy ñu gëm yalla te baax bu ñu ñam ak ñu ñu yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarakallah sorto xajuri ay juroom fukk ak juroom ñett yalla ne inna sa'ata bisbunt inna sa'ata randi wuba inna sa'ata taxaway ba la atiyatum wat nani mi ngi ñew la ray ba fiha amul werante mi ngi ñew walakin aksara an-nas way li ëpp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ne mi ngi ñew li gëna bari ci nit ñi timor bo woni juroom ñaar fukk ye jëm kaw gëmu ñu ne al-akhira mi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhira nga ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne al-akhira mi ñew nit ñi la gëm nañu de la ci ginaaw de lañu gëmul nit ñi gëm nañu de ndax bëtt bu sat ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew mu gis waat waye la ci ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajalé jéggi sirata sawara bi yoyu na nit ñi gëm ndax ñom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñom ka da ngay yaq xar yow yag rek nga réel ni fa faar yi tek ci taal bi mu ñor xam nga dañ def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem dañ yërem ci lu walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghafi ay juroom fukk ak juroom ñent ar-razi ben firikat la mune wal murad bi akthar an-nas al-kufar alladhina yankuruna al-ba'th wal qiyama mu di nga xamne dañuy yeddi nek ci yowal qiyam mune ñoy moy yefal tasir kabir jukk ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fukk la wax lool yalla ne wa khala rabbukum san baram yagna wax batal ad'uni ñaan len ma ad'uni jaamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len akthar mufassirun nañ ñe al murad bi du'a al ibada ad'uni jaamu len ma astajib lakum sunen ma ñaanate ma nangul al qurtubi ne wasiduni wa'buduni atqabbal ibadatakum wa'ghfir lakum lolu mom tam al-qurtubi non la ko firé ba dama ci docteur ali sabo ni nak mune mom yi ibn kasir wax lola moy lamu tan ak la al-fakhr razi tekke ay di nga xamni ci lañu nek ci adone stadim lakum ndax ibn kasir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatakhfal lahum bil ijaba fadlan minhu wa karaman ni yalla soñu na jamm yi jëme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo footi wo di len nangul ñeen ñi nak daal di firé ad-du'awni jamm len ma jamm len ma nak man nangul len fu ñu ma ñaanate defal seen bi mo di fimu ko ñaan lu kul lool dañ koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamni yang ko fekk ci fa ñuy téré lañ ñuy téré mu ne ci yoy nga dik ko sé loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gën na ko jëgë ngena ko ñaanal motax bo talé sé loxo mu taf ni ci do xeexlu taf ni dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy turu nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina zalam mi nga xamni yastakbiruna dañuy reereelu di jaay peurek yu dool yi ko ana ibadati badul ma jaamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dugg jahannam daakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reey di reereelu ba suñu def len nangam ñoom duñ bokk ci ngay def su yalla ni bayyi len nangam ñoom duñ bokk ci ngay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokk ci ñu dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokk ci ñu tok yalla ne na mbolam ñi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaru jahannama daakhirin nek ñu tok yi ñu torxal ci biir sawar yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi ñene ñoo ñepp sawaru jahannama la ñuy dugg duñ ca yam waye daakhirina fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fossé nga xamni fa leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek waa penc mi toog ñëpp waa ji sëmb aw xelam ne tul gaay yi takk ay der na dakk ko ba jot ko dali koy dur am mit tie ko ne ko loy daw mu ne len mit ni ngeen na mbej mom la don daw ñu ne ko nak len lutax ngay daw mit ni ngeen nak mu ne yeb gu ma yeb ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yeb ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and nak morom di ñu rëgg ay ciokkeer ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben kubir go xam dañ koy upp ca paxma ñu dem rek upp ko ca te siitu ñu ca nek defena ay naata ca nek ndek ca gayne nek ci biir naka ci waji ubbe yurlu ci biir gis ci gayne mu ne morom ji dawal lu ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay ni tiel ma fi ay toke rafi nek ma faqiya mu tiel ko mu defaru ba jek daw ne ko nak naar gayne fi nek naar bi yeb ni lolu texe am mut ay pexam buru ci ci mbir ma daw ki xerem far gay na nga top ko bu ñu ba ci dekk ba nak goor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ goor gi di ñew de suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma pex waye mu la ko waxe ba mu accé da ko pex ñu ne ko lu lako xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jibadi dañ leen bolé fi jahannama daakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben يالنا الله الذي يالا ييغا خامني جعل لكم مولن سكال ديفال لين الليل غوديغي مو ساك غوديغي با نوبي ديفكو مو نيك يتسكنو فيه نير نين مان تيا نوبليكو وا يالا مو ديف غوديغي ني مان تيا نوبليكو نين تعبن وعناء العمل بالنهار دا بوتي بي ييب نغي تي لغيو كاي ام نيو يالو di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ay ak ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lekk gaawal lekk ca dem.
0: Julle nga ne ah passé na rek dox na de, waaye nga ne ah passé na rek jul nañu rek daal. Mel ni yow dangaa xeeb li ci yàlla tabaraka wa taala def, waaye waaye buñ la tabaskee woon kero wala bokk ñu moom la bis ñu moomee xar yi nañu moomee xar yi lu baax mukk, kon nag dox na. Walakin aksar nnaas si waaye li ëpp ci ñuy laay sukur duñ sant yàlla. Gis koo xam ne ci mu ngi ci liggéeyam léeg-léeg mu amee ca dara, lam tey amee nag taxu koo am solo ngir moom. Waaye foo ko laaj mu ne ah léegi bi di jàppeeli rek dox na de, walakin aksar nnaas si waaye li ëpp ci ñuy laay sukur duñ sant yàlla. loolu it tax na ba nit ñi li ñuy am ñaare day ñàkk a barkeel ndax doxin woowu. benn sëriñ daa ñëw ci dëkk ne leen waaw naka nawet bi, ñu ne ko nawet bi day furu ñu daram. mu ne leen ndax lan, ñu daa dem buddi ca gerte ga, gerte ga nga xam ne lan meñ ñi ñetti doom la. mu dagg doom ba ne leen ñaata ngeen jëw, mu ne benn kemb. mu ne mëñ li, ñu ne waaw. mu ne plus ngooñ, ñu ne waaw. mu ne ak kon kay dox na, waaye nit ñi teewul rek ñu ne ko doxut. walakin aksar nnaas laa yashkuruuna. loolu la fi Yusuf jaarale. door na ga ñëw nag nettali leen seen géwante ga. am na ko géwantoon di nal sàngara, am ko géwant yenu mbiru. mu ne leen yaa saaxiba ya sijjin ee yéen sama ñaari àndoy kaso yi, dama leen di laaj a arbaabu ndax yàlla yu bari mutafarriquuna yu taqaliko. nga am jenn yàlla dëkk sàngam, am jenn yàlla dëkk sàngam, am jenn yàlla kar ci sàngam, am jenn yàlla ci asamaan, am jenn yàlla ci suuf. arbaabun ay yàlla yàlla yàlla mutafarriquuna yu bari. xayrun moo gën am wala bokk allahu yàlla képp. alwaxidu kii kenn, alqahaaru ki ëpp doole ñëpp mën leen natt. mën leen lu ci gën ku ne xam ne ne jenn yàlla képp moo gën yàlla yu bare bare bare. loolu boo demee ci benn kër goo xam ne gi jànq ba fay liggéeyee, kër ga daa nekk célibataire muy benn waaye dong ak sinisam, nga xam ne day ñëw bale yëlëb daal di wàcc nit bokkut ak kuy liggéey ci kër goo xam ne ngi dafa bëri ay xale yu góor yu amul jabar ak xale yu jigéen yu amul liggéey. kenn ku nekk am sañ-sañu fompal ma sama dàll wi. mi daan moom mooy gën a sonn ci mi daal di dangaa bëri la gut ak fompal ma dàll wi ak baleel nit bi. ku ne sañ ko koo wax bokkut ak koo xam ne ki day xëy si rek ne ko bàyyi fi baleel fi mu dem nit bi. benn misaal beneen mooy bukki dafa am benn bés ñu rey aw ci booru ci lmaxa mbaakool dëkk ya wër foofi yépp nag ñu tegg ay saam. ku ne dem sa kër nag ne bukki soo déggee ndëm-ndëm yi ñu tëgg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñëw lekk si. bukki dem ba ci milieu dëkk ya mu toog fa 11h pile am fa tëgg. mu jóg daw ñetti jéego 11h03 am fa tëgg mu wëlbatiku woon ginnaaw foofa di dem fële. 11h06 am fa tëgg mu wëlbatiku foofa di dem ca jële. 11h09 am fa tëgg ñetti minute yu nekk rek am fa tëgg. bukkeeg ñoom bukkeeg ñoom bukkeeg ñoom ba bukki xëx daa di dee ca diggante ba lekkul ci benn yàpp. waaw bu fekkoon booba benn dëkk dong benn dëkk dong ko imité day waaxu rek dem lekk ba suur ñu bisiwaat toog. yooyu ay liib la woon yu mag yi daan liibal nit ñi ngir ñu xam ne nit day am jenn yàlla képp. mu lay sant ngay def, mu lay tere ngay bàyyi, waaye boo amee fanweeri yàlla ak ñeent du baax. arbaabun mutafarriquuna xayrun am illahu alwaxidu alqahaar ma yaabuduuna. mu ne leen suñu mbokk yooyee jaamuñu min duunihi lu dul leneen lu dul yàlla illaa lu

0: waxaala mu wax moom yusuf lillasi ca ka nga xam ne zanna yaakaar na ne annahu moom waa ji naajin dana sowe moom dañ koy atte libéré ko mu génn naajin ku sowe la minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yóbbante uskur nii na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi ba demee ci buur bi ne ko waaw waa jot ñuy wax yusuf xanaa da ngeen a fàtte dossier mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bàkkaar la ci yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla xasanaatul abraari sayiatul muqarrabin mbokk yi xoolal li yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier mun lan wax kero ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qaala inni jaaciluka linnaasi imaama keroog waxoon naa la ne la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy li mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa amsaau cheytaan cheytaan ne fàttelo ko zikra rabbihi fàttaliku boroomam foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala fa ansaw cheytaan zikra rabbihi su delloo ci yàlla mooy yusuf moo fàtte su delloo ci buur bi nag cheytaan moo fàtteloo waaja far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sëj ni fa labisa musaqaat nag fi sëj ni ca kaso ba bida asinina nangami ak yeneen daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk nee nañu mooy juróom ñaar am na ñuy wax lu waaye daal ëpp na ñett te mëtul fukk da ngeen gis ci alquran naan ghulibat ar-rumu fi aduna al-ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuna fi bidai sinin bidaa kon mooy nangam ëpp na ñett te mëtul fukk kon nga gis bii nattu kasa bi jeexoon na daanaka waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom ñaareet yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn da nga koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënes na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak ci nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki boo moytul mbir mi du baax loolu tax yàlla def ko gratuit ba noppi yoral ko boppam fu waay nekk di nokki maa ngi fii yéen a ngi foofu ñu ñëpp di nokki tabarakallah mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek kenn du ci paas kenn du ci fay kenn du ci booxante kenn du ci fay benn facture yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen maa ngi taw fiix may leen ko ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusufa insha allah subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi yàlla ñu boole defal jàmm suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu muy wax ci tafsir bi tabaarakallah yàlla yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Youn Sall àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekkee di moog technicien yëpp wa axur daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat ñi ngi taxawon ci suratu yusuf ci aya ñen fuk ak ñaar té wara nekk suñu ñentelu dajé wara doore ci aya ñen fuk ak ñatt ci ayam ñen fuk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti geewante gi nga xamné Yusufa alayhi salam netti na ko ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo démé ci bour bi fatil mako sama mbir ba gim ne ko fatil ko sama mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne yusuf fofu shaytan fexena ba fatte loko boromam mané fi bo sétlo ci bañ koy sanni ci bir ten ba amul won ben jafé manam tik muñam bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër bourba ak soxna bourba fa muñ ci dugg ko xat bi muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillazi dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa le bis fi sijni bid'a sinina jurum ñaari at lo gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nek fi nga tollu fofu la sam nak di toll nak fi yusufa tollu ak natu yu metti yum jaar ñew ci kasso nek ci dir bu yagge ni daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom ñaari at ci kasoob yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne yusufu kaso baa ngi jeex yusufa nattu yaa ngi jeex natu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko nun la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul yusufa du ko mën a def ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def suñu borom tabaraka wa taala nun lay doxale ay mbiram fokk ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle allahu akbar ca punition ba la ñuy dem génne fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle foofu la ñuy doore tey muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu yusuf yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man araa maa ngi géwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf ya'kuluhunna mi ngi leen di lekk sab'un yeneen juróom ñaari nag ijaafu nit yu yooy giwant gi saa bu buur bi tëddee rek giwantu ko ba mu nekk ab diir juróom ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkalla ak juróom ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënu ñoo taxaw te juróom ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom ñaari nag yu duuf yi loolu jaaxal buur bi lool waaye giwante gi am beneen xaaj wa sab'a ak yeneen juróom ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu toy xepp wa uxara ak yeneen juróom ñaari gub yaabisaatin yoo kong waaw fee ay nag la jiwantu juróom ñaar yu rëy ak juróom ñaar yu sew yu yooy it lekk yu duuf yi. Mu jiwant ak juróom ñaari gub yu tooy xepp ak juróom ñaari gub yu wow koŋ. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuuni ubbil leen ma fii ru'yaaya ci sama giwant gi nettali leen ma sama giwant gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba al ashraaf min rijaali wa asxaabi axbiruuni an tafsir haasi ru'ya mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy filee ay député. Ba mu leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su ma saana jaaxle ñoom lay woo waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom. Waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko déedéet xaaloo ñu ne ko adqaasu axlaamin ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg amul benn xaqiqa axlaamun kaziba rek la daxaak moo ko firee noonu. ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la wa ma naxnu te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina di boroomi xam-xam bi tawiilil axlaami ci nettali giwant. dégg nga ay poñ-poñoori giwant la ay njaxas la ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu. adduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni mu ne la bu talaata na nga ñëw ci waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñun fukki junni waaye jiw laa ko jox. moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na la wax bul ñëw. ñaareel ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu jox ko mënoon na la wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo. kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam aggul ci nettali ko jëwantam gii jëwantu gu rëy gii tusaab bu tëddee gis ko. ci seen biir nag benn waayante boo xam ne moo ko Yusufa nekk na jëm diir ca kaso Yusufa waar na ko ay yoon yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dëgg la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tekki te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saas ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko naral sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi. waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne najaa muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawiila lay tekki. waajin leen ana man ñii unabbi'ukum danaa leen xibaar bi tawiilihi ci li géwant buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma. ibnu abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kaso ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma. ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom-ñeent waxi ibnu abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa li haasa qaala fa arsiluun. gaa ñi wutal ko paas, wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu, mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële, fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la, ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëgg, mu daal di agsi ne ko Yuusufu Yuusuf ayuha siddiqu, e yow ku dëggu ki, yow ku dëggu ki, wax na dëgg. Samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati ra'aha fi sijn. Siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la. Omar ibnu Xattaab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal jenn waaye mu ne ko mas ngeen siqub xaalis, mu ne ko déedéet, mas ngeen ànd tukki, mu ne ko déedéet, mu ne ko tagg ko teel na. Way kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi, bul xas kenn te ànd gu leen tukki mbaa ngeen siq xaalis, waaye bul tagg kenn it te ànd gu leen tukki mbaa ngeen siq xaalis. Moom mi ni Yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf, bañ nekk ca kaso ba Yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon, tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon. Ba mu leen nettalee seen jëwante yi ne kii dañ lay rey, yow lee nga génn noonee la amee, mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu, yow ku dëggu gi. Yusuf daal di koy wuyu, mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci gëwante goo xam ne buur bi dafa jëwant, sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy, yaakuluhunna ma nga leen di lekk sabxun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy, loolu la buur bi jëwant. Wa boole na ca gëwante gi jëwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy, wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow, lii la buur ba géwant laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa ma naxnu bi tawil al ahlaam bi aalimin, ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ jëwante de yaa ñu ko filloon, la alii xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yiñ ca nit ila naasi ca nit ñi, la allahum xëy na su ma leen ko nettalee yaalamuuna daañu xam ne yow mii doo ko tuur. Kon nag jëwantu gaa ngoog yow Yusuf. ba demee ci alimam Fakhru Rassi mu ne daf ne la alii arjihu ila naas li annahu ra'a ajza saa'ir al mu'abbirin an jawaabi haasi il mas'al fa qaafa an yu'jaza huwa aydan anha fa li haasa sabab qaala la alii. Mu ne lott gu waa réew mi yépp lott ci xam lu jëwante gi tey moo tax waa ji it wax si nu leer ne la alii xëy na. Fakhru Rassi jukkib fukk ak juróom-ñett xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett Yusuf daal di koy nettali jiwante ko. Qaala mu ne ko tasraawna da ngeen bay yéen waa réew mi sabaa siniina juróom-ñaari nawet da aban yu tegaloo te yëppay baax, da ngeen bay juróom-ñaari nawet yoo xam ne juróom-ñaari nawet yépp dañuy baax, siniina daa'ibiin bi jiddin wa azima, juróom-ñaar nawet ép lu ngeen bay dan dana baax. Su boobaa fa maa xasadtum lépp lu ngeen góob xasaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbuli mi ca gub wa, moom ngeen di wax épin gub wi nga xam ne moo def pepp mi, moo xam mboq la, moo xam bele la, moo xam suuna, moo xam saaño, na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu len ko bojj illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojj lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja. Qul dafa rawati nañ ko min qubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndaw sey wax deug wa huwa yusuf min al kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf dana wax ca bakhare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën da doon attaqué waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sam ko ñu xelam bëggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mat mu ñuy dem ci dënn mo gën mat ñuy dem ci ginnaw
2: woon ñu ko ci aduna fi yéene si tàmbalee ko ci ñu ngay gisee suuf mu dem loo xam ne dafay ñàkk gàncax tabarkàlla mu taw ci dundu tàmbali cee am mu indi beneen gis-gis mu di guddi gi ni ñu koy fullee ba mu génn ci biir bëccëg bi mu daal ñu indi ak lëmbam goo xam ne gii bu ñuul kooku lay doon ñetteelu gis-gis bi ci wane kàttanu yàlla ak nekk gi nekk benn mooy jant bi ak bu fenkee wëndeelu gi muy wëndeelu ci kàttanu suñu boroom tabaraka wa taala ci benn jaww boo xam ne bii du ko jéggi mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baa mu koy jeexal mu indi beneen gis-gis ci liy war ne yàlla kenn la te ku am kàttan la mooy jaww ju yaatu ji fees dell ak i mbindeef ñu jiitu woon ak yutay yi lépp nekk ay dalail baahira ala qudratillahi jalla wa ala. beneen tàmb bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaa nga cee am wal buftu nga xam ne ca la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñépp daal di jóg ci seeni xubóor seeni bàmmee yi ñu leen suuloon ahlil jannati dem aljanna ahlul naari dem naar yàlla na yàlla mësal ci waa naar ñu tàqale ci diggante ñi gëm ak mujrimoon yi te mooy ñi mën wutoon yàlla yi tëral ci bis boo xam ne bii bis bu raglu la ba suadaa yi nekk fii rawdaati naim wal ashqiya fii barakaati ljahim mu ñu texe dem ca tool yi aljànn ya bi xëw ñu texe di dem ca suuf sawara bi xalak musaar bi di tëj musaar bi tëdd bii waxtaane benn tomb bu am na solo te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam daal di taxawal ay tegtal yu baree bari ci lay xew tabarakàlla ñu tuddee ko nag suratu yaasin ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi tey ubbeegu am solo guy joxañ màggaayu alquranul karim yaasin nag tabarakàlla benn saar la boo xam ne bu am ay ngëneel la soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagaas bàyyi la fa benn ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal musitu sukuraat wi ci moom yaasin moom tamit la ñu waxoon ca zamzam la ñu waxoon ci moom yaasin lima quria bari na laal ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jéem ci yeneen dikk na ci xadis boo xam ne albazar moo ko nekk yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna li kulli cheyin qalba وقلب القرآن ياسين. وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. من لن منك أم خل خل القرآن ويسورة ياسين سما سنين دي كيبك بوك تسمى قيدوي موك سورة ياسين ونبي عند موك وقت صلى الله عليه وسلم وقت جريل كما سورة ياسين ممنون تبارك الله من يوجيه ما تكي لنك خمي مملء أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين حروف ييغا خامني دانيو داغاتو باني تامبلي تي سورتو بقره ولا آل عمران وخون ناني لا تي نيكون تي والو اي مير مون تي ñaar ñaar yi la bok يا اكو سين يالا خام ليم تي نام waye so dama ci Ibn Abbas bamine yasin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non lako tekke am ni ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim nako yasin innaka lamin al mursalin am ni dañ ne ya sayyid al bashar ni Abu Bakr al Warraq mom moko tekke ni ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi dikki fuka jurom xatum ñent ma ci ñu nak ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibnu abbas tekke non la so demé ci mbindu ngor di cheikh al hajj malik ma nga nan yasin ولا ياسين يقرأ ياسينا فجاء له وقاية من ياسين ما جاند ياسين كون ياسين مام موي تور يونتي بي ياسين بسال تبارك الله بعدين تا سني مام مام موسى كا من كولاي جايتار نسم خل دمتي ياسين kitaru bayalla yonne ko saru yasin kon momit tabarakalla nangu ne ibnu abbas nimu ko tude wala nimu tude ne tourle turiyonti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen tabarakalla yasin yalla mune wal qur'an al hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wagniku wala benn njaxas bu ci mu man def mbak soppi mba walbati al qurtubi mu koy film ne ushkima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'ud mune dañ ko nasse nasse mo xamne mana yeeg ni mu tudde buñ ta am ben arqala ben galankor bu ci nek Abu Saoud ci bopam ci tafsiram bobu li war wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom dukki fa juroom mune أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم نقول لك أبو سعود فيه من معنى والقرآن الحكيم ومن القرآن نسوى خمجن كل يالله تبارك الله سك حكيم فيدس lele nga tambule tabax rom ko la dakk le ngol tej sa bos defat lele nga jindu ko rase ko bamu jeex tak nga yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne kon dama ci ñew rek dekk ci non tabarkal yasin wal qur'an ginna ci al qur'an bi al hakim al qur'an bi ñu masji mu jaar ci yoon innaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursaline yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil aalamin ngir jubbanti mbindeef yi. Ibn Abbas nee na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan, doobu yonent loolu nag xewagul ba léegi ñu naan ko doobu yonent, waaye yàlla moom ne ko innaka laminal mursaline, gin noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi. Yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la. Kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko, du tee yàlla yónni na ko. Waaw, yàlla daal nee na ko yónni naa la te jin naa ne yónni naa la. Lu ñëpp maase woon nag ne Muhammad du yonent sallallahu alayhi wa sallam, lool du tee mu nekk ab yonent, ndax yàlla ni ñu xamee kenn du ko wëlbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xamee woon daal ñuy fekk ci ni mu koy wax. Innaka laminal mursalin ala siratin, yaa ngi ci yoon woo xam ne mustaqim, yoon wu jub la, amul jadd-jadd, amul dëng-dëng, te mooy al islam dinu rusuli qablaka, diine yonent yi la fi jiitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid. Tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi, wala wàccek al azizi, ku tedd kat yàlla, arrahim, ku bëri yërmande kat yàlla subhanahu wa taala, kooku moo wàcc alquranul karim. Dëgg la, kenn munta wuutu yàlla ci wàcc alquran. Amul ci doomu aadama yi ku mën a wax mbaam masa wax lu mel nii alquranul karim. Tanzil al azizi rahim. Léegi nag li tax mu wàcc alquran, li tunzira nga ndax nga mën a waar xaw man nit ñoo xam ne maa unzira, kenn waarut aabaahum seeni maam, waaruñu seeni maam, waaruñu seeni bàyyi. Alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waaraate àggutoon ci ñoom, àgg ci ñoom. Li tunzira xaw man maa unzira aabaahum, dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn mustawaar seen bàyyi, kenn mustawaar seeni maam, nga ñëw waar leen. Fahum ñoom liñ leen waaru tax na ghaafiluun, ñu saggan lañ, mboolem ñu waaru ñu dul déglu waaraate, ñàkk déglu waaraate yi tax na ghaafiluun, ñu saggan lañ. Jigéen ñu nuy joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waaragut, mu bokk ci ghaafilaat yi, ñu saggan. Góor a ngi nii goo xam ne tabarkallah am yu baree bari ñu ngi koy def, tegu ko muy dara, oyofal ko lool, lu tax dañ koo waaragut, moo tax foofu mu xaafiloon. Te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi, ndax baay ji waaru ku dëkk ak moom waaru, yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru, maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru. Kon daal way jur yu waaru li tuñ si raqaw moom maa unzira aabaahum, nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi, foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghaafiluun, ñi ngi sàggan di def yàlla yi tere. Nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru bu ñàkk a waaru moom paa bi, wala moom borom kër gi, ngeen baal ma, moom borom kër gi, nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin, ay awraam nekk ci biti, ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal, dañ day toog fi mu toog rek di xool. Nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog, xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam, dugg moom ci biir kër gi, jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool, foofu mu xaafiloon, ña nga sàggan. Nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal, nga yëkkati loolay jox ko, wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire, fekkee nu lañu tuddee baat bi, nga yëkkati xaalis lem ca jox ko, mooy dañ laa waaru. Loo tax tabarkàlla waaraate kat di ñoom it ñu am aw sas wu rëy rëy, ndekee wax ji li muy bari bari, li muy yaatu yaatu ci rajo yi, li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi, conférence yeeg yooyu, ba léegi waaraate yi des na maa unzira aabaahum fahum, looloo tax ba ghaafiluun, ñu sàggan. Ku ñu waarut ku ne da ngay sàggan. Waaraata nag ni ma ko waxee mooy ni ma ko daan waxe bukk teg waxtaane diine. Waxtaane diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi. Maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangam ak nangam. léegi nag boo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll. su ko defee loolu waxtaane diine la. soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah moo jigéente yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wëcce na Khadija jigéen di ko dégg day daal di waaru. su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum ghafiloon loolay sàggan. yàlla ne na laqad xaqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm. ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. gëm yonent bi nag ak bëgg ko. léeg-léeg nit di wax ne aka ma koo bëgg te xamagul ndax waara duñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy soloo du baax na muy jëflantee du baax na muy waxeeg nit ñi du baax na muy musóoroo yu yëpp tabarkàlla daar bi ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla tabaraka wa taala mu ne inna ñun yàlla jaxal naa def nañu fii anaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme soora aghlaala ay gax. gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bëgguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbam doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax. yowmal xiyaamati am na ñu bare ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar dox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at. loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg. maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na mënul siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu. waaw misaal la ba demee tasuru jëlaale yi ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la. mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm. ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bi shaqaa kaman jucila fi cunqihi ghul wa jumicat yadaahu maca cunqihi taxta ziqni. waaw mu ne fii nuy tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñiñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg. Bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen dox yi takk ca ay gax, boole seen ñaari loxo yi ci seen dox yi boole ko ci ron pud gi takk ba mu dëgër. Loolu mooy luñ zëq nu nag benn bi al azqaan, benn bi mooy zëq nu atabari loolu la wax mu ne wa zëq nu majmaa lixyay ni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy zëqm. Suratu Yaasin aaya juróom ñett. Wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munuta jéggi, wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ak géppant. Géppant mooy baaraas, ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem, ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp. Wa jaal naa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan, ak mur ci sa kanam mur ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge, waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg a dellu fa mu jóge far gestu ginnaawam gis fi baaraas, baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw. Fa am sooy naa xum ñu muur leen foofu laa yóbbu siru la, kon nag duutu ñu gis waaw muur sa muur sa kan ngay wax ñu muur sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutoo gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca muur la yàlla jëflante ñoom. Muur seen kanam muur seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis. Bi maam Cheikh Alhaji Malick di wax ca Yaasin yaqra'u Yaasinan barkal di ñu nett li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeréem bu rek ñu tuddee Qilasu Zahab. Téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kera bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw Almadina. Wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruna wa yamkuru llah. Yéefari Quraysh ak mushrikoo ne dañoo daje ca Daaru Nadwa, ñu def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm wala ñu génne ko. Ca biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nan léegi nan ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si daal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti, kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxambaane yu am doole, kenn ku ñuy jox ko jaasi nu ñuy wër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj. Bi wëree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu Yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ña wërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajo nelaw fa mu nekk. Noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit loolu nag bañagut ba léegi waaw ku gëm Yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw. Suratu Yaasin aaya juróom ñeent. Wa sawaa'un alayhim wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minun lu ñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu'minun lu ñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar moo yem ci ñoom bu ñu gëm لأن من خيم على عقله ظلام الضلال وعشعشت في قلبه شهوات الطغيان لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيرو سانكوتي دا فا نيو ديف اك كيرتي خولم بانيخ نيو تاغتي خولم soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ca la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun am na ñun léegi ndeysaan kenn mënut leen a waar wa sawaun alayhim moo yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yuminuuna duñu gëm mukk mukk yàlla jala musal dawa leen waar waar bu ñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen ampo ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuun duutuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira abaahum foom xaafiluun war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seeni nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee nekk yooyu innama li fi nekk daal toujours dana waaw man ittabaa dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waar waaw man ittabaa dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa khashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla kooku it day waaru ñun rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñi soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti kuy rooti su yóbbuwul ndab ndox munu su koy def ci loxo kuy rooti su yóbbuwul ndox ndab ndox munu su koy def ci poos naka munu waaraate soo jógee di ko déglu ji te bu ngay dem yóbbu woon nag xanaa folklore ba moo la yóbbu waajay wax moo la yóbbu ba ngay dem yóbbuwoo këyit yóbbuwoo bindukaay dem toog ca mbooloo ma ñibbi jot nga ñibbi loola la yàlla doon jàngal salaa sallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waaraatu ñëwee ki am alqabiliya ndax lu mu ko def kooku mooy waaw الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تودي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رك نا منا وار موي من يخشاها كوجيت الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسه وان كون كو ليم دون واخ ني غومبا ني عبد الله بن ام مكتوم واخريش ني نيك اي ministre ki député nga xam nañ leen di leen waar te yoru ñu ndab luñ def waaraate fii ak fukki at buñ waaru sa bu nga génnee moom yor na nag moo tax mu naan la allim ni mi maa allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittabaa dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa waaye léegi leen gis lu loxo am def te doo gis loxo ba tabarakallah ni ma koy junjee ba ñu duggee ci at mi ba léegi moo di tabarakalla téeméer at yi ñu dugg ñun ñaar ci la ñuy faatu dégg naa tey benn journal bu ko bind tabarakalla yàlla na yàlla fay ko téeméer at yi juróom ñeenti ñett maanaam l'an 2999 mboolem ñi may déglu ak man miy wax ak ñi ne ci kaw suuf ñëpp man nañoo waat ne kenn du ko ci fekke tabarakallah ñetti neuf yooyu te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yooyu moom it ña fekke woon mille fekk kenn fekkiwu ko ci ña fekke woon mille kenn fekk wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu kët yi ñu delu ginnaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junni ak 1000 kese kese daan tàmbulee 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am na ñu ko fekkee loola mooy déedéet. Kon nag ñetti neuf yi tabarkàlla duñu ko fekke waat yàlla. Kon nan ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñin yóbbu ñu dem am yàgg mu roppi kenn moom rek lay def. Loolu la ñuy ragale yàlla bil xay bi ci topp alquran nag ba waar ragal yàlla ba waaru fa bashirhu nañ ko dégal nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boraamam wa ajrin karim ak tay gu tedd yàlla ñu ko yàlla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njëggal wa ajrin karim ak tay gu tedd kooku waaraate wa jëriñ na ko tabarkàlla. Kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom. Ibnu Kasir mu ne al ajru al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika innama yakunu fi al janna barakallah. Tafsir Mukhtasar Ibnu Kasir jukki ñettel xatum témèr ak juróom fukk ak juróom benn. Yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu déggal ko bi maghfiratin wa ajrin karim. Bi ko Ibnu Kasir di fi mu ne al ajru karim mooy pay gu bari te yaatu rafet te jëkk. Mu ne loolu nag aljanna rek la mën a amee tabarkàlla. Bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fi tàmbali nag di tudd dekki bi nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro surtout Yasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar. Inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuxi ñooy dekkal al mawta mboolem ñi faatu. Moo tax loolu kenn waru ci amuti sikk sàkk jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla tëli amut. Inna ñun yàlla naxnu ñun rek nuxi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee. Wa naktubu danañu bind it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu wa aathaarahum ak lañ bàyyi ginnaaw. Tabarkàlla. Naktubu maa qaddamu fi dunya min xayrin wa char wa min saalihi al a'maal wa sayyi'ihim wa aathaarahum ay wa aathaara qutaahum bi arjulihim ila al masaajid at-tabari

asaman fete wo man ko taxal mudi lu melni ko tawak yoy wal ard mudinu juroom ñaari suuf mu ñaar yef wa anzala mawacce min as-samaa'i jogi asaman ma'an taw mu ñet yef fa akhraja bihi yu jonne ca tawba min as-samaraati ci am nit ñet mu ñent wërsëk ñent bi rizqan lakum min wërsëk wu ngeen moom yàlla bind asamaan.

ci am meññit, meññit ma nekk rizqan wërsëg. Su leen am na meññit moom mën nga koo lekk noonu, am na meññit moom da nga koy togg door koo lekk, am na meññit moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen jël jëlalu ko waa zakamal. Ci tàmbali gaa yi kon dafay wane wàllu mbay leen mën ci defarum réew akum koom-koom lu dul mbay mën ko. Moo tax mu tàmbalee njëkk si nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit. Asamaan, suuf, taw, ñun nit wërsëg daal di am. Bu asamaan tawee suuf jëkk taw ba gàncax tàmbalee génn wërsëg tàmbali naa am. Asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel. Suñu jubee rek asamaan nangoo taw, suuf nangoo sax. Suñu jubee nag asamaan lank, suuf lank. Wala istaqaamoo ala tariqati la asqaynaahum maan qadaqa noonu la ko alquran waxe. Yàlla mu yem juróom kon yem ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir. Mu ne wasaxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puse sànni ci géej bi mu suux nga jëlu xeer sànni it mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux. Gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw. Yàlla ne na loola mi sanu Moussaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkal. Wasaxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jënni soysowaan ak courant di ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko. Wasaxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daay bayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi. Man bi ma ñëwee si laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndëgam wóoru ma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daay bayni. Ba dena ci benn bindkat bu ñuy wax Sayyid Qutub rahimahullah ci téere bu ñuy wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu alkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu alhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa. Nee na fii yàlla di waxe dangaa mel ni ko tiim ab téeméer daal di koy tàmbalee ubbi bu ko ubbee tiim ko. Bind yi tàmbalee wax ak yow nag di leen li mën a xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Sayyid Qutub ne alsamawat wal ard alchamse wal qamar alleil wa nahar albihar wal anhar al amtar wa simar min hadhihi safhat alkawniya almarud ala alinzar walakin albashara la yamsuhuna wala yaqrauna. Mu ne asamaan si ak suuf si jant bi ak weer bi gudd gi ak bëccëg bi géej yi ak dex yi taw yeeg meññit mi mu ne lii mooy page yi li mooy foo yi nga xam ne adduna moo koy gaaral naan xool leen. Mu ne waaye mbindee fi nanguwuñoo xool nanguwuñoo liir nanguwuñoo xalaat nanguwuñoo sant yàlla moo tax yàlla tëjee ko ne innal insaana la zalumun kafaar. Ni nga defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale

0: defal yàlla ay ngand, te moom moo tàggat kawlu gi nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk, wala ci nga gën a tuuti la bokk. Mu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama, li ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub, ma wax loolu ca zilaal. Kon yàlla mi ngi lim li mu ngi defal ci ay xewal, wa saxara lakum shamsa, jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw, su ngoonee mu dem, leer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw. waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar, saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar. ñii nekk say gan suba, kii nekk sa gan ngoon rek. gan yooyu nag jar na ñu bàyyi xel lool, ndax jant bi looy yendo dina ko xiime, te du to jot ca kaset ba xanaa yemal xiyaamati buñ koy teg. kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn, jant bi day mu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral, mu ngi ñuy leeralal weer it noonu, waaye am na yeneen liggéey yi def. yàlla mu ne wa saxar lakum, mu tàggatal leen alleyla guddi gi, mu tàggatal leen guddi gi, wan nahaara ak bëccëg bi. su guddi gi newee ñëpp àgg seen tërukaay fa siyéene noppal seen yaram, su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fa siyéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko. yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal, asamaan si, suuf si, taw bi, meñ ñit mi, wërsëg mi, tàggat gaal, dex yi, jant beeg weer yi, guddeeg bëccëg, muy fukki yëpp ak benn. mu ne nag wa aataakum, ñu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu, ci lépp lu ngeen ko laaj. lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox, waaye baatu min kulli min googu day tettale ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox. ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu joge, te loo ne jox na ci la waajay gis ni ëpp lim la jox. waaw, jox na ci la la waaji jox, lam des mooy ëpp lim la jox. wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu, yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu mu leen ci jox. waaw, lépp lu ngeen ko laaj. wa in taudu, bu ngeen si nekkoon nag dilib ni amatallaahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll, xam ne mën ngeen a wàññi de, waaye laa tussuuha, du ngeen ko mën a xam ñaata la, maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la, mu ne loolu moom mënu leen ko. wa in taudu ni amatallaahi laa tussuuha fa hiya akbar wa aksar min an yusiha adad, mënu si ko lim. ndax ñun fis ñu lim yam mooy dafa am foofu boo fa say zéro tollee rek wala say chiffre du toog xamati ñaata la. waaw, ndax ba juróom benn nit bindal ko ay chiffre, ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre, da nga xam ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc, te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yan fadu wa ma indallahi baq. ginnaaw chiffre ya yàlla yor, ñun chiffre yi ñu yor mënu koo bind, moo tax boo ko multiplier ci li mu yor ñun ngay jeex, waaye la yàlla yor boo ko doon mënu si ko caa multiplier, ndax chiffre ya dafa am ñu tollal doomu aadama ko bëgg. innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéwal yii la valoo mun tooñkat la, kafaar suulkatu jëf la, waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin. loolu la doomu aadama war na dëkkee, waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulilahi rabbil aalamin. lu tax? ndax moom valoom la, tooñkat la, kafaar fakkatu jëf la, suulkatu jëf la moom doomu aadama. ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cëram yépp nangu, mu xëy wu ci dépense am wàcc, te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko, ne ko nijaay mbaa nangam nanga, mu ne ko tey daal dara ndoxut. su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa, kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla, ah kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut. yàlla tabaraka wa taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji, wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji, yàlla def ab machine ci biiru waa ji, machine boobu di yëggee ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut. yàlla ne ko yow yaa doxut, waaye mbir yi moom mi ngi dox. bi yàlla nekk lee lii nag wan li ay xewal ak ñun ñu ko fayé mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahim alayhi salam mom ñi nga xamne xamne li xewal mom nam fay xewal ye su ngeen ko royon de dañen ma defal limay santane waye ñak ko roy taxna ñeen nekk sunan limu wacc ci duñu ñi nam ñu sakk pexé ñi nan kom kom ni nit ñi da ko upp lan lu nekk ñu waye kaalal ngeen dem ci Ibrahim alayhi salam yalla neena wa fatilikum izkara ba nga xamé ni qala ibrahim ibrahim waxon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haadal balada dëkk bii muy makka aaminan di lu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabuda al asnam ci ñu jaamu xirab moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala juddu wala seefa wala yi dem yëkk yooyu mooy xiramu tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bari yërma ni ga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu kon ibrahima ni ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bi ñu bëgg a sanc sañcam bi mu bëgg a sanc muy makka fas ko yónnee toj fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu ndàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu ndàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñent bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoyen rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sañcam bii ndax dafa nekkoon ca yeti misra am fa soxnaam suñuy wax saara saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna siidi hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk fa moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu def ñëwuñ di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax seeka bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk fakti boppam tàlli gam tàlli ba mees koo bay difu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan li yuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajcal yàlla na nga def afidatan minannaa الناس اي خول تي نيت ني تاه ني ليهم دي لن بغا دي بغا نيو سي نيو وانا لي يقيم الصلاه دما دك سي نين ني من دي جولي كون نك فجعل يال نغا ديس ابن عباس رضي الله عنه نانا مشكون ابراهيم بن نيان دف فجعل يال نغا ديس افئده الناس دين مين دي لين سوكون نور دين مين دي لس دحمت عليه فارس الروم والناس كلهم من بو فيكون وقتن يالا من الناس تي نيت ني يالنا تي نيت ني خانا موني اقيدا الناس قول نيت ني نانا كون فارس دنا نيو روم دنا نيو نيت نيب دنا نيو نانا كون مكه دنا فا گنا خمب من واي نا داف من الناس فهم المسلمون با دنا سي القرطبي نون لا فا ديكي من كون اقيدا من الناس اي خول تي نيت ني نان سور ابراهيم ايا فنير اك جورم نيار فجعل يالنا دا داف افئده من الناس اي خول تي نيت ني تهني اليهم دي بغ نيو تي نيوم لينن خنا ما سيارسي دي ام سوق تي غسلان كم ين عبد الله فينك كما زي دم مكه بلما جاب ni deug nit ni digiro ko wut ay kayit xelam yep mak lay nek kayit su amé pass kenn ko fi baye yow yalla ma ngi lay ñaan wasaquhum yalla ngi lay wursugal ñom sama njabot gi min at-tamarati ci mañit la'allahum khayna sura wursugal ci mañit ñom yaskuruna ñu sant la duñ bokk ak li nga xamné duñ sant tabarakallah ñaanam bogu nangul na lool ndax bo demé makka lepp lu ñu jaay ci aduna ci bo fa demé gis ko makka la né gerte ciat bi ñu nekk ci seen marché yi sax bo demé makka suq bani malik gerte ciat yaal fa bari bay bëgg dé tabarkal kon ñu samara ci meñ nit lepp nga fa tay ñu ñu yo xamni yi tabarkal la yu yamma yamba la yu jota am la yu jappalé am la lolu ñaan gu ñu la ci ibrahim mu ñu ko rabbana ya suñu borom innaka yaw ja ta'lamu muhammad ma nukhfi li nga xamni ñing koy nubu ci suñu xol wa ma nu'lim ak lepp lo xamni ñing koy jural ci suñu lammi lepp lu ñuy nubu ci suñu xol xam nga ko lepp lu ñuy jural ci suñu lammi xam nga ko te wa ma yakhfa bi nubut nak du nubu ala allah ya allah min shay'in ci dara yu dara tuuti du umbu yalla subhanahu wa ta'ala fil ardi bi ci suuf wala fi samai bi ci asman ci suuf amu fi lu mën a ump yàlla ci asamaan amu fi lu ump yàlla ñu may lim nag nit ñu njëkk fil ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nekk yu ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màggat ismaïl ak doom ñu wax ismaïl wa ishaqa ak doom ñu wax ishaq lolu moy sant yalla ibrahim na ñu jitu moy am ismaïl am na juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent ni ko ibnu abbas radhiyallahu anhu waxe ñu jitu moy am ishaq am na témiri at ak fukki at ak ñaar bo dem ci tafsir bi ci de zadul masir te jitt bi ñentel ba ko tu ñetti témiri ak juroom ben fukki juroom ñett wax joju ابن عباس رضي الله عنه موكو واخ تي لا نكو توخال مونيكون الحمد لله سانت نيال ني يالا الذي يالا نيغا خامني وهب لي ماما ماي ماينما على الكبار تيك ماغات اسماعيل دام نيو اسماعيل واسحاق ادم نيو اسحاق اسماعيل تي اي فتم تي صلى الله عليه وسلم جيل ishaqa ci ay fitam ci la yusuf ñoom ak ñu dañu ñu ko ñu gën kon ibrahim nek kon char bu maga mag ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratu al-anbiya ibrahim mo ñu tey ñaan gi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek dekk ko suñu yar lox mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay yeb mo xam nitu mo xam guddi la mo xam beccel la mo xam waxtu mu meuna nek yalla sami'u du'a ku deg ñaan la bo ne ya rabbi rek mu jox la yeng yeng ngene ya rabbi mu jox la kessa fa yeng yeng ngene ya rabbi mu am yo xamne fajal la yoy ak mu gën mu jox la yi nga ñaan jenn way ni fum tollu yalla may ma permi yalla may ma permi nek permi gënu ci mom bis diko yalla maye permi bañ am wax ko ci bis bobu la ko ca dal gënu nuko ñu dem ñina ko xamne ci yalla mom xam na permi gënu ci mom makoy xañ rek ci ko xañ rek waye loko ñaan nang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé ke lay ñaan waye yalla yunus bi alayhi salatu wassalam ñene ku dik su ndam rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim munako rabbi ya sunu borom ijalni nang la ñaan nga def ma muqima salati may kuy taxawal julli fu meuna nek surat ibrahim ay munfuk rabbi ya sunu borom ijalni nang la ñaan nga def ma muqima salati may kuy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lam ta sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñom ñep ñu taxawal julli ijalni mimman hafaza ala salati waj'al min dhurriyyati man yuqimuha aidan ñang du am solo la go xamni gi jull bu nek war ndi ci bay xel waaw rabbana ya sunu borom wa taqabbal ma ngi lay ñaan yalla nga nangu du'a sama ñaan wa taqabbal du'ai ma ngi lay ñaan yalla nga nangu sama ñaan rabbana ya sunu borom gi ñaan batay ixfir li ma ngi lay ñaan nga deggal ma wa li walidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa wa lil mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumul hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis bu ñuy taxawal wañ mi ga bu kérogé bis ñuy taxawal wañ mi gi ñu ñaan moy juroom ñaaral ñaan Ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan loolu ñaan nako waye dénga suñ ko tege yawma yaqumul hisabu yalla taxawal doom adama yi gi sét ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la doon téré la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit mufassiruna min ne nañ jéggul na bayam ginnaaw ba nga xamé ne nak xamutoon ni bayam aduwullah nonu yalla la waye momu xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daldi bayyi ku ñu wax al-khusairi nañ ne nak moom bu déggé ñaan ji al-qur'an wax ba nak ci daldi ciri ñaan ga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne moom yi mu ci japp mooy yaayam da bokkon ca ñen ngi woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi wax al-qurtubi katul juróom ñent katul ñett téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñent la ñu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yud'idu an takuna ummuhu muslima لأن الله ذكر عثاه في استغفاره لأبيه دون أمه يالا تبارك وتعالى دي إبراهيم من يعني نانا ولا تحسبن بلياكار مكنك الله يالا بلياكار مكن يالا نفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمة دفع الظالمون تونكدي تونكدي لتونسي برام تبارك وتعالى buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama li fi nekk yuakhiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne tashxassu fiihi al-absaar ca la gis ya di génn ca la gisee di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax tiitaa ngi nu ñu tiit kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane loola wala muy def loo xam ne lii naka su dul noonu la bu keraw yoy muhti'ina dañuy sëgal muhti'ina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu mukk ñu dañuy ruusihim sëgal seen doxee bu yàlla wootee jóg leen yow ma yàqu mu naas li rabbil aalamin ñëpp jóg muhti'ina diñu gaaw kenn gëstu muqni'i ru'usihim segal seen dokk ya la yartaddu du jël si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yowma xiyam bu ñu gisee ya fa nekk sawara na seen waaju ñu tàll aw lenn ñun ba mu jëm ñu dagg ko na seen kuñ juutal di bënn biir ba na seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte lu mën a naan yooye day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol yee nag hawa di lu oyof toy wéetu wéet dar du ca nekk quluubuhum xaaliya min al aqli li shiddati al fasaq yàlla na yàlla mosal ci tiitaa ngir kerob loole bi wa anzir an nasa mu ngi ci biir salawatullahi wasalaamu alayh surat ibrahim aya ñu fukk ñeent wa anzir an nasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatihim bis bu mu leen di dëkkal al azab mbugal nga na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaquulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamuu tooñoon nañ danañu ne rabbana ya suñu borom axir naa teewu ñoo bàyyi ila ajalin qaribin ba ëpp bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jële aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bëssa ñu bàyyi ko ci ñett fan rabbana ya suñu borom axir naa teewu ñoo yeexe ila ajalin qaribin ba ci ëpp bu jege soo nit bàyyi mbu suba sax de nujib daawataka danañu nangu danañu wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu nen fii yàlla ñu leen déedé loolu du mu ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gimoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amuleen min zawaal ci tàqalekoog adduna xanaa waxuleen woon loolu du yenn woon du ngeen dee wasakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaay ñi nga xam ne zalamuu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyana lakum xaaliru leen woon kayfa faalna bihim nañ defoon ak ñooña wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko wa qad makaru fexe nañu makarahum seen texeya wa inda allahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makaruhum seen texe ya wa in kaana doon ca dafa nekk makarum seen texe ya rek yitasuula minhu aljibaal ngir dajj daj nit bu tee yàlla yëpp na texe ya te mën na koo yosaxal kon fa laa taxsaban allah bul yaakaar yàlla bugg muxlifa waajo ji muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allaha yàlla azizum ko tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom ñoom yow ma tubaddalul ardu bis ba ñuy weccoo suuf sii xayral ardu sunu suuf sii bis ba ñu jël suuf sii indi fi seneen suuf su bokkut ak suuf sii wa samaawaati ñu jëli fi asamaan sii indi fi seneen asamaan sunut asamaan sii wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man al wahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahar yàlla mi nga xam ne moo na
1: dalla la niyoon feebar wa farwiril feebar afala akuna abdan shakura ji yonente bokko na alayhi salatu wasalam shakuri nag mooy koo xam ne kii suréer la woon ak junni ak su fore ak junni ñooyam képp ci moom bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million mooyam ci moom loolu mooy shakur maanaam du nekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko loolu yomb na lool waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer la nga ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga loolu mooy shakur foofu la ayuba tolloon ni'ma al abdu innahu sabira innahu sabir mooy ayub kon sabbaar ak shakur tabarkàlla mooy muñ te sa nuñu kaay doo ko jéem a jeexal mukk ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waaw waaw lii la fi woon li kulli sabbaarin shakur nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diir ci bël ba xanaa nekk ca kaw rek. Mu ne kon su ko neexoon mu daal di dalal ngelaw li ak yi aju ci ngelaw yëpp ni mu ko dinje léegi. Aw wala boog su ko neexoon yuubiquhunna mu rey leen ñoom ña ca bato yi yëpp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jubadi bi ma qtarafu min jaraim. Yàlla nee na su ko neexoon ku war ab bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo. Aw yuubiquhunna bima kasabu, maanaam xoolal nekk ci biir bato mu nekk ci ndox ngelaw di ko dawal ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan. Yàlla nee na su ko neexoon foofu nga buuxee karas bi lay waxe bato bi wannal ma kii mu def la nan defoon xaaruna wala suuf def la nan defoon xaaruna. Wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji nit koo asamaan laaloo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag. Yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelil la ngay naan lu xaram. Yàlla mu ne su ko neexoon waay foofee doo wàcc aw yow bi xofu ne bi ma kasagoo. Ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon loo àgg aw yóbbee ko ni bi maa kasabu. Kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn tocca tabarkal la ca xew mën caa xew yëpp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm. Waaw wa yaafu an kasiir wa yaafu an kasiir nee na kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari. Yàlla nee na cay li ma leen di baal yëpp ñuy baal yàlla na ñu baal te sàmmu ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kasiir. Yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna. Da ngay gis picc yi nee nañu ku jëluwut suba rek génn àdduna na ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yëpp ku ci jëluwut rek génn àdduna. Suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko tuppul rek génn àdduna su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñëpp a koy topp. Waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njéeréer yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru. Waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay teeñ yoo xam ne du ngeen taggu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka wa taala. Moo tax wa yaafu an kasiir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cayli ma leen di baal wa yaafu an kasiir tabarakalla suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi di werante naan nangam du noonu nangam nii la te amu ci benn xam-xam. Yàlla mu ne su ma leen di jàpp maa lahum du ñu am min maxisin ci benn rawukaay laa malja'a lahum wala maharab min azabillah. Yàlla bëgg na kuy wax ci diinam jëre nga am ci xam-xam ndax lenn lu nekk dafay aaji wa xam-xam tabarakallah. Kii xam-xamu économique la nañ ko ca bàyyi, kii xam-xamam wàllu politique la nañ ko ca bàyyi, kii xam-xamam wàllu science la, kii xam-xamam kenn ku ne xam-xam ba nga am ñu bàyyi la ci. Waaye nag bu ñëwee ci lislaam da ngay gis dañuy bàyyi ñëpp kenn ku ne sañ caa wax déedéet lu dul loolu. Ña ca lislaam ñun ñuy lislaam ne la ñuy laaj la na ca lislaam. Waaye koo xam ne jàngloo lislaam wala sori woo ca wala géeju woo ca sa jàng wépp ñu ngi ci leneen kenn waru laa laaj ci lislaam kenn warula caa jox benn kàddu warula caa yëkkati yow da nga ko war a jàng. Yàlla nee na wa yaalama alladina yujaadiluuna fi ayatina maa lahum min maxis. Yàlla ngi xamal ñi nga xam ne dañuy werante ci ay aayam dañuy werante ci ay ab téeréem dañuy werante ci liy wan ne yàlla kenn la
2: ñu ne bu len di jappé malakum min mahis duñu am ben raw way té li fi wone ne yalla kenn la dafa bari li la wër lepp dalay wone allah wahid allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne waye nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fama ta'ul hayati dunya yubulu aduna dongla kon yor ta tax nga yëkkat sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse mu ne ko innal insana layatqa arrawstaghna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ray sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko lepp la fi yëm rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bam jakar lo waji fëgg dënam liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bok ni la toll diko wax di wax ba sonu dal ni joxon yunus nak nako yow yaay kan yunus nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi allah akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mu luma la mëna jox ba tax ngay yëkëti mbag di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'ul hayati dunya yublu aduna dong la wa ma inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre di ci ay chiffre wa ma indallahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñewé aduna li lif yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye li lif may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa radio bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may jambar gem la fi may ak wi dem ni ko yoy وما عند الله خير وابقى لا في يال مو گن تي مو گنا دس تي موي گنا يگ مام في سوره الشورى ايه فنوير اك جيروم بن ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khair wa abqa mune lolu ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoo ñoy xéddi ba nangul yalla té nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu génné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamne ñom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katan suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñom mu la waaw waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lool moy seen melo wu ñëk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yowar seeni jikko lool moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñal ñi nga xamna ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñu wéru ci leneen mba ci keneen kuru yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at-tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yila yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek na man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkirlu at-tawakkulu bokut ak at-tawakkulu tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu doon fi rek mu ne ko fo joge mu ne ciess mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleem mu ne ko ah ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci mbo mi ngi ci all bi yoonte ne ko demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gilim ka dem ba Tamba ba tay yalla nga koy xolal bo fi amone fan wéru jundi balam ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi nab sac bu deugur ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam ba tay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waaji jël xaliss bi tey bëgg na lum ko jox lum dundé ko xeyna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waaji ñew na ko dembang légui nak yobbu ko fum ko mën di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba légui légui nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefi jangur lool nak yalla mom wess nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakkelu da ngay def li nga war def lepp door di wakkelu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajitani buna kaba'ir al-ism dañuy moytu bakkar yi magi yajitani buna kaba'ir al-ism dañuy moytu bakkar yi magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakkar yi magi la bokk mom lañ ci di ay kaba'ir bakkar dañu am saghair ak kaba'ir saghair yi moy bakkar yu ndaw yi bo ci defé ben ak ñaar mu farri ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw légui tay mu nek bakkar bu mag waaw ndax li gëna tuuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok ab dërëm waye limuy tuuti bu la sénégal yépp joxoon ku nit dërëmam da ngay daal di am xaaliss bok ci ñëpp xaaliss bu la ku ne téggi woon ab dërëm jox la ko waxuma la nak bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar nun la bo fi défé bakkar def benen def benen def benen def benen yow légui réñ ngay bakkar xaar mo tax bu ñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan ba daf ta nan ba bir ba fess su rewuñu yepp ay ray yajitani buna kabar al ism wal fawahish ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibn Abbas mu ne ak zina njombuteef mooy lu nit di jomba def, nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii nit koy defee, yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. Wala zina yajtaribuna kabair ismi wal fawahish wa iza ma qadibu hum yaghfirun. Muy seen ñeenteelu melo, wa iza ma qadibu hum yaghfirun. Saa boo xam ne mer nañ jéggale, waaw, saa boo xam ne mer nañ jéggale, waaw. Ndax mer dafa jege borom, te it sheytaan day xam ko mer, man koo dugal ci yum bëggu te dugg, man koo jaarale fu mu bëgg te jaar, man koo soppi, man koo wëlbati. Moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale, yow ci jàmbaar yi nga bokk. Asaawi mu ne lii day mooy makaarimul akhlaaq atajaawusu wal xulmu inda xusuli al qadab. Tabarkalla imam shafii mu ne manustuqdiba walam yaqdab fa huwa ximaar. Mu ne kuñ merloo ti miroo mbaam nga. Shaair ba ne wa xulmu al fata fi gayri mawdicihi jahlu, laa biir ci foo xam ne fii du fuñ laa fuñ war a laahi biir ak ndof la. Kon nag bu ñuy suta ñàkk mer, waaye dëkk mer baaxul, waaye soo meree it nga jéggale. Yonent bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda al xadab. Nee na mer du jàmbaar du ub làmb ji, waaye jàmbaar mooy soo meree nga mën a tiir sa bopp.

0: محمد.
1: الحمد لله رب العالمين. سوني بروم ني جيكوي ميغا خامني نيوي الفرقه المسلمه با سي نيك موي دانيي گم سين بروم با نيارال با دانيي وكيرلو سي موم نيتال با موي دانيي مويتو كبائر دي مويتو فوائش بو نيانتال با موي سوني ميري جيغلي mané mer djeggalé lu jafé la mer djeggalé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di djeggalé suratu shura ayé fanwer ak djurum ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi mo ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mo ngok tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mané ci ñom la wacc ñom lansar yi té moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk leen madina ñew wo leen ca diina je ñu wuy ci ko té lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo leen ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera wa mun batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote té fa shaytané wote mom moy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay woté da fa sétané woté ka da ngay pass da ngay dëgg bi pass rañ ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla lay woté da nga ñëw tok wantale di la upp nga nopplu dëgg fa lo xamné day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamné ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ci dolli moy yan wa aqamus salat wa aqamu as-salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamu as-salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk wa aqamu as-salat kon nak lan moy iqamu as-salat moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamu as-salat aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties mun tawar auto ba ndax la ca manké manam julli gule mun ta yubbu fa yalla y santane munu la toxale fi yalla y téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waaye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage yi tuul yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tey ji ñun ñëppay am auto waaw ñun ñëppay am auto waaye li nga dem fenn foo xam ne fii fanweeri auto ñattang fa taxaw yoo xam ne 1976 ba legui fagn taxaw ñinga fa taxaw julli it non la mel ki julle nekko karkas du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxali fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahshai wal munkar jigéen ngi ni di julli jo xamné bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jëw ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak man xulo wa wala mi ngi ni moo fi dàq julli, waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga. Waaw, wala mi ngi ni ak mën a julli waaye du sollu àgg ci óomam mukk. Sallaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu, bu julli jotee mu woo doo ko julli, su noppee le mar ci sànni sir ba daal di dese na meloon. Gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéene yem rek, foog nga dem gaaras paas. Waa xamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere. Wa aqaamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima. Ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it, saa bu ñu jullee ñu selmal am dal yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqaamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk. Seen beneen meloo ko beneen melay wa amruhum shura baynahum, seeni mbir dañ koy diisoo. Yatashawaruuna fil umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimmaati dunya waddiini illa bad almushawara illa bad almashura. Mooy wa amruhum shura baynahum, seeni mbir dañ cay diisoo. Mbirum adduna mu ne, mbirum diine mu ne, duñ ko yàkkamti, duñ ko xumtoo, dañ cay jiisoo door koo tëral. Wa amruhum shura baynahum, waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie. Ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen, li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal. Alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu, mooy fukki nit ngeen, ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy. Ndax lan? Ndax la fay dox du bu nit ñëpp ànd. Ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu. Wala wi tabaa ahwaahum la fasadat samaawaatu al ard, bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn dus dem jàkk. Ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noonu dafa bari. Bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu. Léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu. Bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp. Wa amruhum shura baynahum, kon shura mooy teg mbir mi, jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko. Moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alayhi salatu wasalam washawir fi lamri fa isa azamta fa tawakkal ala allah. Ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakallah. Kon wa amrum shura baynahum, shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan. Waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal. Loola kon su boobaa duutul tege fa muy tege. Moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie. Te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie, ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit, kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des. Waaye ñett ñii bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee, kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waaji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale. Waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la, su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog. Looloo tax l'islam moom loolu la xam, moo tax tëralin woowu du ko tëralin noonu. Loolu aw mel la ci al firqatu al muslima. Bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun, wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqillah. Mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal. Yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal, waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wamaa razaqnahum yunfiquun. Te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal, ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala. dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarkalla. Loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wa bima saxnahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd. Waaye li nit ko àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
0: bi mu nettalee kon ñaari nett li ñuy wees yépp te am solo lool muy xale yi duggoon ci xunti ma mu noppi ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi déggee ni àdduna li fi nekk àdduna ko moom. Borom tool ba dégg la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne àdduna li fi nekk àdduna ko moom, waaye moom ma moomoon tool ba dégg lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom. Yàlla ngi ñëw ci nettali ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir. Ñoom ñëpp di nit yàlla, walema yi am na ñu ne Qadir ab yonent la, layal ko lay yu am solo yu wér. Ñeneen ñu ne du ab yonent, ñoom tam layal ko ay lay yu wér. Ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla. Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ci ka ko raw. Loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam. Saa boo sampee sa daara tàmbalee jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ci xanaa toog sa daara la say doom ngay def mooy di la sikkalal borom daara jële ba mu jàll yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa rëy. Su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow. Su ko defee seen dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek, képp ku déggut nag liñ dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci jullit yi wala bokkoo ci nangam fekk na

0: ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Bizni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila siraati al-aziizi al-hamiid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati siraati Muhammad wala siraati kenn, ñu ngi ko jëme ci siraati al-aziizi al-hamiid, ci yoonu al-aziiz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamiid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi, soppi tasawur yi yoo yàlla saa doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas min a zulmaat ila nuur. Ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génn la min a zulmaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génn la ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuur yi ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa si samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moom? allazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata, dañuy sopp alxayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. Jàngoon ngeen ko teel sàbbeesu ma bal tuxiruuna alxayaata dunia wala axira tu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi yedd yàlla bokk na ca seen i melo mooy yastahibuuna alxayaata dunia, dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi. Dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. Wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabili llahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag, wa yamnaunahum an diini lislaam wala wa yamnauna annaasa an diini lislaam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. Dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna googu yi. Loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëralee, mooy bëgg adduna, bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëgg adduna. waye boo ha te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jenn yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahum. waye boo ha ñu di ko sakku iwajan ci jenn, ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jenn fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk. Jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadithat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. Nit ñi yàlla ne na am na ñoo xam ne loolu mooy seen numéro. Oulaika ñu mel nii di ko deflu ak ñe lan koy defal fi daraayi mbaaci yëpp ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim aaya ñeent, wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illaa lu jut bi lisaani qawmihi ci lammi yunitam liyu bayyana lahum ngir mu leeralal leen. yàlla musu yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk li yunni yunit bobé li yu bari na lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla di ñu ni yunit sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla di ñu ni yunit sérère ci ay fleuf wuta yalla di ñu ni benn yunit bo xamni ci biir yunit gi ñi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisani xawmi ñi lay nek moy li sawul nit di wax moy lamiñ bi ngay wax nga man ci sotte ndiko lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji dekk ñu arab hatta ay tuba sax ñu gëna degg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jité jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay wari gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi lañu gisee ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci wolof yeneen ñeleen nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci wolof te bi yeneen lay waye fi alquran li wax wama arsalna musnu yoni min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbokk yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بدو أم أنت المجار دي وقت يوني يونت بدان النانغم من نيال النانغم يوني يونت بدان النانغم سبحانه سيب يونت بدان النانغم فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex mo def ñom ni ñuy gege wax ja top ko wayahdi mujibal may yashaw ko ko neex mujibal ko ko neex it moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deug bo moy tul ñaar ak yi bokale way nga def ñepp duñu bokale kon bu abi yonent waxe fa yadullahu man yasha yalla sank de kako neex te moy ka top leen wayen di man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañu deug ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiih wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qadahu al-muhkam su ko defee kon yonent yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànk ku ko neex fa yudulullahu man yasha wa yahdi mooy jubal man yasha ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu dégge moo tax alquran di wax ne alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yàlla ñu yàlla booleeg ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nag alxakim mooy ci xeran ki nga xam ne lépp lum tëral fam tëdd la war a tëdd kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci aaya ñeent ñu def suñ baaraam foofu ñaan yàlla tabaraka taala mu may ñu beneen daje di ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi jóge di dem ca màggal ga yàlla na yàlla yóbbu leen ci bismillahi rahmaani rahim dellu si leen ci alhamdulilahi rabil alamina sàmm leen ci bi ñuy dem sàmm leen ci bi ñuy dellu si te it yàggal fi ñi nga xam ne ñoo jiite màggal gi ca bopp ba nekk ca suñu Serigne ak Cheikh Falihu Mbacke yàlla na yàlla may ko wér ni ko mbokk yépp di ànd di ko ñaane yàlla na ko yàlla nangu
1: rahmanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Papa Dia rajo Dunia moo leen di andil seen tafsiru alquranul karim
2: alhamdulilahi rabil alamin
1: والصلاة والسلام على الهادي الأمين بك ني دغلو نيوان نانيو تي سورة إبراهيم با امون تي نينتي آية سورة إبراهيم نك سارو فكيل سار اك نينت واتي مكة di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yoni ak gem alakhira ak ya ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid wone ci bir ni moy Allahu allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci wone ba nopi nak dadi wax ne amul ben yonent bu yalla ma sa yoni ludo lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ño xamne li yonent bi di wax bokut ak lañu ñe wax ñi nga yamon ci aya joju وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردوره تيتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية بجروم في سورة إبراهيم كون بي الله وني موم موي كان وني ني تي آية نك دي موم موي العزيز موي الحميد وني تي آية نينتال دي موم موي العزيز موم موي الحكيم تي دا ناي فارال دي تيجي آية واخين وو العزيز الحميد ولا العزيز الحكيم دي اي مات بيمو وني لولو كون داي دادي اندي نك يونتي عليه الصلاه والسلام نيوم نيغا خامني نيوي سيني وسيله دي گنتي سيني بروم تبارك وتعالى di lo xamne ñom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak duñu jëlé ci ñun di yëd yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jëlé ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggé ba nopi jox ko ngir mu yëtal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunitii tollu alayhimus salatu wassalam mu ñëk ci yoonent bi nga xamne moy yoonent yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim aya juroom yalla neena walaqad arsalna yebalon nañu Musa njamme Musa olof ñu ko tuddé njamme wala qad arsalna yebalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne ngor sañ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñëw tuddé ko njamme njamme moom nak yalla def na yoonu nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lëndëm yi ila nur jëme leen ci genn leer so set no kéro bi ñuy ubbi yoonu bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإن موسى يلنك أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور سوسر لنهر ينتيو عليهم الصلاة والسلام ولا عليهم الصلاة والسلام كي ينك لتخرج الناس مي صلى الله عليه وسلم كي ينك أن أخرج قومك مي موسى نهر ميسيوني بقنن waye bu sallallahu alayhi wa sallam mo gëna yaatu ndax li tukhrijan nas na genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bokk aduna si yépp képp kuy naasu ca ngay bokk. waaye Moussa biñ ne ko akhri ci xawma ka baatu xawma ka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. wax jiib boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent témer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala wumumi risala. kon akhri xawma ka jëndeen sa mbokk yi mina zulumaati ci lëndam ila nuuri jëm ci leer. waaye génnel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. waaw ni nga leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer. waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ak téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa min azulumaati ila nuur. moo di ko bëgg a jóge cig lëndam it kon su boobaa dem cig leer mooy alquran moo koy man. nit ñëpp alquran mën na leen a jële cig lëndam ci ay lëndam yóbbu leen cig leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defee woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen cig leer. doomu aadama yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer. ndax adduna si yépp ay cax la. adduna loo si gis cax la. géej gi jéeri ji garab yi bay may li naaw xorondoom yi loo si gis rek ay cax la. yonent yi alayhim salaatu wasalaam la yàlla tànn ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. moo tax ku leen du mooy ñoom yonent yi ak seenum njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila nuur. moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. mu ne Moussa kon akhrij qawmaka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. wa zakkirhum nga fàttali leen mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li naamaay. nga fàttali sa nit ñi fani yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla. inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla. ndax fa yàlla jaaroon ak ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. fa yàlla jaaroon ak ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. loolu kon la ayaatin ay mandarga yi wane ne yàlla rek mooy yàlla. teel yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñëpp ànd ne ko yawa. yawa jooju ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhimu salaatu wasalaam. loolu la yonent yi doon jàngale. inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek a yàlla. ñi mu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakour santkat la. ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakour santkat bëriwul ci doomu aadama yi. yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakour mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur, yàlla nee na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey 20,000 du wax ne damaa réerle 20,000 ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle 20,000 kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu si buru du ko yëgle, bu ko bopp yi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko bopp yi métti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël 20,000 ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabarkalla. Shakur muy muñ kat yàlla ne na barile wu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw xale yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko. Moom kay dangay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen. Ñi mu bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya 5 suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li qawmihi nitam ña mbokkam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom, mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla alaykum yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatullahi alaykum, xéewal yàlla. Lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokk ci firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu Israël fitna ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yasumunakum, daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yasumunakum dañu leen daan tooke, summu
0: moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy summu
1: dañ ko tuddé poisson
0: waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunakum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toké yasumunakum suu al azab
1: nga ne ko num len dan def
0: mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya baatu yusabbihuna bukut ak bu ne won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna ba tay daf ca yag wayusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jeetu Musa di juddu ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon mu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wayusabbihuna abnaakum wayastahyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum seen doom yu jigen ya ku am dom ji gor dal firawna ray ku am dom jigen firawna bayyi fa te jigen ñooñu nak ku ci rafet firawna jël motax nu jitu muy genn aduna amna ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am mi ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne leen wa fi zalikum nek na ci seen lool nak bala'un nattu bala'un mbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci seen borom yi dal lam firawn don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolou Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul na ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat naane bu ngeen ma sante ci lima leen di defal la azidannakum jinnaane dana leen doyi xéewal yima leen di xéewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana leen yagga doyi xéewal yima leen def yalla dal ku ko sant rek mu doli la motax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay taw bi tàmbalee ñëw bàyyi ji daal di samp gopp bi daa ni alhamdulilahi rabbil alamin doom ji ne ko bàyyi ëpp naa def mu ne ko ha mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen mu ne ko waaw mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne da ngaa war ne cël ndax mu sébét waaye booy sant yàlla daf ñuy dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñibbi yàlla nee na la in shakartum bu ngeen ma santé la azidannakum ginnaan daa leen dolli mbokk yi nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli yàlla bu la may xéewalug junni boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni yàlla bu la maye dërëm boo ko santee dana la may fukki dërëm kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu
1: sant yàlla nag jëf lay doon. I'malu ala daouda shukra
2: wa alladhi awhayna ilayka min alkitab huwa alhaq, mom rek mooy dëgg, la shakka fihi wala rayba fi sidqihi musaddiqan lima bayna yadayhi, day dëggal nag li ko jiitu woon. alquran yeddiwul benn téere bu ko jiitu woon, moo tax saa bu safaanoo amee du téere yooya moo safaanu doomu aadama yi ñoo ciy indik safaanu kat tawraati wal injili wal sabur yooyu yëpp amu ci lenn lu ñëw weddente ak sa morom. kon aaya ji ishaara la ci nekk gi mu nekk waxyu li annahu sal allah sallam lam yakun qari'an wala katiban, daawul bind, daawul maas, daawul liir. loolu tam ci Muqtasar Ibnu Kasir lañu ko jëlee jukkim ñetteel xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. musaddiqan lima bayna yadayhi, inna allaha yalla bi ibadihi ci jaamam yi la xabirun, ku bañ kumpële ci li ñuy def, basir ku leen di gis la. waaw jaam yàlla yi lépp lu way nëbbut di ko def yàlla tabaraka wa taala la xabir xam na ko, lépp lu way di dugg yàlla basir ku gis la, amul kenn ku mën a nëbb suñu borom.

0: baax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xétu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazib sabiqun bil khayrat zalimun li nafsihi moy ku gattal lu ci jëf lu baax dana jàngal alquran waye du ko jëf muqtazib moy ko xamné ki mom dafa digg doom ci jëf lu baax yeen say mu jëf lu baax yeen say mu bayyi sabiqun bil khayrat nak mom mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu baax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sabiqu nana ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnul jawzi firé ibnul jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafhil fi ulum at-tanzil jukki ñettel ba qatul kemer ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu lool lañ ci wax ba dama ci al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi mune as-sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير جك جرم بن خاتم نين تيمير الجرم ينفق من موم السابق كيم كوي تيكي سابق بالخيرات من موي كو خامني كي بني ay hasanatam manam ay tiyabam moy upp ay bakaram mune zalimul nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñepp duggal janna alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg dun la ko yent ci baxe sallallahu alaihi wasallam watax mu ne wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci gëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al alama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gëru nak kon nak ñett ñoyoy ay doonu xamna kenn ku nit ñun na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khayrat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nit ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal lu ci def lu bax kenn du ci gattal lu ci goor goor rek ndax dañ koy netti le ëlëk bi ya nga xwaani ti diko jëfé ndax nga bok ci muqtasiduni wala nga bok ci as-sabiquna bil khayrat warkalla gorgi musaxo rahmatullahi alayh ci sabiqun bil khayrat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ndeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do to tuddu janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khayrat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gib sax mune bu yalla ne dawlen bu le kenn ndek samp saw xel mune lax sa demé ba ca kanam bu de lu ñu ndek lante boko seené bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alagé boko seené mu ñew bo yoké saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khayrat mune waye bu def ñu ne nangam dawlen nga nan lutax ñi dawak di tubab tubab lo yoy mune lo jeruko buñ na dawlen rek neena bu le kenn jëk tam rawati na bari yalla ne dawlen wa min hum sabiqun bil khayrat bi iznillah ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khayrat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ñi ci gën wal fadlu modi mbax al kabir gurey gi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dali wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yam leen dencel fi jannati na'im mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fatakal min asawira ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ku duggal janna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni koy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min azawir min zahabin wal lu'lu'a tabarkal ken ku ne taru ja walibasum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunuhu fil janna min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarkal lal ya sax lan tay lal swa lay don kon ahlul jannati ñettalun asira siwar min sab wa siwar min fidda wa siwar min lu'lu ñett yu nek ñu tak ko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dug ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seen cial soa lay don soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu kun soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tuddé né mom la la gëna wër ci abdulit moy la yëntu waxon yi da dañ leer na yi haram leer na yi ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat bu jox sa lox yëntu bi dal néna soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu diggé aljanna waxalo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah ak cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dug bu di aljanna alhamdulillah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare ñu dandal lolu mufassiru ni ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wuur gi mu wuur la am moy motax ñu ne waxalu bu fekk ndam fik sa gnax wa yaqulu dan nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessna bo nak bañ wax ko alhazan nak mu njaqare li moy lepp lo xamne day nexal dundu doom adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi alakhira lu melni mbugal ma fay nek wa ghayri zalika ak yu demeni ko yoyu ba dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatun ñaari temer ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñet dañu nañ tekkin wo firin wo wi tabarakallah al azan ya'um kull ma yukaddiru safw al insan min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba anna al azan da na wayanto aswayi sunnah tabarakal so fa tara idhan jala al qubaru afarasun tahtaka aw al himaru so fa tara idhan jala al qubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarakal bay waxe lolou ñu ne inna rabbana suñu borom la ghafurun balikat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sant ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé ne dugg nañu aljan ñu yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ko fi xass dugg dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk darul maqama darul maqama waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum jëf lu ne lum sam lu ne aljanna la ko fay dugal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy dugal ca bir aljanna ji buñ fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir aljanna ji nasabun ben ciwon goñu dutu ñu joxe dépense dutu ñu fay senalek na courant dutu ñu fay ndox dutu ñu def dara dutu ñu joxe dépense ñoom goor ñi tabarakallah dutu ñu xeyati duggu ci supérieur ak sotarani yeek ci taxi di son goñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu duggu wañ la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñoomit ben choono goor ñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ choono la dem marché choono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu son la taab wala mashaqqa jigéen ñi duñu sonn la iya wala futur kon nag aljanna daarul muqaama la aljanna daarul nuflaay la moo tax léeg-léeg nit faatu nga dégg ñu ne noppalu na ngir yaakaar ne fa la jëm yàlla na fa jëm su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci darsi bi fii muy jeexee mi ñu fii wan yu am solo moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena doomu aadama ji gën a sonn ci doomu aadama yi gën cee naqari ak dund daanaka dundam gépp mu yelwaan ko dundam gépp mu sonn ko nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko wàlla boobu yëkkatiwaat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet ak sinañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fatir aaya fanweer ak juróom ngeen teg seen baaraam ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqama min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub daan wax ci ñi nga xam ne dañoo wàcc aljann mu neex ñu ne duñu fa am coono duñu fa am métit foofu lañu taxawoon war a dooratee ne ci walladhina kafaru ndax lee mooy añu ñi gëm yàlla foofa la ñuy nekk lii di bëgg a ñëw mooy añu ñu wedd yàlla ñoom fii la ñuy nekk walladhina kafaru lahum naaru jahannama la yuqda alayhim fayamuutu wala yuqaffafu anhum min azaabiha suratu fatir kon aaya fanweer ak juróom benn ci lañu war doore bi bismillahi taala yàlla ne walladhina mboolem ñi nga xam ne kafaru wedd nañu seen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru duñ sant ku leen defal lahum am nañu naaru jahannam sawaraw jahannam ma nga leen di xaar ñële daarul muqaama lañ amoon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñii nag naaru jahannama la ñuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nee nag kenn du leen rey fa yamuutoo ñuy dee kenn du leen rey kenn du àtte ci ñoomu rey ñuy dee ndax bu ñu deexee day mel ni dañuy noppaluku ci mbugalum sawaram la yuqda dee su leen rey alayhim ci ñoom fa yamuutoo ñuy dee la yuqda deful atte ci ñoom dee alayhim fa yamuutoo ñuy dee maanaam dee daal duñu ko fa def lu ngir ma métti métti rek suma la yamuutu fiha wala yahya yàlla jàll musal wala yuqaffafu deful oyofal anhum ca ña dugg sawara min azaabiha ca mbugal mu ku dugg sawara ku ne amul benn bés wala wenn waxtu wala senn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk wala yuxaffafu anhum min azaabiha ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la wala yuxaffafu anhum min azaabiha kenn du la wàññil mbugal ga bët bu sa day gën di métti bët bu sa day gën di tar bët bu sa day gën di naqari waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkul kazalika nii nag najzi lañuy fay kul kafur bepp weddi kat bepp sul katu jëf bepp sak katu def lu bax tubarkal batax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewet yalla ba dugg fa sa bu deme ba nara giim rek zidnahum sa'ira ñu doli wat len ay xal ñu doli wat len mat ñu doli wat len safara mu gëna metti kon nak noonu la yalla fayé képp ku weddi nak moy ku weddi alquran wa diinati bi wa day jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna doona ko jere jef budé yalla doona ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafr ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñangay yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayo suñu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti la ma ngay lak sen signa ngay lak sen beuriya lak sen biya ndaysan sen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak raay muy nas nasi mom la sawara lak tay tabarakallah mo metti lol waxu ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñi ngay yuxu ci kaw di saku ko lan xati nga nan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi ngi lay ñaan nga genn ñu bu tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bokk tak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def soñu genné fi bañu demat aduna danañu def lu wote ak li ñu dan def la nga daan aaye danañ ko bayyi lépp la daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu naa gaayee wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaayi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na akhrijna na'mal saalihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw yiw jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Gueye di waxe yiw jaarul ci yoon ñu mooy bakkaar di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw jaar ci yoon moo ko gën barakallah al imam Moussa Gueye yal na yàlla fay ko al xurtubi nee na nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siya wa numassilu amra al rasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi di ko topp te dootuñu ko may di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsirul qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsiru tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax ndeysaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj lii mooy imam borom tuba radiallahu anhu ca nasaalikul jinaan ñi naan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mune wa arghabul ashya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati ولو سويعةً فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودمت يالا دي جنة دق تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوفدن أمسخ جنة والا وقته نجلن دجف لو خمسة دلو على آخر الشوية loolu yeete bu rëy la tabaraka allah ca musalikul jinan ma borom tuba wax ko rabbil alamin bi nga demagul kon waajal ko bala nga dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wacciñu leen woon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayuma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna maa dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën a leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3 heures nday wut prolongation wa fi lhadis aasara allahu ila mrin axara ajalahu xata balaqa 60 sana yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at loolu yonente bi ma ko wax yàlla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a gantu asar bi maana balaxa bihi aqsa al usr akhrajahu al bukhari mu dugal ko ca tërëm ba baabu man balaxa 60 sana wa qad asara ilayhi fi l umri mu daal di tudd aaya ji moom البخاري ابن كثير من وهذا هو الصحيح في مقدار العمر من لي موي لور تي دوندو دوندو موين جورم بن فكيا عليه الصلاه والسلام من تيت نيتي ات وكال متخ اولا نعمركم نخميل لن وون نين دوندو ما دوندو غو خامني yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaroo yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo rawatina nag bu la wëccalee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee ni yooyu yépp nga mën caa waaroo ngay jàkkaarloog télévision bi leg leg ñu won la ko faatu mu toog di wax xana war nga ci mëna waro xamne yow mi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne maire diw gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow maire mën nga ci waro leg leg nga deg ñu ne pa diw gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diw xana mën nga ci waro leg leg nga deg ñu ne tayeur sangam gañu na waaw yow tayeur bi mëno ci waro leg leg nga deg ñu ne sofor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustad sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nek ci groupe yi
1: tra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu dan seet da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jégué aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak deki ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal usar bi modi dimu yunti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek inshallah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarakallah soxal xam nga cieb bu an jotta di ñox ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom sapuna ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawe ñom xoluñe bari nañ ci biir waye duñ leen tuddu ciab rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkal sar bi buñu ne jëm yuñti bi lay jangale ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkal ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tamu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu dikkem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunitam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandarga mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kemtane yeb yoyu yonte bu ma sey ni nala demal ci nit ñu bi yonte mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek benn dekk lolu ci man raga ci kemtane yi yalla yi di wone ne yonte bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonte bu yalla ma sey yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko digg tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digeelam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab latusidunna fil ardi marratayn da lañ ci ñew insha Allah. Ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala, waye di wone ben gi mu nekk ben ci ni nga xamne ni la noxé aduna ci ba al layl wan nahar bi am so ci di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nekk sabit te la yatabaddal lolu ci kemtan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layl dana ci ñew insha Allah. Ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ ci day al-adab al-ijtimaa'iyya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi dal ci soñi bu baakha baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al-mujtama'ul al-misali mu tambalé ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wajju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah. Juromelu tam bi sar bi waxtane mushrikuna yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew. Juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyama dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa qasta ben yoon ku mësa jël yefu jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa tay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dor ci nop lañ lay dor kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala waratin khayran yara sabbi dadi ci lolu nga xamni moy allah kare nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi salamu dadi waxit ni nga xamni non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waxan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juro ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci soril gum soril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yu koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا يتوند سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبو nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tegi ko insha Allah buñu joge ci akki denjante yak akki dom yak akki wajuri banap ci risal soxlay ni ñu leen ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne سبحان الذي واو غور كي nga xamne baata subhana bakula bakku ku joge ci lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fek nga yeyoko tabarkalla ñep bakal yeeg nga gis na nit kuñ daan muy bakku lool nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay gis goné ndaysan bu ñuy nawétan gañu fural ñu gañu la nga fural bobu du am sens da ngay jekki ba gañu bo dé fural waye ñu gañu la mo nak ngay fural lool du fur yalla diine subhana muy teggin woowu saar yiñ ko tambalé amna saar bop sabbaha lañ ko teggé am saar bop yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yoy waye am ci wenn saar waxane sabbih la ko teggé subhana sel ñeel nak nga xamné asra bi abdi fa lay mune sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardh yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla na xamne ne moy dan ma fi samawati ma fil ardh kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko rek toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jëk jëk rek lay san deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk ci magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jëk jëk ci magat ñu ub say way ku fi daqawax jëk jëk ci magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fat kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la mana ba ci bi 'abdihi ndey tektal ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañane gi duk geewuntu ko dede yaqasatan la nelawut gemyentou bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhana allati asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won lesan bu mi door jigu ci xuntuma woy nak tur yu nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا وهي كمن انتو نكو يا أيها المدذر قم فأنذر وربك فكبر تروني أخوني تين المؤند تروى خمي تكين بي تروي رك لمنا نك تكي بي كن دو تكو تكي نيمو كو تكي كم أندلون كن دو تل أندن مم تتك بملي فسوان ورن خيوين كن دو تكو وار تتك بملي لم جلوان مو جلو كن دو تكو جلوات منكو كنك سبحان الذي اسرى بعبده كون تورو مالاي تودي موي nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sa jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ku am khalif mba safour ben directeur mba safouru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safour ga nga nek ko safouram waaw mel ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gan nak laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewaat motax bu seyñu ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al-badru fi dajin min az-zulal sarayta min haramin laylan ila haramin كما سرى البدر في داج من الظلم تبارك الله
0: كون يالا موني اسرا دي عبد دي رانياني نا جامم با رانياني نا جامم با نك لي مي تيكي موي كون رانيان جي بي صلى الله عليه وسلم يالا كو ديف يالا نك بيب فعل بو ني ديف نكو ريك تبارك الله نيل واو ناخ ييب لا مان موم سبحانه وتعالى دا ام يوم جام واي ييب لا مان
1: ليلانتي غودي فمو جوغي من المسجد الحرام te jakka ji ñu ormal ja muy makkatal mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki deugna ko sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mu gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makka jégg madina da ko sori waya jégg al jégg بيت المقدس جنكو سري من الأقصى جاك جنكو سري ولا جاك جو سري جاك جو جي تلا صلى الله عليه وسلم دم قوبنا دي جنتي دي بنيو قدام دوخ دانا نيو قدوخ وير أك فكي فن تي جلن وير ناي أم تي يون وي فن ويري فن أك فكي فن مين فكي فن يو خامنا دي جنكو دوخ جنكو بچو سو كمسانا دف جنكو دوخ أك sallallahu alaihi wasallam sunu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunuti ali sallallahu alaihi wasallam discours ya dal yi ak asman lijeent le mel lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak sunu ben professeur bu ñi wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu jogé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga war dox wala temps bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlon auto ab R4 mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron Concorde ni ci ties mom benen affaire la mune nak bo yeso waru kay yi ñi war yépp ba sax jël lolou gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi da la dal ñëw tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al harami bi ila al masjid al aqsa lepp mu ngi nek laylam tuddi alasi masjid bi nga xamné yalla mu ne barakna barkel ñu hawla ha lako wër yépp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu mana barkelu hissiya ci ñepp ci ay dakh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaa'ika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ni ñu reewoo yàlla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kéemtaan yi min ayatina ci suñu kéemtaan yi ulama yi daan ne kon nag rañaan gi salawatullahi wasalaamu alayhi bi jufu ci yàlla ñu ne ndax li ñu reewoo min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarkàlla ba dema ca wan nag mi dañ koy boole ñaar yooyu ku mel ne Cheikh Mohamed Mitwali Shaarawi mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens mu ne su fekkoon gisu ko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysa ne won kunu yunus bi alayhi salatu wassalam gis na yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci lan ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pekk lepp dedet la tu jukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi ci fek montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis nak nepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu jukon absar ba tu la tu jukon absar du tek ci ni yalla des ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tu jukon absar des ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa nun lañu ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mune ko yedd fe wil ko indi ko fenen ban duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala bu joxul yawma isan nazira ila rabbika nazira lul alqan li wer wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du tax muko ndax du deg gi nopp yu melni suñu nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu rañam da lutax nak day nek li ab tukki te tukki bi ki may nek li tukkem ak xina legi ci tukki kay bi bima ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa yow fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nek indi sa rapport li nga liggé noor jog taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa sirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara no mum wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu la salamu alayhi deglu kenen koku yek mu deglu kenen koku yek mu deglu kenen ba ñoom ñep ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb de digenté waye xaram ñi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jégué ci depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal lolu moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doora joge tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni man nga di nga joge fi nga jogi rek asaman waye dem ba tamba nak door fa joge wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon daldi dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam dikuma bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turi sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad dakhalna insana fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamne bi day wax ni yoni wona musa mu liggey lam liggey wala yoni wona isa mu liggey lam liggey wa turi sinin yoni wona musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wona muhammad mu liggey lam liggey bama ko yoni nak mu fekk la isa ak musa def legui dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melna ni moko beugé tabarakallah akhir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dal teunk discours yonenti yep alayhi salatu wa salam tabarakallah yalla neen ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tereba bañ ko joxe tereba di tawrat waja'alnahu ñu def tereba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tereba bi hidayatan li bani israël yukhrijukum bi wasit al kitab min ngutu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lan tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñam lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñam lañuy woy ñun ñi nga xamne ñoo fi sul tayit xam xam ya dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci li ñu tuddé tawazunul anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagga yagga yagga borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygène ci kaw suuf
0: li ëpp ci lim ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk. Su yokk woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk. Ñaar fukk la ak benn, bis bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk. Fa law kaana al oxygène bi nisbati xamsin bil mia masalan fa sa taxtariqu wala fa sa tusiibu al aalam xaraara shadida wala al ihraq wala ihtiraq. Oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu. Liñ tuddee tani oxyde al carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu. Gàncax di manq di buusu, nit di manq di buusu. Gàncax munu fee ñàkk, nit munu fee ñàkk. Su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut, mën naa tax ka nekk du nekk. Yàlla neen wa in min shayin illa indana xazaainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum. Suratul Hijri aay ñaar fukk ak benn. Wa kulli shayin indahu bi miqdaar. Suratul Ra'di aay juróom ñett. Yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee, nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc, te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce. Waaye nee na du ko wàcce illaa bi qadarin maalum, lu jël ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la. Su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla. Soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli shayin waaye mawzuun. Mawzuun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzuun, te mooy lu am équilibre, te mooy lu tolloo ba len du ëpp sa morom. Looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen, mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi, mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna, lu ko mooy équilibre bi du am. Gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn, gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am. Tabarakàlla jigéen ñaa ngi nii, kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc. Ñu dem ba solu bi safatul góor yi, ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu, léegi yaram neen la ñuy def. Koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakàlla sag bu ñuul, koo seen rek lu ñuul lay ngàmb ndax aduna da koo soof. Te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci aduna dara, ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar. Kon nag tawaasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran, nee na bala ñoo bàyyi rek dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa alhaq. Nañu dem ba tey fil afaq, ñu dem ci géej gi fekk ci mooy ñu cay duggut yi génn, suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yeeg yooyu. Géej dafa am ay xeeti duus, duus yuy dund ak duus yu dee. Duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom, di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw. Moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi, ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla. Sa demee ci alquran suratu noor aaya ñin fukk aw kuzulumaatin fi baxrin mujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaat baaduha fawqa baad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fama lahu min nuur. Yàlla mu ne lëndamaa yi ci géej gu xóot duus sàng aw duus, duus woowee aw niir na ca kawam, mu nekk lëndam yi tegaloo. Ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndamaa yi. Loolu borom xam-xam yi biñ ci gëstu ci 1900 la ñuy door a gis li ñu tuddee al maaul mayit, ñoom ñu tudde ko ndox mu dee. Yàggutoo rekk la tabarkàlla. Ci téere albaharul muhit albaharul muhitu bina, te ki ko taalif di Carson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndong yi nga xamne ay geustu ko lañ ci walu lu jëm ci geejje ya taaji te ci gënal makka muy sallallahu alaihi wasallam mustawar geej motax kuñ ci ma sa waxtanal ci yoyu te nekk lo ko deugar bop ya xol ko xamne deug la ngani ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq ma ñu ci aalamu al hayawan wa tayr muy adunay baymay ak adunay picci mandu animoy

0: hayawan ak atayr ñu ñu ro suñu aduna ci té yalla neena sax dem na ba do ma aduna seen bop am na ñu bayyi muy tane lam sax ulay ka kala an'am bal hum adallu laysa batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téré ngi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bihala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bihala bindal len lu nek ci digënté fasal maam yu ko wax barkelé baxla wal hamira bindal len ay maam lutax mu len li tarkabuha ngir ngeen diko man di war wazina ay tam bu ngeen di way ngeen man di ci war di titeul bu fa yemon su auto amé ñu né alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu né l'islam yi alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mu wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci bir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen warwaay yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar warwaay yo xamne da ngay war dawal bam neex la nga lem ko mu neek ko sang nga namb ko warwaay yoy ñu ñew té tuba bi dana mota mot ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ngeen ci jingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ne ko fa tedd ba ci kanam borom waye warway yoy walahu aljawar almunsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej warway yaanga fa yepp ni borom tabaaraku ta'ala joxoñon ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahum alhaq def leen beug wonne tay mom dongu moy deug wu fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañ dem ci marahil numuy ganin moy dem adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dem adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax da lañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adama ñu mattu mel ñoko bokk le départ haywanu manawi ba demé ci dëkk waayu mbott yi mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu benn lañu yalla nena wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudqa fa khalaqna al-mudqata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin suratul mu'minun ay fuk ak ñaar ba ay fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune sama ginaaw ga ba ma ñam dir ñu def ko mu nek nutfa ab tokku nox fi qararin makin ci place bu ñam bu ñu wara denc fi qararin makin dana nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekku lola yekku ñu def ko mu nek suux suuxu ñapp mu ñu sakami te mukkut suux waawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gëna bind nak legi nak fofu lay takaliko nak mirotul legi mattu mirotul bay ñu ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale genn bop yi tambale genn bu ci doon tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon cipp lolu bako yalla waxe yagna science nak bu yagu to ma yi na ci tambali gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko no dama adamay mel ci biir yaayam daf na dafay nek un petit garçon di mand par nank bu juddu jël mu juddu def nga ne dama adama su nekkon xalé bu wala mak mu doon xalé ci biir yaayam am fa sikim ak ci bañ bu juddu yaay mbay ko fa boy juddu rek andi daw motax day juddu du am ay bagn day juddu du meuna wax day juddu du meuna jog yoyep ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def buñu demé ci alquran wala nañu né jëng moy lire bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamné moko fay mur zulmatun zalal ñetti la ndem lolu borom xam xam yi def nañ ba gis ko légui ci ngir mo demé ci xam xam yi tudé embryologie bu fekké ñu ñoxé baat bi mo né rek moy ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yoyé nga xamné moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lolam ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala min az-zawjayni adh-dhakara wal-untha goor ak jigen ke goor jigen ni ni soso matière bi joge ci goor mo yor goor ak jigen matière bi joge ci jigen ben matière rek la sadaqiyat yoy di joge ci goor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kesse sa bo xamné ni ñaar wala jigen am a kesse sa bo xamné ni a ak a andna day am lu xew sa bo xamné a ak x andna am lu xew motax song sa jabar ne ko dem andil dom ci goor yak ko dom la dom ci goor mom ci bayina joge waye bi joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër di réré lu neexa neexa neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah loolu mëna tax lay am doom ju goor té rafet lool ma sha Allah ñeen baal ma ci xam xam soosu su ko defé wa fi anfusihim yalla neena ñun ci suñu bopp la bëgg woon ni moom rek ay yalla amna lañu tuddé ay empreinte لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن يترك أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت ولين كيت ولا ني جيني لا دار دي سيد يا لام دي سا بارامي لا ني جيل ديف كو سي انكر لا تك كو سي او كيت ay bako yalla wax ak leg jinni at la at ñenti teel la ak lu top te lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax te kat borom xam xam yi bo ñu rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fe boole jinni nit ñaar ci xawa jégelé xawa xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas raw dawamat ami dañu nekk nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala do wax deug ndax ki ramaj la ndax ki jëlkati fi jamor la ko talal loxom xol ko rek ci di yele ci kaw bir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jëlkati fi jamor la ndax am sacc la ndax ci riya la ndax ku jubla ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak legi kenn xamul kañ la mokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق قال دم ادم رك بوبام بي نتي نك تي اب ليتيت دا ngay nan ndox yalla sedd ci defar na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi ci nek ra tax ba mu fi noy gi jaar do son mu defal la ci ay yoot mu nek ci bir gemmi ngi bu sa fam xoram ci wacu ngay dekk bu sa fam sogal ci wacu ngay dekk saxul la nek ci bir gemmi moy wax bu mbere sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xam gane xon ku tan du guddi tabarakallah matiye melentani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ñene la yow da nga sante bayyi la fa ndax nopp kenn du ko upp ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bo muy tul do nelaw yalla def ci kan go xamne dafa nakari lol ku ko yom daw xeyram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génné xolal ndox yoy ni ci biir nit am yeneen ñaar ndox yo xamni nak su gennu da lay am problème leneen nga taw bu ñag mu bëgg génn la dem xenn fañ koy génné mu jaral la nga rang ba nga fay son fa lool ndax ndox mu génn yi fi gënu do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonné mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu né annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya jurum fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaqi ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci sen bop hatta yatabayyana lahum bam leer len ni annahu yalla alhaq mum rek mul dëkk awalam yaksi mu nak dafa dëng bi rabbika ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke mo tax ñu bëgg moy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid ni ci borom tabaraku taala suratu fusilat ay jurum fuk ak ñet ala adamane innahum yawm fi miryatin ñing ci yarante ñing ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamane innahu sabrum bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion makka nekkon jurum fukki aya ak ñent ginaa bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax yi ma doon wax yoonent bi ko doon wax kenn mën ta jang ba melni mom kenn mën ta ko raw tabarakallah mom borom tabarakallahu anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci difu ñoti mukk haqqan tabarakallah sa dañu doon jangal ñu gëm al ba'th wal jaza te moy dekk ak yalla fay kenn ko ne la nga doon jëf ñi ngi tambalé won ci won ñu al qur'an ni mu wacce joge ca suñu borom tabaraku taala ngi lañu leer ci ne ñu ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tomb sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoon ci yalla yoon yoon ci bi ali sallatu salam ñettel bi saar bi waxal nañu fi yalla tambale bind nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju way yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saar bi andil nañu mukazzibuni ñi nga di yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu dekkon ci aat ramazatil imad saar bi waxtan nañu ci mujrimo li nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtaan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya sar bi waxtaan nañu ci li la ci aduna ci ci walu ay kentan te suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala tej mom moy lim ñi wax rek ne na len wan آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق يتدي وانك سورة فصلة ناك تقن تليم تقن تليم ور كم فن صار بوقت وقنا تي غازي وقنا تي أكسيدن بي وقنا تي إلترونيك وقنا تي أوتي وقنا تي أبيوي وقنا تي لن لن تبارك وتعالى دين وقت صار بي تقن تلك بمو لرلال مجي سورة فصلة نك آية nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñun fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu démocratie muy ay bi sar bi insha allah muy suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jeglu juromi minute nga xamne yassuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jaxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñent bo tambalé baqara di wañ ñi baax ci fi nga xamné fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamim yi ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ñeek ba bi ci tege ñom jurum ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtane moy li sare wacc makka dan waxtane di moy ndirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yonenti ko de da nga deki moy lam sar bu wacc makka li rek la bëgg nit ñi gem ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jazaa gëm ni yalla kenn la mo yoni yonenti ku de da nga deki ñetti it ku len xass gëm ku nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ako gu yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi lis sura al karima modi jullu ay bi nga xamne falay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci saxal li nga xamne moy al wahyu saxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma daan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirki wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi ni nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bas asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñetteel tomb bi ngeen dégal na sar bi dina waxtaane al wahyu wa risala wanena diine yonent yi alayhi musallatu wassalam ben la woon mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote ca ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxoon a jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illaa anna rasula rasulullah sharia yonent yi nag alayhi musallatu wassalam mooy wuute bu ñu leen dencee ci biir suuf ñu sulli leen taxawal leen ca kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi aji ngeen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratu zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaalu ñu waxaat jeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jaam malaaka yi duñu leen jaam maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñiy def lu juba di ñi di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca alqurtubi mu ne kalimatu xaqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan leen si jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wa la yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law 'abidu Allah badala al asnam la 'alimna anna Allah arada minhum zalik tafsir al qurtubi jukki fuka juroom ben katum juroom ñaar fuk ak ñet wax ni fi nak kon moy li nit ñi def rek lu ñu def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàlla ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal
1: leg leg tabarkallah nit di yar ay domam ak juba di am ci muna yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ah ñi de dañ ne law sha arrahman ma abadnahum bu neexoon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mu ne ma lahum bi zalika min ilm amuñ ci ben xam xam ma lahum amuñu bi zalika ci wax joju min ilm ci ben xam xam inhum illa yakhrusun ñom neeku ñu luddul ñuy jabbatu illa yakhrusun luddul ñuy jabbatu non rek la ko mëna tuddé ndax baat bi tabarkallah limi tek ci deug deug kenn ñu moko wax ci ab microphone waye dal inhum illa yakhrusun ñom neeku ñu luddul ñuy jabbatu mufassiruna yi ñu ne fi de yalla netti leer nafi ñetti wax yu arab yi di wax tamuy wax jo xamne wax yu rafetul la bu ñëk bi annahum nasabu ila allahil walad bu ñaaral bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñettel bi hakamu ala almalaiika almukramin bil unusa bila dalil wala burhan ñet ci toñ toñ bu ñëk bi moy askanali giñu askanala yalla dom muy toñ juray bu ñaaral bi askan la giñ ko askan la doom yu jigen muy gënantol bu ñettel bi askan la giñ ko ask giñ ne malaaka yi ay jigen lañ muy gënantol motax alquran weddi len tabarakallahu ci seen wax yoy yeb inhum illa yaqrusun suratu az-zukhruf aya ñaar fuk yalla neen am ataynahum kitaban ndax dañ leena jox bok ab tire min qablihi lu jitu alquran mi fuhum ñom bihi ci tere ba mustamsikuna lañu ñep te gise ca ne jaamu malaaka yi wañuul dara malaaka yi ay doomu jigen lañ ndax ci tere boba lañ ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolu la al imam al faqr ta at tafsir al kabir jukki ñaar fuk ak jurom ñaar khatum ñaar temer ak jurom ben la wax firé ko wax joji ndax dañu fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nek tiaxan yi wote ak al qur'an lolu ab laaj la bu suñu borom tabaaraku ta'ala laaj ñi nga xamne ñoy wax lu jël ak alquran té ne ci téré lañ ko jël am ataynahum kitaban min qablih fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leena jox téré bo xamne bi dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé ci téré ba mo leen wax li ñuy def bal dede mom kay qalu dañ ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna ta ñun seen doom yi seen sëd yi muhtaduna ala aatharihim dañuy jub te nga ca seen kaw tànk ya waaw loolu la ñu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yon wagn fekkon suñu mam jaar ca yon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank jël sen tank mam yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu naqari lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñum dey sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jor mu leena naqari wa kadhalika ni rek la masamel jor mu leena naqari wa kadhalika ni rek la masamel ma arsalna min qablika musuñu yonni
0: lala jiitu min xablik ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca noox ba àgg ci yow mii musuma yónnee fii xariatin ci benn dëkk min nazirin ci waaraate kat maanaam ab yonent illaa lu dul xaala wax na mutrafuuha ña jekku dund ga bu doon tey di naan nosor yi baat bi nu lay tekki nos kat mooy ku jekku dund gi am na oto kër gu baax am na dépense ay njabootam am na fu ñu dugg nangam nangam loolu mooy tekki mutrafuuha yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku adduna nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa fekk leen fa lu bari doo dem juma ñaare fekk leen fa lu bari waaye lu ko mas a naqari rek mutrafuuha ñoo ko wax lan la ñuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk aabaana suñuy maam ala ummatin ciw doxalin wa inna ñun nag ñun seen doom yi ñun seen sët yi muqtaduuna dañuy roy ala aasaarihim te seen tànk ya aaya jee muhtaduuna la ji muqtaduun te fannunan wa maanaahuma waxid seen maanaa yi benn ndax muhtaduuna mooy ci la ñuy jub muqtaduuna mooy ci la ñuy roy roy ci aasaarihim ak jub ci aasaarihim ñaari baat yi benn la rek tabaraka allah ñoo bokk lu ñuy teg ni la yàlla wax yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko nit ñi lañ mas nag nangu nan ko ci lu nekk ba mu des ci diine sa doom ji jàng mécanicien wala mécanique bu fekk noonu lañ koy wax nga xam ne li muy jàng mooy oto bu paan mu dugg ci biir defar yëf yàgg yooyu ba muy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxalee rek nga bég ci moom remercier ko sa doom ji jàng tolier boo amee oto nga seng ko ci barab mu indi ko mu defaraat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bég ci moom sa doom ji jàng ñaw noonu sa doom ji nekk école it léegi-léegi mu indi lool ba ngay jàng yow jàngoo woon lu mel noonu mu ñëw léegi indi ko waaye dañ koy nangu amaa doom ji nga xam ne nag dafa dem ci diine di jàng dafa dem ci lislaam di jàng ñaara léeg-léeg mu ñëw ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aabaana ala umma wa inna ala aasaarihim muqtadun ko defee boo ñëwee ne papa nangam mu ne bu ma waar wala ko hadis bi nangam mu ne bu ma waar ak yu demee niki yooyu suratu zukhruf aaya ñaar fukk ak ñett qaala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qaala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qaala mu ne leen ah mu ndax ah day laaj mu ndax walaw ji'tukum doonte dama leen a andil bi ahda ci doxalin wu gën a jub mimma woo xam ne wajadtum alayhi fekkoon ngeen ca aabaakum seeni baay lu leen laaj qul awalaw ji'tukum bi ahda mima wajadtum alayhi aabaakum boo waxee xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaya wars ak riwaaya xafs qaala qul yu demee ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yaslaa ak wa yusallaa yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkàlla benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyi mu ndax ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub jub jub dan koy yitte woowul qaaloo ñu ne ko inna ñun ñii bima ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko inna ñun ñii bima lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tontu lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie terelim ya ca nek ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nek yinañu ko sét l'islam mom boone is ñu tégal fé rek mom mom war ta mëna andi yu baax lolo buñuy sét luy fajj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy sét lépp rek bés buñ dajé likoy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tudde ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg diwur lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji liñ jàpp ne moo koy faj ko ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd dem àdduna si noonu rek la waaye inna bima ursiltum bi kaafirun ëpp naa wax déedéet garab gi neexu rek xaaral ba mos ko rek tabarakalla loolu moo gën am ndaw ko ndaangi nii boo xam ne kenn mësu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarakalla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutba li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ak ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yi nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liira gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni war yonent yi xaaloo ñu ne inna bima ursiltum bihi kaafirun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruna lépp la ñu wekki xaaloo inna bima ursiltum bihi kaafirun surtu zuxruf aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla mu ne loolu tax na fantaxam naa minhum ñu fay ci ñoom fantaxam naa minhum ñu mbugal leen fan sur xoolal kayfa kaana aaqibatul mukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ba dema ci ñaan ngoloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yàlla tabaraka wa taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii ni fii tudd al maanaam imaamul xunafa ibrahima alayhi salaam ni nga xam ne arab yi tey dañ koy puukare woo bëgg mu nekk seen maam ñi nekkul arab it di ko puukare woo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xam ne ay jaamukatu xiram lañ sax bëgg koo boole ci seen bopp bëgg boole ak njubakoog ndëng suñu borom tabaraka taala di indi ñooñu di leen wan ne ñuy wax ne lii lañ fekkoon suñuy maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diina du ñëw fii tey te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sowu ñépp jëm sowu dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sowu ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sowu mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sowu mu tont ko Ibrahima ñu leen fa ñukk ñoom ñépp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo siwaat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di jiidu dañ ci ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraa'um mimma taabudun dañ naa ba set wecc ci lépp lu ngeen di jaam inna nii man ibrahim baraa'um mimma taabudun dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa alladhi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani moo ma bind fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moom mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu ibrahim wax dëkk ba yépp illa alladhi fatarani moo ma bind fa innahu sa yahdiin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sa yahdiin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu alhidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddooyee da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey tabaraka taala ku bëgg a faju da nga faju loolu la ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jaalaha ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fii aqabihi ginnaaw ba fi ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feeg suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laallahum yarjiuun suratu zukhruf aaya 2:53 bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cafale mattaatu man maa bànneexal haahulaahi ñii wa aabaauhum ak seeni bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran ji wa rasulum mubiin ak yonent bu leer ne ab yonent la maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seeni wajur ginnaaw bi fi ibrahima jógee nga may leen aw fan wu gudd may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen ba bi yonent bi ñëwee alayhi salaatu wasalaam lam indi ñu xeeb ko doyloo lañ nekk mattaatu haulaahi wa aabaahum xatta jaahum alxaqu wa rasulum mubin tabarkàlla ni ma koy waxee ci jataay yi léeg-léeg sëriñ ñi ngi nii bu baax a baax a baax bu ñuy wax ahmad sahirlo nekkoon ca kokki rahmatullahi alayhi wa radi anhu yi ñuy wax banaanaak ay pomag yooyu ñu ngi ñuy nekkile ne benn bis mos nañ ko cee jox benn banaana mu màtt ci benn yoon rek nee na xelam dem ci ashabtum bi tayibatikum fi lxayaati dunia ak bal mataatu haulaay wa aabaahum kam dendeel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee tabarkàlla moo di bànneexu adduna dina fif nit ba mu bëgg a yem ca lam yem daal di tàmbl nag bi alxaqu ñëwee muy alquran moom mënu ko xamu ko bëggu ko du ko tax a jóg wa rasulu mubinit kasalik lu tax almataa rek wala an nicma muy xéewal yooye moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu fa ghtaroo bil muhla wa ishtagaloo bi tanaumi wa ittibaaci shahawaat عن كلمة التوحيد بباي فلا إله إلا الله ولما جاءهم بمول ذكر الحق القرآن قالوا ني هذا القرآن جي سحر أك جبر لا دغلول لا ني نيك تخنا دي با القرآن نيوي سيتو نيوكو ولباتيكو خنا نيو دالي جيك ريك دالي كوي فتلك جبر ولما جاءهم بمول ذكر الحق القرآن lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajale borom xam xam mi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu reddul la ci ay redd ne la phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci tire ba bu ci amul ak manke am ci tire ba yep tire nak la wax yo xamni yi dañoo wuté ak alquran wala ma jaahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu ne haza tere bi di alquran sihrun ak jabar la wa inna tanum nak kafirun bihi dañ ko weddi ñu ne ñoom weddi ñu alquran yitté wuñu ko suratu zukhruf aya fan wer lolu mbokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko doon wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamul khiyamati ku wax seen wax ji mba nga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena samawul qur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul ali salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi ba dem ci tir ñox tafsir abu sa'ud jukki juroom xatum ñin fuk ak ñet ca la ko Abu Saoud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar dal di koy weddi xeb yununti bi ali salatu wassalam weddi gañu weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga deg li ñu waxat waxalo dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce هذا القرآن القرآن جي على رجل كبن واي عظيم بري من القريتين تي نياري دكي لول لا ني واخ مانام دا نيو خيب يونتي بي علي الصلاه والسلام نخ ميلا تا غاني ادنا واي جورمو غور نيكاتول بيمو غاني ادنا ابدير واي جورمو جيجين نيكاتول بي نيكو جوخه mamam abdul mutalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ koy yoni mo fi nek legi nak biñ koy yoni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wurufi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu akbar surat zukhruf aya fan wer ak ben ngok mufassiruna ñu ne al walid ibn al maghira fi makkah ak urwa ibn mas'ud as-saqafi fi taif quraysh dal dagne nuzulul qur'an ala muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al qur'an lolam moy li geun ndax ñom li ñuy natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek seen nattu kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xam ñom daraja ak alal nit ki baxut nuñ koy xam moy daraja ak alal fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nun lan di jemana timbiri bu yalla xewale mune yalla akramani teral nama bu xewal ga fay wagniku mune yalla aharani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi, mooy nit ki ñi bakkanam toll, nit ki ni ruuxam toll, nit ki ni mbañum rusam toll. Azamatu nafsi wa sumuu ruux. Te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna tukki, amul kenn koo xam ne asma ruuxan min Muhammad ibnu Abdullah alayhi salaatu wasalaam. Loolu tax yàlla tabaraka taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca. Ahum ahum mu ndax ñoom, ahum mu ndax ñoom. Yaqsimuuna rahmata rabbika, ñuy séddale sa yërmande borom. Ahum yaqsimuuna rahmata rabbika, mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom. Waaw, soo sorloo rahmata gi ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu, ñu tuddee ko rahmata taajoor. Bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee, bii rahmata taajoor la. Am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa, ñuy ñaari rahmata tabarkalla. Ahum yaqsimuuna rahmata rabbika, naxnu ñun yàlla qasamna baynahum, ñoo séddale seen diggante maïsatahum seen dund fil xayaati dunia ci dundu adduna gi. Yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale, kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala. Ak it wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd, ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg, ci ay daraja yu wërsëg. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, liyattakhidha ngir mu mën a jàpp ba'duhum lenn ci ñoom ba'dan lenn sukhriya surga. Bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga, bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, fokk wërsëg yi rawante mu ñu am ay surga. Waaw, nga dem di liggéeyi fenn am fab seef, mu seefu la. Su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sas wecca. Nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu, mi ngi ci kër gi di fóote ko passé, bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxo. Moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey, ñu tudde ko mbindaan, moom tam am na kum seefu. Mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yemr ca bopp ba di ko laxas di ko lett, ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko. Oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jën gi gijewaay, wala jël la gijewaay jëme feneen. Yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi, mu jëmee la fa nga jëm, di seefu apparenté bi muuta la foo toog.
2: Ñu bañ wéetal inna allaha ku dut yàlla, wala nusrika bihi ñu bañ koo bokkaale say an dara. Waaw, ñu bañ a jaamu kenn ku dut yàlla, ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka na'budu muy ubudiya wa iyaka nasta'in. Kon te it wama xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara, muy ñaar. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, wala yattakhidha te bu mu jàppe ba'duna lenn ci ñun ba'dan ña ca def arbaban ay yàlla min dunillahi bàyyi fi yàlla. Ñu bañ a jàppante ay yàlla, kenn bañ a jàppe sa morom yàlla, waaye ñun ñëpp ñu jàpp ne yàlla tabaraka taala mooy suñu yàlla. Ba mu ko defee bi mu waxee loolu dikk na ci almufassirun muy aaya yi nga xam ne moom la ñu nekk. Bi mu wàccee Adi ibnu Xaatim dafa daal di ne yonent bi maa kunna na'buduhum ya rasulallah, daaw ñu leen jaamu? Mu ne leen, mu ne ko amma kaanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fataaxuduuna bi qawlihim, xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal, di araamal luñ araamal? Fa qaala naam, yonent bi saa ne ko huwa zaaka, loolu moo di moo di jaamu. Kon nag na nga leen woo ci lii yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, na nga woote ci wéetal yàlla, na nga woote ci ñëpp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp. Fa in tawallaw, suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimuun, suñu dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si, na nga leen ashhadu, seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun day muslimun ñu amatu lañ ci yalla tabaaraku ta'ala ñu amatu lañ ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab ye yeen borom téré lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di wérante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci wérante wama unzila fi tawrat te wacci wuñ tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul len xel ha antum haula yene ngi ni hajajtum fi ma lakum bihi ilm yene ngi yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fi ma laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci seen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meuna waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci seen kanam ba nopi ngeen cey wonante neena lol du adala ilmi adala ilmiya moy xam xam li ngay yarante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wu wer bëgg ci yarante yalla neena lolou xam xam wala te du adala ilmi adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaangi wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamne yaangi werante ak mom diko weddi nga tolli mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne te yeen xamulen ñu deglu ko mom wax ñu fan la ibrahim balas yalla neena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wa ma kana min al mushrikeena bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay jitté de bi mu ne ma kana ibrahim dafa def nafi bi muy ñew ci mushrikeena mu ne wa ma kana min al mushrikeena defat benen nafi bi mu ñew ci terliñu it nak ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musilkan batay terli wu de djub waye yalla won la serigum sari digeunte bepp motax dum waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dalne musliman dalne wama kana minal mushrikeen mujjentelo batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sari won na ñet groupe yoy yeb sari won al yahudiya sari won anasaniya waye sari won na al mushrikun ñi ngi bokon ci muslimune inna awla an-nas bi ibrahim ki gëna yey nit ñi ci ibrahim lan la sina tabauhu moy ñi ko top wa hadha an-nabiy ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahim wa ladina amanu ak ñi gëm mi gëmul ibrahim ak ñi gëm ibrahim gis naka tay te gëmiko ñi ko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mo lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la jotti yalla ci su baba digal yalla nga jëf tabarakal waddat begon ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bu len mana sank wa begon nuko lol tey luñu ngey jëwon la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum bu len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon sen bop wama yashurun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañ dëkk daan mo doom adam yépp so fexewon ba bëngal leen dëng tega ñoom dëgal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seew tamit kon ya ahlul kitab e ñeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di wéddi ay yalla yi lutax ngeen di wéddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibshade ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen ne deug ga wa antum ta'lamuna ta tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni nubu deug suma ba tiaxan rek moy gen wa khalid wax na ta'ifatun mbaloo min ahli kitab ñu ne aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gëm leen billazi ci lii nga xam ne unzila wàccees na ko ala allazina amanu ci ñi nga xam ne gëm nañ wajaxa nahaari ci njëlbeenu bëccëg bi su ngeen xëyee ngeen gëm wakfuro ngeen weddi axirahu su ngoone su ngeen xëyee ñu ànd ñun ñëpp ñëw fekk yonte bi mu toog ñu waxandoo ñun ñëpp ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah su ngoone rek ñu weddi ko parce que dana suñ ko weddee laallahum xëy na yarjiuuna ñoom ñu dellu si maanaam soo duggee ci am mbir wane ci ak njaxlaf

mi nekkon la mat mbaa mu ñor dana ci yàgg, ñu nekkon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon ñu génn, xëy dugg ngoon ñu génn. Wala tu'minu, bu leen gëm illa liman tabaa diinakum, lu dul ku topp seen diine. Bu leen gëm kenn ku dul koo xam ne kii topp na seen tërëlin, ku dul koo xam ne kii topp na seen diine. Xul nee leen inna la hudaa njub hudallaahi mooy njubug yàlla, inna la hudaa njub daal hudallaahi mooy njubug yàlla. An yu'taa, xanaa da ngeen ne bañ ñu jox ahadun kenn mithla maa utiitum, ci lu mel ni leen jox. Yàlla sañ naa jox lu mel ni lim leen jox mu joxaat ko keneen. Aw yuhaajukum, wala ñu xam li ngeen xam bay dagg seen teg yéen inda rabbikum, fa seen borom. Loola it yàlla sañ na ko, loola it yàlla sañ na ko. Xul nee leen daal innal fadla biyadillah, ngëneel mi ngi ci loxo yàlla, yu'tihi man yasha, yàlla koy jox ko lu ko ku ko neex. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ba dafa bindoon benn téere jëme ko ci Iraq la Malik Ruum di ko woo ci islaam, daal di koy defal ay aaya. Nekk na ci aaya yooya ikhlaasu daawa, mbir ibadatillahi subhanahu wa taala waxda, mbind ma ma nga ca téere bu ñuy tuddee sahih muslim, bismillahi rahmaani rahim, min muhammadin rasulillah ila araqli azimi ruum salaamun ala man itabaca alhuda ama baad fa inni adcuuka bidicaayati alislaam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ithmu al-arisiyayni yani al-fallaahina wal-khudam. daf ne ko yow bismillahi rahmaani rahim, mi ngi lettre bi ngi jëwati Muhammad jëm ci Iraq buuru Ruum, ne ko jàmm mi ngi nekk ci kaw ci topp bi njub. ginnaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinul islaam, omatul ci islaam mucc, omatul ci islaam yàlla jox la sa pay ñaari yoon. sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gan. loola mooy aaya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum. kon nag innal fadla, ngëneel biyadillahi, ci loxo yàlla la nekk. su ko neexee mu jox ko, yu'tihi man yasha, ku ko neex. yu'tihi moo koy jox man yasha, ku ko neex. wallaawati yàlla waasiun, yàlla ku yaatu la, lam yor jeexagul ba tey jii. aliim, yàlla ku xam la ñi muy jox, moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yàlla du def ci ndab lu sirib, ni ma ko waxoon ci tafsir bële weesu. yaxtas bi rahmatihi, mooy jagle yërmande moom yàlla man yasha, ku ko neex. wallahu yàlla sul fadli, mooy borom yi ngëneel al azim, ngëneel yu rëya. ba tey aay ñu ngi continuer di waxtaane ahlul kitaab, muy waxtaane fii mbir mu am solo. wa min ahli kitaab yi, am na ci ahlul kitaab man koo xam ne in ta'manhu bi qintaar, soo ko dénkoon alal lum bari bari bari bari, soo ko soxlaa yu addihi ilayka, mu delloo la ko. am na ci ahlul kitaab ñoo xam ne soo leen dénkoon qintaar, lu alal ja bari bari bari, soo leen ko laajee ñu daal la koy delloo. wa minhum, am na ci ñoom nag man in ta'manhu bi dinaar, boo ko dénkoon dinaar laa yu addihi ilayk, du la ko delloo. soo ko dénkoon dinaar, soxlawaat ko, du la ko delloo. illa maa dumta, lu dul dangaa sax rek qaiman alayhi, tim ko, maanaam tim ko rek di ko soññ, di ko weer. jox ma sama yëf yaa ma leboon nangam, mu ne boo defee nun daal moom mën naa mu fay la. kon ñaari groupe la ñëw ci ahlul kitaab, groupe boo xam ne boo leen lebaloon, boo leen dénkoon lu ndénkaan le bari bari bari, daañu la ko jox. ku mel ni Abdoulaye Ibn Salaam, am ci groupe boo xam ne boo leen dénkoon lu ndénkaan la tuuti dula duñ la ko jox, ku mel ni Finhas, comme ni ko mu fasiroon di waxe. su ko defee kon kii nga xam ne soo ko dénkee lu bari bari, su yàggee boo ko soxlaa mu delloo la ko, bu ko tëj nga am soo ko dénkee moom du la ko delloo. zalika, ndax loolu nag bi annahum, ñoom ñi nga xam ne soo leen dénkee duñ la ko delloo, qaaloo dañu ne laysa alayna, amuñu bakkaar fil ummiyina, ci alal yi ñi nga xam ne amuñu téere sabilun benn bakkaar. laysa alayna, amul ci ñun sabilun benn bakkaar fil ummiyina, ci alalu ñi nga xam ne nekkuñu ahlul kitaab. wa yaquulu, ñuy wax allah ci yàlla alkasiba, wax ju dul dëgg. wahum, te ñoom yaalamuuna, xam nañu ne lii ñu wax du wax ju dul dëgg. bala hakay, yàlla nee na du ma demee defal ñu. man awfaa bi aadihi, képp ku sàmmonte matale kóllare gim séq ak yàlla, wattaqa, te mu ragal yàlla, fa inna allah, li wóor mooy yàlla, moom yuhibul muttaqin, yàlla ku bëgg ñi ko ragal la. foo man di bokk, koo man di doon
soragale yalla tabaraku taala mom dina la daldi.

0: bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxuni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusul nenañ asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci hoji suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba dik ci yeenati bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yëngu ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yëngu ne yëfër bi gënël asyas ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca dukki ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñinga xamne yastaruna dañuy wéccio bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaiika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bi alakhirah duñ am benn cër bi alakhirah mo taxil ab jaay kat ñuy téré ci am marchandise mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandise mu cey giñ wax ni waat na cal li la ko jëndé lola jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen coléré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaiika la khalaqa lahum fil akhirah ñoo ñu am benn cër fu al akhirah yalla ñu cal musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana bu yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen khol yamal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel wala hum amna yu'adabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baxa baxa bax te moy ko leug yalla gi ak ngiñul seen ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jar moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu ñok yeen ci ay gi nga xamne mo nek juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha Allah tabaraku taala buñu yalla maye bañu fekk ko tetal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma dafa
1: والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ييغا خامني يوني بوك دي دغلو راديو بي سي وقت وي دلو سيتو ناني سين تفسير القران الكريم بي ني لاندي ديفال ادي ما جوت سي وقت وي خامغي ناني نغي وون سي سار بي ني تودي آل عمران دي نيتلو سار سي القران الكريم بو جوغي تا كاو جانغون ناني كو سي ñang ma lewé su ba ak gon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaiika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim war ko tambalé tay ci carton borom bi tabaaraku ta'ala ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñatt wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab yalla yalla jappale ñu jappale len yalla neena wa inna minhum amna ci ñom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy len seeni lami bil kitabi ci buñu de jang téré bi yalla wacce ci ñom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu tay tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa te dede ma huwa min indillahi joge wul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala llahi ta ala al kadhiba wax ju dul deug wuhum te ñoom ya'lamuna xamnañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joggé dañuy lem seen lamiñ loolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set loolu ci biir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek dana ca mëna génné
0: ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne bi fa la koy jële wala mu ko fay teg. su ko defee yow yaay jéem a wax ne xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii loola suñ ko defee ci seen lam ñi rek da ngay mujj jàpp ne li ñuy wax min indillaahi yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillaahi jógewul fa yàlla. yàlla tabaraka taala teg ca maa kaana li basharin jaaduwul ci menn mbindeef maa kaana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon. boo xebaatul li basharin def ko tànkiir nga xam ne amul alif amul lam mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ amul menn mbindeef mu ko sañ du góor du jigéen du mag du ndaw yàlla ne lii kenn sañu ko. lan an yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere wal xukma jox ko xam-xamu fiq wa nubuwa mu jox ko xam-xamu nubuwa. ñetti teranga yii yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal summa ginnaaw ga nag yaqulu muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi nit ñi naan leen kunu ibadin li nekk leen samay jaam. yàlla nee na loolu yellul ci kenn ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi au lieu mun a nekk leen jaami yàlla mun a nekk leen samay jaam. yàlla nee na loolu yellul ci kenn loolu kenn du ko def. yàlla nee na loolu kenn du ko def. baatu summa mag ñi buñ ko mësaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte dañu daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay-caay summa ñàkkul sàdda laalakum njool mi soo weesoo lam nga wala soo weesoo mag ma sàddaal ma lam nga. summa foo ko fekk day am sàdda waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee. yàlla nee na su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon wal xukma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal wan nubuwa wata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent nee na loolu du yàlla ci moom summa ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min duni laayi bàyyi fi yàlla mu ne loolu déedéet. walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi la ngay wax mooy kunu rabbaniyina nekk leen ay nit yàlla nekk leen ay nit yàlla. bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. sëriñ mooy nit koo xam ne dangaa nangoo féeteeg yàlla bàyyi nit ñi li ñuy xëccoo lu la daan tekki. olof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ maanaam jàngal la ay njariñ. waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxatul saxekatu njariñ mu adressé ko ba naan sëriñ. naka noonu soo seetloo olof bu ma sax wax làmmiñ làmmiñ moo daan tekki laalukaayu meññ-meññ waaye laalukaayu meññ-meññ dafa gudd ci olof mu koy dagg naan laal meññ-meññ laal meññ ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu fariyam ca. kon bu ñu ne kunu rabbaniyina nekk leen ñuñ ko jóg yàlla la ñuy doon mooy nitug yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere doo ko fekk ci lu yàlla yi tere waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. képp ko yàlla jox teranga yi nee na lii ngay wax nit ñi waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. kon kunu rabbaniyina bima kuntum ci sabab li nga xam ne nekkoon ngeen taalamu tuallimuna alkitaaba di jàngale téere bi. téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaniyum maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man. yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel loolu mooy bima kuntum tuallimuna alkitaaba yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sa ngam la yor alquran nangam la mel alquran nii la toll alquran fii la tege yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee bima kuntum tuallimuna alkitaaba wa bima kuntum ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuna doon ko jàng. kon ñaari baatangoog tuallimuna ak tadrusuna yépp di tekki jàng waaye tuallimuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran tadrusuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna. tuallimuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën ndax nga yow waye tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom tok nga jangal ci aduna ci yépp door dégg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba legi anta takhazul malaikata ngeen di jappé malaaka yi wan nabiyyin ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi naan len jappé len malaaka yi ay yalla jappé len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sawet ñu rombo la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yel moy tax do wax kunu ibadan li subaba sa dëng nga joxoñ da ngay wax kunu rabbaniyina da di joxoñ sey su ko defé auto bi traverse rombo la lolu mom bo demé ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarakallah ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dalen di digal bil kufri ci weddi ndax ab yunus te dañu diglé weddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yunus du fepp ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mune len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yunus du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaraka taala ci barabam ak diko soppek melaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ñu ngi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yunus bu ñew bu nek yunus bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yunus dañuy jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappona ميثاق النبيين كل رب ينتيا مانام جافانتك نيوم اي باك يي سينتي موك ينتيا علي مصلات والسلام nga xamne mat ni 124000 prophète ñoom ñep yalla jafantek ñoom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunant fekk len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbe lol la wax neena dafa jappante gu yonenti siyente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep kuma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def benn liggey dang ko wara gem dang ko wara jappale lola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bi mu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonte bu fa fay dal di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonte bu fa yalla tabaraku taala waxante lola tam koku ñu am lu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yunus bu fefeñ waye ba feñ nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yunus yi bepp yunus bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla na leen ak aqrartum ndax depp ngeen ci lima wax wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma seq ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yunit yep ne ko aqrarna depp ngeen ci li nga wax sa bo xamé ni ab yunit ñew nak fekk fi kenn dina ko jappalé mo tax yunit yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feej na ca misra te yunni guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yunit yalla shuaib shuaib daf ko jappale def ko surga may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbali nako naka nonu su dikki jamono yi lot ak ibrahima ba nga xamé né malaka yi jonum ci mom jëm ci nit lot ya nar leena alaki ibrahima de ngalam wax waaw da ngeen nar alaga wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon te gem nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay lota nga fa mané nga dégg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp ñanga ci naka nonu isa ali salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñom li len tabaaraku ta'ala santol ñom ñep ñi ngi ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy def lu ñu man ko ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu sidelen sinelen ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ñu signé ba nopi ma tecc sama tampon man tabaaraku ta'ala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'an al karim al fasiqun ak al munafiquna al munafiquna nafiq bokut ak fasiquna fasiquna yimi def mom ay tire mo koy def munafiquna limi def ak xol mo koy fas motax jenax tud nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jenax yi jenax da lan am am pax fi am am pax fele soko songe ci pax mi mu daw genn ci pax male lolo tax ni tud ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki ciriy moy defuk moy mo ne kon mune yoonenti kep ko ci xamni li ma signen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamni ñoo gennu top yalla nan am ghayra dinillah ndax jeneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di wala hutakat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li ci sufi lepp da ummatu yalla muni waw yeen kon afa khayru dinillahi yabghuna lutax yeen ngeen beug ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala lolu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fiyende yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra'i mun subhana allati asra bi 'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku de yëkëti loxom ne lima def kenn defuko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla beug nan bakaleen ma su ngeen xeyete bakaleen ma su ngona te bakaleen ma ndax limay def kenn mënuko subhana allati asra bi 'abdi laylan bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow ngeub la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nun wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay warate jall so bëgge dal li ngay jangale jall moy da ngay fekk ñi am khabiliya da ngay fekk ñi am ndap yu def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yor lo dik yor lo kay yor lo ardoise na bu lok sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte dañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dig alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jele gele mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa bu ñu ne sabara moy habas kon bu ne ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne bu ñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé
2: lan lay yomb moy toog ñam ndax so defelu leg leg chauffeur yi toog mo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun di ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyal nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci subuh gi wala ashiji ak ci ngol gi lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeeramam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayati dunya taru aduna ngok aduna mom annak wa aduna annak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay denga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ak nonu lool gi ñew ci saar wi yépp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërem loola zinatul hayat dunya la loola zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sebet bu mu jéggi gaay yi ndax gaay yi kat ñom ñu gëna wajha Allah te yow su sebet jéggé ñi rek turidu zinatul hayat dunya te kon su baba ñom dañ lay daali raw te serign war ta fexé ba talibem raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona zinatul hayat dunya na nga fexé ba bul sa talibé raw ndax ñom yuri doona wajha Allah te soolim fi jéggé ñom sa talibé yi di seet ñoo xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak tuli du sunatul hayat dunya da da bëgg taru aduna te nak ab serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci dar ba rek joge ci dar ba dem ci jakk ja joge ci jakk ñewat ci dar bi lako moy rek tuli du sunatul hayat dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali benen lu fi nek da na ko tassal wala tuti'bul top mukla yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina nako bul ko top muy ben ayib ben ayib ba mënon ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisee mu ne amuna ko ku mel non bul ko top muko muy ben wattaba hawa ci top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top ku mo dul fatiliku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta tim biram day nek waxtu wone mbir mu upp bil uppal ku saggane fatiliku yalla top sa bané da ngay uppal ndax top katu bané ñaar may uppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ya tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne kon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni niw ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wonal la kamb gi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fi dugg waye bu ne ku mu xëc kamb ñu ci ku mu xëc ba wa ñu ko conducteur mu no dawal auto wala tut man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagan top sa bang ya do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dëkk bi yëpp mu ci balé nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amna li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alor amulo frein buñ la poussé dal man nga takay jëna xëñ xala yu ne ci mbedd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñeufuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom min rabbikum ci seen borom def ko lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci baab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legna faman sha'a falyu'min kum neex na deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté liberté pass pass liberté pass pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi nga xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina togn kat yi ñen ñoy togn kat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku yedd ya nga bokk ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara wo nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër teggu len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax ndax sawara wu bari xam ngeen sawara aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara wu alakhirah wu tangut bari na ñu yaagal ñeegalu yalla ndax dañu xamul sawara wala mbag muñu ko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi yëkku ton aw xal ne ko na la ko jox bu ma bo tiye xal wi lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko nekkon ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa na mu mel ak la gañu wa yalla na ñu dugg sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kel muhli mel nit ci lu wana Allahu akbar kel muhli mi ngi mel ci lu wana wala bab mi ngi mel ci ugu sas kel muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه صلى الله عليه وسلم من وإن يستغيثوا بني سكو خط لكم جرما يغاثوا نقتل لن بما إن تنخ موقن من غير بخ دي بخ دي بخ كل مهي بما اللي تنلو ولا قال كل مهي بما اللي تنلو قصاص تي رسي قنكو تنغر وتخنا يشوي الوجوه يشوي الوجوه دي يسم كنام دي يشوي دي يسم الوجوه كنامي مانام سو جوبي ندخمي رك نيكو حديث باخي لي فدرو كنامي دي فولي كو تيغي سي بير ندخمي الله اكبر تيلو تي نك نوكاي جيما نان تون كات يالله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر ني دوجو سي بير لا ني انا لي واخ ني موم سبحانه وتعالى يشوي الوجوه دي يسم كنام fulli ko der bi ne bakki ci biir pat bi nga doon naa bi ngay bëgg naa ndox mi ndax tàngooru ndox yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saat bonn wa saat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu ngarale googu kendal loolu neexul tabaarakallah yàlla ñu ci yàlla mursal inna allahina ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca fa man saa fal yumin dugg nañ foofa وعمل الصالحات تيدف لباخ امنوا وعمل الصالحات ñaar yooyu ñu ànd ci alxuraan bari na lool. aamanu wa amilu salihati, gëm nañu tey def lu baax. yàlla ma ne inna ñun yàlla laa nu diu du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala, rafetal na jëfam. ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf, lahum am nañu jannatu adnin, aljanna yi adn, te jiri dana daw min taxtihim ca seen ron al anhaaru dex ya, yuxallawna danañu leen takkal fiha ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci oor. ñu dama yenn xeam ñu tekkal leen lami loxo yu oor. mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asaawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lulu li anna allaha taala qaal wa xullu asaawir min fidda wa qaal wa lulu an wa libaasuhum fiha xariir wa fi lxadis tabluqu xilyatu mumin min xaysu yabluqu lwudu subhaanahu wa taala. yàlla teraane yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna daf caa bokk ay lami loxo min sahab ci oor. benn wayalbasuuna, dañu sol siyaaban ay yire xuduran yu vert, xuduran yu vert, dañu fa sol yire yu vert. min sundus, yu jóge ci sooy, sooy bu tudd sundus, soa bu tudd sundus, wa istabraq ak soa bu tudd istabraq. asaawira min fidda, li ñëwaat ci lami loxo yu oor. lami loxo yu oor ñi ko doon takk fii buñ demee foofa daañ takk, ku takk fii nag doo takk fee, ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu. takk fii oor ba doyal dem aljanna takk fa oor, kon dangay ëpp la ñu fii, dangay bokk ak ñoom muñ ko fii, boo demee fee am ko, waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am, moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor. min asaawira min zaa, kon ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi, ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi, ku ko takk fii doo ko takk fee. yonent bee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii, yéen a ko moom fële. benn ñaareel ba siyaaban xudra, yére yu vert. xam nga ci télé bi sax boo ñëwee tabarkàlla bu la feu bi may pour nga dem vert lay takk. loolu lu am solo la ci wàll woowu, sol yére yu vert ba allah fara moom la gaa ñi di sol tabarkàlla. xam ngeen vert li ci nekk, àll bi su ko defee ni muy mel tabarkàlla, ni muy amee solo sa tool bu verte nangam nangam couleur boobu am na solo lool. islam bëgg na ko ndax drapeau bi noonu la mel tabarkàlla, wala ba nga ci. ñun sundus ci soi, ñaari soi ñu am foofu. bu ñu ne sundus mooy raqiqul xarir, bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu. loolu la tabar yi wax. maanaam kon soi, léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soa sàngam lañ tere, soa sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teral nañu ko rek, bul ca seet bu seer baat bu seerut ba, bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek. ndax turli naar ba kat doom ñëwee tekki fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan, ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii, mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc. daf ne ko waaw, lan moo fi indi turu sàcc? mu ne ko amu fi. mu ne ko boo fi amutoon tur wi du fi am. ginnaaw tudd nañ ci ne soi ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, bàyyil rek nag. waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14, waaye 18 karaa terewu ko, 24 terewu ko, bul déedéet. or zahab la tere, soi xarir la tere, te ku déggoon arab la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ngeen bàyyi ñu ci baat yooyu. ñooñu bu ñu duggee aljanna, yàlla na ci yàlla boole ñun ñett. muttakiina fiha, dañuy sohoonu alal araiki, ca seen ganganaay ya. alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya. ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya. tabarkal tafsirul qurtubi xatum jukki fukk, xatum ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk juróom ñett. maanaam foofu da laa bëgg wax moom ibnu abbas, moom mi nekkoon fóoree xeet wi, mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe oor dañ koy xoy ba yaqut te day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba toll ni diggante aduna ak Aljabiya wala boog Safaan ba. Manam dal lu bëgg lay doon lu yaatu lay doon, te yowmul xiyam kenn du soonu sonn soxoonu nim neexe. Yowmul xiyam kenn du soonu sonn, dama dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak soxoonu jiitu dem fudd ak soxoonu ñaar yëpp yowmul xiyamee boo ci doo ci def benn ba sonn. Ni'mat tawaabu, ni'mat tawaabu, mu ne bii tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay. Nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu, bi wax aljan mu ne ni'mat tawaabu, bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa, mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa. Noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahf, foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee enhime li nga xam ne mooy dars yi ñu ci amee. Amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor, moo tax ku ko yàq xamuloo dara. Moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yuy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla. ñaareel ba xale du ragal dee, xale du ragal dee, ndax ñu bu ñu dugg ci xumti ma xamuñu ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waxu dafa ragal dee, ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. ñetteel ba pluy histoire farulul kenn, histoire farulul kenn, ku ñëw pus ko rek mën nan. ñeenteel ba pas pas kenn amuñ jëgam, kenn mënu koo jënd al aqida la tamanna allah. looloo tax ba li génn woon ashabul kahf ca quntima mu génn woon a cheikh umar fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara, mu génn woon moom cheikh alhaaj malik ca ñaar ne ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane, indi ko Thiès, indi ko Dafar, dellu ko yóbbuwaat Tivaouane. loolaa génn woon membrom tubaab radi allahu anhu bu yóbbu ko ca wér wér ak ñeel mel ni ko ñoom. juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka taala wan na ko ci ashabul kahf. juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku, waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko. su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah, di ñaan yàlla tawfiix, di wax ne tabarakallahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures, bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor bi yëpp danañ ca la yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi, ndax dafa am safaana wala kasru waasiru wisra oxra. tont bi mooy déedéet min awsaar wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng na, mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona. da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu, te dawañ ay bàkkaaram dara. kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu tedd la, di fatiha ramadan al mubarak. yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. tabarakallahu di balu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. ni ngeen ko xamee rajo dunia bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram, yàlla mag na ko te yomb na ko. di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doomu aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatu alhamdulilah yàlla rek moomat. yàlla na yàlla boole jëggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaraka allahu defal ñu tawfiix. su ko defee kon bindu tey bi ميغي دوراتي سوره الكهف ايه فانوير اك نيار دي صار با خامني ابو نانكو اك يين اجما جياسو ني تخاوون تي ايه فانوير اك بن تي سي سوني بورام تبارك وتعالى دي واخه تيرانغ ييغا خامني دينا كو ديفال نيغا خامني ني نك تيا وي گم يا اولئك لهم جنات عدن با تي ايه جي جيخ من نعم الثواب وحسن مرتفقا yalla bimu nopekon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mudi ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu la yalla nek li seen bir ki gëmna ne li nek ci aduna zinatul hayat dunya waye kenn ki mom gëmul ne li nek ci aduna zinatul hayat dunya dafa gëmne mom moko mom yalla ne wadrib lahum saddal len masalan misal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am misal misal ni moy rajulaini ñaari way جعلنا دفلن نيو جعلنا ورشغل نيو لأحدهما تي كين تي نيوم نيار جنتين نياري تول يالا نينا كين كي داف كو ورشغل نياري تول نياري تول يو خامني من اعناب داف ام رجين وحففناهما ني ورل نياري تول يا بنخيل تي غاربي تاندرنا لي ور نياري تول يي غاربي تاندرنا لي يو غود يو خامني dina fek ngelaw yi ba du yàq tool bi waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay te xam ngeen ne tàngoor na lu am njëg la lu am valeur la arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay fonde ay ngalax ay caagiri yépp dañ koy def ci tàngoor na te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tàngoor na lekk ko day faj ñaari faj faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji muy ñaari mbir wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt la ñu bokk ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi loolu lépp am na ci biir tool waa ji yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukluha ukluha benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam manam ben bu nek lañ ci financer won dal tol bu indi ñu lako nak atat ukla uklaha tol bu ne bi ci waji defé lu mat 500000 tol bu indi na 500000 ya ba nak nak indi wat leneen lo xam li tol nañ lolé walam tazlim minhu pertu ja shay an dara walam tazlim minhu pertu ja shay an dara yimu ci ñak ca perte waye def ca bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaaye xaaj bari lool mu def ci poosam te xam ngeen ne doomu aadama léeg-léeg bi bees bu ko yoree ci poosam da daal defe ne moom mooy seefu ñëpp da daal di am commencé aj aw loos aj am mbagg moom la yàlla nettali ci waa ji yàlla mu ne wa fajjar naa ñu ballal xilaalahuma ca diggan ca biir tool ya nafaran dex waa ji du dem di wuti foraas waa ji poosiwul ay rëg na yàlla ci boppam moo ko defal ci biir tool yi nafaran dex jannaay la ju tabarkal la lii lépp yàlla tabaraka wa taala defal ko ko wa kaana lahu samarun mu am am meññit kon lii la ko yàlla defal ñaari tool tool bu nekk am raisin tool bu nekk mu wërale ko ay garab yi tàndarma diggante tool yi ci suuf gi mu defal ko mbay mu gàtt karat manqué wut nawe manqué wut supprimer salaat yooyu yépp dara manqué wut ci ñaari tool yi benn bu ci nekk lu ci laa ji def rek dina ci am lu ko ëpp ci diggante ñaari tool yi ci diggante mbay yu gàtt yi yàlla defal ko nafaran dex nga xam ne du ci fay dara day tànk ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu wa kaana lahu samarat meññ juróom ñaari mbir ngi nii yàlla defal ko waa ji juróom ñaari mbir yoo xam ne amu ci benn mbir mu yomb am ab tool jafe na waaye tool boo xam ne région yi dafay meññ jafe na tool boo xam ne bii garab yi tànku màkkuur ba mu daj kapp jafe na tool boo xam ne bii dafa am mbay mu mag ak mbay mu ndaw jafe na tool boo xam ne bii loo ca def récolte ca ñettam jafe na tool boo xam ne bii doo dem di wuti rëbina di fay par weer xanaa dex gaa ngi nii jafe na wakaale lahu samara ba noppi nag di meññ la mar a meññi. yàlla mu ne déglu leen waa ji fa qaala waa ji wax benn bis li saahibihi xaritam ba àndandoom bi mu daan àndal te moom muggal yàlla te amul alal mu ne ko wowoo fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu ma ngay waxtaan ak moom ma ngay daggasanteeg moom ma ngay xëccoog moom lu ko waa ji wax daf ne ko ana aktaru minka maala ana man aktaru minka maala ëppale maalan alal loolu la njëkk a wax waa ji maala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tudd dina tudd waruñu lay tudd dina tudd ana aktaru minka maalan maala ëpp alal ngeen dégg benn danteenu noonu ci toolu waa ji li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal ji boppam mu ne waa ji ana aktaru minka maalan maala ëpp alal benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara maa la gën ay àndandoo maa la gën ay àndandoo mooy ñaari mbir xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi xaalis mooy classé àndandoo yi foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis xale yi nga xam ne dañu nekk ci école di jàng amaguñu ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg-léeg sali sama gars yi yéen noonu maa ngi gondi jota ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom millions yi ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkallah naka noonu kulli xisbi bi maa la day him fariqun waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax si lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zaalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haasihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haasihi alal ji ne na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lum man di dëkkee yaakaarul na àll njëlal war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haasihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire gudd man nekk fi ba baa ngay dëkkal nit ñi imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko iblis waxee da ngay xam ni iblis dafa buggoon a bañ a dee iblis dafa buggoon a bañ a dee arada bi su'alihi al insara ila yawmi yub'asu allaa yamuuta lu tax li ann al ba'sa laa mawta ba'dahu waaw moom dafa bëggoon du dee loolu xale yi wax ne bërëxam wala bokk mu bëggoon a jalox suñ borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkallah ku xam la da koy tont ne ko may naa la ko te kon iblis du dee xaala yàlla ne ko duma la may ba yow mi yubaasu fa innaka yow daal minal munzarina yaa ngi bokk ñañuy xaare waaye ilaa yowmil waqti bëccëg bisu waqt wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu iblis su ma yubaas nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen su demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'asun allaa yamuut li ann al ba'sa laa mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqti al ma'lum wa huwa yawmu mawti al qalaiq fa yamuutu iblis summa yub'asu iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp waaye nag mbokk yi iblis moom deeyagut waxuma la deeyagul waaye li mu am ci surga fi mu nekk
3: li mu am ci njaati ge da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu bare bare bare yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal, moom Iblis, ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu, ci surgaam yi nga bokk. Kuy gàllam kóoru nit ba di leen teree jànd xam-xam, ci surgaam si nga bokk. Bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd, mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan, la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolal mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gëm Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow, ndax Iblis ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gëm Iblis. Li ko santoon mu lànk bëgg sët yaa nga ca sujjóot yaag rokuwaaya. Waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla, ak taqaay buuba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say bë say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat, mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, ah yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca faatixa ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraata almustaqim. Yàlla ni ko yàlla may ci xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan xam ne am na fa mu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bi maa agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bi maa agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñu wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. Seytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer. Yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujjuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal daan ne yàlla yaa ngi bewal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjuut may malaaka yi force sujjuut may leen doole yi bañ a sujjuut ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doole yi sujjootal yàlla ak doole yi bañ a sujjootal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. Waaye dal yàlla xam nga ne la usayyinanna lahum waat naa leen rafetaal fil ardi ci kaw suuf. Doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ardi ci kaw suuf. Wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñëpp fii nag kuy doon aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sa maam ci biir aljana ja moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit. final ngeen am yéen ñaar. képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit, parce que sa maam Adama la door ñett ci dara, ñetti buy ci dara. lekkloo na ko ca garab ga, summi ay yéréem wan ko awraa nu 3-0. lekkloo na ko ca garab ga, summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lawum fi lardi. am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0, mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kaar yu bare bare.

0: loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la uzayyinan lahum fi l'ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko, day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uxwiyannahum ajmaciina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi ak si ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah. Insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbb mu mu ko yàlla rëbb, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya fanweer ak juróom ñeent insha allah.
1: Rahmaan rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxtaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Diémé rajo du ñaamu leen di indil seen tafsiru alquran alkarim. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin allazi unzila alayhi alquran. Mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëgle ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarkallah mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6, tabarkallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratu alhijr bi mu amee ñeen fukki aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka taala wax ak alcheytan mu di Iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi weesu yépp, ba Iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko, waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. Ndax Iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. Suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko mayee noonu, fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. Ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn. Yàlla tabaraka taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom ñeent, xaali Iblis daf ne rabbi yow sama borom, ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la uzayyinanna lahum, danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si. Mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon, cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ njëg li ñu ngi mooy yàlla. Gisaa nga nit koo xam ne li muy def musul rafet, diine bëggu ko, jikko bëggu ko, ngor bëggu ko, ku baax bëggu ko, waaye mi ngi koy def. Mën ci doon jox misaal, da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bitti rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko, diine bëggu ko, waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëpp. Lu tax? Ndax cheytaane moo ko rafetal. Rafetal boobu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla itere tabaraka taala doomu aadama doon ko daw, Iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko. Rafetlu ko ba tabarkalla gone gu góor takk ab jaaru ca nobba, doyatu ko mu takk ñaari lam, doyatu ko mu takk ceen, weesu na ko sax léegi dafay lettu. Alquran mi ngi ñuy nettali ne cheytaane nee na li yàlla itere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def te du ngeen yëg ne yéen a ngi mooy. Wala uxwiyannahum, mu ne waat naa ne naa leen bewloo ajma'in ñom ñep

ñom ñepp lay dolo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mak so de ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñepp lay dolo dolo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñu ne duñ fa jaar fi moy yoonu ñup ñu ne waaw waye nak len yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dolo waye nak mom iblis neena illa ibadaka bamu dess sa jami yow yalla illa ibadaka bamu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytane ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de mom tay iblis de wax nga dëgg bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaraku taala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax na dëgg xaala suñu borom ne ko wax nga dëgg de haza yoon wi siratun aw yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu man ma warlo woo sàmm ku ca teg sa pàkk haza yoon wi siratun yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu ma gaddoo sàmm ma warlo woo sàmm ku ca teg tànkam te it mustaqim yoon wu jub la di maanaam képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut sima day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko li ma la yëgal daal mooy inna ibadi li ma mën a waat mooy sama jaam yi laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illa lu dut ma ni tabaaka ku la topp mi nga la gaawina te bokk ci ña dew suratul hijr aya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illa man ittaba'aka lu dul ku la topp nag mi na la gaaw yi te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew nga dégg kon iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon bi maanaa iblis day fexe ba dégg tur yu dong doo ko nangu léeg-léeg sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman waaye cheytaani moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom yëgewu ko noonu moom daf ko def benn programme nit ñi tuddal ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na kooko mel kooka la cheytaan naan illa ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjul alquran doonte dañ la koo tuddee di ko yooye boo demee ci suratul furqaan aaye juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk len lu nek ndigulu alquran do ca fekk len lu nek ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kërok discoursum bobé ca mitingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturé tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tégalo buntu ben ci kaw ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tani dug sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañu dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ci na seen jëf toll ci juba gi buntu ba ñeyo fofu lañuy dugg am même fi ci aduna ci buñu déxé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi duggé am nañu sax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñey na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jigudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala lu mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñu ñew nak indi mbiru suadaayi té moy ñi nga xamné ño nara taxé su ëllëgé yalla nañ ci bokk su ci nappé dañu ci tégal qissab lut ginaab ñu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ñi la degg yalla neena innal muttaqin ñi nga xamne dañu ragal yalla fi jannatin bu alakhira dañuy nekk ci ay aljanna wa uyun ak ay beti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqune moy ñi nga xamne al fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayyi won ashirk bokkal yalla dañ ko bayyi won lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxuni te xam ngeen alquran baqara ban nas du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkani hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nas muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok mu ñu dem yamal xiyam ñi dug al janna yalla ngi len udkhuluha dugulen ko udkhuluha dugulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu ne dootu len de aminin min sawalin hadha al na'im ngeen wolu sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy benn teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñun nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmmé ñoom ñu dugg al janna ñu ne xel leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna duñ koy dindi ci seen xol yi ndax fii ci aduna mën nga ñàkk sax bañ nit ñi waaye fokk nag am ku la gënal alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ndax man nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp waaye fokk nga ne diw ma gënal loolu ngay wax ne diw ma gënal sax la tax nga man ne diw ma gënal bu yomal xeyame dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diw ma gënal ñëpp toll ci yow suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex ndax looyi aduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diw ma gënal diw donte doo ko manifeste ndax loola su boobaa dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñaar na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk dootu amati léegi kii ndaw la sant man Sall laa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootu ñu ko amati léegi lu tax ndax rinn bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yowmal xiyaam ciraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni morom kenn du xool sa ginnaaw morom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa morom di ko gis teraanga ya yépp ku ne di ca nekk aljanna neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la ngàbb siwo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañu ñàq coono la di roseeko def yëf coono la xataa tibb di sax sax coono la yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono wa maa hum déeb ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduuna minha ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñëpp nag kenn ku ne ci ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xéefa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français pas moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi dafa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lan lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk ndaysan yobbu la ca morgo ba nuyel la fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seeni ci blek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamsuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tabarakallahu kontan mune leen atdahakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-aya fele tim ñi ré ré di kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ni ci seen kanam aljanna ni ci seen kanam lola daal leen di metti lol seen yaram daw lol ñu ne nem nangootu ñu ré ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di wone ne ré ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañu leen bayyi xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali sallatu wasalam nabbi qamal li ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al ghafur man may bal kadbi ar rahim man may yirmi kadbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay bi anni man ana al ghafur may bal kadbi ar rahim may yirmi kadbi wa anna azabi tanen ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al ghafur
1: kon day wax surtu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatullahi wassalamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibah ci test na nekkat bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lolou do wañ ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wañ waye buñ lankale yalla du wañ yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin mi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamni mom la yëneenti bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wa ma kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan antamuta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamne dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw legi nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqus minha wal hadaru la yadfa'u al qadar wal insanu la yamutu qabla bulughi ajalihi wa in khada al mahalika waqtahama al ma'arik do ma dama na xamné ragal du yok aw fan ak njambar do ñu aw fan luway moytu moytu moytu munu fexé ba moytu app ali ibn abi talib dana wax ni doyna galaj xamne da nga fekke diwen doyna galaj fuk nga xamne da nga fekke diwen kon nak doom adama amul buy de illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan bu ñu appal la dañ ko appal boole sa dund gi ak sa muur ni muurum doomu aadama ak dundam ñooy ànd dama dama mën naa dee nag wërsëgam des fi du jeexagum waaye muurum moom bu dee mu dee dama dama ñaar la am muur ak wërsëg yépp nag dañ koy wax rek wërsëg res wërsëg waaye muur mooy bii nga amee wërsëg ba noppi lim ci togg mbëtiim ko ci ndab li loola moo jay sa muur wërsëg nag mooy booy liggéey tey fi ngay liggéeyee ñu lay fay téeméeri junni téeméeri junni waaye mooy sa wërsëg sa muur nag mooy boo ñëwee ci kër gi ñu taaj bool bi ba nga jël kudd la nga cay jël loola mooy muur loolu nag ko dee mu dee wërsëg nag mën ngaa dee bàyyi fi dara mën ngaa dee bàyyi fi quelque oto nangam nangam gars yi daal di koy miras waaw wa man yurid ku bëgg nag yàlla ne affaire baa ngoog wa man yurid ku bëgg nag sababa dunia yoolu adduna ñu utiihi minha ñu jox ko ca wa man yurid ku bëgg it sababa al axira yoolu al axira ñu utiihi minha ñu jox ko ca mooy ku bëgg ku jël programme al axira ñu jox la ku jël programme pour adduna ñu jox la ñaar yi yëpp benn bu nekk yàlla am na ko wa sa najsi daañu fay alchakirina muñ sant ka di sanuqihim min fadlina wa rahmatina bi xasbi sukurihim wa amalihim daañu leen fay ci kem ni nga xam ne ni la seen sant yàlla tabaraka taala mel gis nga baat boobu it adduniya muy adduna nga xam ne tabaraka allahu dogal na moom la ñu duppee suñu rajo bi boo demee ci alquran ñëw na fi téeméeri baat ak fukki yoon ak juróom baatu dunia téeméeri yoon ak fukki yoon ak juróomi yoon yoo xam ne tabaraka taala mu ngi ci tudd dunia muy adduna di la wan ne këru adduna gii fi la ñuy defare këru alaxira waaye nag dub dëkkuwaay adduna gii fi la ñuy defare këru alaxira waaye nag dub dëkkuwaay mu ngoog di yàlla nee na wa ka ayin min nabiyin ñaata yonent wa ka ayin bariwaana min nabi jinti bi yonent qaatala xeex na maahu ànd ak moom xeex na maahu ànd ak moom boo yooyee riwaaya xafs boo yooyee riwaaya wasna xutila rey nañu maahu ànd ak moom ñaar yépp am nañu xeex na maahu ànd ak moom ribbiyuuna imam tabari nee na ribbiyuuna moom mooy mbooloo mu bari nee na mooy mbooloo mu bari su ko defee ribbiyuuna it day tekki ulama rabbaniyuun ay nit yàlla yàgg na ak yonent jóg di xeexi ànd ak aw nitu yàlla kasiir yu bari fa ma wahanu musuñoo doye di musuñoo ragal lima asabahum ci leen dal fi sabilillahi ci woon yàlla nitug yàlla la koy dal ci yoonu yàlla du ca onk nitug yàlla la koy dal ca yoonu yàlla du ca onk rabbaniyuuna yi la leen di dal ci yàlla tabaraka taala jóge ci moom ñëw ci ñoom us nun ca onk ñoom duñ ca onk ñun kay ñooy def ku bànk onk ku sa bopp métti nga onk tabaski gi sax tabaraka allah nit ñaa ngi onk tàmbali xar yi seer na kenn ku nekk yaa ngi jàmbat xanaa buñ jàmbatee ñun dañuy bëgg wusloo ibrahima mi ne yàlla ne rendi sa doom ji mu jël doom tur fab baaka teg ci put ga bëgg a rendi waaw xanaa ñun dañu bëgg wusloo ibrahima moom ñu bëggoon def loolu ñun tey ku ne ci woon rendi sab taaw xanaa kon dangay wax ne yàlla nañ xaar ba tabaski prochain tabaski déedéet doomu aadama dafa am lool bu tollee fuufu dafa war di bàyyi xel di xalaat mooy rabbaniyuuna yii ab leçon bu rëy la ñuy joxe mooy qaatalu maa anbiya fa ma wahanu musuñoo ragal mukk li ma asaabum fi sabilillah ci leen dal ci yoonu yàlla wa ma daafu musuñoo lompañ ci jihaad wax na tey sonn nañ bu ñu dem déedéet musuñu koo def wa mastakaanu musuñoo toroxlu ci seen kanamu noon ribbiinu rabbaani yoonu yooyu wala ribbi yoonu yooyu ki nga xam ne daal mënguwul li yàlla yi tëral ñoom dañ ko daan ñeme ko wax ne gi day ëpp sax nag ndax yonent yàlla noox wala nuut ñi ngi ñëw ci seenu nit naan leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñëpp nga ne sot leen ma mooy léegi ak yonent du ragal waaye nitug yàlla it rabbaani du ragal musibay adduna du ragal musibay jamono du ragal dee yooyu yëpp du ci ragal lenn waaw fa ma wahanu li ma asabum fi sabilillah wa ma daafu wa ma stakanu wallahu te yàlla nag naka jekk yuhibu sabirina ku bëgg muñkat yi la yàlla ku bëgg muñkat yi la am na ñoo xam ne mat nañu fukki nit ak benn yàlla leen a bëgg na leen lool am na ñoo xam ne mat nañu fukki nit ak benn yàlla ne bëggu leen alladina yuhibuhum llahu wallazina la yuhibuhum mu ñu yàlla bëgg ak ñu yàlla bëggut ñooñu nag muy rabbaaniyuna yooyu wa maa kaana musta nekk xawluhum seen i wax lu adduna jafe-jafe lu xeex métti lu feebar métti musu ñoo wax illa an xaaloo lu dul ñu ne rek talal seen loxo rabbana axfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek la ñu daan def ñoom rabbani yu nay mooy dañu daan wax ne rabbana yow suñu borom axfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu zunubana suñu bakkaar wa israfana ak suñuy rëcc-rëcc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yàlla na nga saxal aqdamana suñuy taxawukaay suñuy ndëgg wansurna yàlla na ñu dimbale ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xam ne dañoo weddi ñi nga xam ne dañoo weddi tabaraka taala nga dimbale ñu ci ba ñu ko waxee fa ataahum llahu yàlla jox leen sawaab a dunia yoolub aduna wa xusna sawaab il axira ak rafetu yoolub al axira yàlla jox leen sawaab a dunia wa xusna sawaab il axira ak yool bu rafet mu yoolu al axira wallahu te yàlla nag yuhibu al muhsinina ku bëgg ñuy rafetal lañ waxoon nañ ko sànq yàlla ku bëgg ñuy rafetal lañ moo tax ku nekk war ngaa jéem a taxaw ci di rafetal ni ko tabaraka taala santaane ak ni mu ko digal ci alquran gis nga kon sawaabu dunia sawaabu laaxira moo tax ca àlaaxira soo doon misaal da nga naan mone bii daw àlaaxira du dollar du franc CFA du dalasi du ogie du butut la nga xam ne mone boo fay daw ci ilma xeem mooy sawaab mone bi noonu la tudd sawaab léegi nag doomu aadama bu muus balaa muy dem àlaaxira comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsak da ngaa war a wecc ko sa xaalis fii bala nga dem parce que frontière boo dugg fa benn xaalis bu fa dul jar nooy def da ngay jaaxle doo añ doo reer doo ndékki doo solu doo naan parce que mone bi nga dugal fii moo ba bokkut ak bii man gis naa tukki kër yi bu ñuy waaj a tukki wala bu ñu demee ba bañu bëgg àgg fu ñu àgg dañuy dem ci banque bi wecc ku seenub xaalis door a dem àlaaxira soo fi nekkee li nga yor fii nga di ko naf nafee di ko saax-saaxee di ko naf nafee ba benn bis nga xëyee fii soo fi xëy ñu séddoo ko sa ginnaaw rek soo demee doo yóbbu dara kon soo musee naa def mooy da ngay daal di envoyé léegi ndax bagage yow mën a xëyam accompagnement nanguwu ko fet nga koy def mooy da nga koy yóbbu balaa ngay dem waaye boo ko fi bàyyee boo muytul mën naa ñàkk a ñëw parce que gars yi léeg-léeg ñu séddoo ko boo demee kon mën naa ñàkk a ñëw te it yóbbaale ko ma man gisaguma ko ñuy rob robaale ko 15000 man gisaguma ko donc ni ngay def kon mooy fexe ba wéccik ko def ko mu ne su ko defee soo demee foofa wa wajadu ma amilu xaadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakaalla moom du tooñ kenn lu fa yóbbu rek di nga ko fa fekk insha allah subhanahu wa taala suñu borom ñu ngi continuer ñun ci tafsir bi ba tey ci alquran karim mu ne ya ayyuha alladhina amanu yeen ñi gëm juróomeel bàngoog ci saar wi in tuti'u bu ngeen toppee alladhina kafaru ñii nga xam ne dañoo weddi yàlla yaruddukum dañ leen delloo ala aqaabikum ci seen testanir ngeen weddi waat yàlla su ngeen leen toppee ci seenu tëralin topp leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku toppandoo nit bu yàggee nga mel ni ñoom moom nit bu toppandoo koo xam ne kii réel ci bitamit nag te it toppandoo nit nag moom far génn la ci li nga nekkoon yóbbul ci leneen yàlla na bu ngeen ko defee fatanqalibu ngeen dellu xaasir na perte ngeen dellu perte ni ñoom yow ma xëyam ku fa dellu te bokk ci xaasir na yi su baax lu muy tudd baax ci yow moo tax Ibn Abbas day wax ne humul munafiquuna xaalu lil mu'minin lama rajacu min uhud law kaana nabiyan ma asaabahu alladi asaabahu farjicu ila ixwanikum mooy bi ñu jógee ci uhud ñëw munafiqu ne dañoo wax julli na leen gis ngeen seen waa ji su doon nabiyu ab yonent kon lebeg bi ñu am tey ci uhud duñ ko am yàlla ne waaw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fu ngeen leen toppee dina mujj yéen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yonent bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqaabikum fatanqalibu qaasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yàlla xayru naasirin moo gëm ci képp kuy dimbale yàlla moo la dàq dimbale yàlla moo la dàq jàppale moom sooy bëre mu faral la wala ngay xeex mu faral la na la wóor ne keneen kum am ku la faral ak ku la mën di faral yow yaa gañe daanañ wax ne mbërum buur moom tabarakàlla kenn du ko ñemee daan mungok da ngay fexé ba yalla nak mburo la da ngay fexé ba yalla mburo la su la xasse mburo rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla ñana bu len ragal joglen sa nu xi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi weddi yalla ar ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limlay dimbalé moy dama koy tital té ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waw bima ashraku sababu bokalé bi nga xamna ñu bokalé bi la ci yalla nak moy def ci gogit ñom dama dama fi def bokalé day tit manam du firi tital gisu lo leg leg so dé sétlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ño xamné buñu togon rër ba nopi am mus ñew seen kër né xusum guddi ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi nan ataye ak aw bay dugg seen keur ñaan bay jam manam legi seen xel du dal lolam ab jirid wërta mel ñu jirid mu gisé su gisé lo xamné mbir la mo xamné mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak ki taay li koy def ci nit moy ñaka jox xol tabarak wa taala ni nga ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar ru'ba ti bima ashraku ci sababu lin den bokali billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jentelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu na ra dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bin sallallahu alayhi wa sallam ci ru'b muy tit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shaq neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lo rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci natilit li nga xamne moy qaso bi muy xassatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deugulal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deugulal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi su du am fi la qad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakumullahu wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci deugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limi len sandum def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimbali na len ban ngeen yon jox fi ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum fi ngeen dimbali yalla mu dimbali len way fi ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pon ponoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sang li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fasiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xato fi al amri ci mbir mi wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya temer ak jurum fukk ak jurum ñaar delu seti nañu ci katanu borom bi tabaraka wa taala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julligi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fukk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fukk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam mu ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen, te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee. Yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nattile. Njëkkee nag xaswatu badar al kubra, di ci teg ci biir nag xaswatu uhud muy xeexu uhud. Ci kimtaan alquran bi nga xamee ne ñii gagné nañu badar, baat yi mu koy nettalee muy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud, baat yi mu koy nettalee. Fi ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon dañu ñu dimbale. Maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. Yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi, walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr. Yàlla ne na walaqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. Is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen ngi leen di góob bi iznihi, ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a. Yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique, mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe. Yàlla ni leen waawaaw, in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. Waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. Soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it. Mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom, teg leen fi mu leen war a teg, ñu nekk juróom fukki sannikat yi fit, ay dan na rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot. Salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog, ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo, ngeen di jaamaarloo, na seen fett yi dal bi iznillah di leen yëkkatendoo di tegandoo. Su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk, wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi, wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc, te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen. Ñu ne ko sam'an wa taa'a, daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali. Bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagul rek terrain bi leer, waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc. Ñu ne yonent bi noonu na bu kenn wàcc, ñu ne lu mu fiy def, ñu ne xanaa xaar ndigalam. Ñu ne ah ndigalu lan, comme léegi gàñe nañu xeex bi, lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc, ñu ne danañu wàcc. 40 wàcc, 50% bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali. Yàlla ne leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji, loola day tax sonohum, yéen a ngoon góob gaañi. Ni góob kat di def tool bu yoree ngóobaan gu ñëw, su xëyee balaa ñu di jot ni muy def góob yëpp mu daan leen ci suuf, noonee ngeen doon def gaañi. Hatta isa fasiltum, nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def. Yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam, yàlla du def noonu. Moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam, muy lay dóor muy métti, nga koy dóor muy métti, yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale. Yàlla ne leen kon hatta isa fasiltum, ba ngeen yoon jox, wa tanaza'tum, ngeen tàmbalee xëccoo fil amri, ci mbirum adduna ma, nañ wàcc bu ñu wàcc, wa asaytum, ngeen moy seen bi yonent, min baadi ma araakum, ginnaaw ba mu leen wane ma tuhibuna, li ngeen bëgg, ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe. Kon nag bu leen foo xati yàlla dara. Waaw la laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu, yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj. Minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxoon a jóg bi muy xeex. wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko tax a jóg. ñaar nag buñ bëkkul fu ñu jëm te bokk oto coow day bay rek. boo demoon tey lu mel ni gaaru Thiér nga fekk fa benn oto sept personnes ñëw bëgg sept place buñ bokkee jëm ci ñoom ñëpp benn coow daam. waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeen jii bëgg ku leen gunge ba te ngeen ñu wàcc te ñoom quatre personnes lañ trois rek ñoo jëm Thiès bu ñu àggee te ngeen fokk coow am. ndax dañu ne ma te ngeen bëgg a jox sept place bi kenn ku nekk cent franc ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon. su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm Thiès ñoom it waa ji doon mën a yóbbu mu wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkàll. kon ñu bokk suñu jëm ñooy mën a bokk oto. ñu bokk suñu jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen minkum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa minkum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg mooy dix personnes yi desoon ci xeer bi quarante yële yëpp adduna leen taxul a jóg. Ibn Mas'ud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxut a jóg mu ne moom defe woon ne su ko gëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay taggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ ya nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi. ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp da nga hadis dee ngi wax ak yow man kaan hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dang ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko list jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek setulu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ila al-axira yàlla ne kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu al-axira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yonjo sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya li yebta li yëkkum ngir mu nattu leen noon ya walbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf fukk ya desoon ca kaw doj wa ñu rey ca encore juróom ñaar mu des lu néew a néew a néew bokk na ci ñooñu nga xam ne ñoo fa desoon benn sahaaba boo xam ne ñu ngi koy wax Anas ibnu Nadr muy bàyyi tax ci Anas ibnu Malik moo di bi nga xam ne lu xew na dafa wax benn ñaanam allahuma inni a'taziru ilayka min ma sana haula wa abrau ilayka min ma faala haula yàlla maa ngi musli ci yow li sa noon yiy def di set ci yow li mushrikuun yi li jul di def di set ci yow ci ñi nga xam ne mën nañu def muy mushrikuun yi daal di dugg ak jaaseem ci biir xeex bi te sek Saad ibnu Maas daal ne ko ayna ya Saad waat naa ci yàlla ne aljanna ngi may xeel daal di dugg ci xeex bi tuuti ñu daal di koy jam jam yu métti nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu métti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaram yi la gis daal di ne kii day Anas ibnu Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaas loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu mooy minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira mu ne walaqad afa ankum moonte yàlla baal na leen de su leen baalutoon kenn du ñibbi wallahu yàlla su fadlin boroomi ngeneen la ala almuminin ci ñi ko gëm mu ne salawatullahi wasalaamu alayh dimbale naa leen is ndaxte seetlul jamono ba nga xamee ne tusciduuna yéen a ngay yéeg mu koy wax sahaaba yi yéen a ngay yéeg te doje fu waaye xam ci doj laqatu fa wala talwuuna ala ahadin te gestu leen kenn wala talwuuna ala ahadin te talu leen kenn olof bi mu ñëwee fekk baat bi talwuuna mu asaf waaw geeg nun gi daal di jël baatu tal boo nee taluma la muy tekki baat bii wala talwuuna te talu leen gestu leen ala ahadin ci kenn jàq nañu tiit nañu fit yaa ngi dal mi daw yéeg ci kaw doj yi war rasulu téyewunt bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi yadukum ma ngi leen di woo fi ukhraakum ci seenu muj bu ne woon fi waraikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom waaye bu ne fi ukhraakum ci balaaqatul quraan mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamu alayhi te ma ngay woo